0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында автоном райондук аба ырайы идарасы, автоном райондук айыл чарба, айыл кыштак назараты, автоном райондук ачтык жана азаттык материалдарды запас сактоо идарасы менен бирдикте 2026 жылы Шинжаңдын айыл чарба климат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго айырып жолго коюу долбоорун басып таратып, быйыл район, аймак, оодан сыяктуу 3 даражалуу орунда жазгы жүгөрү, жайкы жүгөрү, пахта климаты районго айырууну айкындаштырды. Бул Шинжаңдын айыл чарба климат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго айырып жолго коюу кызматынын түйүндө сынак кылуусу боюнча изденүүнүн жалпы бетке башталганынан дарек берет. Автоном райондук климат борборунун жогору даражалуу инженери Чэн Синчен мындай деди. Алдыңкы айлампалуу мамлекет боюнча айыл чарба климат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго бөлүү 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында бүткөн. Азырга чейин 40 жылдан ашты. Климат өзгөрүүдө, өстүрүү түзүмү өзгөрүүдө. Мурдакы районго айыруу эч ак эле азыркы айыл чарба өндүрүшүнүн иш жүзүндөлүгүнө шайкешпей калды. 2023 жылы борбордун 1-чи номерлуу үжөтүндө жаңы бир айлампалуу айыл чарба климат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго бөлүү кызматын изилдеп кулаш жайылдыруу анык ортого коюлду. Жөнгө аба ырайы идарасынын биргелки орундаштыруусу боюнча мамлекет боюнча 2024 жылы сынак түйүнүн козготуп, түркүмгө бөлүп жылыштатып, быйыл 31 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарда жалпы бетке кулаш жайылдырып, 2029 жылга барганда жалпы бетке бүтүрүү пландалды. Шинжаң мамлекет боюнча туңгуш түркүмдөгү тастыкталган 7 сынак түйүнү кылынган өлкө, автоном райондун бири. 2024 жылы түйүндө сынак кылуу жана 2025 жылы тереңде сынак кылуу аркылуу Шинжаң бүт автоном район боюнча нур, жылуулук, суу, шамал сыяктуу 37 климат факторунун мезгил жана мейкиндик жайгашуу өзгөчөлүгүн аныктап, 1961 жылдан 1990 жылга чейин, 1991 жылдан 2020 жылга чейин болгон эки өлчөмдүү климат абалынын мейкиндик жайгашуу каритасын сызып чыгып, бүт Шинжаң боюнча 71 негизги айыл чарба ооданынын айыл чарба өндүрүшүн жалпы бетке текшерип бүтүп, ал эгиндердин көктөө мезгили, өстүрүү көлөмү, өндүрүү ченеми, дарт, курт, кумурска зыяны сыяктуу алгылыктуу учурларды каптап, күзгү буудай менен жазгы буудайдын климатын районго айыруудай 3 негиздик милдетти алды менен бүтүрдү. Долбоорго негиз быйыл Шинжаң жазгы жүгөрү, жайкы жүгөрү, пахтага карата айрым-айрым климатты районго айыруу көрсөткүч системасын куруп, техникалык өлчөмүн бекитип, өстүрүү, өндүрүш ченеми, сапаты, негизги аба ырайы апаты жана дарт, курт кумурска зыянынан турган 5 түрдүү атайын климатка айыруу каритасын сызып чыгып, мейкиндик айырмалдандыруу салыштырмасы айрым-айрым түрдө район даражалуусу 500 метр, аймак даражалуусу 200 метр, оодан даражалуусу 100 метр болуп, район, аймак, оодан 3 даражалуу районго айыруу анализ докладын тең арымда түзүп, ары текшерип, ыспаттоону кулаш жайылдырды.

Жакында туңгуш түркүмдөгү 100 кг Кашкар шаарынын Назарбак шаарчасынын жаңы класстары Кашкардан ташылып, Шенжендин Вэньчжэнду порту аркылуу бүт барыштуу муздак желеде ташылып, аба жолу кошулган кургактыкта ташуу үлгүсү аркылуу Сянганга жеткирилди. Бул Шинжаңдын жергиликтүү кластарынын туңгуш жолу Сянганга тикелей жеткирилүүсү болуп, Гуандун Сянган Алмин чоң кысык районунун базарынын жаңы мөмө чөмө түрүн молуктурат. Назарбак шаарчасы Кашкар шаарынын өзөктүү класс өстүрүү негизги району болуп, бүт шаарча боюнча класты өлчөмдөштүрүп өстүрүү көлөмү 4934 мого жетип, Кара Бермет, Мейзау, Орус 8-чи номуру сыяктуу сорттор өстүрүлүп, жетерлүү күн нуру жана күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай табигый шартка сөнүп, жергиликтүү кластарынын эти чың, таттуу, жылтырак болот. Бул жолку Шанганга камдалган жаңы кластардын өзөктүү камдоо негизги тулкусу Кашкар шаары кызыл класс өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи. Сянган базарынын жаңы мөмө чөмөгө болгон талабы аябай катаң. Кластын жашаң сактоо мезгили кыска, таможнодон өтүү берекети жогору болуудай муктажына карата, Кашкар таможнасы, Үрүмчү таможнасы менен Сянган таможнасынын шайкешүүсү аркылуу функциялык орун кошулган караштуу жердин таможнасынын шайкешип кызмат иштөө үлгүсүн куруп, мөмөнүн келүү кайнарын текшергели, барчу жерин сүрүштүргөлү болоруна чыныгы кепилдик кылды. Кашкар шаары кызыл класс өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Гао Чифан мындай деди: жогору өнүмдүү таможнадан өткөрүү менен муздак желелүү зат оборотунун кош кепелет астында кластар үзүлүп ташылууга чейин, чиркештирилүүгө чейин шыдыр болуп 48 саат ичинде жеткирилет. Жакында 1702 тонна пахта жүктөлгөн Каргалдак тез ташуу атындагы пахта ташуучу кезекчи поезу Көйтөн вокзалынан аттанып Хубей Уханга жүрүп кетти. Бул мамлекет боюнча алгачкы Шинжаңдан Хубей багытына жүргөн пахта тез ташуу кезекчи поезунун шыдыр жүрүүсү болуп, Шинжаңдан чыгарылган пахта ташымалы жолунун дагы бир демжи кеңирүүсү саналат. Шинжаң мамлекет боюнча өзөктүү пахта токумачылык чекизат базасы катары Ухан, Гуандун катарлуу токумачылык кесиби үйрү менен өндүрүп сатуу өз ара бири бирин толуктап, чиркешүүсү тыгыз. Пахта, пахта жип сыяктуу түйүндүү саттык материалдарды ташуу муктажына бергелештирип, Шинжаң темир жол тармактары сатуу кошунунун Телкерүү райондогу пахтага иш кошуу, токумачылык өндүрүшү сыяктуу жогору өнүмдүү жогору төмөн агынындагы кирканаларга барууга уюмдап, Каргалдак тез ташуу маркесине сөнүп, темир жол кошулган, кампада сактоо кошулган, септеп жеткирүү бир тулкулашкан тейлөөсүн жайылтты. Шинжаңдан Ухан багытына карай жүргөн Каргалдак тез ташуу пахта кезекчи поезу жүргүзүлгөндөн кийин Шинжаңдын пахтасы, пахта жиптери кезекчи поезунун линиясы жетиге жетти. Азырга чейин ташылган пахта, пахта токумачылык буюмдары 1,094,000 тоннага жетип, ташуу убакыт берекети 10 канча күндөн 3 күн айланасына кыскарды. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары пахта, химия, өнөр жай, айыл чарба кошумча түшүмдөрү сыяктуу зарыл заттык материалдарды ташууга кепелеттик кылууну имээрчиктеп, кезекчи поезд линиясынан 11-ти бекитип, Гансу, Шанси, Шандун, Хэнань, Хэбэй, Хубей катарлуу 10 автоном район, тике караштуу шаар жана порттордун кезекчи поезд түшүмүнүн жолун куруп, ташымалдын пландуулугу менен туруктуулугун берекеттүү жогорулатты. Быйыл жалпы 479 кезекчи поезду каттатып, пахта, пахта токумачылык буюмдарынын базар үлүшүн ишенимдүү ташуу күчү кепелети менен камдады.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6-26 күнү, күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 12-нчи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу барыттан ачылат, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: 9-нчу кезекти жөнгү Азия Европа көргөзмөсү Шинжаң Өрөмчүдө башталды. Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитети, саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говьяндын орун басары зонлиси Дин Шөшөн катыштары сөз сүйлөдү.
3: 9-нчу кезектүү Жөнгү Азия Европа көргөзмөсүнүн көргөзмөгө катышуу кызыл уга кайрадан жаңы бийиктикти жаратып, 27 мамлекет жана район көргөзмөгө катышты, ары өз алдынча сарай жайгаштырды.
2: Кабарчы сарайларды иликтеп көргөзмөдөгү кара илим техниканы чөкмөөн кайда сезинди.
3: Менин Азия Европа көргөзмөсү менен чогуу өсүп жетилүүм.
2: Жибек жолунун дүркүрөп өнүгүүсүнүн чогуу баарланып ачып жиберүү жаңы барагын чогуу жазалатындагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Шинхуа агенттигинин кабары. 9-нчу кезектүү Жөнгү Азия Европа көргөзмөсү кечээ 6-нчы айдын 25-нчи күнү Шинжаң Өрөмчүдө башталып, Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говьяндын орун басары зонлиси Дин Шөшөн катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Дин Шөшөн мына буларды көрсөттү. Азия Европа чоң кургактык эзелте маданият чуурулушу, соода жүгүртүүчү жер. Бүгүнкү күндө бир алкак бир жолдо орток куруу, эл аралык кызматташуу түйүндүү районуна айланды. Төрага Ши Цзиньпин Жибек жолу рохун өрүш алдырып, Азия Европа кызматташуу саласын үзгүлтүксүз кеңиртип, Азия Европанын кызматташуу деңгээлин жогорулатууну баса көрсөткөн. Жакынкы жылдардан бери Жөнгү Азия Европада каргайсыз жак менен бир жолдо тыныч кызматташуу, ачып жиберип сыйдыруучул болуу, өз ара үйрөнүү, өз ара үлгү алуу, өз ара пайда жеткирүү орток жеңишке жетүүдө бекем туруп, ар кайсы саладагы нактылуу кызматташууну тыңгылыктуу жылыштатып, байыркы жибек жолу жаңы жашоо күчүн оргутуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөттү. Дин Шөшөн мына буларды билдирди. Очурда эл аралык кырдаал татаал, өзгөрмөлүү болуп, Азия Европа районундагы миллиондогон элдин тынычтык, бейпилдикке болгон үмүтү. Гүлдөнүп орток илгерилөөгө болгон талпынуусу. Мурдакы ар кандай мезгилге салыштырганда дагы ан сайын күчтүү. Биз Жибек жолу рухунун жетектөөсүндө ынтымактуу эпкиндүү илгерилеп, өз ара пайда жеткирүү кызматташуусунун ан сайын көп мол, мөмө байлоосун төртмөөктөп, район жана дүйнөнүн өнүгүүсүн ан сайын көп туруктуулук жана оң энергия кошуубуз керек. Ал мындай төрт түрдүү сунушун ортого койду. Биринчи, өнүгүү стратегиясын чиркештирүүнү уландуу тереңдештирип, саясаттык сүйлөшүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекеттин талабын бириктирүү түйүнүн, таламды жууурулуштуруу түйүнүн, келечектеги арттыруу түйүнүн төп табуу керек. Экинчи, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү уландуу кеңиртип, таможно бажысы менен таможнага жатпаган бажы оочасын төмөндөтүп, түзүм тибинде ачып жиберүүнү байсалдуу жылыштатып, жакшы болгон район экономика соода кызматташуу экологиясын жаратуу керек. Үчүнчү, көп кайнарлуу жогору берекеттүү туташтыруу торун уландуу куруп, негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну жана эреже өлчөм, жумшак туташтыруусун күчөтүп, кишилердин карым каттоосун, техника оборот кылуу, каржы жүрүштүрүүнүн сайын оңтойлуулаштырууну илгери сүрүү керек. Төртүнчү, жаңы аракет энергиясын уландуу жетиштирип, зоройтуп өнүктүрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү оңтуну ийгерип, эл эми техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун төртмөөктөп, ан сайын ийкемдүү кесип желеси, камдоо желесин жаратуу керек. Дин Шөшөн мына буларды көрсөттү. Жөнгү Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилиги жана бүт мамлекет элинин зор күч менен колдоосунда Шинжаңдын ар түрдүү иштери тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирип, кебетесинде зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Биз Шинжаңдын өз жеринин өзгөчөлүгүнө ылайык келүүчү жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөөсүн абалкыдай колдоп, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун бачымжылыштатып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланууну илгери сүрүү барышында сайын зор ролубузду көрсөтөбүз. Казакстандын орун басары зонлиси Жуманкарын, Кыргызстандын орун басары зонлиси Акумбеков, Пакистан элдик парламентинин орун басары башчысы Мустафа Башталоо эмине катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Ачылуу аземенин алдында Дин Шөшөн көргөзмөнүн көргөзмө сарайына келип сарайларды аралады. Ары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен өз ара таасирлешип алмаштырды. 6-нчы айдын 24-нчү күнүнөн 25-нчү күнүнө чейин кеңеш өчөн айрым-айрым жуман карын Акынбеков Мустафа менен көрүшүп, ортак көңүл бөлгөн маселелер боюнча пикир алмаштырды. Кеңеш өчөн мындай билдирди: "Жөнгө тарап ар кайсы тарап менен саясий өзара ишенүүнү дагы бир демжиге арттырып, өзара өзөктүү талам жана оорчундук көңүл болуучу иштерди бекем колдошуп, ар кайсы салада кынактуулук кызматташтыкты бекемдеп кеңиртип, гуманитардык алмаштырууну тыгыздаштырып, көп жактуулук кандырга ичинде шайкешүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекет жана ар кайсы мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт." Четелдик жогору даражалуу мансаптарлары көргөзмөнүн өткөрүлүшүн кызуу куттуктап, Жөнгөнүн район жана дүйнөнүн тынч өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарыл ролуна жогору баа берип, Жөнгө тарап менен кол кармашып, бир алкак бир жолду чогуу курууну жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатып, экономика, соода, каржы салуу жана негизги жабдуу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эки тарап байланышын жаңы деңгээлге көтөрүүнү түрткмөктөөсүн үмүт кылды.
3: Кечөө 6-нчы айдын 25-нчү күнү Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9-нчу кезектүү Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө башталды. Жер шарындагы көөнө жаңы достор бул майдан Жибек жолундагы болжошуу, ачып жиберүү болжошуусуна чогуу келип, өз ара туташтыруу, кесиптерди чиркештирүү, экономика, соодада ортак жеңүүдө ынактуулуу кызматташуу көпүрөсүн куруп, Азия Европа кесиптеринин шайкештүү өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын, көрсөтүү мазмунун жана тейлөө системасын өстүрдү. Куарун, электр энергиясы жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Шинжаң чоң району өнүгүү бөлүмү саясат, анализдөө жана жоспорлоп пландоо жардамчы директору Шү Күн мындай деди. Бул жолу универсал энергия, чоң керектөө, чоң ден соолук, шаар курулушун жүргүзүү 4 чоң кесип иштери саласын алып, 9 кесип иштери бирдиги менен бирлешип жарык көрүп, Куарундун көп кайнарлуу кесип иштери жайгаштыруусун жана Шинжаңда каржы салып, куруу жүргүзүү, кесип боюнча жардам берип жөлөө сыяктуу өнүгүү жетишкендиктерин стролук көрсөтөбүз. Куарун электр тобу Шинжаң менен болгон жан жактуулуу стратегиялуу кызматташууну уландуу тереңдештирип, көп кайнарлуу кесип жайгаштыруусу аркылуу жергиликтен өнүгүүсүнө кубат ыгарат. Шанган сооданы өнүктүрүү идарасы Шанган жолу жер шары менен туташтыруу негизги темасында Шанган образ сарайын тургузду. Шанган сооданы өнүктүрүү идарасы Батыш бөлүк районунун башкы өкүлү Жоу Хун мындай деди: "Шинжаң Азия Европанын борбору. Ушундай жакшы зат жүгүртүү өрүшү бар. Камдоо желесинин өз эле аябай чоң, абдан жакшы ролун көрсөтөт. Шинжаңдын оңту аябай көп. Шанганңдын шериктиктери жөнүнөн айтканда аябай жакшы өрүш. Бир аялдама ыңгайында Орто Азиялык достор Шинжаңдык достор менен көрүшкөлү болот. Бул соо деле болбостон дагы тейлөө, акча мамиле, зат жүгүртүү, кино, теле, маданият, дагы илим техника бар. Ошондой эле сөзсүз Шинжаң менен кызматташуудагы бир түйүн. Бул кезектүү көргөзмөдө сооданы илгери сүрүү, каржы салып кызматташуу, керектөөнү кеңиртүү, кызмат

0: ташуда жаңылык жарату, төрт чоң салага үйрүлүп, 80 майдандан ашуун жаңы түшүмдү туңуш жарыялоо, экономика сооданы чиркештирүү, соодагер чакырып каржы киргизүү атай темалуу кыймылдарын пландады. Жуңго тынч окуян мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги жер шаарындагы 180ден ашуун мамлекет жана райондогу тейлөө торуна сөөнүп, бир алкак бир жолдон чек ара сыртындагы түрлөрүн 5 триллион юандан ашуун опурал камсыздоосу менен камдады. Шериктиктен практика көрүүчү баш көзөмөлдөөчүсү Ли Жалиаң мындай деди. Көргөзмөнүн кесип ажатын төп шайкештирип, Орто Азия районунун экономика соода кызматташуусу, чет элде каржы салуу, чек ара аттаган опурталды камсыздоо, сооданы оңтойлуулаштыруу сыяктуу түйүндү салаларга үйрүлүп, камсыздандыруу байлыгын чек ара аттоо ажаты менен төп чиркештирүүнү бүт күчүбүз менен түртмөктөйбүз. Башталуу Азия менен Нак майданында ачып жиберүү, жаңылык жаратуу, кызматташуу, ортоок жеңүү, жуңголук, чет элдик коноктордон көргөзмөгө катышкан керхана өкүлдөрүнүн пикир алмаштыруудагы жогору жыштык сөзүнө айланды. Иран мамлекет сарайынын жүргүзүү жооптуусу Махади Махабади мындай деди. Бул жолу көргөзмөгө катышуу үчүн соода кызматташуусун, кол өнөр буюмдары жана кээбир техникалык жактагы алмаштыруу көрсөтүүлөрдү алып келдик. Көргөзмөгө көп жолу катыштык. Жуңго керханалары жана башка Азия Европа мамлекеттери менен алмаштыруу кызматташууну бир демчи күчөтүп, Жуңго Шинжаңдын каттоо район оордо артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, ортоок жеңишти ишке ашырууну үмүт кылабыз. Россиянын көргөзмөгө катышкан соодагери Ван Светлана мындай деди. Жуңго базарын ичкерилей иштеп, жүргөнүбүзгө 10 жылдан ашты. Шинжаң бизден зарыл кызматташуу өнөгүбүз. Ушул өрүштөн пайдаланып, Жуңгонун батыш бөлүк базарлары менен кызматташууну бирдемчи кеңиртип, Россиянын ансайын көп сапаттуу түшүмдөрүн Жуңго үй бүлөлөрүнө киргизүүнү үмүт кылабыз.
1: Кечээ 6 айдын 25-чи күнү басмадан чыккан Шинжаң гезити стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Жибек жолу барагын жазалы. 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүнүн башталгандыгын кызуу куттуктайбыз атындагы баш макаласын жарыялады.
0: Станциябызга бары. 6 айдын 24-чү күнү түштөн кийин Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан жуңголук жана чет элдик сыйлуу мейман өкүлдөрү менен жолугушту. Шанши өлкөлүк парткомдун орун басары Шужеси, өлкө башчысы Чаокан катарлуулар катышты. Эркин Тунияз мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жуңго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада маани берди. Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доору Жуңго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жуңхуа улуту ортоок тулку таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, Жуңго Коммунисттик партиясынын Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү бачым түртмөктөйт. Биз Жуңго Азия Европа көргөзмөсүн ачып жиберүү өрүшү аркылуу ар кайсы жактар менен кол кармашып ачып жиберүү жана өнүгүү жаңы мөртүнөн ортоок баарланып, Азия Европа кызматташтыгынын жаңы саласын ортоок ачып, гүлдөнгөн жана өнүккөн жаңы келечекти ортоок жаратып, ортоок пайдаланып, чогуу жеңишке жетүү жаңы барагын ортоок жазып чыгууну үмүт кылабыз. Тажикстан өнөр жай жана жаңы техника министрлигинин биринчи орун басары министри Курбанзода Исожан. Жуңго Орто Азия механизминин баш катчысы Сунвейдон, Хобей өлкөсү саясий кеңешинин орун басар төрагасы Эркинжан Туракун, Жуңго нефть химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Хо Чижун, Жуңго Хуанын тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Вэн Шуган, Хэби Ронгшида электрон, электр шаймандары тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Пан Баочун катарлуулар сөз сүйлөп мындай билдирди. Көргөзмөнүн зарыл ролун көрсөткөнүнө жогору даражада баракелди айтабыз. Ары нактылуу кызматташтыкты тереңдетүү, кызматташтык саласын кеңиртүү сыяктуу жактарда арзууларын ортого койду. Катыштуу мамлекеттердин министр даражалуу сыйлуу меймандары, жергиликтен акимчилик мансаптарлары, Жуңгодо туруштуу элчилер катышты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги, таможна баш мекемеси, мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирлешмесинен катыштуу жетекчилери, Бордош өлкө, автоном район, шаарлардын катыштуу жетекчилери жана Шиангаң өзгөчө акимчилик

0: Чилик райондук өкмөттүн өкүлдөрү, автоном район жана Беңтуандын катыштуу жетекчилери, катыштуу керханалардын сыйлуу меймандары катышты. Ваң Жэншин, Ваң Лин катарлуулар жолугушууга катышты.
1: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу кызуулугунда дагы жаңы бийиктик жаратылды. 27 мамлекет жана район, эл аралык уюм, мамлекет ичиндеги 31 өлкө, автоном район, шаар, Шинжаң өндүрүш курулуш Беңтуаны, ошондой эле Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын 3000 жакын карахана жана аппараты көргөзмөгө катышты. Көргөзмө Азия Европа айланасындагы жөрөлгөлүү соода өнөктөштүгүн тереңдетүү негизинде Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттери биримдиги, Араб мамлекеттери биримдиги, Африка ынтымагы катарлуу кызматташтыктарын кеңиртип, Казакстан, Пакистан негизги мейман мамлекет болууга сунуш кылынды. Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Россия, Тайланд тоңуш жолу өз алдынча сарай курду. Жибек жолу кызматташтыгына катышкан мамлекеттер көргөзмө районунда Чыгыш Түштүк Азиянын дыйканчылык түшүмдөрү, Европа, Азия, кол өнөр көркөмдөр буюмдары, ар кайсы мамлекеттердин илимде жаңылык жаратуу түшүмдөрү бере сахнада көргөзмөлөндү. Тоңуш жолу орнотулган Тайланд сарайында жашаан камыш, кокус, лианво сыяктуу ысык алкак мөмөлөрдү көргөзмөлөдү. Тайландтын Жумгудуку баш элчиканасы, айыл чарба башкармасынын экинчи даражалуу элчиси, министр кеңешчиси Жовый Хоң мындай деди. Тайланд ысык алкак мөмөлөрдүн мекени, мөмө Тайландтын Жумгуго экспорттой турган биринчи чоң түрдөгү дыйканчылык түшүмдөрү. Бул жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, биз жашам мөмөлөрдү ошондой эле мөмөдөн жасалган түшүмдөрдү алып келдик. Ары жергиликтеги саякат карханалары менен кол кармашып, экономика, соода менен саякаттын кош багыттагы кызматташтыгын төртмөөктөйбүз. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндөгү негизги мейман өлкө катарында Хубей каржы салуу кызматташтык көргөзмө районуна 24 кархана топтолуп, жаңы энергиялуу жана акыл жөндөмдүү товар аптуунасы, фото электрон маалыматы, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу кесип жетишкендиктерин алып келди. Хубей өлкөсү соода назараты тышкы соода башкармасынын 4-чү даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Ко Хуй мындай деди. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Хубей өлкөсү Орто Азиядагы 5 мамлекет менен болгон импорт экспорт жалпы суммасы 1 миллиард 630 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 26.5% артты. Биз бул жолку Азия Европа көргөзмөсүнө таянып, Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон кесиптерди шайкештирүү, техникадан ортак баарлануу жана маданияттын жуурулушусун сызыл тереңдетип, Азия Европадагы ар кайсы мамлекет базарларынын ажатын жан жактуулуу чиркештирип, кол кармашып өзара пайда, нарып жеткирүү, ортак жеңишке жетип өнүгүүнү ишке ашырууну үмүт кылабыз.
0: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө 300 ашуун дүйнөдөгү 500 күчтүү, Жумгудогу 500 күчтүү, борбор карханалары, жергиликтүү мамлекет менчигиндеги карханалары, жарнагы базарга салынган шериктиктер жана кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчө жаңылык жаратуучул жогору жаңы техникалуу карханалар чогулуп көргөзмөгө катышып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңылык жаратылган түшүмдөр жана алдыңкы катардагы техникаларды батышка карай жайгаштырууну тездетти. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угуңуздар. Көргөзмөдө кесип саласындагы көптөгөн баштагы карханалар туңгуш жолу көргөзмөгө келип, мыктуу техникаларын, жогору даражалуу жабдууларын алып чордондо майданга чыкты. Көргөзмөдө жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы долбоорлорду алгаш жарыялоо туңгуч көргөзмөлө туңгуч оюн өрүшүн атайы орундаштырып, илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктерин Азия Европа базарларына бет алдырууга көпүрө курду. Жунго Жоңчу тобу чектүү шериктигинин кызматкери Лирун Канг мындай деди. Шуан Кун желелеш жаңы энергиялуу машина маркесин жарыялайбыз. Жунго Жоңчу тобунун ар кайсы саладагы түшүмдөрүн жан жактуу көрсөтөбүз. Мында жаңы энергиялуу соодага иштетүүчү аптоуна, нур электр энергиясын сактоо, жашыл суу тек жабдуусу, акыл идиректүү кен, жүк ташымал жабдуулары, шаар рельстүү каттоосу, акыл жөндөмдү асырап коргоо тейлөөсү сыяктуу көптөгөн саладагы Жоңчунун 30 ашуун баштаак түшүмүн каптаган. Бул кезектүү көргөзмөнүн кесиптешкен, универсалдашкан, нактылуулашкан түпкүтүсү барган сайын жаңырып, кесип өнүгүсүнүн алдыңкы жээгин жана чек ара аттаган соода ажатын такан чыктап, туңгуш жолу ачтык кесип көргөзмө району, чек ара тургундары өз ара базары соода көргөзмө району, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрү атайы району, жашыл өнүгүү атайы району орундаштырылып, кесипти көрсөтүү кыскалыгын толуктап, кызматташуу көрүнүшүн молуктурду. Елайтхы энергия жабдуу жарнак чектүү шериктиги жашыл өнүгө атайы районунан орун алды. Шериктик сатуу борборунун орун басары башчысы Чыңлуң мындай деди. Өзүбүз курган кыска тартиптүү, полот эртүү кесиби. жана бүтүн желелүү жасоо системасына сөөнүп, жашыл кен, шамал электри, ядро электр жана нефт химия өнөр жай жабдуулары түшүмдөрүн алып келдик. Орто Азия жана Азия Европа базарына бет алып бир аялдама ыңгайындагы энергия жабдууларын чечүү долбоору менен камдайбыз.
1: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө жасанды акыл жөндөм, санарбий экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, алдыңкы жасоочулук сыяктуу алдыңкы JX саласына үрүлүп, жаңы техника жаңы колдонууну майдан көрүнүштүү формасында көрсөткөн. Эми станциябыз кабарчысы Кауманкуйдун Нак майдандан жөнөткөн кабарынан угасыздар. Кауманкуй, жаңы сапаттуу өндүргүч күч атайын районуна кирип барганда Хаңжуу Болоттор Арасы орду элем техника көргөзмө ордунда. Бир кул темири тегиз жерде жүрүү, Боорго жармашуу тепкичке чыгып түшүүнү көрсөтүп, аракети абдан шыдыры, кудум чындай көрүнүп, үч кабат асты үстүндөгү көрөрмөндөрдү эликтирди. Теңшөөчү устат мындай деди: Бул нускадагы кул темириттин кош көздүү телекамерасы жана тоскоолдон сактануучу радары бар. Чалгындап текшерүү, куткаруу сыяктуу милдеттерди аткара алат. Көргөзмөдө дагы адам денесине кийүүгө боло турган жаңы техника биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Шинжаң, Аугу кул темири чектүү шериктиги алып келген кол бөлүгү, бел бөлүгү, бут бөлүгү өз ичине камтыган көп нускадагы тышкы сөөк кул темири болуп, бул нускадагы бут бөлүгү тышкы сөөк кул темири Нак Селсаяк жер шары 2 киносунда чыккан. Кенде жумуш иштеп, жүктү көчүрүп ташымалдап, ал түгүл жөө жүрүп тоого чыкканда дагы иштетүүгө болот экен. Шериктиктин орун басар баш директору Лёу Жихао мени Нак майданда туюнуп көрүүгө сунуштады. Кауманкуй, Лёу орун басар баш директору, муну бутума кийип аламба? Сиз мага тагып көрсөтүп коюңузчу. Лёу Жихао, үйрөнүш үлгүсү бар, AI үйрөнө алат. Сен алды менен 5-10 кадам калыптуу жүрсөң, ал сенин аршалууңа карай жүрүп кадам алганыңды билип алат. Сен азыр анын киришкенин сез алдыңбы? Кауманкуй, муну таанып алгандан кийин чынында жол жүргөндү жеңил сезилди. Лёу Жихао, анын эки жагында электр мотору бар. Ал электр мотору аркылуу сизге кошумча жардам берет. Себеби буга биздин кесиптеги 360 градуска алгы байлануу шакеги орнотулган. Анын кыймыл багыты бир кыйла көп. Кауманкуй мындай деди: Бул тышкы сөөк бизге канчалык күч кубат үнөмдөп бере алат? Лёу Жихао, сиз кийип алган тышкы сөөк керектүү даражасындагы түшүм, жөө жүрүп тоого чыгуу, жүгүрүү, велосипед мингенде сизге кошумча жардам берет. Ал кишилердин 30% дене кубаты коромчусун жеңилдетип, сиз аракет кылганда абдан жеңил сезинесиз. Мындан тышкары бизде дагы өнөр жай даражасындагы түшүм бар. Өндүрүш, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, чукул абалга тең тайлаштыруп куткарган кезде жаракат алуу опурталын берекеттүү төмөндөтөт. Кауманкуй, бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсү Huawei, Жэндун элем техникасы сыяктуу баштагы карханалар менен кесиптешкен кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңыча карханаларды чогултуп, акыл жөндөмдүү Нак маалындагы которуудан адамсыз кофе машинасынан чоң сандуу маалыматты бириктирүү системасына чейин элем техникада жаңылык жаратуунун өзгөчө тартымдуулугуна бул жерде кол жеткирүүгө болот.
0: Бул кезектүү көргөзмө көмүртексиз көргөзмөнү күчөп жаратып, бүт барышында көмүртек эсептөө жана төмөн керектүү аркылуу көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Кауманкуйга эрчи көргөзмө жашыл көргөзмөнү кантип түртмөктөгөнүн, көргөзмө кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн кандай жандуу үлгү менен камдыганын угуп көрөлү. Көмүртексиз көргөзмө өткөрүлдү, көргөзмө жайгаштыруудан баштап иштөөгө туура келет. Бул кезектүү көргөзмө модулдештирүү, айланмалуу көргөзмө жабдуулары, энергия үнөмдөй турган жарыктык кайнар сыяктуу жашыл куруу долбоорун жолго коюп, көргөзмө 80 санарптешкен көрсөтүү жабдууларын колдонуп, чыныгы буюм заттык буюм коромчусун азайтууга шыктандырган. Жунго Хуанын тобу көргөзмө сарайы болсо, арасындагы бирөө көргөзмө сарайын курууга тейлөө жүргүзүүчү Шан Хуанбо мындай деди: Бүткүл көргөзмө дубалынын баардык курулмасына колдонгонубуз түгөл алюмин материал. Модулдештирип курдук, кайта-кайта иштетүүгө болот. Иштеткен баардык жыгач тактайлар ИО даражалуу чөйрө коргоочу материалдар. Негизинен формалдыкит жок. Жер бетине иштеткен тактайлар болсо, бүт тулкусу шып курулмасында мында түркүккө окшош полот курулманы кайта-кайта пайдаланууга болот. Бул кезектүү көргөзмөдө дагы жашыл көргөзмө 8 сыйлыгы орундаштырылып, жашыл көргөзмө 8 сыйлыгынан 6, жашыл көргөзмө 8 үлгү көрсөтүү сыйлыгынан 10 орундаштырылды.
1: Жоңғы Азия Еуропа көргөзмөсү төрө түшүм техника алмаштыруусунун нак майданы гана болбостон маданиятты көрсөтүү менен өзара үлгү алуу терезеси. Эми станциябыз кабарчысы Каламан Куйдун кабарынан угасыздар. Маданият саякатты жогорулаштыруу атайын

0: Айына кирип барганда санар билим техникасы, чек араттаган маданият саякат, элдик салт-санаа маданиятынын чордондуу көргөзмөлөгөн. Көргөзмө райондун кагы ортосунда Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобу жараткан Жибек жолунда укмуштуу издөө. Шинжаңды акыл жөндөмдүү саякаттоо санарыптуу туюну сексинин алдында адам сындуу кыл темир менен кишилер жуп болуп, булуттук бийге түшкөн. Нак майданда AR көзөйнөгү септелип тагынгандан кийин Тянь-Шань Богда көлү, Канас көлүнүн көрүнүшү көз алдына келген. Маданият жаратмандык жана заттыгымыз маданият мурастарды туюну районунда заттыгымыз маданият мурасы усталары камыр айкел жасап, калып басып нускасын чыгарса, жан жагындагы чоң экрандан заттыгымыз маданият мурасты санарыптештирип айландыруу жетишкендигин окшошорумда көрсөткөн. Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобунун кызматкери Гүлпия Мәметовин көпчүлүгү эң жаңы маданият жаратмандык түшүмдөрүн көрсөтүп жатканын айтып мындай деди. Биздин көрсөтүү районубуз Күсөн таш үңкүрү туундусу, Шинжаңга келсеңиз белек бар желелеши. Атлет сонор маданият жаратмандыгы, Шинжаң ажайыпканасынын 5 жылдыз чыкты чыгыштан, мамлекет коохары желелеши сыяктуу 5 чоң желелеши маданият жаратмандык түшүмдөрүн чордондуу көрсөтүп, жалпы 40 түр 400 чыныгы буюмду көргөзмөлөгөн. Пакистан сарайында колдо жасалган мис аспаптары, жакут шуру, бермет буюмдары, булгаары чамадан сомке менен жөрөлгөлү колдо токулган килем көздүн жоосун алып, көптөгөн көрөрмөндөр көргөзмө сексинин алдында тандап баасын сурамжылаган. Көргөзмө соодагери Алии бул жылкы Азия Европа көргөзмөсүнөн көптү күткөн. Алии мындай деди: бул жолу биз алып келген түшүмдөрүбүз абдан көп. Пакистандын уйгой тереси, кээ бир жыгачтан жасалган кол өнөр буюмдары жана килем сыяктуулар бар. Бул жолку көргөзмө бир түрдө алмаштыруу ыңгайы. Көргөзмө аркылуу сайын көп алмаштыруу алып барып, өзүбүздүн түшүмдөрүбүздү жүнгүлүк досторго ошондой эле башка мамлекеттерге тааныштырууну үмүт кылабыз.
1: Алгачкы таанышуудан эски доско чейин көргөзмөгө катышуучу соодагерден каржы салуучу соодагерге чейин Жумгу Азия Европа көргөзмөсү түркүм түркүм каргананын Жибек жолуна тамыр тартып, Азия Европада терең тамыр жайган өсүп жетилүү жолуна күбө болду. Шинчи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги туңгуч кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнөн баштап уландуу катышып келет. Катышпай калган кези жок. Көргөзмөдөн пайдаланып Азия Европа базарларын туташтырып, жоңий дарылар улуттук эмчилик дарыларынан чет элге бет алуусун түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдан кабарын угасыздар. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө Шинчи Каң дарыгерлиги 6 көргөзмө районунда Шипайы, тиш, бекемдөө суюктугу, зукам талкан дарысы сыяктуу классик Шинжаң жоңий дарылары, улуттук эмчилик дарыларын тең арымда көрсөттү. Шериктиктин башка иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Ми Шоңвей мындай деди: көргөзмөнүн бышып жетилген соода чиркештирүү механизми аркылуу биз Казакстан, Өзбекстан катардуу көптөгөн мамлекеттердин сатуучу соодагерлеринин жол байлыгы менен чиркештирип, Орто Азия ошондой эле эл аралык базарды жеңиштүү туташтырды. Бир алкак бир жол жоңий дары материалдары илим техника кесип бакчасын куруп, Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү жоңий дары дармек түшүмдөрүнүн мамлекет дарбазасынан чыгып дүйнөгө бет алуусуна мүмкүндүк жараттык. Жакында Керхана автоном райондун туңгуч түркүмдөгү жасоочулук кесибинин жеке түрдөгү чемпион керханалары тизимдигине тандалып, чемпион болгон жеке түрдөгү түшүм дал өзгөчө ооз көңдөйү жоңий эмчилигинин жасалуу дарысы шипайы тиш бекемдөө суюктугу болду. 2025 жылкы сатылуу соммасы 500 миллион юандан ашып, бүт мамлекеттеги ооз көңдөйү жоңий эмчилигинин жасалуу дары базарынын биринчи катарына өттү. Ми Шоңвей мындай деди: нак майдандагы соода маяги аркылуу максатнама мүнөздүү заказды көбөйтүп, кээ бир кесип түрлөрүбүздүн орун алуусун, чек ара аттаган кээ бир камдуу желеси курулушун көбөйтүп, чет элдеги кызматташ өнөктөштөрүбүз менен экспорт жолубузду ачтык. Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, кырдарларга кол жеткизип эле калбай, кесиптин алдыңкы катардагы бет алышын ансайын анык көрдүк. Бул керханабыздын райондук медициналык дары-дармек керханаларынан эл аралашкан керханаларга карай тип өзгөртүүсүнүн алгылыктуу секирик тактасы.
0: 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери Жумгу Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңдын Жибек жолу өрүшүнө таянып ачып жиберүүнү кеңиртип, Азия Европа кызматташтыгын тереңдетүүнүн өнүгү зор өзгөрүүсүнө күбө болду. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсү мындан мурдакы негизде кандай урпак жаңылап даражасында өсүү болду? Дагы канткенде Шинжаңдын экономика өнүгүүсү сыртка ачып жиберүүсүнүн кубаты ыйгарып тездигин ашырат. Станциябыз кабарчысы Жан Йиң, автоном райондук өнүгүү жана слаат комитети экономика изилдөө оордук каржы салуу башкармасынын башчысы Ван Йинпинди атайын сөзгө тарткан, эми кабардан угуңуздар. Ван Йинпин, бул кезектүү көргөзмө жыйыны бир сарай көп район жайгашуусун колдонуп, негизги майдан сарайын каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, жашыл өнүгүү, маданият саякатты жоорулуштуруу, жибек жолу кызматташтыгы сыяктуу атайын районго бөлүнүп, окшобогон бөлүккө карата атайын негизги темалык уюмду септеп. Көргөзмөнү универсал мүнөздүү көргөзмөдөн кесиптешкен, төптөшкөн, кесип кызматташтык өрүшүнө даражасын өстүрө турганын. Жаңыдан тургузулган жаңы сапаттуу өндүргүч күч, атайын району жасанды акыл жөндөм, санарып экономикасы сыяктуу кошумча жогору нарктуу кесипке үйрүлүп, Шинжандын кесип курулмасынын тип өзгөртүп даражасын ашыруусун бачымда турганын айтып мындай деди. Huawei, Jingdong кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңылык жаратуучу элем техникада жаңылык жаратуу карханаларын орун алдырып чиркештирүүгө эликтирди. Булардын баардыгы Шинжандын жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюп кесипте санараптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүүгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп. Төмөн мейкиндик, санарып энергия сактоо, сыяктуу жергиликтүү жаңдан гүлдөнгөн кесип үйүн жетиштирүүнү өрүш жана жол менен камдап, Шинжандын кесипти жолдо, орто жолдо алмашуу соодасынан илим техникада жаңылык жаратуу кошулган чек араттаган соодага карай бирдемжи тип өзгөртүүсүн бачым түртмөктөйт. 2025 жылы Шинжандын тышкы соодасынын артуу тездиги бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турган. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө каржы салууну илгери сүрүү, механизм курулушун тереңдетип, соодагер чакырып каржы киргизүү логикасын түрү, жалаң түйүндөн кесип желеси жалпытулуксуна чейин даражасын өстүрүп, элчикана менен карханалар сүйлөшүү жыйыны, Орто Азияга экспорттоо чиркештирүү жыйыны сыяктуу механизмдерде жаңылык жаратып, Шинжандын тышкы соода кызматташтык жолун бирдемжи кеңиртет. Ван Йинпин мындай деди. Көргөзмө кесип харитасынын соодагер чакыруу алдыңкы сексине өзгөртүп, кызматташтыкты бир жолу деле сүйлөшүүдөн узун мезгил кызматташууга бурду. Кош багыттуу каржы салуу кызматташтыгын күч алтуу. Шинжандан турган бул көпүрө оочасын чек арадан өтүүчү жерден кесипти көтөрүүчү жерге карай даражасын өстүрүүсүнө жардам тиет. Жалпы жагынан караганда 9-чу кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнүн ачылуусу Шинжандын Орто Азия жана Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен жан жактуулук кызматташтыгын күч сала түртмөктөп, Шинжандын мамлекет ичиндеги өлкө, району, шаарлар менен болгон өнүгүүсүн стратегиялуу чиркештирүүсүн тыгыздаштырып, Шинжандын ан сайын жакшы, ан сайын тезден ачып жиберүү тибиндеги экономика жаңы бийиктигин жаратуусун илгери сүрөт.
1: Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү болсо Шинжандын ачып жиберилген образын көрсөтүп, Азия Европанын экономика соода байлыгын туташтыруучу өзөктүү терезе жана түйүн өрүш. Ар кайсы чоң чек ара ооздору, универсал бажыдан оолак райондор болсо, Шинжанды сыртка карата ачып жиберүүдөгү алдыңкы жээк база. Бүгүнкү күндө Жуңгу Европа кезекчи поездунун батыш жолундагы зарылуу бөлүмчө түйүн катары, толтура жүк баскан Жуңгу Европа кезекчи поездары Алатоо оозу чек ара оозунан чыгып, мамлекет чек арасынан тепчип өтүп, Европанын ортосуна карай жүрүп, өз ара туташкан зат жүгүртүү торун тыгыз токуду. Эми кабардан угуңуздар. Мен Алатоо оозу шаардык жоорулушкан маалымат аралчысы борборунун кабарчысы Суңүйлуң. Ушул учурда мен Алатоо оозу чек ара оозунун үй ичиндеги контейнери алмаштырып, жүктөө кампасынын ак майданындамын. Артымдагы эбегеси зор көпүрө ыңгайындагы кран ары бери жүрүп, толтура жүк баскан Жуңгу Европа кезекчи поездары чек арадан чыгуудан мурдакы алмаштырып жүктөө жумуштарын бүтүрүүдө. Баятан таможнадан өтүү текшерүүсү бүткөндөн кийин Жуңгу жазуучулугунун толтура жүктөгөн Жуңгу Европа кезекчи поезду чек ара оозунан өтүп нишан жери Польшанын Маласевичке карай жүрдү. Азырга чейин Алатоо оозу чек ара оозунан каттаган Жуңгу Европа Орто Азия кезекчи поездары 4000 кезектен ашып, былтыркыга салыштырганда бир ай мурда болду. Алатоо оозу темир жол чек ара оозу аркылуу каттаган Жуңгу Европа Азия кезекчи поезд линиялары 128 жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каптап, ташыган зат түрлөрү, автоуна тетиктери, машина жабдуулар, электрон түшүмдөрү, күндөлүк буюмдар сыяктуу 200 ашуун түрдү камтыды. Алатоо оозу темир жол чек ара оозу жыл бою токтобой жумуш алып баруу курбатын дайындады. Жуңгу темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо оозу вокзалынан техника жардамчы инженери Жаңбин мындай деди. Орточо 2 саат деле кайткан кезекчи поезддун жүгүн алмаштырып жүктөй алабыз. Күнүнө орточо каттаган кезекчи поезд туруктуу 22 жогору болууда.
0: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин коргоосун Урсал бажыдан Олак районунун импорт-экспорт жалпы наркы 8 миллиард 737 миллион юан болуп, көптөгөн мамлекетибизде өндүрүлгөн товарлар бул жерден тезден чет элге чыккан. Эми кабардан угасыздар. Мен Коргос шаардык чогурулушка маалымат аралчысы

0: Борбордун кабарчысы Фаң Чиханмын. Түштөн мурда саат 10'da Коргосун Урсал Бажыдан Оолак району ичиндеги ар кайсы чоң чек араттаган электрондук соода карханалары абдан шашылыш болду. Коргос, Жунгуан, Жырда идаралык соода чектүү шериктигинин өлчөмдөшкөн кампада сактоо кампасы ичинде айыруу, оромолоо, аптоунага жүктөө тартиби менен алып барылып, ар бир барча Орто Азия орусча тамгадагы белги чапталган оромолор Коргос таш жол чек ара боз аркылуу Орто Азия Европа базарына ташылуу алдында турат. Шериктиктин орун басар баш директору Ниу Шин мындай деди. Менин артымдагы жүктөлүп ташылып жатканы бизден Өзбекстанга жөнөтүлүүчү 7-нчи аптоуна күндөлүктүү дүрдүйүнө жана аптоуна тетиктери. 5 күндө чек ара сыртындагы кырдаарлардын колуна жеткирилет. Азырга чейин шериктигибиз 2 миллиард йондук соода сомасын бүтүрдү. Тамоонудан өткөрүү жогору берекеттүү жабдууларынын кемелдүү болуусу Коргос, Нурсал Бажыдан Оолак районунун кесип чогултуу күчү, Сызыл күч алды. Бакчы районунда чек араттаган электрондук соода караханаларынын 45'и чогулду. Жалаң жүктү чек арадан өткөрүп орто жолду алмаштыруудан акырындык менен товар дайындап, кампада сактап, айырып, зат жүгүртүп сатуу бертолуклашкан кемелдүү кесип челеси калыптанды. Коргос, Нурсал Бажыдан Оолак районунун башкаруу комитет ишканасынын орун басары мудуру Марухуан мындай деди. Биз чек араттаган электрондук сооданы чогултуу артыкчылыгын чоңойтуп, соода зат жүгүртүүнү өзөк кылып, импорт, экспорт, иш кошуу, биодары дармек, жаңы материал сыяктуу өзгөчө кесиптерди күчтүү иштеп, байланыштуу карханаларды орун алууга эликтирип, жол экономикасын орун алуучу экономикага карай тип өзгөртүүнү түртмөктөйбүз.
1: Эми Тарбагатайга барабыз. Быйыл 6 айда Бакты чек ара оозундагы чек ара эле базары таможина жабык тижарат жүргүзгөнүнүн 7 жылдыгын утурлап алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мен Тарбагатай аймактык жоорулушка маалымат аралжы борборунун кабарчысы Дотина болом. Мен азыр Бакты чек ара оозу Жебек жолу маданият товары базарындамын. Бул жери чек ара эли базарындагы зарыл 2 даражалуу соода базары. Негизинен Казакстан менен айланасындагы 18 мамлекеттен импорт кылынган товарлар сатылат. Бул жерден көптөгөн саякатчылардын көздүн жоосун ала турган товар кандыргаларынын арасында нары бери жүрүп, түрдүү товарларды сатып алганын көрөсүз. Шинжаңдагы туңгуш чек ара эли базарынын тебин өзгөртүп өнүгү сынак түйүнү катарында Бакты чек ара оозу чек ара эли базары 2019 жылы тижаратка киришкен. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин чек ара эли базарынын соода товар наркы 608 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 57.9% артты. Учурда соода товарларынын түрү 38 жетип, чек ара тургундары базары кооперативинен 29 курулуп, жалпы соодага катышкан 70 000 адам иреттен ашты. Чөйчөк шаары Юан Шыңхы асыл тукумдуу бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин башчысы Жаң Шаопинг эң алгачкы катышуучулардын бири. Ал мындай деди: кооператив мүчөлөрү дыйканчылык менен алектенүү негизинде дагы көп чек ара эли базары соодасынан киреше киргизди. Көпчүлүктүн турмушу ан сайын жакшырууда. Бакты чек ара эли базарында азыр чөнтөк телефондо өтүнүч кылуу, акылы директүү таможинадан өтүү ишке ашырылды. Чек ара эли күнүнө 8000 юандык бажы кечирим кылуу соммасы менен темичке, сыгырдан сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүн импорт кылат.
0: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын Жибек жолунун дүркүрөп күлдөнүүсүнүн чогуу баарланып, ачып жиберүү жаңбарагын чогуу жазалатындагы Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Жөнгү Азия Европа көргөзмөсү 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын сызыл өстүрүп, көргөзмө жөндөмүн кылдаштырып, Орто Азияны ишкерлей ачып, Азия Европага таасир көрсөтүп, эч ага эле кеңири идаралык таасир күчкө ээ Орусал мүнөздүү соода өрүшүнө айланды. Шинжаң жөнүндө айтканда бул сахна өзгөчө тарыхый ыйык милдетти аркалады. Ошондой эле жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнүн бекем арышына күбө болду. Сандуу маалымат эң жакшы түшүндүрмө боло алат. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын тышкы соодасы сызыл 4 жыл 200 миллиард юан, 300 миллиард юан, 400 миллиард юан, 500 миллиард юандан турган 400 миллиард юан даражалуу тепкичтен алып өтүп, 2025 жылы тышкы сооданын артуу темпи бир жумуштан көп берекет жаратып, бүт мамлекет боюнча чемпион болду. Бул токтоосуз секирип турган сандар жөнгөнүн батышка карай ачып жиберүү чоң эшигинин барган сайын чоң ачылып жаткан бекем ишеним кайратын көрсөтүп, ошондой эле Шинжаңдын ички кургактыгынын киндигинен ачып жиберүү алдыңкы жээгине карай арыш таштаган тарыхый мүнөздүү секирүүсүн көрсөтүп берди. Жібек жолу ұзынға созылып тоо деңізді алқыды. Қызматташтықтан чогуу баарланып келечекке чогуу аттанды. Бүгүнкү күндө Шинжаң мамлекет ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Азия Европа алтын жолу сым картасын сызыл жарыктып, мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү көпөрөө оочасын бекем термелбей жаратууда. Биз 9-чу кезектүү жумга Азия Европа көргөзмөсүнүн башталуусунан улам бул салтанаттуу жыйындан сайын көп нактылуу кызматташтык күрөөнү себилип, Азия Европа кургактыгында тамыр тартып көптөп өзара пайда жеткирип, ортоок жеңишке жетип, шайкештүү өнүгүүнүн бүтүндөй жаңы жооп кагазын жазарын күтөбүз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Борбордук коомдук кызмат бөлүмү жакында 2025 жылкы мамлекеттик ыктыярдуу тейлөө жүргүзүүдөгү 400 озот типтер тизмесин жарыялады. Автоном районубуздан 9 чыгаан тип тизмеден орун алды.
0: Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Шинжандын почто кесибинин кесиптик кирешеси жалпы 4 миллиард 770 миллион юан болуп, окшош мезгилдекиден 9.7% артты. Жеткисүү кесип мөлчөрү жалпы 459,317,000 бүтүрүп, окшош мезгилдекиден 11.3% артты.
1: Шинжаң 2026 жылдык жай мезгилдик жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо саясатын үгүттөө кеңеш берүү жыйыны 6 айдын 27 күнү Шинжаң каттоо кесиптик техника ташөөсүндө өткөрүлөт. 300-дөн ашуун Шинжаң ичи сыртындагы жогору окуу жайлардын катышуусу бекитилди.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбызак 24 саат аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуулуп артынан ачылат, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда тырак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө тырак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 28-39 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Качкарда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, Роза Кызайбек, дикторлор Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлор Башкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактор Мамитимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сөз салышы тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макекызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урмат тугармандар. Эми монголча себелеп жаган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жаган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Ассоциациясы Тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 26 күнү күнгө жума. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жайы бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө ХБ Шинжаң кезекчи поездунун Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поездунун каттаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү жоолукчан күрөш кылуучу Хожа Улуңду тааныштырабыз. Кадырлуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбат радио огармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Тамыз мезгилинде Манас мамлекеттик шалба жер бакчасындагы мезгил куштары бир мезгил көбөйүүнү баштан кечирип, түр тобунун көлөмүндө тарыхтагы жогору жаңы деңгээл жаратты. Учурда Манас мамлекеттик шалба жер бакчасы Өзөктүү районундагы жап-жашыл камыштары шамалда ыргалып, туташ кеткен суук алдак гүлдөрү арт-артынан ачылып, туп-тунук көл бетинде суу толкуп турат. Бул жерде карна, көк кытан, ак кытан катарлуу куш чөжөлөрү жумуртка жарып чыгып, энесинин азык берүүсүн тиктеп, дагы бир жагында айына толгон аккуулары энесине ээрчип, суу бетинде жайдары сүзүп, жашоо күчкө толгон көрүнүштү калыптандырды. Манас мамлекеттик шалба жер бакчасы башкаруу идарасынын башчысы Жаң Жэнкүн кабарчыга мындай деди. Азыр күзөткөн абалдан караганда, бул куш чөжөлөрү аптан суу. Биз булардын тынчын алууну азайткандан тышкары, чалгындап тизгиндөө барышында каршылаштарынын аларга зыян жеткирүүсүнүн алдын алабыз. Учурда куш чөжөлөрүнүн тамыз ысыктан коопсуз өтүүсүнө чыныгы кепелетти кылуу үчүн жакындан көңүл буруп жатабыз. Дүйнө мезгил куштарынын 3-чү көчүү линиясындагы Манас мамлекеттик шалба жер бакчасы мезгил куштарынын маңыздуу байырлоочу жана көбөйүү мекени. Манас ооданы жакынкы жылдардан бери шалба жердин экологиясын коргоо жана калыбына келтирүү кызматын сызыл алга жылыштатып, эгин жерден шалба жерге кайтаруу, жайыттан шалба жерге кайтаруу, көлчөктөн шалба жерге кайтаруу катарлуу чараларды колдонуп, шалба жердин экология чөйрөсүн сызыл жакшылады. Жаң Жэнкүн экология чөйрөнүн сызыл жакшылануусу барган сайын көп мезгил куштарын бул жерде байырлап көбөйүүгө эликтиргенин тааныштырып мындай деди. Азыркы статистика абалынан караганда шалба жер бакчабызда көбөйгөн көк кытан, ак кытан, кызыл тумшук өрдөк, балыкчы чардак, сур жабайы каз катарлуу мезгил куштарынын саны тарыхтагы эң жогору чекке жетип 30 миңге жакындашты. Бул шалба жер бакчасы чөйрөсүнүн барган сайын жакшыланып жатканын чагылдырып турат.

Жакында баалуу балык түрлөрүн өз алдына көбөйтүү арымын тездетүү, тодун хаба дайрасындагы балык түрлөрү байлыгын толуктоо жана калыбына келтирүү боюнча көбөйтүп коюп берүү кыймылы Санжы шаарынын тодун хаба Лужуаңсы суу сактагычында өткөрүлдү. 67 000 талы Шинжаң жалаң эрим балыгы чабагы суу сактагычына коюп берилди. Шинжаң жалаң эрим балыгы муздак суу балыгы түрүнө таандуу болуп, мамлекет жагынан 2-чи даражалуу, автоном район жагынан 1-чи даражалуу корголо турган балык түрү. Автоном райондук тодун хаба дайрасы алабы суу иштери башкаруу борбору Лужуаңсы суу сактагычында жалаң эрим балыгын жасанды көбөйтүү пунктин куруп, кесиптик коллективти киргизип, жасанды көбөйтүүнү кулаш жайылдырды. 6 жыл изденүү аркылуу Шинжаң жалаң эрим балыгын жасанды көбөйтүүдө илгерилүү болду. Шинжаң ИХ Остер балыгы илим техника чектүү шериктигинин изилдөөчүсү Жифун мындай деди. Жылына 300 000 тал айланасында жумуртка жыйып алабыз. Чабактардын катарга кошулуу салыштырмасы 40%-дан 50%-га чейин болуп жатат. Быйылкы байлык текшерүүдөн караганда жогору агымда биз 2024 жылы жана 2025 жылы коюп берген чабактар байкалган. Жетилүүсү абдан соо болгон. Алар чакан бир түр тобун калыптандырып, суу сактагычынан 30 км-ден 50 км-ге чейин болгон чөлкөмдөкү көптөгөн жерде чакан типтеги балык түрлөрүнүн байырлаганын байкадык. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жайы бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жайы бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы расмий башталды. Кыймыл 11-нчи айдын акырына чейин жалгашат. Бүт бир жылда жогору окуу жайды бүтүргөндөрдүн 1000 адам иреттелүү жүргүзүү пландалды. Жумуш ордунда тереңдей чөгүү формасында нактылуу иштөө аркылуу окуу бүтүргөндөрдүн кесиптик планы бүдөмүк болуу, кызмат тажрыйбасы кемчил болуу маселеси чечилет. Шинжаң Сфан жогору техникуму, Шинжаң агартуу шөйөнүн бүтүргөн окуучулары жакында өткөрүлгөн Туңгуш майдан кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылында Сайбак райондук жаштар өспүрүмдөр кыймыл борборуна келип, бала бакча окутуучулук жумуш орду кызматын туюнду. Шинжаң Сфан жогору техникуму, акча мамиле тейлөөсү жана башкаруу кесибин бүтүргөн окуучу Сания Кожакун мындай деди. Бала бакча окутуучулук кызматына карата талпынуу жана кызыгуу болсо дагы, бирок эзелтеден кесипке терең чөгүп көрбөгөмүн. Кесип жактан туюнуу апталыгы кыймылы кесип аттап мага бул кызматты түшүнүү кезметин жаратып берди. Бир апталык нактылуу такшалуу менин сабырдуулугум жана ой бөлүшүү жөндөмүмдү зор даражада өстүрдү. Ошондой эле менде окутуучулук салакат күбөлүгүн алуу, бала бакча агартуу кесибине аттануу ою жаралды. Бул жолу нактылуу иш жүзүндөлүктөн ээ болгон натыйжаларды үйрөнүү, турмушка сиңдирип, белеселүүлүк менен өзүмдөн озуп өтүп, универсал жөндөмүмдү уландуу өстүрөмүн. Үрүмчү шаардык жалпылык жумушка орундаштыруу тейлөө борбору жогору окуу жай орто техникум бүтүргөндөрдү жумушка орундаштырууга жетекчилик кылуу бөлүмүнүн башчысы Ченнайдын тааныштыруусунча бул жолку кесиптик туюнуу апталыгы кыймылында он канча шериктик менен биргелешип аракетке келип, керхана нак майданын көздөн көчүрүү, жумуш орду нактылуу машыгын кылуу, кесип ээлери сабак өтүү, бирге бир кесип жетекчилигинен турган 4 чоң өзгөчө бөлүктү тургузуп, сабак назарыясы окутуусунун чектемесинен толук арылып, окуучуларды мектептен чыгып, биринчи чептеги жумуш ордуна барып, чыныгы кесип чөйрөсүн чар тараптуу сезиндирип, кемелдүү кесип тартиби менен таанышып, өзүнүн жөндөмүндөгү кыскалыктарга тикелей бет алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Бул жолку кыймыл 3 күндөн 5 күнгө чейин болгон жумуш ордунда туюнуу өзөк кылынып, окуу бүтүргөн окуучуларды жумуш орду жоопкерчилиги, маяна өлчөмү, кесип өнүгүү келечеги жана жумуш орду жөндөмү талабын тикелей ийгерүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Үрүмчү шаарындагы ар кайсы район оодандардын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары ар кайсы жогору окуу жайларга таянып, окуу бүтүргөн окуучулардын саны, үйрөнгөн кесиби, кызмат издөө мүдөсү катарлуу негизги маалыматтарды аракет турпатында чиркештирип, караштуу райондогу асыл сапаттуу керхана, кесиптик орундардын байлыгы менен уландуу тыгыздаштырып, түркүмгө бөлүп, кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын кулаш жайдырат.

Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү үздү ХБИ Шинжаң кезекчи поездунун Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поездунун каттаганын тааныштырабыз. Алтынчы айдын 20-чы күнү түштөн мурда ышкырык доошунун жаңыруусуна ээрчи ХБИ Шинжаң кезекчи поезу Шижиажуан Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поезу Шижиажуан экономика техника ачып өнүктүрүү району жол көпүрө атайын линиясынан жолго чыкты. Мындан улам ХБИ өлкөсүнөн Шинжаңдын түштүк районуна тикелей каттай турган темир жол товар обороту жолу расмий жалгаштырылды. Таныштырууга караганда бул линияда Шижиажуанды товар чогулуу түйүнү, Үрүмчүнү райондор боюнча таратуу борбору кылган товар обурат тору жаратылып, ХБИ менен Шинжаңдан турган эки жерди жалгаштырып, тейлөө кесиби боюнча Шинжаңга жардам бере турган асыл темир жол товар обурат жолу болуп калат. Бул жол ачылган Шижиажуандан Кашкарга каттай турган кезекчи поезда тоом-тоом түйүн бир толкулаштырылган ташмал үлгүсү колдонулуп, Үрүмчү тоомуна таянып товарларды Кашкарга бүт поезд боюнча ташуу ишке ашырылып, илгери түштүк Шинжаңдын товарларын Үрүмчүдө алмаштыруу, таш жол аркылуу экинчи жолу ташуудай жөрөлгөлүү товар оборот аргасы түбүнөн өзгөртүлүп, түштүк Шинжаң багытындагы универсал товар оборот өздүк каржысы төмөндөтүлүп, бүт барыштагы ташмалдоо убакты зор даражада кыскартылып, ХБИ өлкөсүнөн түштүк Шинжаң районуна тикелей бара турган темир жол кезекчи поезу боштугу толтурулуп, ХБИ менен Шинжаңдын түштүк түндүк бүт районун жалгаштыра турган кемелдүү жүк ташмал чынжыры чиркештирилди. ХБИ Шинжаң кезекчи поезу Кашкарга чейин узартылып, ХБИ Шинжаң эки жердин кесип кызматташтыгы, экономика соода байланышы үчүн оңтойлуу көпүрө, ошондой эле Шинжаңга дишандуу жардам берүү кызматын мыкты товар оборот тирөөч менен камдады. ХБИ Шинжаң кезекчи поезу 2025 жылы 11 айдын 30 күнү сынак түрүндө каттоо баштагандан бери жүрүү сапаты жана өнүмү сызыл өстү. 2026 жылы 4 айда ХБИ Шинжаң кезекчи поезу расмий түрдө мамлекеттин темир жол жүрүү карыйтасына киргизилип, туруктуу поезд ирет саны, туруктуу линия, туруктуу поезд каттоо ишке ашырылды. Азыр ХБИ Шинжаң кезекчи поезу ар аптада 2 жолу туруктуу ташуу ирет санын сактап, ар айда орточо эсеп менен 8 иреттен 10 иретке чейин каттайт. Бул жолку Кашкар атайын поезу 9 ирет каттаган күнгө чейин ХБИ Шинжаң кезекчи поезу 49 ирет каттап 5078 өлчөмдүү жүк сандыгы ташылды. Урматтуу радио угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө ХБИ Шинжаң кезекчи поездунун Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поездунун каттаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө эң сүйүктүү жоолуктан күрөш кылуучу Хожа Улуңду тааныштырабыз. Хожа Улуң наам атакка берилбей, эл үчүн нактылуу иш кылды. Батымдуу болуп, сынак кылууга батынып, Шинжаңды гүлдөндүрүүгө өзүн арнады. Бул Хожа Улуңдун бул жергеге калтырып кеткен эң чыныгы сүйүүсү. Айыл шаарча кадырынан кадам сайын Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрү базарын ачуу жана даңктуу марке курулушундагы баштамчы болууга чейин каалыс, нукура, элчил сезими, талыкпай чымырканган нактылуу иштөө стили менен Хожа Улуң Шинжаңдын маданият саякат көмөскөгүчүн өөрчүтүп, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүп сатуу жолдорун кеңиртип, журчулуктун кирешесин арттырып байуусуна жардам берди. Ал кыска жана кызуулукка толгон өмүр аркылуу жаңы доордогу эл кызматкерлеринин алгачкы мүдөөсү жана жоопкерчилигин чечмеледи. Жылы Хожа Улуң Шинжаңда чек ара районго жардам берүүгө келген үй бүлөдө туулган. Кичинесинен эле алгы муундардын чек ара райондо тамыр тартуу, чек ара районду гүлдөндүрүүдөй өзүн арноо рухуна мураскердик кылган. Кызматка катышкан соң бийик ары суук, жапалуу Моңгол күрө малчылык районунда ал биринчи чепке терең чөгүп, журчулукка чын пейил тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, Караштуу райондогу ар бир кыштакта анын кадам издери калды. Журчулук шашкан, кыйналган, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелердин чечкели боло тургандарын дароо жүзөлөштүрүп, чечүү кыйын болгондоруна айла кылып, жардам талап кылды. Бир жылы кычыраган кышта калың кар жаап жол тосулуп калды. 40 канча километр алыстыктагы кыштакта бир казак карыя капстуу моолоп, эти ысыганы басылбады. Хожа Улуң мындан кабар тапкан соң дароо айылдык доктуркананын доктурлары менен чогуу борочого карабай 4 сааттан ашуун жөө жүрүп карыянын үйүнө барып, маалында дарылап куткарды. Борошодо кары адамга айланып калса дагы, бирок карыянын кооптон арылганын көрүп, Хожа Улуңдун жүрөгү жылуулукка бөлөндү. Журчулуктун таламында майда иш жок. Бул Хожа Улуң баштан акыры бекем туруп келген өлчөм. Негизги катмарда кызмат кылган мезгилде ал журчулуктун арыз талабын астайдыл бир жактылуу кылып, саясат жактан кеңеш сураган ар бир ишке сабырдуулук менен жооп берип, кайчылык талаш тартыштарды чымырканып чечти. Ал баштамчылык менен малчылык району жолу, кыштактары жалуу дарылуу үйүн куруп, малчылардын сапарга чыгуу кыйын болуу, дарылануу кыйын болуу, кирешен арттыруу кыйын болуудай кыйынчылыктарды чечип, журчулукка жакын болгон, эл жүрөгүн жылыткан ар бир нактылуу аракет аркылуу аролу журчулугунун моюндоосуна ээ болду. Батымдуу болуп сынап көрүп, кыйын абалдардан чыгып, жаңылык жаратуу Хожа Улуңдун жаңылык жаратып жоопкерчилигин аткаруусундагы айкын өзгөчөлүк. 2020-жылы илдет соккусуна кабылгандыктан Моңгол күрө ооданынан айыл чарба түшүмдөрү сатылбай калды. Маданият саякат кесиби дагы солгундады. Ал кезде Моңгол күрө ооданынын орун басар аким милдетин аткарып жаткан ал билеселүүлүк менен жоопкерчилик аркалап жалпыга нарп жеткирүү боюнча түз баянда көрсөтүп, товар сатып, дыйкандарга жардам берүүнү баштамчылык менен сынак кылды. Ал иште нөл негизден баштап, жаңы маалымат аралжы жүргүзүү жана түшүмдөрдү жайылтуу чеберчилигин күнү түнү изилдеп, ар күнү саарда түз баянда көрсөтүп, товар сатууда бекем турду. Түз баян көрсөтүп товар сатуу акырлашкан соң дароо күнүмдүк кызматтарга киришип, күнүнө орточо эсеп менен 10 сааттан ашуун кызмат кылды. Ал түз баянда көрсөтүп товар сатууну атыз башына көчүрүп келип, чын пейили жана нактылуу көрүнүш аркылуу Моңгол күрөөнүн жакшы түшүмдөрүн тааныштырып, аз-аздан тажрыйба жыйып, мыкты арым менен өсүп жетилди.
Ошол жылы кышта хыжа улуң кызыл жамын чартынып, карлуу талада ат чаптырган кыска видео бүт интернетте кызуулукка бөлөнүп, 600 миллион реттен артык коюлуу мөлчөрү тулпар журту моңгул күрөнү көпчүлүктүн назары чөлкөмүнө киргизди. Алкого ээ болуунун артында адаттагы кишилердин ойлоп жетүүсү кыйын болгон чымыркануу бар эле. Интернетте алкого ээ болгону соң ал өкмөт кызматынын төмөн чегинде бекем туруп, алгачкы мүдөнү өзгөртпөй, болоттой эреже түздү. Бардык түз баянда көрсөтүп, товар сатуунун бүткүл барышы жалпыга нарп жеткирүүнү негиз кылуу. Соода сунушу кабылдабастык. Бир тийин дагы жекелик талам албастык. Чыныгы түрдө агым мөлчөрүн элди байытып, айыл жарбаны гүлдөндүрүүдөгү эл турмушу пайдасына айландыруу болду. Кийинки кызматтарда ал Пинвей Шинжаң айыл чарба марке образын жаратууга чымырканып, эгүү иш кошуп иштөөдөн товар обороту аркылуу сатууга чейин болгон бүт чынжырлуу кайнарын сүрүштүрүү системасын жаратып, катаң сапат өлчөм аркылуу Шинжаң айыл чарба түшүмдөрүнүн жакшы наамын коргоду. Анын түрткүсүндө Пинвей Шинжаңга бүт Шинжаңдагы канча жүз түрдүү өзгөчө түшүм жыйналып, 10 чоң түшүм чебин калыптандырды. Маркет азыр күчү мамлекет боюнча алдыңкы катарда туруктуу туруп, жалпы 50 миллиард юандан ашкан сатуу соммасына түрткү болуп, 20 миңден ашуун журчулуктун жакын айланасында жумушка орундашуусуна күч кошту. Алдагы баштамчылык менен 50 реттен ашуун жалпыга нарп жеткирүү боюнча жар жөлөк болууну кулаш жайылдырып, жалпы 11 миллион 100 миң юандан ашуун акча жана заттык буюм селбик кылып, өзүмсүз салым кошуу аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү.

Чын пейил менен улуу иштерге аттануу, нактылуу иштеп алгачкы мүдөнү жаркытуу 2026 жылы 1 айда Хэжаулуң айыл чарба түшүмдөрүн электрондук соода аркылуу сатуу кыймылын сүрөткө алып жатканда капыз аттан жыгылып дүйнөдөн өттү. Анын өмүрү дыйкандарга жардам берүүнүн биринчи чебинде токтоп калганы болсо да, бирок нактылуу иштеп, кыйын маселелерди чечүү, алгачкы мүдөө аркылуу эл жүрөгүн жылытуу руху дагы да көп кишини ал бүтүрүп боло албаган иштерге аттанууга шыктандырууда. Бүгүнкү күндө Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө мөмөлөрдүн кушкер жыты баары жерди каптап, маданият саякат гүлдөнүп, анын нактылуу иштөө руху жана элчилдик сезимине түбөлүк мураскердик кылынып, кызыл жамынча артынып ат чаптырган бейни Шинжаңдын жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн доор жооп кагазына түбөлүк өрнөк болуп оюлду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматтуу радиогармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар. Ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, слушатель абонтор терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 26 күнү, күнгү жума. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Артыш шаарынын Каттайлак айылы Сайгы штагындагы коон тажрыйбасы кирешени арттыруу жолу жөнүндө изденди. Боролтогой удандык жуурлушма маалымат аралжылары борборунун мудуру Ли Шинье түз баянда көрсөтүү аркылуу айылык штагтарды жандандырды. Каракаш ууданы Шиндоң 60-чы номурлуу күзгүбү удай жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызынын моо башы түшүмү 704.2 килограммга жетти. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүздө Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын Каттайлагайлы Сайык штагындагы коон тажрыйбасы жөнүндө айтып беребиз.

Алтынчайда жылуу жел бетти аймалап, Алтынчайда жылуу жел бетти аймалап, Артыш шаары Каттайлак айылы Сай кыштагынын айдоолорунда жашоо күчү оргоп турду. Жакында Сай кыштагынын Коон тажрыйба атызына келгенде, тилкелүү Коон айдоосу жашылдык жамынып, Коон сабактары текши таралып, жал барактары жап жашылары коюу өскөнүн. Толук пышкан коондордун жал барактар арасына жашырынып өсөсү кишини сүйүндүргөн көрүнүш көз алдыбызга тартылды. Мындан толуп ташкан мол түшүм үмүтү көрүнүп, жайдагы айыл кыштак айдоолоруна жашоо күч кошуп турганын көрүп алууга болот. Сай кыштагынын Коон тажрыйбасынын алдыңкы мезгилинде кичик ийме бастырманын эгинчилик үлгүсү колдонулуп, майса жетиштирилип, барба иштеп башкарылды. Температуранын туруктуу жогорулоосуна ээрчи азыр ылымта бастырманын жапкычын алып салып, Коон майсалары үстү ачык жерде табигый өсүп, тамыз ысыктагы өсүү ыргагына шайкештирилди. Кесиптерди өнүктүрүү үчүн бир арым алдыда жүрүү жөнүндө изденүү керек. Мурдагы кыштак тургундарынын таракай эгинчилик менен алпырышуусу, сорту башаламан, техникасы артта калган, пайдасы туруктуу болбостуктай эгинчилик кыйын абалын чечүү үчүн Сай кыштак тургундары комитети жөрүлгөлүү эгинчилик ой өрүшүнүн дилгирлик менен алкып, караманча желге ээрчип, кең көлөмдө эгинчиликти кеңиртпей, алды менен сынак кылуу, артынан кеңиртүү, кирешени туруктуу арттыруудан турган өнүгүү ой өрүшүн туруктуу сактады. Кыштак шартка карай иш көрүп, жер байлыгын жандандырып, 15 өлчөмдө өшкөн Коон тажрыйбасын көңүл коюп бардыкка келтирип, атайын сапаттуу Коон үрөнүн сынак кылып өстүрүү, салыштыруу, тандап жетиштирүүгө иштетип, чыныгы айдоо сынагынан пайдаланып, өз кыштагынын суу топурагына эң шай келе турган, кирешени арттырууга эң түрткү боло турган өзгөчө мөмө-чөмө кесиби жолун төп таптык.

Адаттагы эгинчилик айдоолоруна окшобой турганы бул коон тажрыйба атызы кыштактын кесип тажрыйба майданы жана байуу үлгү атызы. Бул жолку сынагы ретинде өстүрүүдө бишекчи коону, сай коону, кара коон, пайзыбат коонунан турган төрт түрдүү өзгөчө коон түрү алдын тандалды. Мунун ичинде ары сай кыштагынын жергиликтүү эски сапаттуу сорттору, ары сырттан киргизилген өзгөчө сапаттуу сорттор дагы бар болуп, түрү мол. Ар кайсынын өзгөчөлүгү бар. Көп түрдүү сортту тең арымда өстүрүү, окшош чөйрөдө салыштырып жетиштирүү аркылуу жергиликтүү коон сорту менен сырттан киргизилген коон сортунун ошол кыштактын топурак, климат, суу топурак шартындагы өсүүгө шайкештүүлүгү, начар шартка тең тайлаштыруусу, түшүм сапаты жана өсүү доорунда түшүмү жогору, даамдуу сатылуусу жакшы, барбайыштап башкаруу оңой болгон сапаттуу сорттор төп тандап чыгылды. Эгинчилик үлгүсүндө сай кыштагы алдыңкы мезгилдүү кичи кийме бастырмада майсаны барбайыштап башкаруу, кийинки мезгилдик үстү ачык жерде соо майса жетиштирүүдөн турган илмий эгинчилик үлгүсүн колдонууда жаңылык жаратты. Кичи кийме бастырманы жасоо жөнөкөй өздүк наркы бир кыйла төмөн. Майса жетиштирүүнүн алгачкы мезгилинде ичке бамбук жаа формасындагы тирекке тунук ылымта бастырма жалбырагын шайкештиргенде кум бороон, төмөн температура катарлуу аба ырайынын таасирине өнүмдүү тең тайлаштырып, ылымта бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун туруктуулаштырып, коо майсаларынын туруктуу өсүүсү, соо майсалардын тамыр тартуусуна чыныгы кепелеттик кылууга болот. Температура жогорулап, коон майсалары туруктуулашкандан кийин ылымта бастырма жапкычын маалында алып салып, мөмө чөмөлөрдү үстү ачык жерде табигый өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, күн нурун толук кабылдатып, кант курамын жыйып, мөмө чөмөлөрдүн сапаты жана даамынын таттуулук даражасын өнүмдүү өстүрүүгө болот.

Майса жетиштирүүдөн айдоолорду барбайыштап башкарууга чейин бул коон тажрыйба атызынын бүт барышына кыштак тургундары комитети баш болуп жооптуу болду. Кыштак кадрлары баштактык менен айдоолорду тамыр тартып, кыштактагы эгинчилик чеберлери менен бирге бүт барыштуу из кууп барбайыштап коргоду. Сугаттоо, жер семирткич берүү, дарт жана курт кумурска зыянын алдын алып тизгиндөөдөн турган ар бир алкакты ишкелей карады. Ошону менен бирге түрдүү коон сорттордун өсүү сандуу маалыматы, өсүү өзгөчөлүгү, барбайыштап башкаруудагы кыйын түйүндөрдү конкрет эстелик алып, окшош болбогон сортторду өстүрүү абзелдүүлүгү жана кем жерлерин жан-жактуулугу салыштырып, айдоолорду чыныгы айыл чарба техникасы сабакканасына айландырып, сынак иретинде өстүрүү барышында өлчөмдөшкөн, көбөйтүүгө боло турган эгинчилик тажрыйбаларын жыйнады.

Коон тажырба айдоосун барбайыштап башкарууга жооптуу Сайгыштагынын кадыры Пархат калып мындай деди. Мурдагыштак тургундары коон өстүргөндө тажырбасына сөнүп, таалай сынап көрөт эле. Коон жакшы өспөсө, жакшы баада сатылбайт болучу. Азыр алды менен сынак иретинде өстүрүп, кайсыл сорттун жакшы өстүрүлө турганын, кайсынысынын түшүмү жогору, кайсынысынын жакшы сатыла турганын аныктап, техниканы толук ээлеп, сынак кылып, натыйжа жараткандан кийин, анан кыштак тургундарын баштап бирге өстүрөбүз. Көпчүлүк камсыз өстүрөт. Көңүлүбүз дагы катыр жам.

Азыр 15 мо коон тажрыйба айдоосундагы 4 түрдүү коондун өсүү абалы текшип болуп жатат. Быйыл коон бышып жыйнап алынып, сортторду салыштырып, өнүмүн текшерүү жана базарда өкүм кылуу бүтүрүлгөндөн кийин кыштак сай кыштагынын көлөмдөштүрүп өстүрүүсүнө эң шай келе турган мөмөчөмө сорту жана бышкан эгинчилик үлгүсүн тандап чыгат. Божомолдонушунча, келер жылы бүт кыштактагы кыштак тургундарына жалпы беткей жайылтып, кыштак коллектив үлгү көрсөтүп, түрткү болуу, көлөмдөштүрүп өнүктүрүү үлгүсү аркылуу кыштак тургундарынын илмий эгинчилик техникасын үйрөнүүгө колмо-кол түрткү болуп, өзгөчө мөмө-чөмө кесибин орток өнүктүрөт.

15 мо жердеги тажрыйба атызы жаңы кесиптерди жетилдирип, жаңы үмүттөрдү аркалады. Кичинекей коон тажрыйба атызы каттайла кайлы сай кыштагынын өзгөчө кесиптери жөнүндө издеген. Кыштак тургундарынын кирешесин арттырууга күч кошкону, кыштак коллектив экономикасын зоройткондон жандуу иш жүзүндүүлүгү. Сай кыштагы коон тажрыйба атызында сынак иретинде эгүү натыйжасына сөөнүп, өзгөчө мөмөчөмө өстүрүү көлөмүн мыктыарым менен кеңиртип, эгинчилик техникасын сызыл кылдаштырып, мөмөчөмө сапатын өстүрүп, сатуу жолдорун кеңиртип, өзгөчө мөмөчөмө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү таттуу түрткү айландырып, кыштак тургундарынын эшик алдында эле кирешесин туруктуу арттыруу, чыныгы байууну ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштакты аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын каттайла кайлы сай кыштагындагы коон тажрыйба атызы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

көрсөтүп, 55 000 айыл чарба кошумча түшүмүн айылынан чыгарып, жаңы доордогу маалымат кызматкерлеринин эң кызуу алгачкы максатын өз үстүнө алды. Ал Бурултокой ооданы жуурлушма маалымат аралчы борборунун мудуру Ли Шиньюй. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгү өздө көпчүлүккө Ли Шиньюйнун түз баян аркылуу зат сатып алып, айыл кыштактарды серпилткен аңгемесин айтып беребиз.

Түз баян көрсөтүү барышында Ли Шиньюэ жаңы маалымат аралжы номуру аркылуу жөнөкөй тил чыныгы көрүнүш менен бүт мамлекеттеги тордосторго бурул токой ооданынын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырды. Ал түз баян көрсөтүү барышында мындай деди. Алтай жүгөрүсү түндүк кеңдик 45 градустук алтын алкагынын табигы белеги. Өңгү кар суусу менен согарылып, түн жана күндүздүн температура айырмасы менен азыктандырылып, ар бир тал даны толук дүмдөп бышыргандан кийин алтындай жаркырайт. Жумшак жана таттуу, жеңил тиштесеңиз аябай жегиликтүү. Күндүзү ал кызмат ордунда бекем туруп иштеп жаткан маалымат аралжысы кызматкери. Жумуштан түшкөндөн кийин ал башы оту менен киришип, жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берген тор алып баруучусу. Жергиликтен жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолдорунун шыдыр болбостугундай кыйын маселелерге түшүпканда Ли Шиньюэ дилгирлик менен журтуна жардам берүү жоопкерчилигин өз үстүнө алды. Ал тордон пайдаланып, район коргоонун кандай бузуп таштоо үстүндө кайра-кайра изденип, чечкин түрдө жеке номурун жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берүү өрүшүнө өзгөртүп, агым мөлчөрүн журтунун өзгөчө түшүмүнүн цифрлуу көпүрөсүнө айландырып, жергиликтен Ашкабак, жүгөрү, куругатылган буурчак сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн бүт мамлекеттеги тордосторго тааныштырды. Ли Шиньюэ мындай деди. Түз баян көрсөтүү үйүндөгү адам саны 20 канча адамдан бирдем деле 200 канча адамга жетти. Ашкабактын сатылуу мөлчөрү уландуу ашты. Заказ талону 1 орундуу сандан 100 орундуу, 1000 орундуу, 10000 орундуу санга жетти.

түз баян көрсөтүп, зат саткандан башка лишинг үйө жана эсеп номер аркылуу 100 ашуун кыска видео жарыялап, Бурул Токой ооданынын көл көрүнүшү, элдик үрүп адаттары жана айыл аңгимесин толук чагылдырды. Ал жаңы маалымат аралжылары аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жашоо күчүн кошууда бекем туруп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун ачып эле калбай, камера, тил аркылуу жергиликтин дыйканчылык, малчылык жана маданият саякат байлыгын жуурлушма өнүгүүсүнүн жандуу картинасын тикелей баяндап, экран алдындагы көрөрмөндөргө кесип гүлдөнгөн экология

Ясы көркөм, гуманитардык жыты коюу болгон бурул токойдун жаңы келбетин көрсөттү. Дишиңе мындай билдирди. Мындан кийин дыйкандарга жардам берүү кесибин улантуу бекем туруп иштеп, жаңы маалымат аралжыларынан жакшы пайдаланып, журтубуз үчүн улантуу тейлөө кылып, чыныгы аракетим аркылуу жоопкерчиликти өз үстүмө аламын. Жоурлушма таратуудан жалпылык жыргалчылык түз баян көрсөтүүсүнө чейин дейшиңүү экран алдындагы агым мөлчөрү менен эле токтоп калбай, өрүш абзелдүүлүгүн атыз башындагы чыныгы өнүмгө айландырды. Ал журтуна болгон терең мээр махабатын баш оту менен түз баянда көрсөтүп, лай баткакка жабышып калган кыска видеого айландырды. Ал Шиңё деген ат менен жаңы доордогу жоурлушма маалымат аралжыларынын доор деле эстемек алып калбай жана бир экран аркылуу айылдакылардын баюу арзуусун чыныгы иш жүзүнө ашыра ала турганын далилдеди.

Кымбаттуу радио көрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмө көздө бурулду коюуданы жуурлушма маалыматтар алжы борборунун мудуру Ли Шиньюэнүн айрыкчтактагы түз баян таратып, мал саткан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Перизулантабыз кымбаттуу радио кагармандары, эми айыл чарба айылыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр Биңтуандын күзгү буудайы арт-артынан бышып, түштүктөн түндүккө карай мол түшүм алынып, кеңири атыздарда буудайлар ыргалып, комбайндардын доошу гүрүлдөйт. Биңтуан 3-чү шыысы Тумчук шаары 51-чи туандын катары кеткен буудай атызында бардык жери сап-сары болуп, машактары толуп, чоң типтеги комбайндер нары-бери өтүшүп, буудай жыйып, дандарын айырып жатты. 51-чи туан 3-чү лендин экинчи түтүнү тайыры жүсүп мындай деди. Комбайым менен оруп аябай оңтойлуу болду. 90 моо жердин буудайын 2-3 саат деле жыйып болдук. 51-чи туандын күзгү буудайынын эгүү көлөмү 43 000 моо болуп, жергиликтен негизден түшүмү жогоруда туруктуу. Шорго байымдуу Шиндун 59-чу номурлуу буудайды өстүрөт. Бүт түн боюнча буудайдын орточо моо башы түшүмү туруктуу 520 кг. 51-чи түн айыл чарба жана токой жайлоо борборунун кызматкери Акай Эминжан тааныштырып мындай деди. Дыйканчылык техниктери окшобогон жердеги буудайлардын бычуу абалына карай оруу планын төп түзүп, азырга чейин биздин жайкы жыйым теримге катышкан комбайндарыбыздын саны 35 болуп, алтын жайдын этегинде бардыгын жыйып болобуз деп турабыз. Кийинки карымда азыктык күн карамасынан 10 000 моо, дандуу жүгөрүдөн 23 000 моону кайра эгүү планыбыз бар. Азыр Биңтуан 5-чи шыы Шуанхы шаарынын 78 000 моо күзгү буудайы орула баштады. Шы, Туан, Лен 3 даражалуу орун дыйканчылык машинелери жабдууларын теңшөөнү алдын биргелки орундаштырып, кайсыл жери бышса ошол жерди жыйып, буудайдын бүт камбага кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Биңтуан 1-чи шыысы Арал шаарынын 440 000 моо күзгү буудайын оруу кызматы да куйругулаш башталды. Ар кайсы сатып алуучу керканалар сатып алууга кепилеттик кылууну жакшы иштеп, ачтыкты саткан замат акчасы колуна тийүүгө чыныгы кепилдик кылды.

Жакында Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы баштаак болуп, Шыйханзада шөөсү, Шинжаң айыл чарбада шөөсү, Тарымда шөөсү сыяктуу көптөгөн жогору окуу жайлары жана айыл чарба саласындагы адистер менен бирге атайын түрдү текшерип өткөрүп алуу, адистер группасын куруп, Каракаш ууданынын Шиндуң 60-нчы номурлуу күзгү буудайынан жогору түшүм алуу үлгү көрсөтүү атызда нак түшүм ченемин текшерип өткөрүп алуу кызматын кулаш жайдырды. İş жүзүндөгү өлчөүдө моо башы түшүмү 704,2 кг жетип, жогору түшүм берекети аябай көрүнүктүү болду. Бул жолку текшерип өткөрүп алган жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызы Каракаш ууданы Жаңжер айылы Бегылык кыштагынын үлгү көрсөтүү

Бул жолку түшүмүн өлчөө айыл чарба айыл кыштак министрлигинин мамлекет боюнча ачтыктан жогору түшүм алууну өлчөп текшерип өткөрүп алуу аргасы сынак иретинде жолго коюлат. Аргасын катаң өлчөм кылып өлчөмдөштүрүп колго коюлат. Жолго коюлат. Адистер группасы үлгү көрсөтүү атызында каалаган уакытта 3.18 мо туташ тилкелүү атызда нак майданда түшүмүн өлчөйт. Түшүмүн өлчөп текшерүү барышында кызматчылар каалаган кезде үлгү алып, аралашмасын чыгарып жиберип, кесиптик аппарат менен суу курамын өлчөп, нак майданда салмагын өлчөп, эсептөө сыяктуу өлчөмдөшкөн барышта түрдүү сандуу маалыматты төп жыят. Текшерип өлчөө аркылуу буудайдын аралашмалык салыштырмасы 3.57%, даннын суу курамы 12.56% болуп, ачтык өндүрүш өлчөмүнүн суу курамы 13% болуусу боюнча сындырып эсептеп түзөткөндө эң акырында бекитилген үлгү көрсөтүү атызынын нак түшүм ченеми моо башына 704.2 kg болгон. Бул үлгү көрсөтүү атызын Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы эгин изилдөө орду, Каракаш айыл чарба тажрыйба базасы менен Хотен аймактык айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору биргелешип жараткан болуп, эгүүдөн жыйып алууга чейин бүт барышына техникалык из кууп тейлөө алып барган.

Aylık iştahtı güldöndürüvünü işmerler negizi menen bekemdeu üçün Aksu Uşarı 2026 jıldık Joğuru Sapattuu Diyqandardı Tarbiyalu Kızmatın Delgeri Kulaş Jayıldırdı. Быйыл жаңыдан көбөйгөн айыл чарба машинелерин башкаруу ары коопсуздук тажрыйбасы атайын түр боюнча тарбиялоо классы жакында башталды. Назария менен иш жүзүндө көз ара биргелештирилген үлгү аркылуу курсанттарды дыйканчылык машинелерин коопсуз иштетүү техникалык жөндөмүн бышык ийгерүүсүнө жардам берди. Жакында Аксуу шаарынан ар кайсы айыл шаарчаларынан келген 31 курсант бул жолку атайын тарбиялоого чордондуу катышты. Тарбиялоо классы дыйканчылыктын бош кезинен пайдаланып, 18 жаштан 60 жашка чейин болгон айыл чарба машинелерин иштетип жаткан же иштетүүнү каалаган. Ошондой эле аны оңдоо ары дыйканчылык эгиндерин эгип жыюу менен алпурушкан дыйкан малчылардын жагдайына карай сабак орундаштырып, алардын дыйканчылык машинелерин иштетүү деңгээлин чыныгы жогорулатуу. Şinjan Ayıl Çarba Radyo Televiziya Mektebinin Aksuu Şaardık Bölümçü Mektebinin kadırı Wang Yu mandayı dep bildirdi. Bu jolku tarbiyalonun özüktüü maksatı diyqandardın koopsuz iştetüü tanımın jogorlatıp, iştöö barışın kalıptaştırıp, oşol arkılu koopsuzluk upurtalın bereketüü tömöndötüp, Ayıl Çarbanın öndürüş bereketin jogoru götürüp, sabak diyqandardın kıskalıktarın karatmalı türdö toluktaydı. Жакынкы жылдардан бери Аксуу шаары жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялоо классын 2 кезек ачып, жалпы 180'ден көбүрөөк дыйканды тарбиялады. Тарбиялоо мазмуну дагы жогору өлчөмдүү атыз башкаруу, көптөлдөй турган койлорду жогору берекеттүү багуу сыяктуу ошол жердин айыл чарба өнүгү муктажына шай келе турган иш жүзүндө колдонула турган сабактарды өз ичине алат. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздүн акырында автоном районубуздун алдыбыздагы үч күндүк аба ырайынан алдын маалымат угуңуздар. Бүгүн күндүздөн түнгө чейин түндүк Шинжаң батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондордо Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Карамай шаары, Шыйганза шаарынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжы областынын тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Хотен аймагынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Аксуу аймагы, Байынгулун областы, Турпан шаары, Кумул шаары катарлуу жерлердин бир бөлүк райондорунда аз мөлчөрдө жаан жайт. Мунун ичинде Тарбагатайдын түндүк бөлүгү, Алтайдын бир бөлүк жерлеринде орто мөлчөрдө же нөшөрлөп жаан жайт. Түндүк Шинжаңдын түндүк бөлүгү, чыгыш Шинжаңда 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгып, шамал уюктарында 8-9 баллга жетет. Автоном районубуздун башка жер жерлеринде күн ачык, кээде ала булттанып, күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаары Үрүмчүдө болсо, алдыбыздагы 24 саат ичинде күн ачык болуп, кээде ала булттанат. Аван температурасы 22-32 градуска чейин ысык болуп, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайы жөнүндөгү маалыматтардан кабардар болдуңуздар.

Кыматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызыман. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-6 күнү, күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 5 айдын 12 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулуп арттан ачылат, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: 9-чу кезекти жөнгү Азия Европа көргөзмөсү Шинжаң Өрөмчүдө башталды. Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитети, саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говяндын орун басары зонлиси Дин Шөшөн катыштары сөз сүйлөдү.
1: 9-чу кезектүү Жөнгү Азия Европа көргөзмөсүнүн көргөзмөгө катышуу кызыл уга кайрадан жаңы бийиктикти жаратып, 27 мамлекет жана район көргөзмөгө катышты, ары өз алдынча сарай жайгаштырды.
0: Кабарчы сарайларды иликтеп көргөзмөдөкү кара илим техниканы чөкмөгөн кайда сезинди.
1: Менин Азия Европа көргөзмөсү менен чогуу өсүп жетилүү.
0: Жибек жолунун дүркүрөп өнүгүүсүнүн чогуу баарланып ачып жиберүү жаңы барагын чогуу жазалатындагы Шингуаң агымыштары бааламасын угасыздар.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Шинхуа агенттигинин кабары. 9-чу кезектүү Жөнгү Азия Европа көргөзмөсү кечээ 6 айдын 25-чү күнү Шинжаң Өрөмчүдө башталып, Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говяндын орун басары зонлиси Дин Шөшөн катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Дин Шөшөн мына буларды көрсөттү. Азия Европа чоң кургактык эзелтен маданият чуурулушу, соода жүгүртүүчү жери. Бүгүнкү күндө бир алкак бир жолдо орток куруу, эл аралык кызматташуу түйүндү районуна айланды. Төрага Ши Цзиньпин Жибек жолу рохун өрүш алдырып, Азия Европа кызматташуу саласын үзгүлтүксүз кеңиртип, Азия Европанын кызматташуу деңгээлин жогорулатууну баса көрсөткөн. Жакынкы жылдардан бери Жөнгү Азия Европада каргайсы жак менен бир жолдо тыныч кызматташуу, ачып жиберип сыйдыруучул болуу, өз ара үйрөнүү, өз ара үлгү алуу, өз ара пайда жеткирүү орток жеңишке жетүүдө бекем туруп, ар кайсы салада кынактуулуу кызматташууну тыңгылыктуу жылыштатып, байыркы жибек жолу жаңы жашоо күчүн оргутуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөттү. Дин Шөшөн мына буларды билдирди. Очурда эл аралык кырдаал татаал, өзгөрмөлүү болуп, Азия Европа районундагы миллиондогон элдин тынычтык, бейпилдикке болгон үмүтү. Гүлдөнүп ортог илгерилөөгө болгон талпынуусу. Мурдакы ар кандай мезгилге салыштырганда дагы ансайын күчтүү. Биз Жибек жолу рохунун жетектөөсүндө ынтымактуу эпкиндүү илгерилеп, өз ара пайда жеткирүү кызматташуусунун ансайын көп мол, мөмө байлоосун төртмөөктөп, район жана дүйнөнүн өнүгүүсүн ансайын көп туруктуулук жана оң энергия кошуубуз керек. Ал мындай төрт түрдүү сунушун ортого койду. Биринчи, өнүгүү стратегиясын чиркештирүүнү улантуу тереңдештирип, саясаттык сүйлөшүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекеттин талабын бириктирүү түйүнүн, таламды жууурулуштуруу түйүнүн, келечектеги арттыруу түйүнүн төп табуу керек. Экинчи, жогору деңгээлди ачып жиберүүнү улантуу кеңиртип, таможно бажысы менен таможнага жатпаган бажы оочасын төмөндөтүп, түзүм тибинде ачып жиберүүнү байсалдуу жылыштатып, жакшы болгон район экономика соода кызматташуу экологиясын жаратуу керек. Үчүнчү, көп кайнарлуу жогору берекеттүү туташтыруу торун уландуу куруп, негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну жана эреже өлчөм, жумшак туташтыруусун күчөтүп, кишилердин карым каттоосун, техника оборот кылуу, каржы жүрүштүрүүнүн сайын оңтойлуулаштырууну илгери сүрүү керек. Төртүнчү, жаңы аракет энергиясын уландуу жетиштирип зоройтуп өнүктүрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү оңтун ийгерип, эл эми техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун төртмөөктөп, ансайын ийкемдүү кесип желеси, камдоо желесин жаратуу керек. Дин Шөшөн мына буларды көрсөттү. Жөнгү Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилиги жана бүт мамлекет элинин зор күч менен колдоосунда Шинжаңдын ар түрдүү иштери тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирип, кебетесинде зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Биз Шинжаңдын өз жеринин өзгөчөлүгүнө ылайык келүүчү жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөөсүн абалкыдай колдоп, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун бачымжылыштатып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланууну илгери сүрүү барышындан сайын зор ролубузду көрсөтөбүз. Казакстандын орун басары зонлиси Жуманкарын, Кыргызстандын орун басары зонлиси Акумбеков, Пакистан элдик парламентинин орун басары башчысы Мустафа Башталооз эмине катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Ачылуу аземинин алдында Дин Шөшөн көргөзмөнүн көргөзмө сарайына келип сарайларды аралады, ары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен өз ара таасирлешип алмаштырды. 6 айдын 24-чү күнүнөн 25-чү күнүнө чейин Дин Шөшөн айрым-айрым Жуманкарын, Акумбеков, Мустафа менен көрүшүп, орток көңүл бөлгөн маселелер боюнча пикир алмаштырды. Дин Шершан мындай билдирди. Жөнгө тарап ар кайсы тарап менен саясий өзара ишенүүнү дагы бир демжи арттырып, өзара өзөктүү талам жана оорчундук көңүл бууруучу иштерди бекем колдошуп, ар кайсы салада кынактуулук кызматташтыкты бекемдеп кеңиртип, гуманитардык алмаштырууну тыгыздаштырып, көп жактуулуу кандырга ичинде шайкешүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекет жана ар кайсы мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Четелдик жогору даражалуу мансаптарлары көргөзмөнүн өткөрүлүшүн кызыгуттуктап, Жөнгөнүн район жана дүйнөнүн тыныч өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарыл ролуна жогору баа берип, Жөнгө тарап менен кол кармашып бир алкак бир жолду чогуу курууну жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатып, экономика, соода, каржы салуу жана негизги жабдуу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эки тарап байланышын жаңы деңгээлге көтөрүүнү түртмөктөөсүн үмүт кылды.
1: Кечөө 6 айдын 25-чи күнү Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9-чу кезектүү Жүңгү Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө башталды. Жер шаарындагы көөнө жаңы достор болмайдан Жибек жолундагы болжошуу ачып жиберүү болжошуусуна чогуу келип, өз ара туташтыруу кесиптерди чиркештирүү. Экономика соодада ортоқ жеңүдөй нактылуу кызматташуу көпүрөсүн куруп, Азия Европа кесиптеринин шайкештүү өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын, көрсөтүү мазмунун жана тейлөө системасын өстүрдү. Хуарун электр энергиясы жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Шинжаң чоң району өнүгүү бөлүмү саясат анализдөө жана жоспорлоп пландоо жардамчы директору Шү Күн мындай деди. Бул жолу универсал энергия, чоң керектөө, чоң ден соолук, шаар курулушун жүргүзүү 4 чоң кесип иштери саласын алып, 9 кесип иштери бирдиги менен бирлешип жарык көрүп, Хуарундун көп кайнарлуу кесип иштери жайгаштыруусун жана Шинжаңда каржы салып, куруу жүргүзүү, кесип боюнча жардам берип жөлөө сыяктуу өнүгүү жетишкендиктерин стролук көрсөтөбүз. Хуарун электр тобу Шинжаң менен болгон жан жактуулуу стратегиялуу кызматташууну уландуу тереңдештирип, көп кайнарлуу кесип жайгаштыруусу аркылуу жергиликтен өнүгүүсүнө кубат ыйгарат. Шанганг сооданы өнүктүрүү идарасы Шанганг жолу жер шаары менен туташтыруу негизги темасында Шанганг образ сарайын тургузду. Шанганг сооданы өнүктүрүү идарасы Батыш бөлүк районунун башкы өкүлү Жоу Хун мындай деди. Шинжаң Азия Европанын борбору. Ушундай жакшы зат жүгүртүү өрүшү бар. Камдоо желесинин өз эле аябай чоң, абдан жакшы ролун көрсөтөт. Шинжаңдын оңту аябай көп, Шанганьдын шериктиктери жөнүнөн айтканда аябай жакшы өрүш. Бир аялдама ыңгайында Орто Азиялык достор, Шинжаңдык достор менен көрүшкөлү болот. Бул соо деле болбостон дагы тейлөө акча мамиле зат жүгүртүү кино теле маданият дагы илим техника бар. Ошондой эле сөзсүз Шинжаң менен кызматташуудагы бир түйүн. Бул кезектүү көргөзмөдө сооданы илгери сүрүү, каржы салып кызматташуу, керектөөнү кеңиртүү, кызматташууда жаңылык жаратуу, 4 чоң салага үйрүлүп, 80 майдандан ашуун жаңы түшүмдү туңуш жарыялоо, экономика сооданы чиркештирүү, соодагер чакырып каржы киргизүү атай темалуу кыймылдарын пландады. Жүнгө тынч окуян мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги жер шаарындагы 180-ден ашуун мамлекет жана райондогу тейлөө торуна сөөнүп, бир алкак бир жолдун чек ара сыртындагы түрлөрүн 5 триллион юандан ашуун опурал камсыздоосу менен камдады. Шериктиктен практика көрүүчү баш көзөмөлдөөчүсү Ли Жалян мындай деди. Көргөзмөнүн кесип ажатын төп шайкештирип, Орто Азия районунун экономика соода кызматташуусу, чет элде каржы салуу, чек ара аттаган опурталды камсыздоо, сооданы оңтойлуулаштыруу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, камсыздандыруу байлыгын чек ара аттоо ажаты менен төп чиркештирүүнү бүт күчүбүз менен түртмөктөйбүз. Башталуу Азия менен нак майданында ачып жиберүү, жаңылык жаратуу, кызматташуу, ортоок жеңүү, Жүнгөлүк чет элдик коноктордон көргөзмөгө катышкан кархана өкүлдөрүнүн пикир алмаштыруудагы жогору жыштык сөзүнө айланды. Иран мамлекет сарайынын жүргүзүү жооптуусу Махади Махабади мындай деди. Бул жолу көргөзмөгө катышуу үчүн соода кызматташуусун, кол өнөр буюмдар жана кээ бир техникалык жактакы алмаштыруу көрсөтүүлөрдү алып келдик. Көргөзмөгө көп жолу катыштык. Жүнгө карханалары жана башка Азия Европа мамлекеттери менен алмаштыруу кызматташууну бир демчи күчөтүп, Жүнгө Шинжаңдын каттоо район орду артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, ортоок жеңишти ишке ашырууну үмүт кылабыз. Россиянын көргөзмөгө катышкан соодагери Ван Светлана мындай деди. Жунго базарын ичкерилей иштеп, жүргөнүбүзгө 10 жылдан ашты. Синжаң бизден зарыл кызматташуу өнөгүбүз. Ушул өрүштөн пайдаланып, жунгонун батыш бөлүк базарлары менен кызматташууну бирдемчи кеңиртип, Россиянын ансайын көп сапаттуу түшүмдөрүн жунго үй-бүлөлөрүнө киргизүүнү үмүт кылабыз.
0: Кечээ 6-айдын 25-күнү басмадан чыккан Шинжаң гезити стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Жибек жолу барагын жазалы. 9-кезектүү Жунгаз Европа көргөзмөсүнүн башталгандыгын кызуу куттуктайбыз атындагы баш макаласын жарыялады.
1: Станциябызга бары. 6-айдын 24-күнү түштөн кийин Автоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө 9-кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан жунголук жана чет элдик сыйлуу мейман өкүлдөрү менен жолугушту. Шанши өлкөлүк парткомдун орун басары Шудеси, өлкө башчысы Чаокан катарлуулар катышты. Эркин Тунияз мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада маани берди. Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доору Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жунхуа улуту ортоқ тулку таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү бачым түртмөктөйт. Биз Жунго Азия Европа көргөзмөсүн ачып жиберүү өрүшү аркылуу ар кайсы жактар менен кол кармашып ачып жиберүү жана өнүгүү жаңы мөртүнөн ортоқ баарланып, Азия Европа кызматташтыгынын жаңы саласын ортоқ ачып, гүлдөнгөн жана өнүккөн жаңы келечекти ортоқ жаратып, ортоқ пайдаланып, чогуу жеңишке жетүү жаңы барагын ортоқ жазып чыгууну үмүт кылабыз. Тажикстан өнөр жай жана жаңы техника министрлигинин биринчи орун басары министри Курбан Зода Исожан. Жунго Орто Азия механизминин баш катчысы Сунвейдон, Хобей өлкөсү саясий кеңешинин орун басары төрагасы Эркинжан Туракун, Жунго нефт химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Хо Чижун, Жунго Хуанын тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Вэн Шуган, Хэби Ронгшида Электрон, Электр шаймандары тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Пан Баочун катарлуулар сөз сүйлөп мындай билдирди. Көргөзмөнүн зарыл ролун көрсөткөнүнө жогору даражада баракелди айтабыз. Ары нактылуу кызматташтыкты тереңдетүү, кызматташтык саласын кеңиртүү сыяктуу жактарда арзуларын ортого койду. Катыштуу мамлекеттердин министр даражалуу сыйлуу меймандары, жергиликтен акимчилик мансаптарлары, Жунгодо туруштуу элчилер катышты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги, таможна баш мекемеси, мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирлешмесинен катыштуу жетекчилери, Бордош өлкө, автоном район, шаарлардан катыштуу жетекчилери жана Шанганг өзгөчө акимчилик райондук өкмөттүн өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандан катыштуу жетекчилери, катыштуу керханалардын сыйлуу меймандары катышты. Ваң Жэншин, Ван Лин катарлуулар жолугушууга катышты.
0: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу кызуулугунда дагы жаңы бийиктик жаратылды. 27 мамлекет жана район, эл аралык уюм, мамлекет ичиндеги 31 өлкө, автоном район, шаар, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны, ошондой эле Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын 3000 жакын карахана жана аппараты көргөзмөгө катышты. Көргөзмө Азия Европа айланасындагы жөрөлгөлүү соода өнөктөштүгүн тереңдетүү негизинде Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттери биримдиги, Араб мамлекеттери биримдиги, Африка антымагы катарлуу кызматташтык торун кеңиртип, Казакстан, Пакистан негизги мейман мамлекет болууга сунуш кылынды. Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Россия, Тайланд тоңуш жолу өз алдынча сарай курду. Жибек жолу кызматташтыгына катышкан мамлекеттер көргөзмө районунда Чыгыш Түштүк Азиянын дыйканчылык түшүмдөрү, Европа, Азия, кол өнөр көркөмдөр буюмдары, ар кайсы мамлекеттердин илимде жаңылык жаратуу түшүмдөрү бир сахнада көргөзмөлөндү. Тоңуш жолу орнотулган Тайланд сарайында жашан камыш, кокус, лианво сыяктуу ысык алкак мөмөлөрдү көргөзмөлөдү. Тайландтын Жунгодогу баш элчиканасы, айыл чарба башкармасынын 2-нчи даражалуу элчиси, министр кеңешчиси Жовый Хун мындай деди. Тайланд ысык алкак мөмөлөрдүн мекени, мөмө Тайландтын Жунгого экспорттой турган биринчи чоң түрдөгү дыйканчылык түшүмдөрү. Бул жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, биз жашам мөмөлөрдү ошондой эле мөмөдөн жасалган түшүмдөрдү алып келдик. Ары жергиликтеги саякат карханалары менен кол кармашып, экономика, соода менен саякаттын кош багыттагы кызматташтыгын төртмөктөйбүз. Бул кезекте Азия Европа көргөзмөсүндөгү негизги мейман өлкө катарында Хубей каржы салуу кызматташтык көргөзмө районуна 24 карахана топтолуп, жаңы энергиялуу жана акыл жөндөмдүү товар аптуунасы, фото электрон маалымат, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу кесип жетишкендиктерин алып келди. Хубей өлкөсү соода назараты тышкы соода башкармасынын 4-чү даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Кохуй мындай деди. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Хубей өлкөсү Орто Азиядагы 5 мамлекет менен болгон импорт-экспорт жалпы суммасы 1 миллиард 630 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 26.5% артты. Биз бул жолку Азия Европа көргөзмөсүнө таянып Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон кесиптерди шайкештирүү, техникадан орток баарлануу жана маданияттын жуурулушусун сызыл тереңдетип, Азия Европадагы ар кайсы мамлекет базарларынын ажатын жан жактуулуу чиркештирип, кол кармашып өзара пайда, нарып жеткирүү, орток жеңишке жетип өнүгүүнү ишке ашырууну үмүт кылабыз.
1: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө 300-дөн ашуун дүйнөдөгү 500 күчтүү, жүнгөдөгү 500 күчтүү, борбор карханалары, жергиликтүү мамлекет менчигиндеги карханалары, жарнагы базарга салынган шериктиктер жана кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчө жаңылык жаратуучул, жогору жаңы техникалуу карханалар чогулуп көргөзмөгө катышып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңылык жаратылган түшүмдөр жана алдыңкы катардагы техникаларды батышка карай жайгаштырууну тездетти. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угуңуздар. Көргөзмөдө кесип саласындагы көптөгөн баштагы карханалар туңгуш жолу көргөзмөгө келип, мыктуу техникаларын, жогору даражалуу жабдууларын алып чордонду майданга чыкты. Көргөзмөдө жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы долбоорлорду алгач жарыялоо туңгуч көргөзмөлө туңгуч оюн өрүшүн атайы орундаштырып, илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктерин Азия Европа базарларына бет алдырууга көпүрө курду. Жунго Жоңчу тобу чектүү шериктигинин кызматкери Лирун Канг мындай деди. Шуан Кун желелеш жаңы энергиялуу машина маркесин жарыялайбыз. Жунго Жоңчу тобунун ар кайсы саладагы түшүмдөрүн жан жактуулуу көрсөтөбүз. Мында жаңы энергиялуу соодага иштетүүчү аптоуна, нур электр энергиясын сактоо, жашыл суу тек жабдуусу, акыл идиректүү кен, жүк ташымал жабдуулары, шаар релистүү каттоосу, акыл жөндөмдү асырап коргоо тейлөөсү сыяктуу көптөгөн саладагы Жоңчунун 30 түрдөн ашуун баштаак түшүмүн каптаган. Бул кезектүү көргөзмөнүн кесиптешкен, универсалдашкан, нактылуулашкан түпкүтүсү барган сайын жаңырып, кесип өнүгүсүнүн алдыңкы жээгин жана чек ара аттаган соода ажатын такан чыктап, туңгуш жолу ачтык кесип көргөзмө району, чек ара тургундары өз ара базары соода көргөзмө району, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрү атайы району, жашыл өнүгүү атайы району орундаштырылып, кесипти көрсөтүү кыскалыгын толуктап, кызматташуу көрүнүшүн молуктурду. Елайтхы энергия жабдуу жарнак чектүү шериктиги жашыл өнүгү атай районунан орун алды. Шериктик сатуу борборунун орун басары башчысы Чыңлуң мындай деди. Өзүбүз курган кыска тартиптүү полот эртүү кесиби жана бүтүн желелүү жасоо системасына сөөнүп, жашыл кен, шамал электри, ядро электр жана нефт химия өнөр жай жабдуулары түшүмдөрүн алып келдик. Орто Азия жана Азия Европа базарына бет алып бир аялдама ыңгайындагы энергия жабдууларын чечүү долбоору менен камдайбыз.
0: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө жасанды акыл жөндөм, санарбий экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, алдыңкы жасоочулук сыяктуу алдыңкы жээк саласына үрүлүп, жаңы техника жаңы колдонууну майдан көрүнүштүү формасында көрсөткөн. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун нак майдандан жөнөткөн кабарынан угасыздар. Кауманхуй, жаңы сапаттуу өндүргүч күч атайын районуна кирип барганда Ханжу болоттор арасы орду илим техника көргөзмө ордунда бир кул темири тегиз жерде жүрүү, боорго жармашуу тепкичке чыгып түшүүнү көрсөтүп, аракети абдан шыдыр, кудум чындай көрүнүп, үч кабат асты үстүндөгү көрөрмөндөрдү эликтирди. Теңшөөчү устат мындай деди. Бул нускадагы кул темириттин кош көздүү телекамерасы жана тоскоолдон сактануучу радары бар. Чалгындап текшерүү, куткаруу сыяктуу милдеттерди аткара алат. Көргөзмөдө дагы адам денесине кийүүгө боло турган жаңы техника биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Шинжаң, Аугу кул темири чектүү шериктиги алып келген кол бөлүгү, бел бөлүгү, бут бөлүгү өз ичине камтыган көп нускадагы тышкы сөөк кул темири болуп, бул нускадагы бут бөлүгү тышкы сөөк кул темири нак Селсаяк жер шары 2 киносунда чыккан. Кенде жумуш иштеп, жүктү көчүрүп ташымалдап, ал түгүл жөө жүрүп тоого чыкканда дагы иштетүүгө болот экен. Шериктиктин орун басар баш директору Лёу Жихао мени нак майданда туюнуп көрүүгө сунуштады. Кауманхуй, Лёу орун басар Баш директор, муну бутума кийип аламба? Сиз мага тагып көрсөтүп коюңузчу. Лео Жихао, үйрөнүш үлгүсү бар. AI үйрөнө алат. Сен алды менен 5-10 кадам калыптуу жүрсөң, ал сенин аршалууңа карай жүрүп кадам алганыңды билип алат. Сен азыр анын киришкенин сез алдыңбы? Каумакуй, муну таанып алгандан кийин чынында жол жүргөндү жеңил сезилди. Лео Жихао, анын эки жагында электр мотору бар. Ал электр мотору аркылуу сизге кошумча жардам берет. Себеби буга биздин кесиптеги 360 градуска алгы байлануу шакеге орнотулган. Анын кыймыл багыты бир кыйла көп. Каумакуй мындай деди. Бул тышкы сөөк бизге канчалык күч кубат үнөмдөп бере алат? Лео Жихао, сиз кийип алган тышкы сөөк керектүү даражасындагы түшүм, жөө жүрүп тоого чыгуу, жүгүрүү, велосипед мингенде сизге кошумча жардам берет. Ал кишилердин 30% дене кубаты коромчусун жеңилдетип, сиз аракет кылганда абдан жеңил сезинесиз. Мындан тышкары бизде дагы өнөр жай даражасындагы түшүм бар. Өндүрүш, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, чукул абалга тең тааныштырып куткарган кезде жаракат алуу опурталын берекеттүү төмөндөтөт. Каумакуй, бул кезекте Азия Европа көргөзмөсү Huawei, Jiangdong Elim Technikası сыяктуу баштагы карханалар менен кесиптешкен кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңыча карханаларды чогултуп, акыл жөндөмдү нак маалындагы которуудан адамсыз кофе машинасынан чоң сандуу маалыматты бириктирүү системасына чейин Elim Technikada жаңылык жаратуунун өзгөчө тартымдуулугуна бул жерде кол жеткирүүгө болот.
1: Бул кезектүү көргөзмө көмүртексиз көргөзмөнү күчөп жаратып, бүт барышында көмүртек эсептөө жана төмөн керектүү аркылуу көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхуйга эрчи көргөзмө жашыл көргөзмөнү кантип түртмөктөгөнүн, көргөзмө кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн кандай жандуу үлгү менен камдыганын угуп көрөлү. Көмүртексиз көргөзмө өткөрүлдү, көргөзмө жайгаштыруудан баштап иштөөгө туура келет. Бул кезектүү көргөзмө модулдештирүү, айланмалуу көргөзмө жабдуулары, энергия үнөмдөй турган жарыктык кайнар сыяктуу жашыл куруу долбоорун жолго коюп, көргөзмө 80 санарып тешкен көрсөтүү жабдууларын колдонуп, чыныгы буюм заттык буюм коромчусун азайтууга шыктандырган. Жунго Хуанын тобу көргөзмө сарайы болсо, арасындагы бирөө көргөзмө сарайын курууга тейлөө жүргүзүүчү Шанхуан Бо мындай деди. Бүткүл көргөзмө дубалынын баардык курулмасына колдонгонубуз түгөл алюмин материал. Модулдештирип курдук, кайта-кайта иштетүүгө болот. Иштеткен баардык жыгач тактайлар ИО даражалуу чөйрө коргоочу материалдар. Негизинен формалдыкит жок. Жер бетине иштеткен тактайлар болсо, бүт тулкусу шып курулмасында мында түркүккө окшош полот курулманы кайта-кайта пайдаланууга болот. Бул кезектүү көргөзмөдө дагы жашыл көргөзмө 8 сыйлыгы орундаштырылып, жашыл көргөзмө 8 сыйлыгынан 6, жашыл көргөзмө 8 үлгү көрсөтүү сыйлыгынан 10 орундаштырылды.
0: Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү төрү, түшүм, техника алмаштыруусунун нак майданы гана болбостон, маданиятты көрсөтүү менен өзара үлгү алуу терезеси. Эми станциябыз кабарчысы Каламан Куйдун кабарынан угасыздар. Маданият саякатты жогорулаштыруу атайын районуна кирип барганда санар билим техникасы чек ара аттаган маданият саякат, элдик салт-санаа маданиятынын чордондуу көргөзмөлөгөн. Көргөзмө районунун кагы ортосунда Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобу жараткан Жибек жолунда укмуштуу издөө, Шинжаңды акыл жөндөмдүү саякаттоо санарыптуу туюну сексинин алдында адам сындуу кыл темир менен кишилери жууп болуп, болуттуп бийге түшкөн. Нак майданда AR көзөйнеги септелип тагынгандан кийин Тияншан Богда көлү, Канас көлүнүн көрүнүшү көз алдына келген. Маданият жаратмандык жана заттык эмес маданият мурастарды туюнуу районунда заттык эмес маданият мурас усталары камыра айкел жасап, калып басып нускасын чыгарса, жан жагындагы чоң экрандан заттык эмес маданият мурасты санарып тештирип айландыруу жетишкендигин окшош арымда көрсөткөн. Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобунун кызматкери Гүлпия Мәметовин көпчүлүккө эң жаңы маданият жаратмандык түшүмдөрүн көрсөтүп жатканын айтып мындай деди. Биздин көрсөтүү районубуз Күсөн таш үңкүрүү туундусу, Шинжаңга келсеңиз белек бар желелеши. Атлет сонор маданият жаратмандыгы, Шинжаң ажайыпканасынын 5 жылдыз чыкты чыгыштан, мамлекет коохары желелеши сыяктуу 5-10 желелеши маданият жаратмандык түшүмдөрүн чордонду көрсөтүп, жалпы 40 түр 400 чыныгы буюмду көргөзмөлөгөн. Пакистан сарайында колдо жасалган мис аспаптары, жакут шуру, бермет буюмдары, булгаары чамадан сомке менен жөрөлгөлү колдо токулган килем көздүн жоосун алып, көптөгөн көрөрмөндөр көргөзмө сексинин алдында тандап баасын сурамжылаган. Көргөзмө соодагер Алий бул жылкы Азия Европа көргөзмөсүнөн көптү күткөн. Алий мындай деди. Бул жолу биз алып келген түшүмдөрүбүз абдан көп. Пакистандын уйгой тереси, кээ бир жыгачтан жасалган кол өнөр буюмдары жана килем сыяктуулар бар. Бул жолку көргөзмө бир түрдө алмаштыруу ыңгайы. Көргөзмө аркылуу сайын көп алмаштыруу алып барып, өзүбүздүн түшүмдөрүбүздү жүнгүлүк досторго ошондой эле башка мамлекеттерге тааныштырууну үмүт кылабыз.
1: Алгачкы таанышуудан эски доско чейин көргөзмөгө катышуучу соодагерден каржы салуучу соодагерге чейин жүнгүлүк

0: бет алысын түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леокайдын кабарын угасыздар. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө Шинчикаң дарыгерлиги 6 көргөзмө районунда шыпайы тиш бекемдөө суюктугу, зукам талкан дарысы сыяктуу классик Шинжаң жуңи дарылары, улуттук эмчилик дарыларын тең арымда көрсөттү. Шериктиктин башка иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Ми Шоңвей мындай деди. Көргөзмөнүн бышып жетилген соода чиркештирүү механизми аркылуу биз Казакстан, Өзбекстан катардуу көптөгөн мамлекеттердин сатуучу соодагерлеринин жол байлыгы менен чиркештирип, Орто Азия ошондой эле эл аралык базарды жеңиштүү туташтырды. Бир алкак бир жол жоңи дары материалдары илим техника кесип бакчасын куруп, Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү жоңи дары дармек түшүмдөрүнүн мамлекет дарбазасынан чыгып, дүйнөгө бет алуусуна мүмкүндүк жараттык. Жакында Керхана Автоном райондун тоңгуш түркүмдөгү жасоочулук кесибинин жеке түрдөгү чемпион керханалары тизимдигине тандалып, чемпион болгон жеке түрдөгү түшүм дал өзгөчө ооз көңдөйү жуңуй эмчилигинин жасалуу дарысы шипайы тиш бекемдөө суюктугу болду. 2025 жылкы сатылуу соммасы 500 миллион юандан ашып, бүт мамлекеттеги ооз көңдөйү жуңуй эмчилигинин жасалуу дары базарынын биринчи катарына өттү. Ми Шоңвей мындай деди. Нак майдандагы соода маяги аркылуу максатнама мүнөздүү заказды көбөйтүп, кээ бир кесип түрлөрүбүздүн орун алуусун, чегара аттаган кээ бир камдуу желеси курулушун көбөйтүп, чет элдеги кызматташ өнөктөштөрүбүз менен экспорт жолубузду ачтык. Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, кырдарларга кол жеткизип эле калбай, кесиптин алдыңкы катардагы бет алышын ансайын анык көрдүк. Бул керханабыздын райондук медициналык дары-дармек керханаларынан эл аралашкан керханаларга карай тип өзгөртүүсүнүн алгылыктуу секирик тактасы.
1: 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери Жуңгуаз Европа көргөзмөсү Шинжаңдын жибек жолу өрүшүнө таянып ачып жиберүүнү кеңиртип, Аз Европа кызматташтыгын тереңдетүүнүн өнүгү зор өзгөрүүсүнө күбө болду. Бул кезектүү Аз Европа көргөзмөсү мындан мурдакы негизде кандай урпак жаңылап даражасында өсүү болду? Дагы канткенде Шинжаңдын экономика өнүгүсү сыртка чыгып жиберүүсүнүн кубаты ыйгарып тездигин ашырат. Станциябыз кабарчысы Жан Йиң, Аптырма райондук өнүгүү жана слаат комитети экономика изилдөө оордук каржы салуу башкармасынын башчысы Ван Йиңпинди атайын сөзгө тарткан. Эми кабардан угуңуздар. Ван Йиңпинг бул кезектүү көргөзмө жыйыны Бир Сарай Көп район жайгашуусун колдонуп, негизги майдан сарайын каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, жашыл өнүгүү, маданият саякатты жоорулуштуруу, жибек жолу кызматташтыгы сыяктуу атайын районго бөлүнүп, окшобогон бөлүккө карата атайын негизги темалык кыймылды септеп. Көргөзмөнү универсал мүнөздүү көргөзмөдөн кесиптешкен, төптөшкөн кесип кызматташтык өрүшүнө даражасын өстүрө турганын. Жаңыдан тургузулган жаңы сапаттуу өндүргүч күч, атайын району жасанды акыл жөндөм, санарып экономикасы сыяктуу кошумча жогору нарктуу кесипке үрүлүп, Шинжаңдын кесип курулмасынын тип өзгөртүп даражасын ашыруусун бачымдата турганын айтып мындай деди. Huawei, Jingdong кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңылык жаратуучу элем техникада жаңылык жаратуу карханаларын орун алдырып чиркештирүүгө эликтирди. Булардын баардыгы Шинжаңдын жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюп, кесипти санараптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүүгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, төмөн мейкиндик, санарып, энергия сактоо, сыяктуу жергиликтүү жаңдан гүлдөнгөн кесип үйрүн жетиштирүүнү өрүш жана жол менен камдап, Шинжаңдын кесипти жолдо, орто жолдо алмашуу соодасынан илим техникада жаңылык жаратуу кошулган чек араттаган соодага карай бирдемди тип өзгөртүүсүн бачым түртмөктөйт. 2025 жылы Шинжаңдын тышкы соодасынын артуу тездиги бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турган. Бул кезектүү Аз Европа көргөзмөсүндө каржы салуун илгери сүрүү механизм курулушун тереңдетип, соодагер чакырып каржы киргизүү логикасын түрү жалаң түйүндөн кесип желеси жалпытулуксуна чейин даражасын өстүрүп, элчикана менен карханалар сүйлөшүү жыйыны, Орто Азияга экспорттоо чиркештирүү жыйыны сыяктуу механизмдерде жаңылык жаратып, Шинжаңдын тышкы соода кызматташтык жолун бирдемжиги кеңиртет. Ван Йиңпинг мындай деди. Көргөзмө кесип каритасынын соодагер чакыруу алдыңкы сексине өзгөртүп, кызматташтыкты бир жолу деле сүйлөшүүдөн узун мезгил кызматташууга бурду. Кош багыттуу каржы салуу кызматташтыгын күч алтуу, Шинжаңдан турган бул көпүрө оочасын чегарадан өтүүчү жерден кесипти көтөрүүчү жерге карай даражасын өстүрүүнүнө жардам тиет. Жалпы жагынан караганда 9-чу кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнүн ачылуусу Шинжандын Орто Азия жана Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен жан жактуулуу кызматташтыгын күч сала түртмөктөп. Шинжандын мамлекет ичиндеги өлкө, район, шаарлар менен болгон өнүгүүсүн стратегиялуу чиркештирүүсүн тыгыздаштырып, Шинжандын ан сайын жакшы, ан сайын тезден ачып

0: Kuberutibindeki ekonomik jäňi biýikligini jarat usun ilgeri süret.
1: Jungo Asiýa Ýewropa görgözmesi bolsa Şinjaňdan açyp çiberilgen obrazyn görsetip, Asiýa Ýewropanyň ekonomika soda baýlygyn tutaşdyrýan özökde tereze jana tüýin örüş. Ar gaýsy çoň çegara ozdoru, universal bajydan Oolak raýondary bolsa, Şinjaňdy sırtka garata açyp çiberýärdäki aldyňky jeýek baza. Bugünkü günde Jungo Ýewropa gezekçi poýuzynyň batış ýolundaky zarly bölümçe tüýin gatary. Toltra jük baskan Jungo Ýewropa gezekçi poýuzdary Alatow oozu çegara oozunan çygyp, mamlekeç çegarasynan tepçip ötüp, Ýewropanyň ortosyna garaý jürüp, özara tutaşkan zat jügürtü torun tygyz tokudy. Emi gabardan ugunsyzlar. Men Alatow oozu şaardyk jurulyşkan maglumat aralçysy Borbornyň gabarçysy Suňýuluň. Ушул учурда мен Алатоо оозу чегара оозунан үй ичиндеги контейнерди алмаштырып, жүктөө кампасынан нак майданындамын. Артымдагы эбегеси зор көпүрө ыңгайындагы кран ары бери жүрүп, толтура жүк баскан Жөнгө Европа кезекчи поездары чегарадан чыгуудан мурдакы алмаштырып жүктөө жумуштарын бүтүрүүдө. Баятан таможнадан өтүү текшерүүсү бүткөндөн кийин жуңго жазуучулугунун толтура жүктөгөн жуңго Европа кезекчи поезу чегара оозунан өтүп нишан жери Польшанын Маласевичке карай жүрдү. Азырга чейин Алатоо оозу чегара оозунан каттаган жуңго Европа Орто Азия кезекчи поездары 4000 кезектен ашып, былтыркыга салыштырганда 1 ай мурда болду. Алатоо оозу темир жол чегара оозу аркылуу каттаган Жөнгө Европа Азия кезекчи поез линиялары 128ге жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каптап, ташыган зат түрлөрү, автоунаа тетиктери, машина жабдуулар, электрон түшүмдөрү, күндөлүк буюмдар сыяктуу 200дөн ашуун түрдү камтыды. Алатоо оозу темир жол чегара оозу жыл бою токтобой жумуш алып баруу курбатын дайындады. Жуңго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо оозу вокзалынан техника жардамчы инженери Жаңбен мындай деди. Орточо 2 саат эле кайткан кезекчи поездун жүгүн алмаштырып жүктөй алабыз. Күнүнө орточо каттаган кезекчи поезд туруктуу 22ден жогору болууда.
0: Быйыл 1-нче айдан 5-нче айга чейин коргоосунун Урсал бажадан Оолак районунун импорт экспорт жалпы наркы 8 миллиард 737 миллион юан болуп, көптөгөн мамлекетибизде өндүрүлгөн товарлар бул жерден тезден чет элге чыккан. Эми кабардан угасыздар. Мен коргоос шаардык жогорулушка маалымат аралчысы Борбордун кабарчысы Фан Чихыңмын. Түштөмүрдө саат 10:00 коргоосунун Урсал бажадан Оолак районунун ичиндеги ар кайсы чоң чегер аттаган электрондук соода карханалары абдан шашылыш болду. Коргоз, Жунгуан, Жыда, Идралык соода чектүү шериктигинин өлчөмдөшкөн кампада сактуу кампасы ичинде айыруу, оромолоо, автоунаага жүктөө тартиби менен алып барылып, ар бир барча Орто Азия, Орусча тамгадагы белги чапталган оромолор коргоз таш жол чегара оозу аркылуу Орто Азия, Европа базарына ташылуу алдында турат. Шериктиктин орун басары баш директору Ниу Шин мындай деди. Менин артымдагы жүктөлүп ташылып жатканы бизден Өзбекстанга жөнөтүлүүчү 7-нче автоуна күндөлүктүү дүрдүйүнө жана автоуна тетиктери 5 күндө чегер ара сыртындагы кырдарлардын колуна жеткирилет. Азырга чейин шериктигибиз 2 миллиард юандык соода сомасын бүтүрдү. Тамонодон өткөрүү жогору берекеттүү жабдуулардын кемелдүү болуусу коргоос Универсал бажадан Оолак районунун кесип чогултуу күчү сызыл күч алды. Бакчы районунда чегер аттаган электрондук соода карханаларынын 45 чогулду. Жалаң жүктү чегерадан өткөрүп орто жолду алмаштыруудан акырындык менен товар дайындап, кампада сактап, айырып, зат жүгүртүп сатуу бертолкулашкан кемелдүү кесипчелеси калыптанды. Коргоос Универсал бажадан Оолак районунун башкаруу комитет ишканасынын орун басары мудуру Марухан мындай деди. Биз чегер аттаган электрондук сооданы чогултуу артыкчылыгын чоңойтуп, соода зат жүгүртүүнү өзөк кылып импорт-экспорт, иш кошуу, биодары дармек, жаңы материал сыяктуу өзгөчө кесиптерди күчтүү иштеп, байланыштуу карханаларды орун алууга эликтирип, жол экономикасын орун алуучу экономикага карай тип өзгөртүүнү түртмөктөйбүз.
1: Эми Тарбагатайга барабыз. Быйыл 6-нчы айда бакты чегара оозундагы чегара эле базары таможна жабык тижарат жүргүзгөнүнөн 7 жылдыгын утурлап алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мен Тарбагатай аймактык жоорулушка маалымат аралчы борборунун кабарчысы Дотина болом. Мен азыр бакты чегара оозу Жебек жолу маданият товары базарындамын. Бул жери чегара эли базарындагы зарыл 2-нче даражалуу соода базары. Негизинен Казакстан менен айланасындагы 18 мамлекеттен импорт кылынган товарлар сатылат. Бул жерден көптөгөн саякатчылардын көздүн жоосун ала турган товар кандыргаларынын арасында нары бери жүрүп, түрдүү товарларды сатып алганын көрөсүз. Шинжаңдагы туңгуш чегара

0: Эл базарынын тибин өзгөртүп өнүгү сынак түйүнү катарында бакты чек ара оозу, чек ара эл базары 2019 жылы тижаратка киришкен. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин чек ара эл базарынын соода товар наркы 608 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 57,9% артты. Учурда соода товарларынын түрү 38 жетип, чек ара тургундары базары кооперативинен 29 курулуп, жалпы соодага катышкан 70 000 адам иреттен ашты. Чөйчөк шары Юан Шыңхы асыл тукумдуу бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин башчысы Жаң Шаопин эң алгачкы катышуучулардын бири. Ал мындай деди: кооператив мүчөлөрү дыйканчылык менен алектенүү негизинде дагы көп чек ара эл базары соодасынан киреше киргизди. Көпчүлүктүн турмушун сайын жакшырууда. Бакты чек ара эл базарында азыр чөнтөк телефондо өтүнүч кылуу, акылы директүү таможнадан өтүү ишке ашырылды. Чек ара эл күнүнө 8000 юандык бажы кечирим кылуу соммасы менен чемичке, сыгыр даны сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүн импорт кылат.
1: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын Жибек жолунун дүркүрөп күлдөнүүсүнүн чогуу баарланып ачып жиберүү жаңбарагын чогуу жазалатындак Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын сызыл өстүрүп, көргөзмө жөндөмүн кылдаштырып, Орто Азияны ички ярдай ачып, Азия Европага таасир көрсөтүп, эч агыле кеңири эл аралык таасир күчкө ээ универсал мүнөздүү соода өрүшүнө айланды. Шинжаң жөнүндө айтканда, бул сахна өзгөчө тарыхый ыйык милдеттер аркалады. Ошондой эле жогору деңгээлде сыртка чыгып жиберүүнүн бекем арышына күбөө болду. Сандуу маалымат эң жакшы түшүндүрмө боло алат. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын тышкы соодасы сызыл 4 жыл 200 миллиард юан, 300 миллиард юан, 400 миллиард юан, 500 миллиард юандан турган 400 миллиард юан даражалуу тепкичтен алып өтүп, 2025 жылы тышкы сооданын артуу темпи бир жумуштан көп берекет жаратып, бүт мамлекет боюнча чемпион болду. Бул токтоосуз секирип турган сандар жөнгөнүн батышка карай ачып жиберүү чоң эшигинин барган сайын чоң ачылып жаткан бекем ишеним кайратын көрсөтүп, ошондой эле Шинжаңдын ички кургактыгынын киндигинен ачып жиберүү алдыңкы жээгине карай арыш таштаган тарыхый мүнөздүү секирүүсүн көрсөтүп берди. Жибек жолу узунга созулуп тоо деңизди алкыды. Кызматташтыктан чогуу баарланып, келечекке чогуу аттанды. Бүгүнкү күндө Шинжаң мамлекет ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Азия Европа алтын жолу сым картасын сызыл жаркытып, мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү көпөрө оочасын бекем термелбей жаратууда. Биз 9-чу кезекти жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн башталуусунан улам бул салтанаттуу жыйындан сайын көп нактылуу кызматташтык күрөөнү себилип, Азия Европа кургактыгында тамыр тартып, көктөп өз ара пайда жеткирип, орток жеңишке жетип, шайкештүү өнүгүнүн бүтүндөй жаңы жооп кагазын жазарын күтөбүз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Борбордук коомдук кызмат бөлүмү жакында 2025 жылкы мамлекеттик ыктыярдуу тейлөө жүргүзүүдөгү 400 озот типтер тизмесин жарыялады. Автоном районубуздан 9 чыгаан тип тизмеден орун алды.
1: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Шинжаңдын почто кесибинин кесиптик кирешеси жалпы 4 миллиард 770 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 9,7% артты. Жеткисүү кесип мөлчөрү жалпы 459 миллион 317 миңди бүтүрүп, окшош мезгилдекиден 11,3% артты.
0: Шинжаң 2026 жылдык жай мезгилдик жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо саясатын үгүттө кеңеш берүү жыйыны 6 айдын 27 күнү Шинжаң каттоо кесиптик техника ташөөсүндө өткөрүлөт. 300 ашуун Шинжаң ичи сыртындагы жогору окуу жайлардын катышуусу бекитилди.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алды узак 24 саат аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрүмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда тырак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Sancıda gün bulutlu olup artan açılat havanın temperaturası 21 Celsius gradus şılı. 35 Celsius gradus ısık batış düşük tön sadırım gel cüret. Komulda gün bulutlu olup artan açılat havanın temperaturası 16'da 29 Celsius gradus şılı. Çığış tündükten 3-4 bal şamal çıgat. Turpanda gün bulutlu olup artan açılat havanın temperaturası 28'de 39 Celsius gradus ısık tündükten sadırım gel cüret. Korlada gün açık bulup artan gün ala bulutuna tavanı temperaturası 20 Celsius gradus, şilu 35 Celsius gradus ısık, çıgış tündükten sıdırım gel cüret. Aksu'da gün bulutlu, havanı temperaturası 18 Celsius gradus, şilu 34 Celsius gradus ısık, çıgıştan sıdırım gel cüret. Artışta gün bulutlu olup artan azrak çağınca ait. Havanı temperaturası 17 Celsius gradus, şilu 33 Celsius gradus ısık, batıştan sıdırım gel cüret. Kaçkar'da gün bulutlu olup artan azırak çağınca ait havanın temperaturası 18 Celsius gradus, şılı 34 Celsius gradus ısık, batış tündükten sadırım gel cüret. Hotende gün açık, havanın temperaturası 20-30 Celsius gradus, şılı batış düştükten 3-4 pal şamal çıgat. Jogoruda aba rayının aldın malıma tuktuğunuzdar. Bugünkü jaңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, Роза Кызайбек, дикторлор Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлор Башкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптор редактору Мамити мен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сесалушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Харлут элинин ырларынан угасыздар.

Маны күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолукку зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 26 күнү күнгө жума. Наркоз дарылары жана рок оору дарыларын доктурдун көрсөтмөсү боюнча иштетүү керек. Алып сатуу, уулу зат кылмышына чатылуусу мүмкүн. Турпан шаары балдар тубаса жүрөк оорусун аксыз иргеп текшерүүнү жолго коюп, 170 000 баланын саламаттыгын коргоду. Уулу затка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз? Күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез төмөндөткөнгө болот деген мазмундарда. Бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети акпарат жарыялоо жыйынын ачып, наркоз дарылары жана рок оорулар дарыларын башкарууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жоңхай эл республикасынын уулу затка тыйым салуу законуна негизделгенде, уулу зат апийим, хроин, муз, ча уу, метил, фенил, профил, амин сыяктуу заттарды өз ичине эле алып калбастан, мамлекет тизгиндөөнү белгилеген кишини кумар кыла ала турган жана башка наркоз дарылар жана рок оору дарыларын өз ичине алат. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети мындай эскертти. Наркоз дарылар жана рок оорулуу дарыларына ылайыктуу иштетүү, ооруну дарылоо, ооруну тизгиндөөгө пайдалуу. Артыкча иштеткенде кумар болуп калуу жана башка тескери таасирлерди келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жогорудагы дарыларды сөзсөз доктордун көрсөтмөсү боюнча ресип боюнча сатып алуу, өлчөмдү иштетүү. Иштетүү барышында доктордун көрсөтмөсү боюнча мөөнөттү кайта текшертүү керек. Өз алдынча сатып алып иштетүүгө же дары мөлчөрүн теңшөөсүнө болбойт. Убакыт өткөн жана ашып калган наркоз дарылар жана рок оору дарыларын белгилеме боюнча дарылоо аппараттарына кайтарып берүү керек. Башкаларга сатууга болбойт. Наркоз дарылар жана рок оору дарыларын алдап сатып алуу, алдап сатуу, алып сатуу уулу зат кылмышына чатылуусу мүмкүн. Ары байланыштуу закондук жоопкерчиликти үстүнө алат. Юми таблеткасы. Фори, балин сыяктуу бир бөлүк дарылар айрыкча наркоз дарылары жана рок оорулар дарылар тизмесине киргизилбеген болсо да, бирок окшош эле кумар кылуу опурталы бар. Ылайыктуу иштетилбесе нерв, тынык системасына зыян жеткирүү сары өмүрүнө кооп алып келүүсү мүмкүн. Сатып алганда иштеткенде байкас кылуу, сергек болуу керек. Жакында Турпан шаары 0 жаштан 18 жашка чейин болгон балдардын тубаса жүрөк оорусун аксыз иргеп текшерүү кызматын жалпы беткей баштап, балдардын саламаттыгын коргоону жирөө оозу кылып, бүт ченжерлүү дарылоо тейлөөсү аркылуу өспүрүмдөр балдардын саламаттыгын коргоону чебин бекемдеди. Быйыл Турпан шаары жалын журту балдар жүрөк саламаттыгын коргоо курулушун жолго коюп, балдар тубаса жүрөк оорусун иргеп текшерүү кызматын жолго коюу долбоорун түзүп, эчтүктүлүк менен иргеп текшерүү кошулган мектеп, балдар бакчасында чордонду текшерүү кошулган, айланып иргеп текшерүүнү биргелештүү аргасын колдонуп, 3 жыл убакыт коромжулап бүт шаардагы 170 000 баланы жалпы бетке аксыз иргеп текшерүүнү иш жүзүнө ашырууну пландады. Иретке тургузуп иргеп текшерүү, операция кылып куткаруу, дарылоо, аралап башкаруудан турган 3 жалпы бетке каптоону иш жүзүнө ашырып, мыктуу, күчтүү эл турмушу чаралары аркылуу өспүрүмдөр балдардын соёсуп жетилүүсүн коргоду. 6 айдан 12 күнүнө чейин Турпан шаары жалпы 6500 артык баланын тубаса жүрөк оорусун эргеп текшерди. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө уулу затка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз деген сабатты айтып беребиз. Быйыл 6-нчы айдын 26-нчы күнү 39-нчу жолку эл аралык уулу затка тыйым салуу күнү. Уулу затка тыйым салуу бүтүнө көңүл бөлө турган маселе. Уулу зат бир күн түгөбөсө, биздин уулу затка тыйым салуубуз бир күн дагы токтобойт. Уулу зат кандай зыян пайда кылат? Уулу затка жолукканда кандай оор акыбети бар? Уулу заттан баш тартууда биз кандай иштөөбүз керекте бирдикте биз сөзсүз билеге тийиштүү уулу затка тыйым салуу билимдерин түшүнүүбүз керек. Уулу зат деген эмне? Мамлекетибиздин кылмыштуу иштер законунун 357-чи тароосундагы белгилемеге негизделгенде апийим, хроин, метилфенил амин, муз жабуу, морфин, наша, кокаин жана мамлекет тизгиндөөнү белгилеген кишини кумар кыла турган башка наркоз дарылар жана руху оору дарыларын көрсөтөт. Кайсыл жоруктар уулу затты колдонуу эсептелет? Көп учурай турган уулу зат колдонуу жоругунан тамеки тартуу, күйдүрүп тартуу, мурду менен шимирүү, ичүү, өкүл салуудан турган 5 түрү бар. Уулу зат колдонсо эмне үчүн кумар болуп калат? Жыйынтыктаганда, уулу зат колдонгондо кумар болуп калуу уулу зат менен адам денесинин өз ара таасир көрсөтүшүнүн натыйжасы. Бир жагынан уулу заттын бир орток өзгөчөлүгү бар. Ал болсо да адам денесине киргенден кийин адамдын мээсиндеги үйрөнүү, эсте сактоо менен байланыштуу нерв системасына таасир көрсөтүп, барган сайын руху жагынан сөөнүп алуусун. Психикалык кумарды пайда кылып, ошол дарыны иштетүүнү кубалашуу аракетин калыптандырат. Дагы бир жагынан, уулу зат адам денесине киргенден кийин адам денесинин нормал тепе теңсиздигин бузуп, уулу заттын таасиринде жаңы тепе теңдик абалы, дене сөөнүп алууну пайда кылат. Эгер уулу затты колдонууну токтосо жайсызданат. Тек ан сайын көп мөлчөрдөкү уулу затты үздүксүз кабылдаганда гана анан адам денесинин жаңы тепе теңдигин сактаганга болот. Эмне үчүн уулу зат колдонуунун жакшы эместигин билип туруп дагы кээ бирөөлөр уулу зат колдонот? Жаштар өспүрүмдөр жаңы заттарды кабылдоосу бир кыйла тез болгон топ. Уулу зат колдонуунун көптөгөн себептери болуусу мүмкүн. Мисалы, дос кармоодо байкабастык, караманча кызыгуу, дүүлүгүгө талпынуу, башкалардын көкүтүүсү, аздыруусу, начар үй-бүлө чөйрөсүнүн таасири же таалайсынуу психикасы бар болуп, бир жолу татып көрсө маселе көрүлбөйт деп карап, натыйжада барган сайын терең батып калуу сыяктуулар. Бирок жекенин субъектив фактору чечүүчү рол аткарат. Уулу зат колдонбостук үчүн өмүрдү кадырлап, уулу заттан катаң баш тартуу керек. Уулу затты колдонуунун адам денесине болгон зыяны. Биринчи. Дайым колдонгондо бүт тенедеги сөөк булчуңдары тартышып калуу, жаман сапаттуу жогору эт ысуу, мээ кан тамырлары жаракаттануу, бөйрөк жөндөмү оор жаракаттануу, чукул мүнөздүү жүрөк булчуңга кан жетишпестик, жүрөк булчуң оорусу жана жүрөк ыргаксыздыгын келтирип чыгарат. Кээ бирөөлөр жогору даражада толкундануу себебинен тартышып калуу мүнөздүү тарайуу себебинен жүрөк булчуң үзүлүшүн келтирип чыгарат. Экинчи. Чоң мээ нерв клеткаларына тикелей зыян жеткирип, нерв клеткаларынын өзгөрүшү, некроз донусун келтирип чыгарып, чукул жана өнөкөт мүнөздүү руху кедерги пайда кылат. Үчүнчү. Жаңы типтеги уулу заттын денеге сөөнүп алуусу айрыкча хроюн сыяктуу жөрөлгөлүү уулу заттарга жетпесе да, бирок руху жагынан сөөнүп алуусу аябай күчтүү болуп, оңой эле кумар болуп калат. Уулу зат колдонуу үй-бүлөгө зыян жеткирет. Биринчи. Ата-энелердин уулу затты колдонуусу балдардын психикалык саламаттыгына таасир көрсөтөт. Балдардын аракети көбүнчө чабыл кылуу жана каршылык көрсөтүү мүнөзүнө ээ болот. Ар оңой эле законго кайчы кылмыш өткөрүү жолуна басып калат. Экинчи. Уулу зат колдонуп кумар болуп калгандан кийин тынсызданып оңой ачуулана турган, дүйнөдөн тажай турган болуп калат. Жоросу, балдары жана үй-бүлөсүнө болгон сезими солгундайт. Бул кооз үй-бүлөнүн бузулуусун келтирип чыгара турган маңыздуу себеп.
Үчүнчү. Уулузатты колдонунун жогору суммалуу чыгашасы уулузат колдонуучуларды көп карыздар кылып ойрондойт. Төртүнчү. Уулузат колдонуучулардын денелик жана рух саламаттыгына аябай зор зыян жеткирбей калбай дагы коомдун өтө зор байлыгын жоготуп, мамлекет экономикасынын өнүгүүсүнө таасир жеткирет. Көп түрдүү кылмыш келтирип чыгарып, коом амандыгын бузат. Коом маанайын бузуп, жаш урпактарга зыян жеткирет ары бүт коомдун маданилик сапарына үкүс пайда кылат.

уулу заттын турмушка чабуул кылып кирүүсүнүн алдын алуу. Биринчи. Жаштар өспүрүмдөр туура кишилик турмуш карашын тургузуп, караманча үзүрлөнүүгө талпын бастыгы, дөөлүк түрүнү кубалаш бастыгы, сонорго ээрчи бестиги. Экинчи. Уулу затка байланыштуу билимдерди үйрөнүү жана ийгерүү. Уулу заттын түрү, зыяны сыяктууларды түшүнүү. Уулу затка тыйым салуу таанымын күчөйтүп, өзүн коргоону үйрөнүп, уулу заттын чабуулуна теңтайлаштыруу жөндөмүн жогорулатып, турмушта жаштар өспүрүмдөрдү уулу зат тартууга кызыктыруу аргасын айырмалаандырып билип, бекем идеялык коргонуу чебин тургузуу. Үчүнчү. Уулу зат колдоно турган, уулу зат алып сата турган достор менен аралашпастык. Уулу зат колдонуучулар, уулу зат аткесчилери менен бир катарда турбастык. Уулу заттын оорну дарылай турганы, баш оору жана азаптан кутулдура турганы, кишиге кубаныч алып келе турганы сыяктуу ар түрдүү жалган жасалма сөздөргө ишенбей, өзүнүн таасирге учурабастыгын коргоо керек. 4. Жаштар өспүрүмдөр уулу заттан сактануу таанымын тургузуп, ичиле турган же өкүл кылып сала турган буюмдардан өзгөчө сергек болуу. Келүү кайнары ачык болбогон же бейтааныш кишилер камдаган азыктык, суусундуктардан сергек болуу. Башкалардын аздыруусуна кулак салбастык. Бейтааныш кишилердин белегин каалагандай кабылдабастык. Тамеки тартуудан баш тартып, уулу заттан алыс туруу, уулу затка жакын келбестик. 5. Уулу затка тыйым салуу өзүнүн аткарууга тийиштүү өмүрлүк милдети. Уулу заттан үй бүлө сыртында баш тартуу, үй бүлөсүндөгүлөргө күйүнү, айланасындагы кишилерге өмүрдү кадырлоо уулу заттан баш тартууну эскертүү. 6. Руху оору дарыларына сөөнүп албастык, доктурдун көрсөтмөсү боюнча иш көрүү. 7. Ата-энелер балдардын соо, жакшы турмуш адатын жетилдирүү, балдарды соо өсүп жетилүүгө жетектеп, уулу заттын зыянынан алыс тургузуу, өзү үлгү болуп, уулу затты жуктуруп алуудан баш тартуу. 8. Балдардын амандыгын сактоо татаал соорундарына баруудан мүмкүнчүлүктүн барынча сактануу. Баланын мүнөзү жана аракетинде нормалсыздык байкалса, сергек болуу. 9. Мектептер окуучуларга болгон жаңы типтеги уулу заттын алдын алуу тарбиясы кызматын күчөйтүп, идеяны бирдикке келтирип, таанымын жогорулатып ары, окуучулардын өзүн коргоо тааны жана жөндөмүн өстүрүп, уулу зат кылмышынын алдын алуу үгүт тарбия кызматын жалпы беткей кулаш жайылдыруусу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уулу затка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез темпте төмөндөтүүгө болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет күнгө кактангандан кийин тери оттой ысып кызарып кетет. Толук каймактуу сүттү музда сактагандан кийин кирим пактасы менен ысыган орунга ар жолунда 5 мүнөт чапты. Күнгө кактангандан кийин теринин температурасы жогорулап, кан тамырлар кеңейип, сезгенич фактору кое берилет. Уй сүтү курамындагы белок менен май коргоо пардасын пайда кылып, суу курамын кулпулап коет. Төмөн температура кан тамырларды жырылтып, жылуулуктан жаракаттанууну жеңилдетет. Толук каймактуу сүттүн өнүмү майсыздандырылгандан жакшы. Анткени май терини ал сайын жакшы тынычтандырат. Машгулат кылганда муздатылган уй сүтү же муздак сакталган уй сүтү менен кирим пактасы же даакинин ымдап, кызарган жерге чаптап, ар 2 мүнөттө бир жолу уй сүтүнө кайта чылап, жалпы 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин чаптоо керек. Чаптап болгондон кийин таза суу менен жеңил жууп, нымдуулук сактоо суюктугун сүрсө болот. Ысык сүт иштетпестикке байкас кылуу өтө узун чаптабастык керек. Бүгүн күн нуруна кактангандан кийин бетиңиз алмадай кызарып кетсе, алой желимин сүртүүгө шашпай алды менен муздак сүттү чаптаңыз. Ашканадагы чукул куткаруу буюмдарын күнгө кактагандан кийин бет чаптагы менен калыбына келтирүүдөн дагы аябай пайдасы тиет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез темпте төмөндөтүүгө болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 6 айдын 25-чи күнү пейшемби. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 11-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпиндин Шандун ТЖОнун текшергени калың кадр журчулук арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына Огоо Бетир тыгыз ынтымакташып, бир максатта чогуу күч чыгарып, жаңы узун сапар жолун жакшы басып, Огоо Бетир нурлуу келечекти ортак жаратарын билдиришти.
1: Ли Чан күтүп алуу аземин өткөрүп, Бенгал зуңгисинин Жүнгөөгө иш сапарга келгенин күтүп алды, ары маек өткөрдү.
0: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитети 69-чу жолку комитет башчылар жыйынын өткөрдү, Жаулажи башкарды.
1: Дин Шөшөң 9-чу кезектүү Жүнгөө Азия Европа көргөзмөсүнүн ачылуу аземине катышты, ары жыйналышка катышкан чет эл саясий кайраткерлери менен жолугушту.
0: Мамлекетибиз жерди өнүмдүү чордондуу иштетүүдө тилгир өнүмдөрдү колго келтирди.
1: 5-чи айдын соңуна чейин мамлекетибиздин электр таратуу генератор группасынын жалпы сыйымдуулугу 4 миллиард киловаттты бөлүп, дүйнөнүн алдыңкы орунда турду.
0: Венесуэлада артынан 7 балдан жогору күчтүү жер титиреди. Ордо кыла Каракас сыяктуу көп жерлерде жер титирөө сезими күчтүү болду. Бүт мамлекет чукул абалга кирди.
1: Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Жайдын 3 өндүрүшүнүн алгылыктуу мезгилинде башчы

0: Жинпин Шандун Төржоого барып, дыйканчылык абалдарын текшерип, эл турмушун сурамчылап, өнүгү жөнүндө айтып, мыкты иш чаралары менен айыл чарба айылкыштыкты замандаштырууну жылыштатып, эмгекчен акыл менен ансен кооз турмуш жаратууну бышыктады. Баш уужерин айткандары кадр жучулук арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк мыналарды билдирди. Жолдо Ши Жинпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына ансен тыгыз ынтымакташып, бир максатта күч чыгарып, жаңы узун сапарды жакшы жүрүп, ансен нурлуу келечекти ортак жаратабыз. Жайкы үрөн себеби мезгилинде Шандун Төржоо, Линчин району, Бенлин шаарчасы, Тоңюжа кыштагы шашылыш болуп кетти. Кыштактагы миң модон ашуун жердеги буудайдан кубанычтуу мол түшүм алынып, журташтар жүгөр эгүү менен шашылыш. Баш ууже Ши Жинпин айдоо баштарына барып, буудай жыйнап алуу, жүгөр эгүү, дыйканчылык материалдары менен камтоо сыяктуу абалдарды билди. Баш ууже Ши Жинпин быйылкы түшүмдүн кандайлыгын, бир жылдык кирешенин канчалык экенин сурады. Мен баш уужеге бул жердин 400 модон ашуун экенин, бул жылдык кирешенин 170 миллионга жете турганын айттым. Мен баш уужеге кыштактагы карапайым калктын жер эгүүсүнүн негизинен бардыгы машина алышканын, азыр сууга тоодо суу жер семдигичтен бир тул каштырылганын айттым. Баш ууже угуп өтө кубанды. Кийинки кадамда кесиптик дыйканчылык машиналары тейлөөсү көмөктөштүк кооперативин куруп, карапайым калкка ансайын өлчөмдүү тейлөө жүргүзүүнү ойлоп жатам. Айыл чарбада чоң өлкө катары Шандундун чилүү аштык кампасы деген кооз атагы бар. Баш ууже мындай бышыктады: аштык сыяктуу зарыл түшүмдөр менен туруктуу камдоону камсыздоо айыл чарба өндүрүшүндөгү зарылдын зарылы. Аштык өндүрүшүндөгү түрдүү колдоо саясаттарын түзөлөштүрүп, айыл чарбачылык саттык буюмдарын туруктуу баада камдоо, камсыздоону жакшы аткарып, чыгаан ылайыктуу асык атмалуу сорт түрлөрү, техника жабдууларын дилгир жайылтып, бүрдүгөндөр жана өнүмүн туруктуу кадамда жогорулатып, бүт жылдык ачтыктан мол түшүм алууну чымырканып колго келтирүү тийиш. Баш ууже Ши Жинпин мындай бышыктады: айыл чарба айылкыштыкты замандаштыруу, жөнгөчө замандаштыруу жалпы кырдаалы жана сапатына байланыштуу, мыкты иш чаралар аркылуу түрдүү кызматтарды жакшы аткаруу тийиш. Биз баш ууженин табыштоосун эстеп бекем сактап, ачтык коопсуздугун коргоо саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, ачтыктан чоң көлөмдөгү бүрдүк түшүмүн жогорулатууга чабуул коюп, Оготер жогор деңгээлдеги чилүү ачтык кампасын курабыз. Айылкыштыкты күлдөндүрүүнү жылыштатып, рашкер айылкыштык куруу партия уюмдардын жетекчилигинен айрыла албайт. Шиюжа кыштагы партия мүчөлөрү журчулукка тейлөө борборунда баш ууже кыштак партия уюму курулушун жана элге ыңгайлуу тейлөөнү кулач жайдыруу сыяктуу абалдарды ичкиле сурамжылады. Кыштак партия уюму партия курушуна жетекчилик кылуу ролун бирдемжи өрчүтүп, кыштак тургундары журчулуктун дилгирлигин толук козгоону үмүт кылды. Былтырга чейин биздин журчулуктун кирешеси 2020 жылдын мурдагысын бир каттап, киши башындык киреше 40 миң юанга жетти. Биз баш ууженин табыштоосун эстеп бекем сактап, партия курулушун жетекчи кылууда бекем туруп, журчулуктун муктажын угуп, журтубузду ансен кооз шайкештүү кылып куруп чыгабыз. Өнүгүүнүн түпкү негизи элге нарып жеткирүүдө. Кыштак тургуну Үйшин Хойдун үйүндө баш ууже жумуштануу кирешеси, картаңдардын ден соолугу, балдардын окуусу сыяктуу абалдарды көңүл коюп сурады. Мен ансайн көтөрүңкү маанайда өзүмдүн кызмат турмушума киришип, өзүмдүн турмушумду ансайн кооз кылам. Эл үчүн бак жаратуу эң чоң саясий натыйжа. Текшерүүдө баш ууже калың партия мүчөлөрү кадрлардан эл чекери болуу таанымын күчөтүп, эл үчүн иштөө сезимин тереңдетип, жоочулук үчүн көптөп жакшы иштерди жасап, нактылуу иштерди аткарып, кыйын иштерин чечип, карапайым калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтүүнү талап кылды. Баш ууже Ши Жинпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүүнү эң соңунда элге бак жаратууга түзөлөштүрүү керек деп көрсөткөн. Кийинки кадамда Шандун баш ууже Ши Жинпиндин зарыл сөз рухун астайыл үйрөнүп жетилдирип, ар даржылуу партия уюмдарын журчулук үчүн жакшы чыныгы иштерди көбүрөөк иштеп, кыйынчылыктарын чечүүгө айдактап, карапайым калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтөт. Элдин бактын көздө Жүнгө коммунисттик партиясынын баштан акыры өзгөрбөс алгачкы мүдөөсү. Кыштактан кетээрде баш ууже: азыр биз социалисттик замандашкан мамлекетти жалп этке куруунун жаңы сапарында чоң кадам менен илгерилеп жатабыз. Бир ниетте күчтү чогултуп, жаңы узун сапар жолун жакшы басып, ансайын нурлуу болочок жаратуубуз керек деп көрсөттү. Партиябыз баштан акыры Жүнгө элинин бактын көздө, Жүнгө алуутурун гүлдөнүүсүн көздөнү өзүнүн алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдети кылган. Жаңы узун сапар жолунда жакшы жүрөдө ар бир киши бул тарыхка катышуучу, куруучу, күбөчү. Биз ансайын көтөрүңкү күрөшүү кайраты, ансайын күрөшүп алгылоо сымбаты менен ансайын нурлуу болочок жаратуубуз керек. Шалган кыштагындагы бүт мамлекеттеги түмөндөгөн айыл кыштактарга окшош, ар бир жол калкуусу, ар бир жол өзгөрүүсү баштан бойго партиянын күчтүү жетекчилигинен айрыла албайт. Эми Ши Жинпин партия куруш идеясын терең үйрөнүп жетилдирип, алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эстеп бекем сактоодо бекем туруп, журташтарды жетектеп, күндөрүбүздү барган сайын жакшылайбыз. Баш ууже журташтардын партиянын жетекчилигинде мекен жайын барган сайын кооз куруп, күндөрүн барган сайын жакшы өткөрүүсүн каалады. Эми биз 15-5 жылдагы айыл чарбаны замандаштыруу нишанын бекитип, ачтыктан мол түшүм алуу, иш сүзүндү иштөө табылгаларыбыз менен мамлекеттин ачтык коопсуздук басырыгын бекемдейбиз. Башуучи Ши Цзиньпинь жаңы узун сапарда бир ниет бир максатта жүрүүнү көрсөттү. Жоопкерчиликтин оор экенин терең сезиндик. Башуучи Ши Цзиньпиньдин чын ыкласуу табыштоолорун сөзсүз эстеп бекем сактап, шаар өнүгү жашоо күчү жана айлыктактардын турмуш деңгээлин туруктуу жогорулатып, эл журчулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезимин чыныгы күчөтөбүз.
1: 25-нчи күнү түштөн кийин Говьян зуңлиси Ли Чанг Бээжин ээ сарайында азем өткөрүп, Бенгал зуңлиси Тариктин мамлекетибизге расмий иш сапарга келгенин тосуп алды. Мамлекет иштер мүчөсү кошумча Говьян баш катчысы Ву Чжонлун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскерий оркестр Бенгал жүнгө эки мамлекеттин мамлекеттерин аткарды. Артынан Ли Чангдын коштоосунда Тарик жүнгө эл азаттык армиясы ардак кароолун көздөн көчүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чанг менен Тарик маектешти. Ли Чанг мындай билдирди. Жүнгө Бенгал бири-бирин түшүнгөн, жакын өткөн жөрөлгөлүү дос коңшулардан. Төрага Ши Цзиньпинь өзүңүз менен жолугушуп, жүнгө Бенгал байланышын бирдемчи тереңдетүү боюнча жаңы жоспор түзөт. Жүнгө Бенгалдын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн бекем колдоп, Бенгалдын жаңы бир кезектүү өкмөттүн шыдыр бийлик жүргүзүүсүн колдойт. Жүнгө Бенгал менен чогуу ынак коңшу, жакшы достук байланышта бекем туруп, стратегияда өз ара ишенүүнү бекемдеп, нактылуу кызматташууну кеңиртип, Жүнгө Бенгал байланышында үзгүлтүксүз ого бетер зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөп, эки мамлекет элине ого бетер жакшы бакыт жаратууну каалайт. Ли Чанг мындай көрсөттү. Жүнгө тарап Бенгал менен чогуу бир алкак бир жолду жогор сапатта орто куруунун жылыштатып, порт, суу иштер сыяктуу олуттуу белги мүнөздүү түрлөрдү орун алдырып, өнүм көрсөтүүнү байсалдуу түртмөктөп, соода, чарба, чындыр сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, эки мамлекеттин ортогу өнүгүп билдөөнүсүн түртмөктөөнү каалайт. Жүнгө Бенгалдын ого бетер көптөгөн сапаттуу тишимдөрүн импорт кылып, чыныгы күчү бар жүнгө керканларынын Бенгалга барып карзы салуусун колдоп, жаңы энергия сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба кызматташуусун кеңиртүүсүн каалайт. Бенгал тараптын жүнгөнүн карзы салуучу керканларын уландуу жакшы чөйрө менен кандоосун үмүт кылат. Эки тарап даарылануу, агартуу, жаштар сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, элдин ээ болуу сезимин чымырканып жогорулатсак, жүнгө Бенгал менен бирдей өнүгүп жаткан мамлекеттер катары жүнгө тарап Бенгал менен көп тараптуу шайкешип ылайыкташууну тыгыздаштырып, жер шар түштүк мамлекеттердин кол кармашып өнүгүүсү үчүн ого бетер зор салым кошууну каалайт. Тарик мындай билдирди. Бенгал өкмөтү бир жүнгө принцибин бекем сактайт. Жүнгө тарап менен жогору катмарлуу баардык элдерди тыгыздаштырып, бир алкак бир жол кызматташтык кандыргасында экономика, соода, адамгерчилик саласында кызматташтыкты тереңдетүүнү үмүт кылат. Бенгал тарап Кайрев үндөсү, Потсдам жалпы билдирүүсү жана БМУ баш мыйзамынын негиз кылган согуштан кийинки эл аралык тартипти бекем коргоп, адамзат тагдырлашы орто толку түшүнүгү жана төрт чоң жер шар демилгесин колдойт. Жүнгө тарап менен көп тарап сүйлөшүү көмөктөшүүсүн күчөтүүнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекет зуңлилери көп түрдүү кызматташтык үжөтүнө кол коюуга күбө болду. Ву Чжонлун жогордагы кыймылга катышты.
0: 14-нчи кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитетинин 69-нчу жылкы комитет башчылар жыйнарышы 25-нчи күнү түштөн кийин Бээжин эл сарайында өткөрүлдү. Комитет башчысы Жаолоджи башкарды. Жыйнарышта мамлекеттик эл курултай негизги закон, закон комитетинин мудур мүчөсү Шин Чуньинг жасаган товар марке законун өзгөртүү алгач долбооруна түзөтүү киргизүү пикири жөнүндөгү докладты. Катталган адис бухгалтерлер законуна түзөтүү киргизүү чечим алгач долбооруна түзөтүү киргизүү пикири жөнүндөгү докладты. Шанган өзгөчө акимчи районуна Куанган чыгара оозу порту чыгара оозу району. Ошондой эле байланыштуу узартылган райондорду карамагына алууну коюусуна укук ыйгаруу жөнүндөгү чечим алгач долбоорун карап чыгуу натыйжа жөнүндөгү баяндама угулду. Байланыштуу алгачкы долбоорун түзөтүү киргизилген оригинал нускасы чечим алгач долбоору карап чыгылды. Жыйнарышта мамлекеттик малия экономика комитетинин орун басары мутур мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктук комитети камчот кызмат комитетинин мутуру Шүй Коңсай жасаган 2025 жылдык борбор бышыкчот алгач долбоору жана 2025 жылдык борбор бышыкчот баяндамасын карап чыгып текшерүү абал жөнүндөгү доклад угулду. 2025 жылдык борбор бышыкчотун тастоо жөнүндөгү чечим алгач долбоорун өкөлөттөн жазган оригиналы карап чыгылды. Жыйнарышта мамлекеттик эл курултай туруктук комитетинин баш катчысы Лиу Чи жасаган айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндама жана милдетке коюу, милдеттен алуу долбоорун карап чыгуу абал жөнүндөгү доклад сыяктуулар угулду. Комитет башчылар жыйнарышында жогоруда айтылган алгач долбоорго түзөтүү киргизүү оригиналы сыяктууларды туруктук комитет жыйнарышынын карап чыгуусуна сунуу бекитилди.
1: ЧКП борборд комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолоджи 25-нчи күнү түштөн кийин Бээжинде Камбоджа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хон Сын менен көрүштү. Жаолоджи мындай билдирди. Былтыр 4-нчи айда төрага Ши Цзиньпинь Камбоджада мамлекет иштер сапарында болду. Эки мамлекет жетекчилери жаңы доор дайымдуу Жүнгө Камбоджа тагдырлаш орток толкусун курууну чогуу жарыялады. Жүнгө жак, Камбоджа жак менен чогуу эки партия эки мамлекет жетекчилери тил табышкан зарыл орток таанымды жетекчи кылып, жөрөлгөлүү достукту улантып, стратегиялуу көмөктөшүүнү улантып, өнүгүп гүлдөнүүнү чогуу жоспорлоону каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Камбоджа закон чыгаруу аппараттары менен закон чыгаруу көзөмөлдөө сыяктуу кызмат тажрыйбаларын өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, эки мамлекет элин өз ара билишип, өз ара жакын өтүү үрдісін елгер сүрін қалайды. Қонсын мұндай білдірді. Камбоджа Джунго дипломатиялық байланыш орнатқанын бері тараптар байланышы еларалық омал төкмөлі, өзгірмөлі сынақтарды башынан өткеріп, жаңдор дайымды тағдырлаш ортақ тұлқысына көтерілді. Камбоджа жақ Джунгоға досторшы саясатты бекем атқарып, Джунго жақ менен саяси партия закон чығару аппараттары сияқты алмаштыру қызматташтығын күшейтуін қалайды. Шөкіра Сакыр жолығушуға қатысты.
0: 9-кезекті Джунго Азия-Еуропа көргізмесі 25-ші күні Шинжаң өрімші.

0: başta aldı. CKP Borbardo Komite Siyasi Bürosu'nun tutumcusu Goyan'ın orması zundisi Din Şöşen katıştığı arı söz söylüyordu. Din Şöşen bunda görsüldü. Asya Avrupa Çoğurgatlığı Bayırtan ile Madanilik Aykalışkan Soğuda Tuvar almıştırılgan yeri. Bugünkü günde Bırakak Burcu Lideral Kısmat Taşısı'nın orta kurudağı tüyündü çölküm gaylandı. Törüğa Xi Jinping, Cibekçolu Ruhun kökülötüp, Asya Avrupa Kısmat Taşı çölkümün üzlüksüz genirtip, Asya Avrupa Kısmat Taşı dengeli çoğurlatı gerekte pışıktadı. Jakınkı yıllardan beri Çüngü, Asya Avrupa Arğası Tıraptarı Mene Çoğu, Arğasıladağı Nahtılı Kısmat Taşı тыңгылыктуу жылжытып, байыркы жибек жолу жаңы жашоо күчүнө толду. Дин Шөшен Азия Европа райондо ар кайсы мамлекеттердин өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгы жөнүндө төрт түйүндүү сунуш ортого койду. Биринчи, өнүгүү стратегиясын жалгаштырууну сызыл тереңдетип, ар кайсы мамлекеттердин өтүнүч талаптарынын шайкештүү түйүнүн, пайданын айкалышуу түйүнүн, болочок артуу түйүнүн таамай тапсак. Экинчи, жогору деңгээлдеги ачып жиберүүнү сызыл кеңиртип, каржы салып кызматташуу теребелин кеңирсек. Үчүнчү, көп кайнарлуу жогору өнүмдүү жалгоо торун сызыл куруп, негизги жабдууну катуу жалгоо менен эреже өлчөмдүү жумшак жалгоону күчөтсөк. Төртүнчү, жаңы өнүгүү аракет энергиясын сызыл жетиштирип зоройтуп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнүн мөрдүн ийгерип, ансайын ийкемдүү чарба чынжырын камдоо чынжырын курсак. Дин Шөшен мындай көрсөттү. Жүнгө коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилиги жана бүт мамлекет элинин зор күч менен колдоосунда Шинжаңдын түрдүү иштеринде тарыхый жетишкендиктер колго келди. Биз Шинжаңдын жибек жолу экономикалык кагы өзөк төрөн курулушун басым жылжытып, мамлекет ичи эл аралык кош айланманы илгери сүрөтө ансайын чоң рол көрсөтүүсүн колдойбуз. Казакстандын орун басар зуңлиси Жуман Галин, Кыргызстандын орун басар зуңлиси Ахун Беков, Пакистан элдик палатасынын орун басар башчысы Мустафа ачылуу аземине катышты ары сөз сүйлөдү. Ачылуу аземинин алдында Дин Шөшен көргөзмө сарайына барып, сарайды аралап көрдү. Ары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен баарлашып пикир алмаштырды. 24-түнчү күндөн 25-чи күнгө чейин Дин Шөшен айрым айрым Жуман Галин, Ахун Беков, Мустафа менен көрүшүп, орток көңүл бөлгөн маселелер жөнүндө пикир алмаштырды. Дин Шөшен мындай билдирди. Жүнгү ар кайсы тараптар менен саясий өз ара шеринин дабыр демжи арттырып, бири бирибиздин өзөктү таламыбызды жана олуттуу көңүл бөлгөндөрүбүздү бекем колдоп, ар кайсы салалардын нактылуу кызматташтыгын бекемдеп, адамгерчилик алмаштырууларды тыгыздаштырып, көп жактылуу кандыргадагы шайкешүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекет жана ар кайсы мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жарасак. Чет элдик саясий кайраткерлер көргөзмө менен өткөрүлүшүн кызуу куттуктап, Жүнгөнүн район жана дүйнөнүн тынчтык өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарыл ролун жогору даражада баалап, Жүнгө жак менен Бирок бир жолду орток куруп, жогору сапатта өнүктүрүүнү кол кармашып жылыштатып, экономика, соодага каржы салуу жана негизги жабдуу сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетип, тараптар байланышын жаңы деңгээлге чыгарууну түртмөктөнү үмүт кыларын билдиришти.
1: Бүгүн мамлекеттик жер күнү. Негизги темасы ар бир сөөм жерди кастарлап жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрөлү. Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинин билишинче, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жерди үнөмдөп чордондо иштетүүдө дилгир жетишкендиктерди колго келтирип, жер байлыгынан пайдалануу өнүмү жалт бетке жогорулатылган. Азыр Гуандун бүт өлкө боюнча төмөн өнүмдүү иштетилген жерлерди кайра ачып өнүктүрүү сынак түйүнүн басым жылыштатып, иштетүүчү жер курулмасын асылдаштыруу, чарба сапатын, даражасын жогорулатуу сыяктуу ыңгайларды дилгир изденип, сакталма жерлерден өнүгүү жаңы теребелин казууда. Ошон менен катар мамлекет боюнча дагы 99 шаардагы сынак түйүн системасына арындаш киргизилди. Эң жаңы сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, азыргача сынак түйүн шаарлар 1,980,000 моо сакталма жерди жандандырды. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз сакталма жер жана төмөн өнүмдүү иштетилген жерлерди жандандырууну бирдемчи күчтүү күчөтүп басымдатып, ар кайсы жерлер окшобогон түрдөгү жердин өзгөчөлүгү жана муктажына карата камдоону асылдаштырып сапатын жогорулатып, бир жерге бир чара көп жол көй бүлгү аркылуу жаңылап өзгөртүүгө демилгилип, көп мөлчөрдөгү эски көөнө завод району Таракай булуң жерлерди жеңиштүү жандандырып, жер байлыгынын пайдалануу жана каражатты телегелөө өнүмүн зор даражада жогорулатты. Азыргача сакталма жер жана төмөн өнүмдүү иштетилген жерлерди жандандыруу аркылуу мамлекет боюнча бирдик GDP курулушка жер иштетүү аянты 19.36% төмөндөдү. Жаратылыштык байлык министрлиги мындай билдирди. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз сакталма жана мөлчөрү артырылган курулушка иштетилүүчү жер менен камдоону бирдемчи биргелки жоспорлоп, жер жагдайына карай ылайыктуу септелген камдоо механизми куруп, бош турган жерлерди бир жактуулуу кылуу түзүмүн кемелдендирет.
0: Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо курдалы саясат желелеш баяндама жыйнарчынын 2-чи майдан баяндама жыйнарышы бүгүн Бээжинде өттү. Илим техника министрлиги партгруппасынын шужиси министри Ин Хэжин мындай билдирди. Партия 18-чи курултайдан бери жолдо Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууга өскөлүгүн маани берип, бүт мамлекет илим техника кызматында бир такта шахмат калыбын негизден калыптандырды. Илим техниканын эл турмуш бактын артыруу мамлекет стратегия таламын коргоодогу тирөөчү ролу ого бетер күчтөндү. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштырууну негизден ишке ашыруу негизин бекемдөө, жалпы элге күчүрөөнүн алгылыктуу мезгили. 2030 5 2005 жылы илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу стратегиялык нишанды бекитип, негиз изилдөө жана төл жаңылык жаратууну күчөтүп, илим техниканын эл турмуш бактын жакшылоодо тирек болуусун күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну тереңдетип жоюлуштурууну түртмөктөп, жогору деңгээлде илим техникада өзүнө сөнүү, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашыруу керек. Мамлекеттик энергия идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 5 айдын аягына чейин мамлекет боюнча жалпы электр таратуу генераторунун суюмдулугу 4 миллиард киловатт чоңойткөлдү бөсүп, дүйнөдө алтын корунда турду. Мамлекетибиздин электр камдоо жөндөмү жаңы сейкиге кадам шилтеди. Бир канча күн алдында Хайнань Чиюань деңиздүү шамал электр станциясынын экинчи түркүмдөгү генератор группасы шыдыр торго жалганды, ары электр таратты. Мамлекетибиздин эң түштүгүндөгү деңиздүү шамал электр түрү катары 8 айдын соңуна мурда шамал электр станциясы толук өндүрүшкө кириштирилет. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин бир жылда 1 миллиард 600 миллион киловатт саат таза электр таратат. Жыл баштан бери мамлекетибиздин деңиздүү шамал электр базасы, өзөк электр базасы сыяктуу бир түркүм орчулуу энергия курулушу бачым жылыштатылды. 5 айдын соңуна чейин мамлекетибиздин электр таратуу генератор жалпы суюмдулугу 4 миллиард 10 миллион киловаттка жетип, 14-5 жылдагынын 1.8 эсесине, 13-5 жылдагынын 2.6 эсесине барабар болгон. 4 миллиард киловатт генератор суюмдулугу жер шары жалпы генератор суюмдулугунун 3 үлүшүнө жуугун ээлеген. Бул Европа ынтымагы менен АКШ генераторун кошкондогунун 1.7 эсесине барабар. 5 айдын соңуна чейин таш катмага жатпаган энергия электр генератор суюмдулугу бүт генератордук ээлеген салыштырмасы 62% жетип, 2012 жылдагыдан болжолуу 30% жогорулаган.
1: Биз электр энергиясы менен камдоону уланды күчөтүп, бир түркүм шамал электр, фотоволт электр таратуу, суу электр жана өзөк электр түрлөрүн куруп иштетүүгө кириштирүү менен бирге от электр сыяктуу тирөөч мүнөздүү, тескөө мүнөздүү электр кайнарларынын төмөн чегин сактоо ролун жакшы өөрчүтүп, толук таза, туруктуу электр энергиясы менен камдоо аркылуу жогору сапаттагы өнүгүүнү камсыздайбыз. Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздин 8 чоң жаңыдан гүлдөнгөн чарбасы жана 9 чоң келечек чарбасынын байланыштуу кийкандары туруктуу өскөн. Быйыл алдыңкы 4 айда 373 миң урунуучу жаңыдан курулган, жаңы бир урпак маалымат техникасы сыяктууларды өкүл кылган 8 чоң жаңыдан гүлдөнгөн чарбага байланыштуу кийканадан 267 миңди жаңыдан куруп, жаңылык жаратып жетектөө ролун уландуу өөрчүткөн. Адамсымал машина адам, даяр жасанды акыл жөнөм сыяктууларды өкүл кылган 9 чоң келечек чарбага байланыштуу кийканадан 132 миңди жаңыдан куруп, окшош мезгилдегиден 11% арткан. Мында даяр жасанды акыл жөнөм саласы жана адамсымал машина адам саласында жаңыдан курулган кийканалар окшош мезгилдегиден 24.9%, 13.3% артты. Жаңылык жаратуу жашоо күчү сызыл кое берилип, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. 17-чи кезектүү жайкы Давос талкуусу бүгүн жабылды. 3 күн ачылган талкууда жүнгө жаңылык жаратуусу жыйналышка катышкан сыйлуу коноктордун кызуу талкуулаган түйүнүнө айланды. Жасанды акыл жөнөмдөн тартып жашылга тип өзгөртүүгө чейин бир катар жүнгөнүн жаңылык жаратуу табылгалары жер шарын ого бетер кеңири өнүгүү мөөрдү менен камдады. Бул бир канча күндө алдыңкы катар техникаларды ортоктошуудан чарбаларда жаңылык жаратып жеткире жүзөлөштүрүүнү талкуулоого чейин ар бир талкуу нак майдандарында кабарчылар бүткүлдөй жүнгөгө байланыштуу суроолорду көп укту. Бир майдан талкуу аяктагандан кийин кабарчы ушул Германия кирканасынын жооптуусун учуратты. Талкуу ачылган 3 күндө анын күн тартиби толук орундаштырылган.
0: Биз жасанды акыл жөндөмүнө пайдаланып бир түрдүү жаңы материалды тапкырладык. Буга демеде 10 канча жыл кетет деп карайт элем. Ал эми азыр жасанды акыл жөндөмүнө пайдаланып кыскаган 6 ай ичинде бул нишанды ишке ашыргалы болот.
1: Сөзгө тартуу барышында кабарчы учураган көптөгөн чет элдик сыйлуу коноктордун бардыгы жүнгөнүн жасанды акыл жөндөм техникасынын орун алуу өнүмү жана колдонуу майдан көрүнүшүнүн учурда жер шаарына жөнөм ыйгарып жатканын тилге алды.
0: Жүнгөнүн AI чарбасынын эң көрүнүктүү артыкчылыгы көлөмү алып орун алууну аткаруу өнүмү жогору, түрдүү майдан көрүнүштөрү жалпылай жайылтылган.
1: Жасанды акыл жөндөм эле эмес, жаңы энергия, адамсымал машинадан квант илим техникасы, жүнгөнүн күн сайын жаңыланган жаңылык жаратуу ылдамдыгы жаңы эски досторду таң калтырды. Бул менин биринчи жолу жүнгөгө келүүм. Мен имаратасындагы көргөзмө районун аралап көрдүм. Көптөгөн илим техника табылгалары кишинин алкоосуна татыктуу экен.
0: 2 жыл мурда келгемин. Жүнгөнүн өнүгүүсү өтө тез экен. Азыр Дубайдын көчөлөрүндө өтө көп жүнгөнүн электр автоунааларын көрүүгө болот. Менин кийинки жолу сөзсүз сатып ала турган автоунаам жүнгөнүн электр автоунаасы.
1: Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жалпылай жүнгөрүн нече 10 жыл негизги жаптуу ишмерлер жана жаңылык жаратуу жөндөм курулушуна сызыл каржы салуусу бүгүнкү күндө жер шар экономикасынын тип өзгөртүүсүндөгү алгылыктуу кыймылдаткыч күчкө айланды деп карашты.
0: Азия бүт жер шарынын 60% экономика артуусуна салым кошуп, жүнгөнүкү гана мунун 3 үлүшүн ээледи. Жогору даражалуу жасоочулук энергия техникасы жүнгө артуусунун жаңы козголтукчуна айланууда. Ал эми бул курулма мүнөздүү күч дагы жер шар экономикасынын бет алуу багытын кайра барытка келтирүүдө. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 12-чи түркүмдөгү мамлекет уюмдаган дарыларды чордондо мөлчөрү менен сатып алуу кызматы жакында башталды. 65 түр чордондо сатып алуу чөлкөмүнө кирип, өсмө, өнөкөт оорулар сыяктуу түйүндүү салаларды камтыды. Бул жолку чордондо сатып алуу клиниканы туруктандыруу, сапатка кепилдик кылуу, ашыкча атаандашып жалыктырууга караштыруу, кардар болууда тил бириктирүүдө сактануу принцибине моюнсунуп, чордондо сатып алуу мыйзамын табыр демжи жакшылап, нуукастардын жүгүн жеңилдетүү менен бирге дарылоо дары чарбасынын жаңылык жаратууну ишке ашырууга тип өзгөртүүсүн түртмөктөйт.
1: Бүгін Пинлу каналы Чиңнен тоому суу бар абалда биригип тескеп сыноону баштады. Бул Пинлу каналы тоому курулушунун суу бар абалда биригип тескөө баскычына киргенин билдирет. Бул жолку тескөөдө эликтеме так багытта кемелер төмөнгө жүрүү, жогоруга карай жүрүү эки түрдүү жүргүзүү үлгүсү боюнча жалпысынан биригип тескөө жүрүшү бар. Кеме өтүлгөсү жаптылардын тең арында бирикме аракеттендирүү менен төп шайкеш түрүнү түйүндүү текшерет.
0: Каварчынын мамлекет темир жол тобунан бөлүнсүнчү, Шизанда алгачкы электрлештирилген темир жол Ласа Линжи темир жолунда 2021 жылы 6 айынын 25 күнү каттоо башталгандан бери жалпы жеткирген жүргүнчү 6,250,000 ширеттен ташыган товар 2,000,000 тоннадан ашып, Шизан экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөгү күчтүү аракет энергиясын кошкон.
1: Эң жогору эл сот мекемеси, эң жогору эл прокуратура мекемеси бүгүн баңгы зат кылмыштарын закон боюнча жазалоо абалын жалпыга кулактандырды. 2025 жылы 1 айдан быйыл 5 айга чейин мамлекет боюнча прокуратура органдары баңгы зат кылмышы боюнча жалпы 46,000 ашуун кишини арызга сунган. Бүт мамлекет сот мекемеси биринчи сотто баңгы зат делосунан 31,290 тергеп өкүм чыгарды. Дело саны окшош мезгилдегиден 3/1 үлүштөн ашуун төмөндөп, мамлекетибиздин баңгы зат кылмыштары бирдемчи чектелди.
0: Бүгүн мамлекеттик маданет эстетик идарасы Жажаң Жоошан тоо аралы тузчулук уранды тобу Жаңсуунун чыгыш бөлүгү Теңиз Жээгер айындагы туз чарбасындагы археологиялык жаңы байкоо Чоңчиң Пыңшы Жоңбау туз чарба урандысы Шандоң Богай деңизи түштүк жээг туз чарбасы археологиялык жаңы келүү сыяктуу төрт чоң археологиялык изилдөө табылгасын жарыялады. Бул уранды сакталмалардын туур алку аралыгы чоң, убакыт тартибы сызыл уланган. Археологиялык табылгалар туз чарбасы археология бөксөлүгүн толуктады.
1: 2026 жылдык жай мезгилинде коюлуучу кинофилмдер тизмеси бүгүн жарыяланды. Жай мезгилинде коюлуучу кинолор көңтөрүштүк, тарых, фантазия, күлкүлүү, курчак фильм сыяктуу көптөгөн түрлөрдү камтып, көрөрмөндөргө көп кайнарлуу кино көрүү тандоосун жаратып, кино көрүү кызыгуунун сызыл жогорулоосуна күч кошту. Кече кечке чейин 2026 жылы сатылган кино билети 17 миллиард юандан ашты. Мындан башка мол кино кошулган экономика кыймылындагы жай мезгилиндеги маданий саякат керектөө жашоо күчүнүн бирдемчи артуусун жетектеп, азыр 2026 жылдык кино толук чарба чынжыр өндүрүш наркы 268 миллиард юандан ашты.
0: Экология чөйрө министрлиги бүгүн 2025 жылы Кваңянда аралы көгүнкүрү текшерүү баяндамасын жарыялады. Кваңянда аралы көгүнкүрү мамлекетибизде азырга чейин текшерип аныкталган биринчи маржан таш көгүнкүрү. Бул дүйнөдө аз көрүлүүчү маржан таш өсүп жетилип калтына турган деңиз океан көгүнкүрү. Үңкүрдүн көлөмү болжол менен 1491.7 чарчы метр, эң чоң диаметри 56.3 метр, тереңдиги 16.6 метр, аз дегенде азыркыдан 3200 жыл мурда калтанган. Венесуэлада 24-нчү күн арт-артынан 7 балдан ашуун күчтүү жер титиреп, ордокула Каракас сыяктуу көптөгөн жерлерде жер титирөө сезими күчтүү болду. Венесуэла өкмөт тарабынын жалпы агуулактандыруусунда катуу титирөөдө учурда аз дегенде 164 киши көз жумуп, 971 киши жараланды. Жүнгө жер титирөөнүн өлчөө станциясы торунун өлчөп бекитүүсүнө негизделгенде, жергиликтүү убакыт 24-нчү күнү саат 18:04 өткөндө, Бейжин убакыты бүгүн саат 6:04 өткөндө, Венесуэланын ордокуласы Каракаста 7.1 балл жер титиреп, титирөө кайнарынын тереңдиги 10 километр. Жергиликтүү маалымат алаачылардын кабарына негизделгенде, биринчи жолу күчтүү жер титиреп 1 мүнөткө жетпей эле, дагы бир жолу 7.5 балл күчтүү жер титиреген. Мен азыр турган жер Каракас, апат эң оор көрүлгөн райондордун бири. Артымдагы бул курулуш бүткүлдөй кулаган. Куткаруучулар, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу жана эл иштери коргоонуу тармактары нак майданда куткаруу аракетин улаш жайтырууда. Учурда жергиликтин каттоо системасы убактылуу токтоду. Венесуэланын убактылуу зунтуму Родригес ошол күнү аталган мамлекеттин чукул абалга киргенин жарыялады. Ал мындай деди: күчтүү жер титирегенден кийин аз болгону 20 реттен ашуун жер титирөө акыты көрүлдү. Ордокула Каракаста көп көчөдөгү курулуштар кулады. Каракастын айланасындагы Майкуэтия Симон Илералык учакчай курулуш курулмасы оор бузулгандыктан жабылды. Родригес бул аптадагы бүт мамлекет окутуусу жана зарыл болгон кыймылдарды күчтөн калтырганын жарыялады. Каракастын айланасындагы Миранда штаты Чакао шаарынын мансаптары 24-нчү күнү аталган шаардын көп жеринде курулуштардын жер титирөөдө кулаганын, камалып калган 18 жараланууну куткарып чыкканын айтты. Лагуарна штатынын деңиз жээгиндеги курулуштар оор зыянга учурады. Венесуэлага коңшу мамлекет Колумбиянын көп жеринде дагы жер титирөө сезими болду. Учурда эч кандай кишинин жараланып көз жумуусу жөнүндө маалымат жок.
1: Жүнгө жер титирөөнүн өлчөө станциясынын өлчөп бекитүүсүнө караганда Бейжин убакыты бүгүн саат 6:30 өткөндө Жапония Бинжоонун чыгыш бөлүк жакын айланасындагы деңиз өрөөндө 6.9 балл жер титирип, жер титирөө кайнарынын тереңдиги 50 километр. Жапония маалымат аралчыларынын кабарына караганда бул жолку жер титирөө көрүлүп узун өтпөй, Жапония метеорология базараты жер титирөө даражасын 7.2 балга жогорулаткан. Жер титирөө борбор Жапониянын чыгыш түндүк бөлүгүндөгү Яншоу ооданынын жакын айланасындагы деңиз өрөөнө жайгашкан. Жапониянын чыгыш түндүк райондорунун көп жерлеринде жер титирөө сезими күчтүү болуп, жер титирөөдө түрткү кеминде 6 киши жаракаттанган.
0: АКШ жана Пакистан мансаптарлары 24-нчү күнү АКШ жана Ирандын техника мүнөздүү сүйлөшүүсүнүн ушул айдын 30-нчү күнү уланды алып барыла турганын, конкрет ордунун бекитилбегенин айтты. Иран бул тууралуу убактылуу жооп кайтарган жок. АКШ зунтугу Трамп 24-нчү күнү табыр жолу мындай деди. Иран Иралык атом энергия аппаратынын Ирандын өзүк чабдууларына карата текшерүүсүн кабылдоого эч кошулду. АКШлык кызматчылар буга катышат. Ирандын орун басар тышкы иштер министри Гарри Бабат ошол күнү мындай деди. Эң акыркы келишим кандыргасында баардык жазаларды толук акырлаштыруу шартында гана өзүк чабдууларын текшерүү кеңеш темаларын талкуулайт. Иран учурда Иралык атом энергия аппаратынын чабуулга учураган өзүк чабдуулар жана өзүк материалдарды районуна кирүү планына уруксат кылбаган. Кормуз деңиз кысыгынан өтүп алынып жакшылоо сыяктуу факторлордун таасиринен улам Иралык нефт баасы 24-нчү күнү айкын төмөндөдү. Нью-Йорктогу 20 ай мезгилде товар баасы артууна $70 төмөндөп, 3-чү айдын башынан берки эң төмөн деңгээлге түштү. Иралык алтын мезгилде товар жана нак товар баасы 24-нчү күнү жалпылай ар унциясынын баасы $4000 өткөлдөн төмөндөп, 2021 жылы 11-чү айдан берки эң төмөн деңгээлге түштү.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонунун министрлиги 24-нчү күнү мындай деди. Орусия армиясы Сумей, Харков сыяктуу багыттарда Украина армиясы өзгөчө согушуу аскерий бөлүгүнүн адамсыз система борбор сыяктуу нишандарга сокку берди. Дагы Сумей районундагы бир тургундар түйүнүн тизгиндеди. Украина куралдуу бөлүгү баш колбашчылык штабы 24-нчү күнү мындай деди. Украина армиясы ошол күнү Орусиянын Оренбург областындагы жаратылыштык газ айыруу заводу жана Гелий газ заводуна сокку берди.
0: Европанын көп мамлекетинде жогору температура сызыл уланды. Франция аба ырайы станциясынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 24-нчү күнү Франция бүт мамлекетинин күндөлүк орточо температурасы 30 Цельсий градуска жетип, жалгачтуу 2 күн тарыхый эстеликти жаңылаган. Франциянын көп бөлүк өлкөсү дагы эң жогору даражалуу жогору температура эскертүүсүндө турат. Таасири бул жолу 44 миллион кишиге жетти. Жогору температуралуу аба ырайынын таасиринен Франциянын батыш бөлүгүндөгү Финистрия өлкөсүндө бул жолу 68 миң түтүн үй бүлөнүн электри токтогон. Англия аба ырайы идарасынын 24-нчү күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсө түлүшүнчө, ошол күнү бир бөлүк райондун температурасы 36 Цельсий градустан ашып, 1957 жылдан берки 6-нчу айдагы бир күндүк эң жогору температура эстелигин бузгандыгын алга чарымда тактаады.
1: Эл аралык олимпик комитетинин жалпы жыйналышы 24-нчү күнү олимпик баш мыйзамына түзөтүү киргизүү долбоорун кабылдап, дене тарбиянын саясий бейтараптык баянын күчөттү. Аталган түзөтүү киргизилген долбоордо мындай башыкталды: Эл аралык олимпик комитети ар кандай маалда бейтараптыкты сактоосу керек. Өкмөт, маданият, коом жана экономика басымынын таасирине учурабастык керек. Эл аралык олимпик дене аракет комитети бейтарап мүнөздүү салатынын негизги максаты дене аракетчилер жана жарыш иштеринин сырткы салаасынын таасирине учуроосунан оолак болуп, олимпик дене аракет чогулушунун саясий куралга айланып калуусунан сактануу.
0: Европа ынтымагы чек ара жана деңиз жээгин коргоо идарасы 24-нчү күнү Португалия Лисбонда жаңыр чек ара текшерүү колбашчылык ордунда иш баштап, Португалия жана Испаниянын чек ара иштерине жооптуу кылды. Европа жагында жогоруда баяндалган эки мамлекет Европадагы шенгип көчмөндөр жолундагы алалыктуу мамлекет деп каралган. Европа ынтымагынын көчмөндөр жана канат астына алуу келишими ушул айдын 12-нчү күнү расмий күчкө ээ болду. Мунун өзөктүү мазмуну Европа ынтымагынын чек арасын башкарып тизгиндөө сыяктууларды өз ичине алат. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орун учур терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыз.

арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчор менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6-26 күнү, күнгө жума, дыйкандар календар боюнча 5-нчи айдын 12-нчи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу барыттан ачылат, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: 9-нчу кезекти жөнгү Азия Европа көргөзмөсү Шинжаң Өрөмчүдө башталды. Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитети, саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говуяндын орун басары зонлиси, Дин Шөшан катыштары сөз сүйлөдү.
1: 9-нчу кезектүү Жөнгү Азия Европа көргөзмөсүнүн көргөзмөгө катышуу кызыл уга кайрадан жаңы бийиктикти жаратып, 27 мамлекет жана район көргөзмөгө катышты, ары өз алдынча сарай жайгаштырды.
0: Кабарчы сарайларды иликтеп көргөзмөдөгү кара илим техниканы чөкмөгөн кайда сезинди.
1: Менин Азия Европа көргөзмөсү менен чогуу өсүп жетилүү.
0: Жибек жолунун дүркүрөп өнүгүүсүнүн чогуу баарланып ачып жиберүү жаңы барагын чогуу жазалатындагы Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Шинхуа агенттигинин кабары. 9-нчу кезектүү Жөнгү Азия Европа көргөзмөсү кечээ 6-25 күнү Шинжаң Өрөмчүдө башталып, Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говуяндын орун басары зонлиси Дин Шөшан катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Дин Шөшан мына буларды көрсөттү. Азия Европа чоң кургактык эзелтен маданият чуурулушу, соода жүгүртүүчү жери. Бүгүнкү күндө бир алкак бир жолдо орток куруу, эл аралык кызматташуу, түйүндүү

0: ýaşandygyna aýlandy. Töraga Şi Jinping Jibekçil rohuny öreş aldyryp Aziýa Ýewropa hyzmatdaşyw salasyny üzgülksiz geňirtip, Aziýa Ýewropanyň hyzmatdaşyw deňgelini jogarlatmagy basa görsetgen. Jakynky ýyllardan beri Jüngi Aziýa Ýewropada karagaýsy jak menen bir ýolda tynyç hyzmatdaşyw açyp jiberip sydyruwçul bolu, özara ýüreni özara ülgü alu, özara paýda jetkiri ortak jeňişke jetüde bekem turup, har gaýsy saladaky nakdylyk hyzmatdaşyny tyňgylykdy jylyşlatyp, paýryky Jibekçil ýaňy jaşoo güçüni orgutup, dürükregen jaşoo güçüni görsetdi. Deň şöşäl manawlardy bildirdi. Oçurda ýylyrlyk gyrdal tatal özgörmeli bolup Aziýa Ýewropa raýonundaky milliondogyn elden tanyşdyk, beýpildike bolgan ümiti. Güldönüp ortak ilgerilige bolgan talpynuwsu. Murdaky ar kanday mezgilge salyşdyrganda dagy an sayyn güýçtü. Biz Jibekçil rohunyň jetekdeşinde ıntymaktuw epkindi ilgerilip, özara paýda jetkiriw hyzmatdaşyşynyň an sayyn köp mol, möme baýlygyny törtmekdep raýon jana düýnenin önügüsini an sayyn köp turukdulyk jana oň energiýa goşuwymyz gerek. Al mynday tört türdü sunuşun ortağı koydu. Birinci, önügü strategiyasyn çirkeştirin ulandu tereňdeşdirip sayasatlyk süýlüşüni güçötüp, ar gaýsy mamlekettin talabyn biriktirüw tüýünün, talamdy jogurlaşdyrýan tüýünün, gelejekdeki arttyrýan tüýünün töp tabu gerek. Ekinci, jogary deňgelde açyp jiberin ulandu geňirtip, tamojna bajysy menen tamojnaga jatpagan baja oçasyn tömendetip, Tözüm tibinde açıp çiberini baysaldu jylyşdatyp, jakşy bolgon rayon ekonomikasy oda hyzmatdaşyw, ekologiýasyn jaratyw gerek. Üçünçü, köp kaynarly jogary berekettiw tutaşdyrýan torun ulandyw gurup, negizgi jabdular boýunça katuw tutaşdyrýan jana ereje ölçüm, jumşak tutaşdyrýan güçötüp, kişilerden garym gatdoosun, teknika obrot kyluw, karjy jürüşdirýän sayyn oňtoýlulaşdyrýan ilgeri sürüw gerek. 4-nji, jaň hereket energiýasyny ulandyw ýetişdirip zoraýtyp öňüktürip, jaňy sapatly öndürgüç güýçlerini öňüktürip öňüňi girip, elem teknikada jaňylyk jaratyw jana kesipde jaňylyk jaratyw tereň jogurlaşyşyny törtmekdep, an sayyn ikemdiw kesip jelesi, kamdyw jelesini jaratyw gerek. Deň şöşäl manawlardy görsetdi. Jüngi Kommunistik Partiýasynyň güýçtüw jetekçiligi jana büýük mamlekete elinin zor güç menen goldoosunda, Şinjandyň ar türdü işleri taryhy jetişkendiklerge gol jetkirip, kewetesinde zor özgörüler görüldi. Biz Şinjandan öz jerinin özgüçülügüne layık gelüwçi, jogary sapatda öýünügi jolun işdikdüýlükdösün awalkyday goldu. Jibekçil ekonomikalyk özökdü raýon gurulyşyn başymjylyk ýetip, mamlekete içi ýylaradan turgan goş aýlanyny ilgeri sürüp barşyndan sayın zor rolubyzdy görsetýäris. Kazakstandan Orun Basar Zonlisi Juman Garın, Kırgızstandan Orun Basar Zonlisi Hakumbekov, Pakistan Eldik Parlamentinin Orun Basar başçysy Mustafa Baştalow zemine gatnaşdy. Oşondoy ele gutlukdaw sözünü söýledi. Açula zeminin altında da inşöşeyan görgüzmenin görgüzmesi rayına gelip saraylarda araladı. Arı görgüzmenin kaçıkan orundardın cevaplular menin özara tasarlayışıp almaştırdı. 6-nji aýdyň 24-nji günden 25-nji günde çöýin diýen şöýçe aýrym-aýrym Juman Garın, Akınbekow, Mustafa menen görüşüp, ortak köňül bilgen meseleleri boýunça pikir almaşdyrdy. Diýen şöýçe mynda bildirdi. Jüngi taraf ar gaýsy taraf menen saýasy özara şenini dag bir demji arttyryp, özara özökdü talam jana orçundy köňül bagyrýuçy işlerde bekem goldaşyp, ar gaýsy saladaky nakdylyk hyzmatdaşlykda bekem dep geňirtip, gumanitardyk almaşdyrýany tygyzlaşdyryp, köp jaktylyk gandyrga içinde şäkeşüni güçötüp, ar gaýsy mamlekete üçin ar gaýsy mamlekete eline an sayyn jakşy bakyt jaratyny galaýdy. Çeteldik jogary darajaly mansaptarlara görgüzmenin ötkörülüşün gyzygutdukdap, Jongonun rayon jana düýününün tanyç önügüsünü ilgeri sürdöki zaryl roluna jogary baha berip, Jongo tarap menen gol garmaşyp bir alkak bir joldu çogu guruwunu jogary sapatda önügüsünü jylyşdatyp, ekonomika sooda karjy saluw jana negizgi jabdyw syýaktuw salalardaky hyzmatdaşlykdy tereňdetip, eki tarap baýlanyşyn jaňy deňgeýlige köterüwüne törtmekdeýsini ümit kıldı.
1: Geçö 6-nji aýdyň 25-nji günü Jibek ýolundaky jaňy oňut, Aziýa Ýewropa jaňy jaşoo güçi negizgi temasyndaky 9-njy gezekdi Jüngi Aziýa Ýewropa görgözmesi Ürümçide başdaldy. Jer şaryndaky göwnö jaňy dostlar bol maýdan Jibek ýolundaky boljuşu, açyp jiberiw boljuşusyna çogu gelip, özara tutaşdyrýan kesipderde çirkeştirýär. Ekonomika soodada ortak jeňüdöi nakdylyk hyzmatdaşyw köprüsün gurup, Aziýa Ýewropa kesipderinin şäkeşdi önügüsünü jaňy jaşoo güçin goşdu. Emi stansiýabystan universal habarynan ugunuzlar. Bul gezekdi görgözme ötkörü ülgüsünün darajasyn, görsötü mazmunun jana teýlö sistemasyny üstürdi. Huarun elektr energiýasy jarnagy tezgindelgen çektüw şeriktigi Şinjaň çoň raýony önügü bölümü saýasat analizde jana josporlap plandoo jardamçy direktoru Şükün mynday dedi. Бул жолу универсал энергия, чоң керектөө, чоң ден соолук, шаар курулушун жүргүзүү 4 чоң кесип иштери саласын алып, 9 кесип иштери бирдиги менен бирлешип жарык көрүп, Куарөндөн көп кайнарлуу кесип иштери жайгаштыруусун жана Шинжаңда каржы салып, куруу жүргүзүү, кесип боюнча жардам берип жөлөө сыяктуу өнүгүү жетишкендиктерин ысырлык көрсөтөбүз. Куарөн электр тобу Шинжаң менен болгон жан жактуу стратегиялык кызматташууну уландуу тереңдештирип, көп кайнарлуу кесип жайгаштыруусу аркылуу жергиликтен өнүгүүсүнө кубат ыгарат. Шанган сооданы өнүктүрүү идарасы Шанган жолу жер шаары менен туташтыруу негизги темасында Шанган образ сарайын тургузду. Шанган сооданы өнүктүрүү идарасы Батыш бөлүк районунун башкы өкүлү Жоу Хун мындай деди. Шинжаң Азия Европанын борбору. Ушундай жакшы зат жүгүртүү өрүшү бар. Камдоо желесинин өз эле аябай чоң, абдан жакшы ролун көрсөтөт. Шинжаңдын оңту аябай көп, Шанганңдын шериктиктери жөнүнөн айтканда аябай жакшы өрүш. Бир аялдама ыңгайында Орто Азиялык достор Шинжаңдык достор менен көрүшкөлү болот. Бул соо деле болбостон дагы тейлөө акча мамиле зат жүгүртүү кино теле маданият дагы илим техника бар. Ошондой эле сөзсүз Шинжаң менен кызматташуудагы бир түйүн. Бул кезектүү көргөзмөдө сооданы илгери сүрүү, каржы салып кызматташуу, керектөөнү кеңейтүү, кызматташууда жаңылык жаратуу, 4 чоң салага үйрүлүп, 80 майдандан ашуун жаңы түшүмдү туңуш жарыялоо, экономика сооданы чиркештирүү, соодагер чакырып каржы киргизүү атай темалуу кыймылдарын пландады. Жуңго Тынч Океан мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги жер шаарындагы 180ден ашуун мамлекет жана райондогу тейлөө торуна сөөнүп, бир алкак бир жолдон чек ара сыртындагы түрлөрүн 5 триллион юандан ашуун опортал камсыздоосу менен камдады. Шериктиктен практика көрүүчү баш көзөмөлдөөчүсү Ли Жалян мындай деди. Көргөзмөнүн кесип ажатын төп шайкештирип, Орто Азия районунун экономика соода кызматташуусу, чет элде каржы салуу, чек ара аттаган опорталды камсыздоо, сооданы оңтойлуулаштыруу сыяктуу түйүндү салаларга үйрүлүп, камсыздандыруу байлыгын чек ара аттоо ажаты менен төп чиркештирүүнү бүт күчүбүз менен түртмөктөйбүз. Башталуу Азия менен нак майданында ачып жиберүү, жаңылык жаратуу, кызматташуу, ортоок жеңүү, Жунгуулук, чет элдик конокторун көргөзмөгө катышкан керхана өкүлдөрүнүн пикир алмаштыруудагы жогору жыштык сөзүнө айланды. Иран мамлекет сарайынын жүргүзүү жооптуусу Махади Махабади мындай деди. Бул жолу көргөзмөгө катышуу үчүн соода кызматташуусун кол өнөр буюмдары жана кээбир техникалык жактагы алмаштыруу көрсөтүүлөрдү алып келдик. Көргөзмөгө көп жолу катыштык. Жуңго керханалары жана башка Азия Европа мамлекеттери менен алмаштыруу кызматташууну бир демчи күчөтүп, Жуңго Шинжаңдын каттоо район ордо артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, ортоок жеңишти ишке ашырууну үмүт кылабыз. Россиянын көргөзмөгө катышкан соодагери Ван Светлана мындай деди. Жуңго базарын ичкерилей иштеп, жүргөнүбүзгө 10 жылдан ашты. Шинжаң бизден зарыл кызматташуу өнөгүбүз. Ушул өрүштөн пайдаланып, Жуңгонун батыш бөлүк базарлары менен кызматташууну бир демчи кеңиртип, Россиянын ансайын көп сапаттуу түшүмдөрүн Жуңго үй бүлөлөрүнө киргизүүнү үмүт кылабыз.
0: Кечээ, 6 айдын 25-чи күнү басмадан чыккан Шинжаң гезити стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Жибек жолу барагын жазалы. 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүнүн башталгандыгын кызуу куттуктайбыз атындагы баш макаласын жарыялады.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 24-чү күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан жуңголук жана чет элдик сыйлуу мейман өкүлдөрү менен жолугушту. Шанши өлкөлүк парткомдун орун басары Шужеси, өлкө башчысы Чаоган катарлуулар катышты. Эркин Тунияз мындай деди. Төрага Ши Жинпинг жана Жуңго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада маани берди. Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доору Жуңго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жуңхуа улуту ортоок тулку таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, Жуңго Коммунисттик партиясынын Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү бачым түртмөктөйт. Биз Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүн ачып жиберүү өрүшү аркылуу ар кайсы жактар менен кол кармашып ачып жиберүү жана өнүгүү жаңы мөртүнөн орток баарланып, Азия Европа кызматташтыгынын жаңы саласын орток ачып, гүлдөнгөн жана өнүккөн жаңы келечекти орток жаратып, орток пайдаланып, чогуу жеңишке жетүү жаңы барагын орток жазып чыгууну үмүт кылабыз. Тажикстан өнөр жай жана

0: жаңы техника министрлигинин биринчи орун басары министри Курбанзода Исожан, Жүнгү Орто Азия механизминин баш катчысы Сунвейдун, Хобей өлкөсү саясий кеңешинин орун басары төрагасы Эркинжан Туракун, Жүнгү нефт химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Хо Чижун, Жүнгү Хуанын тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Вэн Шуган, Хэби Ронгшида Электрон, Электр шаймандары тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Пан Баочун катарлуулар сөз сүйлөп мындай билдирди. Көргөзмөнүн зарыл ролун көрсөткөнүнө жогору даражада баракелди айтабыз. Ары нактылуу кызматташтыкты тереңдетүү, кызматташтык саласын кеңиртүү сыяктуу жактарда арзуларын ортого койду. Катыштуу мамлекеттерден министр даражалуу сыйлоо меймандары, жергиликтен акимчилик мансаптарлары, Жүнгөдө туруштуу элчилер катышты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги, таможна баш мекемеси, мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирлешмесинен катыштуу жетекчилери, Бордош өлкө автоном район шаарлардан катыштуу жетекчилери жана Шанган өзгөчө акимчилик райондук өкмөттүн өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандын катыштуу жетекчилери, катыштуу керханалардын сыйлуу меймандары катышты. Ван Жэншин, Ван Лин катарлуулар жолугушууга катышты.
1: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу кызуулугунда дагы жаңы бийиктик жаратылды. 27 мамлекет жана район, эл аралык уюм, мамлекет ичиндеги 31 өлкө, автоном район, шаар, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны, ошондой эле Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын 3000 жакын карахана жана аппараты көргөзмөгө катышты. Көргөзмө Азия Европа айланасындагы жөрөлгөлүү соода өнөктөштүгүн тереңдетүү негизинде Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттери биримдиги, Араб мамлекеттери биримдиги, Африка ынтымагы катарлуу кызматташтык торун кеңиртип, Казакстан, Пакистан негизги мейман мамлекет болууга сунуш кылынды. Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Россия, Таиланд тоңуш жолу өз алдынча сарай курду. Жибек жолу кызматташтыгына катышкан мамлекеттер көргөзмө районунда Чыгыш Түштүк Азиянын дыйканчылык түшүмдөрү, Европа, Азия, кол өнөр көркөмдөр буюмдары, ар кайсы мамлекеттердин илимде жаңылык жаратуу түшүмдөрү бере сахнада көргөзмөлөндү. Тоңуш жолу орнотулган Таиланд сарайында жашаган камыш, кокус, лианво сыяктуу ысык алкак мөмөлөрдү көргөзмөлөдү. Тайландтын Жүнгөдөгү баш элчиканасы, айыл чарба башкармасынын экинчи даражалуу элчиси, министр кеңешчиси Жови Хун мындай деди. Тайланд ысык алкак мөмөлөрдүн мекени, мөмө Тайландтын Жүнгөгө экспорттой турган биринчи чоң түрдөгү дыйканчылык түшүмдөрү. Бул жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, биз жашам мөмөлөрдү ошондой эле мөмөдөн жасалган түшүмдөрдү алып келдик. Ары жергиликтеги саякат карханалары менен кол кармашып, экономика, соода менен саякаттын кош багыттагы кызматташтыгын төртмөөктөйбүз. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндөгү негизги мейман өлкө катарында Хубей каржы салуу кызматташтык көргөзмө районуна 24 карахана топтолуп, жаңы энергиялуу жана акыл жөндөмдүү товар аптуунасы, фото электрон маалыматы, төмөн мейкиндик экономика сыяктуу кесип жетишкендиктерин алып келди. Хубей өлкөсү соода назараты тышкы соода башкармасынын 4-чү даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Ко Хуй мындай деди. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Хубей өлкөсү Орто Азиядагы 5 мамлекет менен болгон импорт-экспорт жалпы суммасы 1 миллиард 630 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 26.5% артты. Биз бул жолку Азия Европа көргөзмөсүнө таянып, Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон кесиптерди шайкештирүү, техникадан орток баарлануу жана маданияттын жуурулушусун сызыл тереңдетип, Азия Европадагы ар кайсы мамлекет базарларынын ажатын жан жактуулуу чиркештирип, кол кармашып өзара пайда, нарып жеткирүү, орток жеңишке жетип өнүгүүнү ишке ашырууну үмүт кылабыз.
0: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө 300 ашуун дүйнөдөгү 500 күчтүү, Жүнгөдөгү 500 күчтүү борбор карханалары, жергиликтүү мамлекет менчигиндеги карханалары, жарнагы базарга салынган шериктиктер жана кесиптешкен, кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул жогору жаңы техникалуу карханалар чогулуп көргөзмөгө катышып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңылык жаратылган түшүмдөр жана алдыңкы катардагы техникаларды батышка карай жайгаштырууну тездетти. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угуңуздар. Көргөзмөдө кесип саласындагы көптөгөн баштагы карханалар туңгуш жолу көргөзмөгө келип, мыктуу техникаларын, жогору даражалуу жабдууларын алып чордондо майданга чыкты. Көргөзмөдө жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы долбоорлорду алгач жарыялоо туңгуч көргөзмөлө туңгуч оюн өрүшүн атайы орундаштырып, илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктерин Азия Европа базарларына бет алдырууга көпүрө курду. Жүнгө Жоңчу тобу чектүү шериктигинин кызматкери Лирун Канг мындай деди. Шуан Кун, желелеш жаңы энергия.

0: Ялу машина маркесін жариялайбыз. Джунго жоң чы тобынан арғайсы саладағы түшімдерін жан жақтылу көрсетөбіз. Мында жаң энергиялу содаға іштетучі аптоуна нұр электр энергиясын сақто, жашыл су тек жаптусу ақыл директу кен, жүк ташымал жаптулары, шар релісті қаттосу, ақыл жөндімді асырап қорғу тейлесі сияқты көптігін саладағы жоң чынан 30 түрден ашуын баштағы түшімін қаптаған. Бұл кезекті көргізмөнін кесіптешкен универсалдашқан, нақтылу ұлашқан, түп күтісі барған сайын жаңырып, кесіп өнігісінен алдыңқы жегін жана чегір аттаған сода ажатын тақан чықтап, тұңғыш жолы аштық кесіп көргізмө районы. Чегіра тұрғындары өзара базары сода көргізмө районы. Жаңы сапатты өндіріш күштері атай районы, жашыл өнігі атай районы орындаштырылып, кесіпті көрсету қысқалығын толықтап, қызматташу көрінішін молықтырды. Ел айтқы энергия жабду жарнақ чектуу шеріктігі жашыл өнігі атай районынан орын алды. Шеріктік сату борборының орын басар башшысы Чыңлың мұндай деді. Өзіміз құрған қысқа тартыпты полот ерту кесібі. Жана бүтін желелі жасо системасына сөніп, жашыл кен шамал электрі, ядро электр жана нефт химия өнөржай жабдулары түшімдерін алып келдік. Орта Азия жана Азия Европа базарына бет алып бир аялдама ыңгайындагы энергия жабдууларын чечүү долбоору менен камдайбыз.
1: Бул кезекте Азия Европа көргөзмөсүндө жасанды акыл жөндөм, санарбий экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, алдыңкы жасоочулук сыяктуу алдыңкы жээк саласына үйрүлүп, жаңы техника жаңы колдонууну майдан көрүнүштүү формасында көрсөткөн. Эми станциябыз кабарчысы Кауманкуйдун нак майдандан жөнөткөн кабарынан угасыздар. Кауманкуй, жаңы сапаттуу өндүргүч күч атайын районуна кирип барганда Хаңжуу болоттор арасы орду элем техника көргөзмө ордунда. Бир кул темир тегиз жерде жүрүү, боорго жармашуу тепкичке чыгып түшүүнү көрсөтүп, аракети абдан шыдыры, кудум чындай көрүнүп, үч кабат асты үстүндөгү көрөрмөндөрдү эликтирди. Теңшөөчү устат мындай деди: бул нускадагы кул темириттин кош көздүү телекамерасы жана тоскоолдон сактануучу радары бар. Чалгындап текшерүү, куткаруу сыяктуу милдеттерди аткаралат. Көргөзмөдө дагы адам денесине кийүүгө боло турган жаңы техника биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Шинжаң, Аугу кул темири чектүү шериктиги алып келген колу бөлүгү, бел бөлүгү, бут бөлүгү өз ичине камтыган көп нускадагы тышкы сөөк кул темири болуп, бул нускадагы бут бөлүгү тышкы сөөк кул темири нак Селсаяк жер шары 2 киносунда чыккан. Кенде жумуш иштеп, жүктү көчүрүп ташымалдап, ал түгүл жөө жүрүп тоого чыкканда дагы иштетүүгө болот экен. Шериктиктин орун басар баш директору Лёу Жихао мени нак майданда туюнуп көрүүгө сунуштады. Кауманкуй: Лёу орун басар баш директору, муну бутума кийип аламба? Сиз мага тагып көрсөтүп коюңузчу. Лёу Жихао: үйрөнүш үлгүсү бар, AI үйрөнө алат. Сен алды менен 5-10 кадам калыптуу жүрсөң, ал сенин арыш алууңа карай жүрүп кадам алганыңды билип алат. Сен азыр анын киришкенин сез алдыңбы? Кауманкуй: муну тагынып алгандан кийин чынында жол жүргөндү жеңил сезилди. Лёу Жихао: анын эки жагында электр мотору бар. Ал электр мотору аркылуу сизге кошумча жардам берет. Себеби буга биздин кесиптеги 360 градуска алгы байлануу шакеги орнотулган. Анын кыймыл багыты бир кыйла көп. Кауманкуй мындай деди: бул тышкы сөөк бизге канчалык күч кубат үнөмдөп бере алат? Лёу Жихао: сиз кийип алган тышкы сөөк керектүү даражасындагы түшүм, жөө жүрүп тоого чыгуу, жүгүрүү, велосипед мингенде сизге кошумча жардам берет. Ал кишилердин 30% дене кубаты коромчусун жеңилдетип, сиз аракет кылганда абдан жеңил сезинесиз. Мындан тышкары бизде дагы өнөр жай даражасындагы түшүм бар. Өндүрүш, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, чукул абалга тең тааныштыруп куткарган кезде жаракат алуу опурталын берекеттүү төмөндөтөт. Кауманкуй: бул кезекте Азия Европа көргөзмөсү Huawei, Жэндунг элем техникасы сыяктуу баштагы карханалар менен кесиптешкен кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңыча карханаларды чогултуп, акыл жөндөмдү нак маалындагы которуудан адамсыз кофе машинасынан чоң сандуу маалыматты бириктирүү системасына чейин элем техникада жаңылык жаратуунун өзгөчө тартымдуулугуна бул жерде кол жеткирүүгө болот.
0: Бул кезектүү көргөзмө көмүр тексиз көргөзмөнү күчөп жаратып, бүт барышында көмүртек эсептөө жана төмөн керектүү аркылуу көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Кауманкуйга эрчи көргөзмө жашыл көргөзмөнү кантип түртмөктөгөнүн, көргөзмө кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн кандай жандуу үлгү менен камдыганын угуп көрөлү. Көмүртексиз көргөзмө өткөрүлдү, көргөзмө жайгаштыруудан баштап иштөөгө туура келет. Бул кезектүү көргөзмө моделдештирүү, айланмалуу көргөзмө жабдуулары, энергия үнөмдөй турган жарыктык кайнар сыяктуу жашыл куруу долбоорун жолго коюп, көргөзмө 80 санарптешкен көрсөтүү жабдууларын колдонуп, чыныгы буюм заттык буюм коромчусун азайтууга шыктандырган. Жунго Хуанын тобу көргөзмө сарайы болсо, арасындагы бирөө көргөзмө сарайын курууга тейлөө жүргүзүүчү Шан Хуанбо мындай деди. Бүткүл көргөзмө дугуалынын баардык курулмасына колдонгонубуз түгөл алюмин материал. Моделдештирип курдук, кайта-кайта иштетүүгө болот. Иштеткен баардык жыгач тактайлар ИО даражалуу чөйрө коргоочу материалдар. Негизинен формалдыгы жок. Жер бетине иштеткен тактайлар болсо, бүт тулкусу шып курулмасында мында түркүгө окшош полот курулманы кайта-кайта пайдаланууга болот. Бул кезектүү көргөзмөдө дагы жашыл көргөзмө 8 сыйлыгы орундаштырылып, жашыл көргөзмө 8 сыйлыгынан 6, жашыл көргөзмө 8 үлгү көрсөтүү сыйлыгынан 10 орундаштырылды.
1: Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү түрү, түшүм, техника алмаштыруусунун нак майданы гана болбостон, маданиятты көрсөтүү менен өзара үлгү алуу терезеси. Эми станциябыз кабарчысы Каваман Куйдун кабарынан угасыздар. Маданият саякатты жогорулаштыруу атайын районуна кирип барганда санар билим техникасы чек араттаган маданият саякат, элдик салсана маданиятынын чордондуу көргөзмөлөгөн. Көргөзмө районунун как ортосунда Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобу жараткан Жибек жолунда укмуштуу издөө, Шинжаңды акыл жөндөмдүү саякаттоо санарыптуу туюну 80 алдында адам сындуу кул темир менен кишилер жууп болуп, болуттуп бийге түшкөн. Нак майданда AR көзөйнөгү септелип тагынгандан кийин Тянь-Шань Богда көлү, Канас көлүнүн көрүнүшү көз алдына келген. Маданият жаратмандык жана заттыгымыз маданият мурастарды туюну районунда заттыгымыз маданият мурас усталары камыр айкел жасап, калып басып нускасын чыгарса, жан жагындагы чоң экрандан заттыгымыз маданият мурасты санарптештирип айландыруу жетишкендигин окшошорумда көрсөткөн. Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобунун кызматкери Гүлпия Мәметовин көпчүлүккө эң жаңы маданият жаратмандык түшүмдөрүн көрсөтүп жатканын айтып мындай деди. Биздин көрсөтүү районубуз Күсөн таш үңкүрү туундусу, Шинжаңга келсеңиз белек бар желелеши. Атлес сонор маданият жаратмандыгы, Шинжаң ажайыпканасынын 5 жылдыз чыкты чыгыштан, мамлекет коохары желелеши сыяктуу 5-10 желелеши маданият жаратмандык түшүмдөрүн чордонду көрсөтүп, жалпы 40 түр 400 чыныгы буюмду көргөзмөлөгөн. Пакистан сарайында колдо жасалган мис аспаптары, жакут шуру, бермет буюмдары, булгаары чамадан сомке менен жөрөлгөлү колдо токулган килем көздүн жоосун алып, көптөгөн көрөрүмүндөр көргөзмө 80'нин алдында тандап баасын сурамжылаган. Көргөзмө соодагери Алии бул жолку Азия Европа көргөзмөсүнөн көптү күткөн. Алии мындай деди: бул жолу биз алып келген түшүмдөрүбүз абдан көп. Пакистандын уйгой тереси, кээ бир жыгачтан жасалган кол өнөр буюмдары жана килем сыяктуулар бар.

0: Алгачкы таанышуудан эски доско чейин, көргөзмөгө катышуучу соодагерден каржы салуучу соодагерге чейин Жумгу Азия Европа көргөзмөсү түркүм-түркүм каргананын жибек жолуна тамыр тартып, Азия Европада терең тамыр жайган өсүп жетилүү жолуна күбө болду. Шинчи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги туңгуч кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнөн баштап уландуу катышып келет. Катышпай калган кези жок. Көргөзмөдөн пайдаланып Азия Европа базарларын туташтырып, жоңуй дарылар улуттук эмчилик дарыларынан четелге бет алуусун түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө Шинчи Каң дарыгерлиги 6 көргөзмө районунда шыпайы тиш бекемдөө суюктугу, зукам талкан дарысы сыяктуу классик Шинжаң жоңуй дарылары улуттук эмчилик дарыларын тең арымда көрсөттү. Шериктиктин башка иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Ми Шоңвей мындай деди: көргөзмөнүн бышып жетилген соода чиркештирүү механизми аркылуу биз Казакстан, Өзбекстан катардуу көптөгөн мамлекеттердин сатуучу соодагерлеринин жол байлыгы менен чиркештирип, Орто Азия ошондой эле эл аралык базарды жеңиштүү туташтырды. Бир алкак бир жол жоңуй дары материалдары илим техника кесип бакчасын куруп, Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү жоңуй дары дармек түшүмдөрүнүн мамлекет дарбазасынан чыгып, дүйнөгө бет алуусуна мүмкүндүк жараттык. Жакында Керхана Автоном райондун туңгуш түркүмдөгү жасоочулук кесибинин жеке түрдөгү чемпион керханалары тизимдигине тандалып, чемпион болгон жеке түрдөгү түшүм дал өзгөчө ооз көңдөйү жоңуй эмчилигинин жасалуу дарысы шыпайы тиш бекемдөө суюктугу болду. 2025 жылкы сатылуу соммасы 500 миллион юандан ашып, бүт мамлекеттеги ооз көңдөйү жоңуй эмчилигинин жасалуу дары базарынын биринчи катарына өттү. Ми Шоңвей мындай деди: нак майдандагы соода маяги аркылуу максатнама мүнөздүү заказды көбөйтүп, кээ бир кесип түрлөрүбүздүн орун алуусун, чек араттаган кээ бир камдуу желеси курулушун көбөйтүп, чет элдеги кызматташ өнөктөштөрүбүз менен экспорт жолубузду ачтык. Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, кырдарларга кол жеткизип эле калбай, кесиптин алдыңкы катардагы бет алышын ансайын анык көрдүк. Бул керханабыздын райондук медициналык дары-дармек керханаларынан эл аралашкан керханаларга карай тип өзгөртүүсүнүн алгылыктуу секирик тактасы.
1: 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери Жоңгу Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңдын жибек жолу өрүшүнө таянып ачып жиберүүнү кеңиртип, Азия Европа кызматташтыгын тереңдетүүнүн өнүгүү зор өзгөрүүсүнө күбө болду. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсү мындан мурдакы негизде кандай урпак жаңылап даражасында өсүү болду? Дагы канткенде Шинжаңдын экономика өнүгүүсү сыртка ачып жиберүүсүнө кубаты ыйгарып тездигин ашырат. Станциябыз кабарчысы Жан Йиң, Аптырым райондук өнүгүү жана слаат комитети экономика изилдөө оордук каржы салуу башкармасынын башчысы Ваң Йиңпиңди атайын сөзгө тарткан. Эми кабардан угуңуздар. Ваң Йиңпиң: бул кезектүү көргөзмө жыйыны Бир Сарай Көп район жайгашуусун колдонуп, негизги майдан сарайын каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, жашыл өнүгүү, маданият саякатты жоорулуштуруу, жибек жолу кызматташтыгы сыяктуу атайын районго бөлүнүп, окшобогон бөлүккө карата атайын негизги темалык уюмду септеп, көргөзмөнү универсал мүнөздүү көргөзмөдөн кесиптешкен, төптөшкөн кесип кызматташтык өрүшүнө даражасын өстүрө турганын, жаңыдан тургузулган жаңы сапаттуу өндүргүч күч, атайын району жасанды акыл жөндөм, санарып экономикасы сыяктуу кошумча жогору нарктуу кесипке үйрүлүп, Шинжаңдын кесип курулмасынын тип өзгөртүп даражасын ашыруусун бачымдата турганын айтып мындай деди: Huawei, Jingdong кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңылык жаратуучу элем техникада жаңылык жаратуу карханаларын орун алдырып чиркештирүүгө эликтирди. Булардын баардыгы Шинжаңдын жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюп, кесипти санараптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүүгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, төмөн мейкиндик, санарып, энергия сактоо сыяктуу жергиликтүү жаңдан гүлдөнгөн кесип үйрүн жетиштирүүнү өрүш жана жол менен камдап, Шинжаңдын кесипти жолдо, орто жолдо алмашуу соодасынан илим техникада жаңылык жаратуу кошулган чек араттаган соодага карай бирдемжи тип өзгөртүүсүн бачым түртмөктөйт. 2025 жылы Шинжаңдын тышкы соодасынын артуу тездиги бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турган. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө каржы салууну илгери сүрүү механизм курулушун тереңдетип, соодагер чакырып каржы киргизүү логикасын түрү жалаң түйүндөн кесип желеси жалпы тулкусуна чейин даражасын өстүрүп, элчикана менен карханалар сүйлөшүү жыйыны, Орто Азияга экспорттоо чиркештирүү жыйыны сыяктуу механизмдерде жаңылык жаратып, Шинжаңдын тышкы соода кызматташтык жолун бирдемжи кеңиртет. Ван Йинпинг мындай деди. Көргөзмө кесип харитасынын соодагер чакыруу алдыңкы сексине өзгөртүп, кызматташыкты

0: бири жолу деле сүйлөшүүдөн узун мезгил кызматташууга бурду. Кош багыттуу каржы салуу кызматташтыгын күч алтуу, Шинжаңдан турган бул көпүрө оочасын чек арадан өтүүчү жерден кесипти көтөрүүчү жерге карай даражасын өстүрүүсүнө жардам тиет. Жалпы жагынан караганда 9-чу кезектеги Азия Европа көргөзмөсүнүн ачылуусу Шинжаңдын Орто Азия жана Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен жан жактуулуу кызматташтыгын күч сала түртмөктөп, Шинжаңдын мамлекет ичиндеги өлкө, району, шаарлар менен болгон өнүгүүсүн стратегиялуу чиркештирүүсүн тыгыздаштырып, Шинжаңдын ан сайын жакшы, ан сайын тезден ачып жиберүү тибиндеги экономика жаңы бийиктигин жаратуусун илгери сүрөт.
1: Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү болсо Шинжаңдын ачып жиберилген образын көрсөтүп, Азия Европанын экономика соода байлыгын туташтыруучу өзөктүү терезе жана түйүн өрүш. Ар кайсы чоң чек ара ооздору, универсал бажыдан оолак райондору болсо, Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүдөгү алдыңкы жээк база. Бүгүнкү күндө Жуңгу Европа кезекчи поездунун батыш жолундагы зарылуу бөлүмчө түйүн катары, толтура жүк баскан Жуңгу Европа кезекчи поездары Алатоо оозу чек ара оозунан чыгып, мамлекет чек арасынан тепчип өтүп, Европанын ортосуна карай жүрүп, өз ара туташкан зат жүгүртүү торун тыгыз токуду. Эми кабардан угуңуздар. Мен Алатоо оозу шаардык жоорулушкан маалымат аралчысы борборунун кабарчысы Суңуюлуң. Ушул учурда мен Алатоо оозу чек ара оозунун үй ичиндеги контейнери алмаштырып, жүктөө кампасынын ак майданындамын. Артымдагы эбегесиз зор көпүрө ыңгайындагы кран ары бери жүрүп, толтура жүк баскан Жуңгу Европа кезекчи поездары чек арадан чыгуудан мурдакы алмаштырып жүктөө жумуштарын бүтүрүүдө. Баятан таможнадан өтүү текшерүүсү бүткөндөн кийин жуңгу жазуучулугунун толтура жүктөгөн Жуңгу Европа кезекчи поезду чек ара оозунан өтүп нишан жери Польшанын Маласевичке карай жүрдү. Азырга чейин Алатоо оозу чек ара оозунан каттаган Жуңгу Европа Орто Азия кезекчи поездары 4000 кезектен ашып, былтыркыга салыштырганда бир ай мурда болду. Алатоо оозу темир жол чек ара оозу аркылуу каттаган Жуңгу Европа Азия кезекчи поезд линиялары 128ге жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каптап, ташыган зат түрлөрү, автоунаа тетиктери, машина жабдуулар, электрон түшүмдөрү, күндөлүк буюмдар сыяктуу 200дөн ашуун түрдү камтыды. Алатоо оозу темир жол чек ара оозу жыл бою токтобой жумуш алып баруу курбатын дайындады. Жуңгу темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо оозу вокзалынын техника жардамчы инженери Жаңбен мындай деди. Орточо 2 саат деле кайткан кезекчи поезддун жүгүн алмаштырып жүктөй алабыз. Күнүнө орточо каттаган кезекчи поезд туруктуу 22ден жогору болууда.
0: Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин коргоосунун Урсал бажыдан Оолак районунун импорт-экспорт жалпы наркы 8 миллиард 737 миллион юан болуп, көптөгөн мамлекетибизде өндүрүлгөн товарлар бул жерден тезден четелге чыккан. Эми кабардан угасыздар. Мен коргоос шаардык чогурулушка маалымат аралчысы борбордун кабарчысы Фан Чихыңмын. Түштөн мурда саат 10:00 коргоосунун Урсал бажыдан Оолак районунун ичиндеги ар кайсы чоң чек ара аттаган электрондук соода карханалары абдан шашылыш болду. Коргоз, Жунгуан, Жыда, Идралык соода чектүү шериктигинин өлчөмдөшкөн кампаты сактуу кампасы ичинде айыруу, оромолоо, автоунаага жүктөө тартиби менен алып барылып, ар бир барча Орто Азия, орусча тамгадагы белги чапталган оромолор Коргоз таш жол чек ара оозу аркылуу Орто Азия, Европа базарына ташылуу алдында турат. Шериктиктин орун басар баш директору Ниу Шин мындай деди. Менин артымдагы жүктөлүп ташылып жатканы бизден Өзбекстанга жөнөтүлүүчү 7-чи автоуна күндөлүктүү дүрдүйнө жана автоуна тетиктери. 5 күндө чек ара сыртындагы кырдарлардын колуна жеткирилет. Азырга чейин шериктигибиз 2 миллиард юандык соода сомасын бүтүрдү. Тамойнодон өткөрүү жогору берекеттүү жабдууларынын кемелдүү болуусу Коргоз, Универсал бажыдан Оолак районунун кесип чогултуу күчү, сызыл күч алды. Бакчы районунда чек ара аттаган электрондук соода карханаларынын 45 чогулду. Жалаң жүктү чек арадан өткөрүп орто жолду алмаштыруудан акырындык менен товар дайындап, кампада сактап, айырып, зат жүгүртүп сатуу бертолуклашкан кемелдүү кесип челеси калыптанды. Коргоздун Универсал бажыдан Оолак районунун башкаруу комитет ишканасынын орун басары мудуру Марухан мындай деди. Биз чек ара аттаган электрондук сооданы чогултуу артыкчылыгын чоңойтуп, соода зат жүгүртүүнү өзөк кылып импорт-экспорт, иш кошуу, биодары дармек, жаңы материал сыяктуу өзгөчө кесиптерди күчтүү иштеп, байланыштуу карханаларды орун алууга эликтирип, жол экономикасын орун алуучу экономикага карай тип өзгөртүүнү түртмөктөйбүз.
1: Эми Тарбагатайга барабыз. Быйыл 6-чы айда бакты чек ара оозундагы чек ара эле базары таможина жабык тижарат жүргүзгөнүнүн 7 жылдыгын утурлап алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мен Тарбагатай аймактык жоорулушка маалымат аралжы борборунун кабарчысы Тотина болом. Мен азыр Бакты чек ара Оозой Жебек жолу маданият товары базарындамын. Бул жери чек ара эли базарындагы зарыл 2-чи даражалуу соода базары. Негизинен Казакстан менен айланасындагы 18 мамлекеттен импорт кылынган товарлар сатылат. Бул жерден көптөгөн саякатчылардын көздүн жоосун ала турган товар кандыргаларынын арасында нары бери жүрүп, түрдүү товарларды сатып алганын көрөсүз. Шинжаңдагы туңгуш чек ара эли базарынын тебин өзгөртүп өнүгү сынак түйүнү катарында Бакты чек ара Оозу чек ара эли базары 2019 жылы тижаратка киришкен. Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин чек ара эли базарынын соода товар наркы 608 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 57.9% артты. Учурда соода товарларынын түрү 38ге жетип, чек ара тургундары базары кооперативинен 29 курулуп, жалпы соодага катышкан 70 000 адам иреттен ашты. Чөйчөк шаары Юан Шыңхы асыл тукумдуу бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин башчысы Жан Шаопин эң алгачкы катышуучулардын бири. Ал мындай деди: кооператив мүчөлөрү дыйканчылык менен алектенүү негизинде дагы көп чек ара эли базары соодасынан киреше киргизди. Көпчүлүктүн турмушун сайын жакшырууда. Бакты чек ара эли базарында азыр чөнтөк телефондо өтүнүч кылуу акылы директүү таможнадан өтүү ишке ашырылды. Чек ара эли күнүнө 8000 юандык бажы кечирим кылуу соммасы менен чемичке, сыгырдан сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүн импорт кылат.
0: Шингуан агымыштар бааламасы. Эми станциябыздын Жибек жолунун дүркүрөп күлдөнүүсүнөн чогуу баарланып, ачып жиберүү жаңбарагын чогуу жазалатындагы Шингуан агымыштар бааламасын угасыздар. Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын сызыл өстүрүп, көргөзмө жөндөмүн кылдаштырып, Орто Азияны ички ярдай ачып, Азия Европага таасир көрсөтүп, эч ага эле кеңири эдаралык таасир күчкө ээ универсал мүнөздүү соода өрүшүнө айланды. Шинжаң жөнүндө айтканда бул сахна өзгөчө тарыхый ыйык милдеттер аркалады. Ошондой эле жогору деңгээлде сыртка чыгып жиберүүнүн бекем арышына күбө болду. Сандуу маалымат эң жакшы түшүндүрмө боло алат. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын тышкы соодасы сызыл 4 жыл 200 миллиард юан, 300 миллиард юан, 400 миллиард юан, 500 миллиард юандан турган 400 миллиард юан даражалуу тепкичтен алкып өтүп, 2025 жылы тышкы сооданын артуу темпи бир жумуштан көп берекет жаратып, бүт мамлекет боюнча чемпион болду. Бул токтоосуз секирип турган сандар жөнгөнүн батышка карай ачып жиберүү чоң эшигинин барган сайын чоң ачылып жаткан бекем ишеним кайратын көрсөтүп, ошондой эле Шинжаңдын ички кургактыгынын киндигинен ачып жиберүү алдыңкы жээгине карай арыш таштаган тарыхый мүнөздүү секирүүсүн көрсөтүп берди. Жибек жолу узунга созулуп тоо деңизди алкыды. Кызматташтыктан чогуу баарланып, келечекке чогуу аттанды. Бүгүнкү күндө Шинжаң мамлекет ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Азия Европа алтын жолу сым картасын сызыл жаркытып, мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү көпөрөө оочасын бекем термелбей жаратууда. Биз 9-чу кезектүү жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн башталуусунан улам бул салтанаттуу жыйындан сайын көп нактылуу кызматташтык күрөөнү себилип, Азия Европа кургактыгында тамыр тартып, көктөп өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетип, шайкештүү өнүгүүнүн бүтүндөй жаңы жооп кагазын жазарын күтөбүз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Борбордук коомдук кызмат бөлүмү жакында 2025 жылкы мамлекеттик ыктыярдуу тейлөө жүргүзүүдөгү 400 озот типтер тизмесин жарыялады. Автоном районубуздан 9 чыгаан тип тизмеден орун алды.
0: Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Шинжаңдын почто кесибинин кесиптик кирешеси жалпы 4 миллиард 770 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 9.7% артты. Жеткисүү кесип өлчөөрү жалпы 459 миллион 317 миңди бүтүрүп, окшош мезгилдекиден 11.3% артты.
1: Шинжаң 2026 жылдык жай мезгилдик жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо саясатын үгүттө кеңеш берүү жыйыны 6 айдын 27 күнү Шинжаң каттоо кесиптик техника ташөөсүндө өткөрүлөт. 300 ашуун Шинжаң ичи сыртындагы жогору окуу жайлардын катышуусу бекитилди.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызак 24 саат аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрүмчүдө күн булуттуулуп арттан ачылат, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда тырак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө тырак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 18 Цельсий градус.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткарышындагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмес пе? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бактына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

сөйөк тугармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио кагармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төт алып баруучусу Рабия Сөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Артыш шаарынын Каттайлак айылы Сайгыштагындагы коон тажрыйбасы кирешени арттыруу жолу жөнүндө изденди. Боролтогой удандык жуурлушма маалымат аралжылары борборунун мудуру Ли Шинъюэ түз баянда көрсөтүү аркылуу айылдык штактарды жандандырды. Каракаш ууданы Шиндуң 60-чы номурлуу күзгүбү удай жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызынын моо башы түшүмү 704.2 килограммга жетти. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио огармандары, берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү айылдык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын Каттайлагайлы Саяк штагындагы коон тажрыйбасы жөнүндө айтып беребиз.

6-njayda jyluu jel betti aymalap, Artys shaary Kattaylak aylı Sayık iştağının aydoolorunda jaşoo küchü orgup turdu. Жакында Сайык иштагынын Коон тажрыйба атызына келгенде, тилкелүү Коон айдоосу жашылдык жамынып, Коон сабактары текши таралып, жал бурактары жап жашылары коюу өскөнүн, толук пышкан Коондордун жал бурактар арасына жашырынып өсүүсү кишини сүйүндүргөн көрүнүш көз алдыбызга тартылды. Мындан толуп ташкан мол түшүм үмүтү көрүнүп, жайдакы Айылгышта кайдоолоруна жашоо күч кошуп турганын көрүп алууга болот. Сайыгыштагынын Коон тажрыйба атызынын алдыңкы мезгилинде кичи кийме бастырманын эгинчилик үлгүсү колдонулуп, майса жетиштирилип, барба иштеп башкарылды. Температуранын туруктуу жогорулоосуна ээрчи азыр ылымта бастырманын жапкычын алып салып, Коон майсалары үстү ачык жерде табигый өсүп, Тамыз ысыктагы өсүү ургагына шайкештирилди. Кесиптерди өнүктүрүү үчүн бир арым алдыда жүрүү жөнүндө изденүү керек. Мурдагы кыштак тургундарынын таракай эгинчилик менен алпырышуусу, сорту башаламан, техникасы артта калган, пайдасы туруктуу болбостуктай эгинчилик кыйын абалын чечүү үчүн Сайык кыштак тургундары комитети жөрөлгөлүү эгинчилик ой өрүшүнүн дилгирлик менен алкып, караманча желге ээрчип, кең көлөмдө эгинчиликти кеңиртпей, алды менен сынак кылуу, артынан кеңиртүү, кирешени туруктуу арттыруудан турган өнүгүү ой өрүшүн туруктуу сактады. Кыштак шартка карай иш көрүп, жер байлыгын жандандырып, 15 өлчөмдөшкөн Коон тажрыйба атызын көңүл коюп бардыкка келтирип, атайын сапаттуу Коон үрөнүн сынак кылып өстүрүү, салыштыруу, тандап жетиштирүүгө иштетип, чыныгы айдоо сынагынан пайдаланып, өз кыштагынын суу топурагына эң шай келе турган, кирешени арттырууга эң түрткү боло турган өзгөчө мөмө-чөмө кесиби жолун төп таптык.

Адаттагы эгинчилик айдоолоруна окшобой турганы бул коон тажрыйба атызы кыштактын кесип тажрыйба майданы жана байуу үлгү атызы. Бул жолку сынак иретинде өстүрүүдө бишекчи коону, сай коону, кара коон, пайзыбат коонунан турган төрт түрдүү өзгөчө коон түрү алдын тандалды. Мунун ичинде ары сай кыштагынын жергиликтүү эски сапаттуу сорттору, ары сырттан киргизилген өзгөчө сапаттуу сорттор дагы бар болуп, түрү мол. Ар кайсынын өзгөчөлүгү бар. Көп түрдүү сортту тең арымда өстүрүү, окшош чөйрөдө салыштырып жетиштирүү аркылуу жергиликтүү коон сорту менен сырттан киргизилген коон сортунун ошол кыштактын топурак, климат, суу топурак шартындагы өсүүгө шайкештүүлүгү, начар шартка тең жайлаштыруусу, түшүм сапаты жана өсүү доорунда түшүмү жогору, даамдуу сатылуусу жакшы, барбаштап башкаруу оңой болгон сапаттуу сорттор төп тандап чыгылды.

Егинчилик үлгүсүндө сайгыштагы алдыңкы мезгилдүү кичик ийме бастырмада майсаны барбай иштеп башкаруу кийинки мезгилдик үстү ачык жерде соо майса жетиштирүүдөн турган илмий эгинчилик үлгүсүн колдонууда жаңылык жаратты. Кичик ийме бастырманы жасоо жөнөкөй өздүк наркы бир кыйла төмөн. Майса жетиштирүүнүн алгачкы мезгилинде ичке бамбук жаа формасындагы тирекке тунук ылымта бастырма жалбырагын шайкештиргенде кум бороон, төмөн температура катарлуу аба ырайынын таасирине өнүмдүү теңтайлаштырып, ылымта бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун туруктуулаштырып, коо майсаларынын туруктуу өсүүсү соо майсалардын тамыр тартуусуна чыныгы кепелеттик кылууга болот. Температура жогорулап, коон майсалары туруктуулашкандан кийин ылымта бастырма жапкычын маалында алып салып, мөмө чөмөлөрдү үстү ачык жерде табыйга өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, күн нурун толук кабылдатып, кант курамын жыйып, мөмө чөмөлөрдүн сапаты жана даамынын таттуулук даражасын өнүмдүү өстүрүүгө болот.

Майса жетиштирүүдөн айдоолорду барбайыштап башкарууга чейин бул коон тажрыйба атызынын бүт барышына кыштак тургундары комитети баш болуп жооптуу болду. Кыштак кадрлары баштактык менен айдоолорду тамыр тартып, кыштактагы эгинчилик чеберлери менен бирге бүт барыштуу из кууп барбайыштап коргоду. Сугаттоо, жер семирткич берүү, дарт жана курт кумурска зыянын алдын алып тизгиндөөдөн турган ар бир алкакты ишкелей карады. Ошону менен бирге түрдүү коон сортторунун өсүү сандуу маалыматы, өсүү өзгөчөлүгү, барбайыштап башкаруудагы кыйын түйүндөрдү конкрет эстелик алып, окшош болбогон сорт

укуктарды өстүрүү абзелдүүлүгү жана кемчерлерин жан жактылуу салыштырып, айдоолорду чыныгы, айыл чарба техникасы сабакканасына айландырып, сынак иретинде өстүрүү барышында өлчөмдөшкөн, көбөйтүүгө боло турган эгинчилик тажрыйбаларын жыйнады.

10 тажрыйба айдоосун Барбайштап башкарууга жооптуу Сайгыштагынын кадры Пархат калып мындай деди. Мурдагыштак тургундары коон өстүргөндө тажрыйбасына сөнүп, таалай сынап көрөт эле. Коон жакшы өспөсө, жакшы баада сатылбайт болучу. Азыр алды менен сынак ретинде өстүрүп, кайсыл сорттун жакшы өстүрүлө турганын, кайсынысынын түшүмү жогору, кайсынысынын жакшы сатыла турганын аныктап, техниканы толук ээлеп, сынак кылып, натыйжа жараткандан кийин анан кыштак тургундарын баштап бирге өстүрөбүз. Көпчүлүк камсыз өстүрөт, көңүлүбүз дагы катыржам.

Азыр 15 моо коон тажрыйба айдоосундагы 4 түрдүү коондун өсүү абалы текши болуп жатат. Быйыл коон бышып жыйнап алынып, сортторду салыштырып, өнүмүн текшерүү жана базарда өкүм кылуу бүтүрүлгөндөн кийин кыштак сай кыштагынын көлөмдөштүрүп өстүрүүсүнө эң шай келе турган мөмөчөмө сорту жана бышкан эгинчилик үлгүсүн тандап чыгат. Божомолдонушунча, келер жылы бүт кыштактагы кыштак тургундарына жалпы бетке жайылтып, кыштак коллектив үлгү көрсөтүп, түрткү болуу, көлөмдөштүрүп өнүктүрүү үлгүсү аркылуу кыштак тургундарынын илмий эгинчилик техникасын үйрөнүүгө колмо-кол түрткү болуп, өзгөчө мөмө-чөмө кесибин ортоо өнүктүрөт.

15 моожердеги тажрыйбатызы жаңы кесиптерди жетилдирип, жаңы үмүттөрдү аркалады. Кичинекей коон тажрыйбатызы каттайла кайла Сайык кыштагынын өзгөчө кесиптери жөнүндө издеген. Кыштак тургундардын кирешесин арттырууга күч кошкону, кыштак коллектив экономикасын зоройткондон жандуу иш жүзүндүүлүгү. Сайык кыштагы коон тажрыйбатызында сынак иретинде эгүү натыйжасына сөөнүп, өзгөчө мөмөчөмө өстүрүү көлөмүн мыкты арым менен кеңиртип, эгинчилик техникасын сызыл кылдаштырып, мөмөчөмө сапатын өстүрүп, сатуу жолдорун кеңиртип, өзгөчө мөмөчөмө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү таттуу түркүккө айландырып, кыштак тургундарынын эшик алдында эле кирешесин туруктуу арттыруу, чыныгы байууну ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ие кылат. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айыл кыштакты аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын каттайла кайлы Сайык кыштагындагы коон тажрыйбатызы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерөйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп ачат.
1: Жерөйгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерөйгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерөйгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерөйгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерөйгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Баюнун мыкты чеберлери. Бурултокой ууданында мындай бир мудур бар. Ал сансыздаган эс алуу күндөрүнөн кечип, камераны атыз башына тууралады. Тек гана бир жарым жылда ал эч кандай ак албай, дыйкандарга жалпылык чыргалчылык боюнча жардам берүү кыймылын түз баянда көрсөтүп, 55 000 айыл чарба кошумча түшүмүн айылынан чыгарып, жаңы доордоку маалымат кызматкерлеринин эң кызуу алгачкы максатын өз үстүнө алды. Ал Бурултокой ооданы жуурлушма маалымат аралчы борборунун мудуру Ли Шиньюй. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Ли Шиньюйнун түз баян аркылуу зат сатып алып, айлык штактарды серпилткен аңгемесин айтып беребиз.

Түзбаян көрсөтүү барышында Ли Синьюэ жаңы маалымат аралжы номуру аркылуу жөнөкөй тилин чыныгы көрүнүш менен бүт мамлекеттеги тордосторго бурул токой ооданынын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырды. Ал түз баян көрсөтүү барышында мындай деди. Алтай жүгөрүсү түндүк кеңдик 45 градустук алтын алкагынын табигы белеги. Өңгү кар суусу менен согарылып, түн жана күндүздүн температура айырмасы менен азыктандырылып, ар бир тал даны толук дүмдөп бышыргандан кийин алтындай жаркырайт. Жумшак жана таттуу, жеңил тиштесеңиз аябай жегиликтүү. Күндүзү ал кызмат ордунда бекем туруп иштеп жаткан маалымат аралжысы кызматкери. Жумуштан түшкөндөн кийин ал башы оту менен киришип, жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берген тор алып баруучусу. Жергиликтен жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолдорунун шыдыр болбостугундай кыйын маселелерге түшүпканда Ли Синьюэ дилгирлик менен журтуна жардам берүү жоопкерчилигин өз үстүнө алды. Ал тордон пайдаланып, район коргонун кандай бузуп таштоо үстүндө кайра-кайра изденип, чечкин түрдө жеке номурун жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берүү өрүшүнө өзгөртүп, агым мөлчөрүн журтунун өзгөчө түшүмүнүн цифрлуу көпүрөсүнө айландырып, жергиликтен Ашкабак жүгөрү, кургатылган буурчак сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн бүт мамлекеттеги тордосторго тааныштырды. Ли Синьюэ мындай деди. Түз баян көрсөтүү үйүндөгү адам саны 20 канча адамдан бирден деле 200 канча адамга жетти. Ашкабактын сатылуу мөлчөрү уланды ашты. Заказ талону 1 орундуу сандан 100 орундуу, 1000 орундуу, 10000 орундуу санга жетти.

ар кайсы жерлерине жеңиштүү сатып, экономикалык өнүмүн 1 миллион юандан тикелей ашырып, агым мөлчөр аркылуу айылдаштарга чыныгы нарып жеткирди. Анын карашынча ал тек гана бир компартия мүчөсү, бир акпарат аралжысы кызматкеринен баш тартып болбой турган жоопкерчилиги. Ли Шиньюэ мындай деди. 8 сааттан сырт уландуу түз баян көрсөтүү чынында жапалуу. Бирок жакшы айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, дыйкандарга көбүрөөк нерсе сатып берсем, көңүлүмдө аябай кубанам.

түз баян көрсөтүп, зат саткандан башка лишин үйө жана эсеп номер аркылуу 100 ашуун кыска видео жарыялап, Бурул Токой ооданынын көл көрүнүшү, элдик үрүп адаттары жана айыл аңгимесин толук чагылдырды. Ал жаңы маалымат аралжылар аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жашоо күчүн кошууда бекем туруп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун ачып эле калбай, камера, тил аркылуу жергиликтин дыйканчылык, малчылык жана маданият саякат байлыгын жуурлушма өнүгүүсүнүн жандуу картинасын тикелей баяндап, экран алдындагы көрөрмөндөргө кесип гүлдөнгөн, экологиясы көркөм, гуманитардык жыты коюу болгон Бурул Токойдун жаңы келбетин көрсөттү. Дишиңе мындай билдирди. Мындан кийин дыйкандарга жардам берүү кесибин улантуу бекем туруп иштеп, жаңы маалымат аралжыларынан жакшы пайдаланып, журтубуз үчүн улантуу тейлөө кылып, чыныгы аракетим аркылуу жоопкерчиликти өз үстүмө аламын. Жоурлушма таратуудан жалпылык жыргалчылык түз баян көрсөтүүсүнө чейин дейшиңүйө экран алдындагы агым мөлчөрү менен эле токтоп калбай, өрүш абзелдүүлүгүн атыз башындагы чыныгы өнүмгө айландырды. Ал журтуна болгон терең мээр махабатын баш оту менен түз баянда көрсөтүп, улай баткакка жабышып калган кыска видеого айландырды. Ал Шиңүйө деген ат менен жаңы доордогу жуурлушма маалымат аралжыларынын доор деле эстемеге алып калбай жана бир экран аркылуу айылдакылардын баюу арзуусун чыныгы иш жүзүнө ашыра ала турганын далилдеди.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгө өздө бурулду кой ооданы жуурлушма маалыматтар алжы борборунун мудуру Ли Шиньюнун айрык штактагы түз баян таратып, мал саткан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүлөнтө биз кымбаттуу радио кагармандары, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр биң туандын күзгү буудайы арт-артынан бышып, түштүктөн түндүккө карай мол түшүм алынып, кеңир атыздарда буудайлар ыргалып, комбайндардын доошу гүрүлдөйт. Биң туан 3-чү шысы Тумчук шаары 51-чи туандын катары кеткен буудай атызында бардык жери сап-сары болуп, машактары толуп, чоң типтеги комбайндер нары-бери өтүшүп, буудай жыйып, дандарын айырып жатты. 51-чи туан 3-чү лендин экинчи түтүнү тайыр жүсүп мындай деди. Комбайым менен орубай абай оңтойлуу болду. 90 моо жердин буудайын 2-3 саат деле жыйып болдук. 51-чи туандын күзгү буудайынын эгүү көлөмү 43 миң моо болуп, жергиликтен негизден түшүмү жогоруда туруктуу. Шорго байымдуу Шиндуң 59-чу номурлуу буудайды өстүрөт. Бүт түн боюнча буудайдын орточо моо башы түшүмү туруктуу 520 кг. 51-чи түн айыл чарба жана токой жайлоо борборунун кызматкери Акай Эминжан тааныштырып мындай деди. Дыйканчылык техниктери окшобогон жердеги буудайлардын бычуу абалына карай оруу планын төп түзүп, азырга чейин биздин жайкы жыйым теримге катышкан комбайндарыбыздын саны 35 болуп, алтын жайдын этегинде бардыгын жыйып болобуз деп турабыз. Кийинки карымда азыктык күн карамасынан 10 миң моо, дандуу жүгөрүдөн 23 миң моону кайра эгүү планыбыз бар. Азыр биң туан 5-чи ши Шуанхы шаарынын 78 миң моо күзгү буудайы орула баштады. Ши туан лен 3 даражалуу орун дыйканчылык машинелери жабдууларын теңшөөнү алдын биргелки орундаштырып, кайсыл жери бышса ошол жерди жыйып, буудайдын бүт камбага кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Биң туан 1-чи шысы Арал шаарынын 440 миң моо күзгү буудайын оруу кызматы да куйругулаш башталды. Ар кайсы сатып алуучу керканалар сатып алууга кепелеттик кылууну жакшы иштеп, ачтыкты саткан замат акчасы колуна тийүүгө чыныгы кепилдик кылды.

Жакында Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы баштаак болуп, Шыйханзада шөөсү, Шинжаң айыл чарбада шөөсү, Тарымда шөөсү сыяктуу көптөгөн жогору окуу жайлары жана айыл чарба саласындагы адистер менен бирге атайын түрдү текшерип өткөрүп алуу, адистер группасын куруп, Каракаш ууданынын Шиндуң 60-нчы номурлуу күзгү буудайынан жогору түшүм алуу үлгү көрсөтүү атызында атызда нак түшүм ченемин текшерип өткөрүп алуу кызматын кулаш жайдырды. İş жүзүндөк өлчөөдө моо башы түшүмү 704,2 килограммга жетип, жогору түшүм берекети аябай көрүнүктүү болду. Бул жолку текшерип өткөрүп алган жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызы Каракаш ууданы Жаң жер айылы Бегылык кыштагынын үлгү көрсөтүү эгин жеринин жалпы көлөмү 200 моо. Негизги жалпылаштырылган сорто Шиндуң 60-нчы номурлуу көзгү буудай үлгү көрсөтүү атызы 12,5 сантиметрлик аралык таштап, окшош кур аралыгында машина менен иштөө үлгүсүн. Суу жери семирткич бир толкулашкан жогору өнүмдүү суу үнөмдөй турган тамчылатып сугаттап өстүрүү алдыңкы техникасын колдонуп, бүт барышын илмий кулаш жайдыруу өлчөмдөштүрүп атыз башкарып, буудайдын жогору түшүмүнүн туруктуу болуусуна бекем негиз салды.

Бул жолку түшүмүн өлчөө айыл чарба айыл кыштак министрлигинин мамлекет боюнча ачтыктан жогору түшүм алууну өлчөп текшерип өткөрүп алуу аргасы сынак иретинде жолго коюлат. Аргасын катаң өлчөм кылып өлчөмдөштүрүп жолго коюлат. Адистер группасы үлгү көрсөтүү атызында каалаган убакытта 3.18 мо туташ тилкелүү атызда нак майданда түшүмүн өлчөйт. Түшүмүн өлчөп текшерүү барышында кызматчылар каалаган кезде үлгү алып, аралашмасын чыгарып жиберип, кесиптик аппарат менен суу курамын өлчөп, нак майданда салмагын өлчөп, эсептөө сыяктуу өлчөмдөшкөн барышта түрдүү сандуу маалыматты төп жыят. Текшерип өлчөө аркылуу буудайдын аралашмалык салыштырмасы 3.57%, даннын суу курамы 12.56% болуп, ачтык өндүрүш өлчөмүнүн суу курамы 13% болуусу боюнча сындырып эсептеп түзөткөндө эң акырында бекитилген үлгү көрсөтүү атызынын нак түшүм ченеми моо башына 704.2 kg болгон. Бул үлгү көрсөтүү атызын Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы эгин изилдөө оорду Каракаш айыл чарба тажрыйба базасы менен Хотен аймактык айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору биргелешип жараткан болуп, эгүүдөн жыйып алууга чейин бүт барышына техникалык из кууп тейлөө алып барган.

Айлық іштақты гүлдендіруіні ішмерлер негізіменен бекемдеу үшін Ақсу шары 2026 жылдық жоғары сапатты диқандарды тәрбиелеу қызматын делгері құлаш жайылдырды. Биыл жаңадан көбейген айыл чарба машинелерін башкару ары қоопсуздық тажрыйбасы атайын түр бойынша тәрбиелеу классы жақына башталды. Назария менен иш жүзүндөгү өзара биргелештирилген үлгү аркылуу курсанттарды дыйканчылык машинелерин коопсуз иштетүү техникалык жөндөмүн бышык ийгерүүсүнө жардам берди. Жакында Аксуу шаарынан ар кайсы айыл шаарчаларынан келген 31 курсант бул жолку атайын тарбиялоого чордондуу катышты. Тарбиялоо классы дыйканчылыктын бош кезинен пайдаланып, 18 жаштан 60 жашка чейин болгон айыл чарба машинелерин иштетип жаткан же иштетүүнү каалаган. Ошондой эле аны оңдоо ары дыйканчылык эгиндерин эгип жыюу менен алпурушкан дыйкан малчылардын жагдайына карай сабак орундаштырып, алардын дыйканчылык машинелерин иштетүү деңгээлин чыныгы жогорулатты.

Şinjan Айыл Жарба радио телевизия мектебинин Аксуу шаардык бөлүмчө мектебинин кадры Ваң Юй мындай деп билдирди. Бул жолку тарбиялоонун өзөктүү максаты дыйкандардын коопсуз иштетүү таанымын жогорулатып, иштөө барышын калыпташтырып, ошол аркылуу коопсуздук упурталын берекеттүү төмөндөтүп, айыл чарбанын өндүрүш берекетин жогору көтөрүп, сабак дыйкандардын кыскалыктарын каратмалуу түрдө толуктайт. Жакынкы жылдардан бери Аксуу шаары жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялоо классын эки кезек ачып, жалпы 180-ден көбүрөөк дыйканды тарбиялады. Тарбиялоо мазмуну дагы жогору өлчөмдүү атыз башкаруу, көптөлдөй турган койлорду жогору берекеттүү багуу сыяктуу ошол жердин айыл чарба өнүгү муктажына шай келе турган иш жүзүндө колдонула турган сабактарды өз ичине алат. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кыматуу радиогармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызыман, ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6-айдын 25-чи күнү пейшемби, дыйкандар календары боюнча 5-айдын 11-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Баш Шуджи Си Цзиньпиндин Шандун ДЖОны текшергени калын кадр журчулук арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолдо Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына ого бетер тыгыз ынтымакташып, бир максатта чогуу күч чыгарып, жаңы узун сапар жолун жакшы басып, ого бетер нурлуу келечекти ортак жаратарын билдиришти.
1: Ли Чан күтүп алуу аземин өткөрүп, Бенгал зуңлисинин Чүнгөөгө иш сапарга келгенин күтүп алды, ары маек өткөрдү.
0: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитети 69-чу жолку комитет башчылар жыйынын өткөрдү, Жаулажи башкарды.
1: Диң Шөйшаң 9-чу кезектүү Чүнгөө Азия Европа көргөзмөсүнүн ачылуу аземине катышты, ары жыйналышка катышкан чет эл саясий кайраткерлери менен жолугушту.
0: Мамлекетибиз жерди өнүмдүү чордондо иштетүүдө дилгир өнүмдөрдү колго келтирди.
1: 5-айдын соңуна чейин мамлекетибиздин электр таратуу генератор группасынын жалпы сыйымдуулугу 4 миллиард киловаттты бөсүп, дүйнөнүн алдыңкы орунда турду.
0: Венесуэлада арт артынан 7 балдан жогору күчтүү жер титиреди. Ордо кала Каракас сыяктуу көп жерлерде жер титирөө сезими күчтүү болду. Бүт мамлекет чукул абалга кирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жайдын үч өндүрүшүнүн алгылыктуу мезгилинде баш Шуджи Си Цзиньпин Шандун ДЖОго барып, дыйканчылык абалдарын текшерип, эл турмушун сурамжылап, өнүгүү жөнүндө айтып, мыкты иш чаралар менен айыл чарба айылкыштыкты замандаштырууну жылыштатып, эмгекчени акыл менен ансен кооз турмуш жаратууну бышыктады. Баш Шуджинин айткандары кадр жучулук арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк мыналарды билдирди. Жолдо Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына ансен тыгыз ынтымакташып, бир максатта күч чыгарып, жаңы узун сапарды жакшы жүрүп, ансен нурлуу келечекти ортак жаратабыз. Жайкы үрөн себеби мезгилинде Шандун ДЖОу Линчин району Бенлин шаарчасы Доңюжа кыштагы шашылыш болуп кетти. Кыштактагы миң модон ашуун жердеги буудайдан кубанычтуу мол түшүм алынып, журташтар жүгөр эгүү менен шашылыш. Баш Шуджи Си Цзиньпин айдоо баштарына барып, буудай жыйнап алуу, жүгөр эгүү, дыйканчылык материалдары менен камдоо сыяктуу абалдарды билди. Баш Шуджи Си Цзиньпин быйылкы түшүмдүн кандайлыгын, бир жылдык кирешенин канчалык экенин сурады. Мен баш Шуджиге бул жердин 400 модон ашуун экенин, бул жылдык кирешенин 170 миллионго жете турганын айттым. Мен баш Шуджиге кыштактагы карапайым калктын жер эгүүсүнүн негизинен бардыгы машиналашканын, азыр суга тоодо суу жер семдигичтен бир тук аштырылганын айттым. Баш Шуджи угуп өтө кубанды. Кийинки кадамда кесиптик дыйканчылык машиналары тейлөөсү көмөктөштүк кооперативин куруп, карапайым калкка ансен өлчөмдүү тейлөө жүргүзүүнү ойлоп жатам. Айыл чарбада чоң өлкө катары Шандундун чилүү ачтык кампасы деген кооз атагы бар. Баш Шуджи мындай бышыктады: ачтык сыяктуу зарыл түшүмдөр менен туруктуу камдоону камсыздоо айыл чарба өндүрүшүндөгү зарылдын зарылы. Ачтык өндүрүшүндөгү түрдүү колдоо саясаттарын түзөлөштүрүп, айыл чарбачылык саттык буюмдарын туруктуу баада камдоо, камсыздоону жакшарткарып, чыгаан ылайыктуу асык атмалуу сорт түрлөрү, техника жабдууларын дилгир жайылтып, өрдүгөндөр жана өрүмү туруктуу кадамда жогорулатып, бүт жылдык ачтыктан мол түшүм алууну чымырканып колго келтирүү тийиш. Баш Шуджи Си Цзиньпин мындай бышыктады: айыл чарба айылкыштыкты замандаштыруу, жөнгөчү замандаштыруу жалпы кырдаалы жана сапатына байланыштуу, мыкты иш чаралар аркылуу түрдүү кызматтарды жакшы аткаруу тийиш. Биз баш Шуджинин табыштоосун эстеп бекем сактап, ачтык коопсуздугун коргоо саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, ачтыктан чоң көлөмдөгү бирдик түшүмүн жогорулатууга чабуул коюп, ого бетер жогору деңгээлдеги чилүү ачтык кампасын курабыз. Айыл кыштакты күлдөндүрүүнү жылыштатып, рашкер айыл кыштак куруу партия уюмдарынын жетекчилигинен айрыла албайт. Шиюжа кыштагы партия мүчөлөрү журчулукка тейлөө борборунда баш Шуджи кыштак партия уюму курулушун жана элге ыңгайлуу тейлөөнү кулач жайдыруу сыяктуу абалдарды ичкиле сурамжылады. Кыштак партия уюму партия курушуна жетекчилик кылуу ролун бирдемжей өрчүтүп, кыштак тургундары журчулуктун дилгирлигин толук козгоону үмүт кылды. Былтырга чейин биздин журчулуктун кирешеси 2020 жылдын мурдагысын бир каттап, киши башындык киреше 40 миң юанга жетти. Биз баш Шуджинин табыштоосун эстеп бекем сактап, партия курулушун жетекчи кылууда бекем туруп, журчулуктун муктажын угуп, журтубузду ансен кооз шайкечтүү кылып куруп чыгабыз. Өнүгүүнүн түпкү негизи элге нарып жеткирүүдө. Кыштак тургуну Юшин Хуйдун үйүндө баш Шуджи жумуштануу кирешеси, картаңдардын ден соолугу, балдардын окуусу сыяктуу абалдарды көңүл коюп сурады. Мен ансен көтөрүңкү маанайда өзүмдүн кызмат турмушума киришип, өзүмдүн турмушумду ансен кооз кылам. Эл үчүн бак жаратуу эң чоң саясий натыйжа. Текшерүүдө баш Шуджи калын партия мүчөлөрү кадрлардан эл чекери болуу таарымын күчөтүп, эл үчүн иштөө сезимин тереңдетип, жоочулук үчүн көптөп жакшы иштерди жасап, нактылуу иштерди аткарып, кыйын иштерин чечип, карапайым калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтүүнү талап кылды. Баш Шуджи Си Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүүнү эң соңунда элге бак жаратууга жүзөлөштүрүү керек деп көрсөткөн. Кийинки кадамда Шандун баш Шуджи Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун астайыл үйрөнүүбүздү иликтирип, ар даржылуу партия уюмдарын журчулук үчүн жакшы чыныгыштерди көбүрөөк иштеп, кыйынчылыктарын чечүүгө айдактап, карапайым калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтөт. Элдин бактын көздө Жүнгө коммунисттик партиясынын баштан акыры өзгөрбөс алгачкы мүдөөсү. Кыштактан кетерде баш жуучу азыр биз социалисттик замандашкан мамлекетти жалп этке куруунун жаңы сапарында чоң кадам менен илгерлеп жатабыз. Бир ниетте күчтү чогултуп, жаңы узун сапар жолун жакшы басып, ансай нурлуу болочок жаратуубуз керек деп көрсөттү. Партиябыз баштан акыры Жүнгө элинин бактын көздө Жүнгө алуутунун гүлдөнүүсүн көздөнүп, өзүнүн алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдети кылган. Жаңы узун сапар жолунда жакшы жүрөдү ар бир киши бул тарыхка катышуучу, куруучу, күбөчү. Биз ансайын көтөрүңкү күрөшү кайраты, ансайын күрөшүп алгылоо сымбаты менен ансайын нурлуу болочок жаратуубуз керек. Шалган кыштагыдагы бүт мамлекеттеги түмөндөгөн айыл кыштактарга окшош, ар бир жол калкуусу, ар бир жол көзгөрүүсү баштан бойго партиянын күчтүү жетекчилигинен айрыла албайт. Эми Ши Цзиньпин партия куруш идеясын терең үйрөнүүбүз чилештирип, алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эстеп бекем сактоодо бекем туруп, журташтарды жетектеп күндөрүбүздү барган сайын жакшылайбыз. Башчы журташтардын партиянын жетекчилигинде мекен жайын барган сайын кооз куруп, күндөрүн барган сайын жакшы өткөрүүсүн каалады. Эми биз 15-чи 5 жылдагы айыл чарбаны замандаштыруу нишанын бекитип, ачтыктан мол түшүм алуу ишсиздүү иштөө табылгаларыбыз менен мамлекеттин ачтык коопсуздук басырыгын бекемдейбиз. Башчы Ши Цзиньпин жаңы узун сапарда бир ниет бир максатта жүрүүнү көрсөттү. Жоопкерчиликтин оор экенин терең сезиндик. Башчы Ши Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоолорун сөзсүз эстеп бекем сактап, шаар өнүгү жашоо күчү жана айыл кыштактардын турмуш деңгээлин туруктуу жогорулатып, эл журчулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезимин чыныгы күчөтөбүз.
1: 25-чи күнү түштөн кийин Говьян зуңлиси Ли Чанг Бээжин ээ сарайында азем өткөрүп, Бенгал зуңлиси Тариктин мамлекетибизге расмий иш сапарга келгенин тосуп алды. Мамлекет иштери мүчөсү кошумча Говьян баш катчысы Ву Чжонлун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскери оркестр Бенгал Жүнгө эки мамлекеттин мамлекеттерин аткарды. Артынан Ли Чангдын коштоосунда Тарик Жүнгө эл азаттык армиясы ардак кароолун көздөн көчүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чанг менен Тарик маектешти. Ли Чанг мындай билдирди. Жүнгө Бенгал бири-бирин түшүнгөн, жакын өткөн жөрөлгөлүү дос коңшулардан. Төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, Жүнгө Бенгал байланышын бирдемчи тереңдетүү боюнча жаңы жоспор түзөт. Жүнгө Бенгалдын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн бекем колдоп, Бенгалдын жаңы бир кезектүү өкмөттүн шыдыр бийлик жүргүзүүсүн колдойт. Жүнгө Бенгал менен чогуу ынак коңшу, жакшы достук байланышта бекем туруп, стратегияда өз ара ишенүүнү бекемдеп, нактылуу кызматташууну кеңиртип, Жүнгө Бенгал байланышында үзгүлтүксүз ого бетер зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөп, эки мамлекет элине ого бетер жакшы бакыт жаратууну каалайт. Ли Чанг мындай көрсөттү. Жүнгө тарап Бенгал менен чогуу бир алкак бир жолду жогору сапатта орток курууну жылыштатып, порт, суу иштери сыяктуу олуттуу белги мүнөздүү түрлөрдү орун алдырып, өнүм көрсөтүүнү байсалтуу түртмөктөп, соода, чарба, чындыр сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, эки мамлекеттин ортогу өнүгүп гүлдөнүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Жүнгө Бенгалдын ого бетер көптөгөн сапаттуу түшүмдөрүн импорт кылып, чыныгы күчү бар Жүнгө керканларынын Бенгалга барып карзы салуусун колдоп, жаңы энергия сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба кызматташуусун кеңиртүүсүн каалайт. Бенгал тараптын Жүнгөнүн карзы салуучу керканларын улан

0: Бул жакшы чөйрө менен кандоосун үмүт кылат. Эки тарап дарылануу, агартуу, жаштар сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, элдин ээ болуу сезимин чымырканып жогорулатсак, Жүнгө Бенгал менен бирдей өнүгүп жаткан мамлекеттер катары Жүнгө тарап Бенгал менен көп тараптуу шайкешип ылайыкташууну тыгыздаштырып, Жер шар түштүк мамлекеттеринин кол кармашып өнүгүүсү үчүн ого бетер зор салым кошууну каалайт. Тарик мындай билдирди. Бенгал өкмөтү бир Жүнгө принцибин бекем сактайт. Жүнгө тарап менен жогору катмарлуу баардык элдерди тыгыздаштырып, бир алкак бир жол кызматташтык кандыргасында экономика, соода, адамгерчилик саласында кызматташтыкты тереңдетүүнү үмүт кылат. Бенгал тарап кайра үндөсү, Потсдам жалпы билдирүүсү жана БМУ баш мыйзамын негиз кылган согуштан кийинки эл аралык тартипти бекем коргоп, адамзат тагдырлаш орток толку түшүнүгү жана төрт чоң жер шар демилгесин колдойт. Жүнгө тарап менен көп тарап сүйлөшүү көмөктөшүүсүн күчөтүүнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекет соңлилери көп түрдүү кызматташтык үчөтүнө кол коюуга күбө болду. Ву Жинлонг жогордагы кыймылга катышты.
1: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитетинин 69-жылкы комитет башчылар жыйнарышы 25-чү күнү түштөн кийин Бейжин эл сарайында өткөрүлдү. Комитет башчысы Жаолоджи башкарды. Жыйнарышта мамлекеттик эл курултай негизги закон, закон комитетинин мудур мүчөсү Шин Чуньинг жасаган товар марке законун өзгөртүү алгач долбооруна түзөтүү киргизүү пикири жөнүндө докладты. Катталган адис бухгалтерлер законуна түзөтүү киргизүү чечим алгач долбооруна түзөтүү киргизүү пикири жөнүндө докладты. Шаңгаң өзгөчө акимчилик районуна Куангаң чек арасы порту чек арасы району. Ошондой эле байланыштуу узартылган райондорду карамагына алууну жолго коюусуна укук ыйгаруу жөнүндөгү чечим алгач долбоорун карап чыгуу натыйжа жөнүндөгү баяндама угулду. Байланыштуу алгачкы долбоорун түзөтүү киргизилген оригинал нускасы чечим алгач долбоору карап чыгылды. Жыйнарышта мамлекеттик малия экономика комитетинин орун басары мутур мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктук комитети камчот кызмат комитетинин мутуру Шүйхоңсай жасаган 2025-жылдык борбор бышыкчот алгач долбоору жана 2025-жылдык борбор бышыкчот баяндамасын карап чыгып текшерүү абал жөнүндөгү доклад угулду. 2025-жылдык борбор бышыкчотун тастоо жөнүндөгү чечим алгач долбоорун өкөлөттөн жазган оригинал карап чыгылды. Жыйнарышта мамлекеттик эл курултай туруктук комитетинин баш катчысы Лиучи жасаган айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндама жана милдетке коюу милдеттен алуу долбоорун карап чыгуу абалы жөнүндөгү доклад сыяктуулар угулду. Комитет башчылар жыйнарышында жогоруда айтылган алгач долбоорго түзөтүү киргизүү оригинал сыяктууларды туруктук комитет жыйнарышынын карап чыгуусуна сунуу бекитилди.
0: ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолоджи 25-чү күнү түштөн кийин Бейжинде Камбоджа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хонгсун менен көрүштү. Жаолоджи мындай билдирди. Былтыр 4-чү айда төрага Си Цзиньпин Камбоджада мамлекет иштери сапарында болду. Эки мамлекет жетекчилери жаңдоор дайымдуу Жүнгө Камбоджа тагдырлаш орток толкусун курууну чогуу жарыялады. Жүнгө жак, Камбоджа жак менен чогуу эки партия эки мамлекет жетекчилери тил табышкан зарыл орток таанымды жетекчи кылып, жөрөлгөлүү достукту улантып, стратегиялуу көмөктөшүүнү улантып, өнүгүп гүлдөнүүнү чогуу жоспорлоону каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Камбоджа закон чыгаруу аппараттары менен закон чыгаруу көзөмөлдөр сыяктуу кызмат тажрыйбаларын өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, эки мамлекет элин өз ара билишип, өз ара жакын өтүп үсүн илгери сүрүүнү каалайт. Хонсун мындай билдирди. Камбоджа Жүнгө дипломатиялык байланыш орноткондон бери тараптар байланышы эл аралык оомал төкмөлүү өзгөрмөлүү сынактарды башынан өткөрүп, жаңдоор дайымдуу тагдырлаш ортоктук толкусуна көтөрүлдү. Камбоджа жак Жүнгөгө досторчу саясатты бекем аткарып, Жүнгө жак менен саясий партия закон чыгаруу аппараттары сыяктуу алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүүнү каалайт. Шөкүр Асакыр жолугушууга катышты.
1: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү 25-чү күнү Шинжаң Урумчиде башталды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Зундиси Дин Шөйшан катышты. Сөз сүйлөдү. Дин Шөйшан мындай көрсөттү. Азия Европа чоң ургактыгы байыртан эле маданилик айкалышкан, соода товар алмаштырылган жер. Бүгүнкү күндө бир алкак бир жол эл аралык кызматташуусун орток куруудагы түйүндү чөлкөмгө айланды. Төрөга Си Цзиньпин жибек жолу рухун көкөлөтүп, Азия Европа кызматташуу чөлкөмүн үздүксүз кеңиртип, Азия Европа кызматташуу деңгээлин жогорулатуу керек деп бышыктады. Жакынкы жылдардан бери Жүнгө Азия Европа ар кайсы тараптары менен чогуу, ар кайсылардагы нактылуу кызматташууну тыңгылыктуу жылжытып, байыркы жибек жолу жаңы жашоо күчүнө толду. Дин Шөйшан Азия Европа райондогу ар кайсы мамлекеттердин өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгы жөнүндө төрт түйүндү сунуш ортого койду. Биринчи, өнүгүү стратегиясын жалгаштырууну сызыл тереңдетип, ар кайсы мамлекеттердин өтүнүч талаптарынын шайкештүү түйүнүн, пайданын айкалышуу түйүнүн, болочу картуу түйүнүн таамай тапсак. Экинчи, жогору деңгээлдеги ачып жүбөрүнү сызыл кеңиртип, каржы салып кызматташуу теребелин кеңирсек. Үчүнчү, көп кайнарлуу жогору өнүмдүү жалгоо торун сызыл куруп, негизги жабдууну катуу жалгоо менен эреже өлчөмдүү жумшак жалгоону күчөтсөк. Төртүнчү, жаңы өнүгүү аракет энергиясын сызыл жетиштирип зоройтуп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнүн мөртүн ийгерип, ан сайын ийкемдүү чарба чынжырын камдоо чынжырын курсак. Дин Шөйшан мындай көрсөттү. Жүнгө коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилиги жана бүт мамлекет элинин зор күчү менен колдоосунда Шинжаңдын түрдүү иштеринде тарыхый жетишкендиктер колго келди. Биз Шинжаңдын жибек жолу экономикалык агы өзөктүү район курулушун басым жылжытып, мамлекет ичи эл аралык кош айланманы илгери сүрүүдө ан сайын чоң рол көрсөтүүсүн колдойбуз. Казакстандын орун басары зуңлиси Жуман Галин, Кыргызстандын орун басары зуңлиси Акун Беков, Пакистан элдик палатасынын орун басары башчысы Мустафа ачылуу аземине катышты ары сөз сүйлөдү. Ачылуу аземинин алдында Дин Шошан көргөзмө сарайына барып, сарайды аралап көрдү. Ары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен баарлашып пикир алмаштырды. 24-күндөн 25-күнгө чейин

0: İnşöçen ayrım ayrım Cuman Galin, Akun Bekov, Mustafa menin görüşüp, ortak gönül bülgün masiler cöndü fikir almaştırdı. İnşöçen amanday bildirdi. Cungu arkası taraflarının sayası da özara şerinin davur demci arttırıp, biri biri üzdün özöktü talamı vızdıcına olutu gönül bülgündörü vüzdü bekem koldup, arkası salalardın nahtılı uzma taştığın bekemdip, adam geçlik almaştırıları da tığızlaştırıp, göp çatlı kandırga dağ şakkeşini küçötüp, arkası mamuniket jana arkası mamuniket deni ansayın cakşı bakı çırasak. Çeteldik sayası gayretkiler görgüsmenin ötkörlüsün kızı kutuktap, Cungu Onun rayon jana dünyanın tanıştık önümüzün ilgili sürüdüğü zararlı rolün çoğuru tajıda bağlıp, çünkü ocak bunun bırakmak bir yolda ortak kurup, çoğuru sapatta önök türünü kulgarma aşıp çalıştatıp, ekonomika soğudağı karcı salı jana nizgi japtos yaktos alalardağı kızmat taşıları terengdetip, taraptar baylanışın jana dengelge çıkarını türtmek tönü ümit kılarım bildirişti.
1: Bugün mamleketik ciğer günü, nezgi teması, ar bir söğüm ciğerdi kastarlap, çoğur sapatta önü günü ilgeri sürölü. Kabarçının cerahlıştık baylık ministerine bilişince, bu yıl yılbaşından beri mamleketik ciğerdi önemde, çordondu işletüde dilgir ciğetçikenliklerdi koluğu geldirip, ciğer baylığının paylalanı önümü cihaz bitkiye çoğurlatılgan. Hazır Guangdong Bütürkü boyunca tömün önümdü işletilgen ciğerlerdi gayrı açı önüm türü sınak düğünün başını çalıştatıp, işletücü ciğer korulmasını asıldaştırı, çarava sapatın, daracasın çoğurlatı siyahtı ıngaylarda dilgir izlenip, saklanma ciğerlerden önügü canı terebelin kazuda. Oşon menen katar mamleket boyunca dağı 99 şahardağı sınak düğün sistemasına arındaş girgizildi. Eng jaŋ sandığı malumattan körsötülüşünçe, azırgaça sınak düğün şaharlar 1.980.000 mo saktalma ciğerdi jandandırdı. Bu yıl yılbaşından beri mamleketibiz saktalma ciğer jana tömön önümdü işletilgen ciğerlerdi jandandıruunu birdemci güçtü küçötüp başımdatıp, ar kaysı ciğerler okşobogon türdögü ciğerini özgöçörgü jana muktajına karata kandoon asıldaştırıp sapatın joğurlatıp, bir jerge bir çara köp jol köp bülgü arkuluu jaŋılap özgörtüügö demilgelip, köp mölçördögü eski Gönö Zavod rayonu Tarakay Burun jerlerdi jeŋiştü jandandırıp, ciğer baylığının paydalanuu jana karajatlı telegele önümün zor darajada joğurlattı. Azırgaça saktalma ciğer jana tömön önümdü işletilgen ciğerlerdi jandandıruu arkuluu mamleket boyunca birdik GDP kuruluşka ciğer iştetip ayantı 19.36% tömöndödü. Jaratılıştık baylık ministerliği mınday bildirdi. 15-ci 5 yıl mezginde mamleketibiz saktalma jana mölçörü artırılgan kuruluşka iştetilücü ciğer menen kamdoonu birdemci bir yelki jospurlup, ciğer jagdayına karay ılayıktuu septelgen kamdoo mekanizmi kurup boş turgan ciğerlerdi bir jaktuulu kılıu tüzümün kemeldendiret.
0: Жогору сапатта өнүгү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо курдалы саясат желелеш баяндама жыйнарчынын экинчи майдан баяндама жыйнарчы бүгүн Бээжинде өттү. Илим техника министрлиги партия группасынын шужиси министри Ин Хэжин мындай билдирди. Партия 18-чи курултайдан бери жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууга өскөлүк маани берип, бүт мамлекет илим техника кызматында бир такта шахмат калыбын негизден каптандырды. Илим техниканын эл турмуш бактын артыруу мамлекет стратегия таламын коргоодогу төрөөчү ролу ого бетер күчтөндү. 15-чи 5 жыл мезгил sosyalistik zamandaştırığının nezden işgal şirin nezden bekemdü. Jalpetke küçürüğünün alalıktu mezgili. 2035 yılı ilim teknikada güçtü mamleket korup çıgı strategiyalık nişanını bekitip, nezden sesil döjüne töl jağanlık silatorunu küçötüp, ilim teknikanın yeltürmüş baktın jakşılığı da trek bolusun küçötüp, ilim teknikada jağanlık silatorunun çarbıda jağanlık silatorunu trende jorluşturunu türtmektöp, joğur dengelde ilim teknikada özünü sönü, özün küçtöndürünü işgal şirin gerek. Mamlekettik energiya idarasının bugün jarayılığan sandığı malumatında görsötülsünçü, 5-ci aydın ayağına çeyin mamleket boyunca jalp elektr taratuu генератор суюмдулугу 4 миллиард киловатт чоңойткөлдү бөсүп, дүйнөдө алтын корунда турду. Мамлекетибиздин электр камдоо жөндөмү жаңы секияга кадам шилтеди. Бир канча күн алдында Хайнан Чиюань деңиз үстү шамал электр станциясынын экинчи түркүмдөгү генератор группасы шыдыр торго жалганды, ары электр таратты. Мамлекетибиздин эң түштүгүндөгү деңиз үстү шамал электр түрү катары 8-чи айдын соңуна мурда шамал электр станциясы толук өндүрүшкө кириштирилет. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин бир жылда 1 миллиард 600 миллион киловатт саат таза электр таратат. Жыл баштан бери мамлекетибиздин деңиз үстү шамал электр базасы, өзөк электр базасы сыяктуу бир түркүм орчулду энергия курулушу бачым жылыштатылды. 5-чи айдын соңуна чейин мамлекетибиздин электр таратуу генератор жалпы сыйымдуулугу 4 миллиард 10 миллион киловаттка жетип, 14-чү 5 жылдагынын 1.8 эсесине, 13-чү 5 жылдагынын 2.6 эсесине барабар болгон. 4 миллиард киловатт генератор сыйымдуулугу жер шары жалпы генератор сыйымдуулугунун 3 үлүшүнө жуугун ээлеген. Бул Европа ынтымагынын АКШ генераторун кошкондогунун 1.7 эсесине барабар. 5-чи айдын соңуна чейин таш катмага жатпаган энергия электр генератор сыйымдуулугу бүт генератордук ээлеген салыштырмасы 62% жетип, 2012 жылдагыдан болжолу 30 поинт жогорулаган.
1: Биз электр энергиясы менен камдоону уланды күчөтүп, бир түркүм шамал электр, фотоволт электр таратуу, суу электр жана өзөк электр түрлөрүн куруп иштетүүгө кириштирүү менен бирге от электр сыяктуу тирөөч мүнөздүү, тескөө мүнөздүү электр кайнарларынын төмөн чегин сактоо ролун жакшы өөрчүтүп, толук таза, туруктуу электр энергиясы менен камдоо аркылуу жогору сапаттагы өнүгүнү камсыздайбыз. Базар көзөмөлдүк башкаруу баш идарасы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздин 8 чоң жаңыдан гүлдөнгөн чарбасы жана 9 чоң келечек чарбасынын байланыштуу кийкандары туруктуу өскөн. Быйыл алдыңкы 4 айда 373 000 орунуучу жаңыдан курулган, жаңы бир урпак маалымат техникасы сыяктууларды өкүл кылган 8 чоң жаңыдан гүлдөнгөн чарбага байланыштуу кийканадан 260 67 миңди жаңдан куруп, жаңлык жаратып жетектөө ролун уланды өөрчүткөн. Адамсымал машинадан даяр жасандагыл жөнөм сыяктууларды өкүл кылган тогуз чоң келечек чарбага байланыштуу кирханадан 132 миңди жаңдан куруп, окшош мезгилдегиден 11% арткан. Мында даяр жасандагыл жөнөм саласы жана адамсымал машинадан саласына жаңдан курулган кирханалар окшош мезгилдегиден 24.9%, 13.3% артты. Жаңлык жаратуу жашоо күчү сызыл кое берилип, экономиканын жогору сапатта өнүгүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. 17-чи кезектүү жайкы Давос талкуусу бүгүн жабылды. 3 күн ачылган талкууда жүнгө жаңылык жаратуусу жыйналышка катышкан сыйлуу коноктордун кызуу талкуулаган түйүнүнө айланды. Жасандакыл жөнөмдөн тартып жашылга тип өзгөртүүгө чейин бир катар жүнгөнүн жаңылык жаратуу табылгалары жер шарын ого бетер кеңири өнүгүү мөөрдү менен камдады. Бул бир канча күндө алдыңкы катар техникаларды ортоктошуудан чарбаларда жаңылык жаратып жеткире жүзөлөштүрүүнү талкуулоого чейин ар бир талкуу нак майдандарында кабарчылар бүткүлдөй жүнгөгө байланыштуу суроолорду көп укту. Бир майдан талкуу аяктагандан кийин кабарчы ушул Германия кирканасынын жооптуусун учуратты. Талкуу ачылган 3 күндө анын күн тартиби толук орундаштырылган.
0: Биз жасандакыл жөндөмдү пайдаланып бир түрдүү жаң материалды тапкырладык. Буга демеде 10 канча жыл кетет деп карайт элем. Ал эми азыр жасандакыл жөндөмдү пайдаланып кыскаган 6 ай ичинде бул нишанды ишке ашыргалы болот.
1: Сөзгө тартуу барышында кабарчы учураган көптөгөн чет элдик сыйлуу коноктордун бардыгы жүнгөнүн жасандакыл жөнөм техникасынын орун алуу өнүмү жана колдонуу майдан көрүнүшүнүн учурда жер шаарына жөнөм ыйгарып жатканын тилге алды.
0: Жүнгөнүн AI чарбасынын эң көрүнүктүү артыкчылыгы көлөмү алып орун алууну аткаруу өнүмү жогору, түрдүү майдан көрүнүштөрү жалпылай жайылтылган.
1: Жасандакыл жөндөм эле эмес, жаңы энергия, адамсымал машинадан квант илим техникасы, жүнгөнүн күн сайын жаңыланган жаңылык жаратуу ылдамдыгы жаңы эски досторду таң калтырды. Бул менин биринчи жолу жүнгөгө келүүм. Мен имаратасындагы көргөзмө районун аралап көрдүм. Көптөгөн илим техника табылгалары кишинин алкоосуна татыктуу экен.
0: 2 жыл мурда келгемин. Жүнгөнүн өнүгүүсү өтө тез экен. Азыр Дубайдын көчөлөрүндө өтө көп жүнгөнүн электр автоунааларын көрүүгө болот. Менин кийинки жолу сөзсүз сатып ала турган автоунаам жүнгөнүн электр автоунаасы.
1: Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жалпылай жүнгөрүн нече 10 жыл негизги жаптуу ишмерлер жана жаңылык жаратуу жөндөм курулушуна сызыл каржы салуусу бүгүнкү күндө жер шаар экономикасынын тип өзгөртүүсүндөгү алгылыктуу кыймылдаткыч күчкө айланды деп карашты.
0: Азия бүт жер шарында 60% экономика артуусуна салым кошуп жүнгөнүкү гана мунун үч үлүшүн ээледи. Жогору даражалуу жашоочулук энергия техникасы жүнгө артуусунун жаңы козголтукчуна айланууда. Ал эми бул курулма мүнөздүү күч дагы жер шаар экономикасынын бет алуу багытын кайра бардыкка келтирүүдө. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 12-чи түркүмдөгү мамлекет уюмдаган дарыларды чордондо мөлчөрү менен сатып алуу кызматы жакында башталды. 65 түр чордондо сатып алуу чөлкөмүнө кирип, өсмө, өнөкөт оорулар сыяктуу түйүндүү салаларды камтыды. Бул жолку чордондо сатып алуу, клиниканы туруктандыруу, сапатка кепилдик кылуу, ашыкча атаандашып жалыктырууга караштыруу, кардар болууда тил бириктирүүдө сактануу принцибине моюнсунуп, чордондо сатып алуу мыйзамын табыр демжи жакшылап, нуукастардын жүгүн жеңилдетүү менен бирге дарылоо, дары чарбасынын жаңылык жаратууну ишке ашырууга тип өзгөртүүсүн түртмөктөйт.
1: Бүгүн Пиңлу каналы Чиңнен тоому суу бар абалда биригип тескеп сыноону баштады. Бул Пиңлу каналы тоому курулушунун суу бар абалда биригип тескөө баскычына киргенин билдирет. Бул жолку тескөөдө электеме так багытта кемелер төмөнгө жүрүү, жогоруга карай жүрүү эки түрдүү жүргүзүү үлгүсү боюнча жалпысынан биригип тескөө жүрүшү бар. Кеме өтүлгөсү жаптуулардын тең арында бирикме аракеттендирүү менен төп шайкештирүүнү түйүндүү текшерет.
0: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчө, Шизаңда алгачкы электрлештирилген темир жол Ласа Линжи темир жолунда 2021 жылы 6 айынын 25 күнү каттоо башталгандан бери жалпы жеткирген жүргүнчү 6,250,000 ширеттен ташыган товар 2,000,000 тоннадан ашып, Шизаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгө күчтүү аракет энергиясын кошкон.
1: Эң жогору эл сот мекемеси, эң жогору эл прокуратура мекемеси бүгүн баңгизат кылмыштардын закон боюнча жазалоо абалын жалпыга кулактандырды. 2025 жылы 1 айдан быйыл 5 айга чейин мамлекет боюнча прокуратура органдары баңгизат кылмышы боюнча жалпы 46,000 ашуун кишини арызга сунган. Бүт мамлекет сот мекемеси биринчи сотто баңгизат делосунан 31,290 тергеп өкүм чыгарды. Дело саны окшош мезгилдегиден 1/3 ашуун төмөндөп, мамлекетибиздин баңгизат кылмыштары бирденчи чектелди.
0: Бүгүн мамлекеттик маданет эслектер идарасы Жыжаң Жоушан товаралы тузчулук уранды тобу Жаңсуунун чыгыш бөлүгү Теңиз Жээги райондогу туз чарбасындагы археологиялык жаңы байкоо Чоңчиң Пыңшы Жоңбоо туз чарба урандысы Шандоң Боогай деңизи түштүк жээк туз чарбасы археологиялык жаңы илгерлөө сыяктуу 4 чоң археологиялык изилдөө табылгасын жарыялады. Бул уранды сакталмалардын туур алкы аралыгы чоң, убакыт тартыбы сызыл уланган. Археологиялык табылгалар туз чарбасы археология бөксөлүгүн толуктады.
1: 2026 жылдык жай мезгилинде коюлуучу кинофилмдер тизмеси бүгүн жарыяланды. Жай мезгилинде коюлуучу кинолор көңтөрүштүк, тарых, фантазия, күлкүлүү, курчак фильм сыяктуу көптөгөн түрлөрдү камтып, көрөрмөндөргө көп кайнарлуу кино көрүү тандоосун жаратып, кино көрүү кызыгуунун сызыл жогорулоосуна күч кошту. Кече кечке чейин 2026 жылы сатылган кино билети 17 миллиард юандан ашты. Мындан башка мол кино кошулган экономика кыймылдагы жай мезгилиндеги маданий саякат керектөө жашоо күчүнүн бирдемчи артуусун жетектеп, азыр 2026 жылдык кино толук чарба чынжыр өндүрүш наркы 268 миллиард юандан ашты.
0: Экология чөйрө министрлиги бүгүн 2025 жылы Кваңянда оралы көгүнкүрө текшерүү баяндамасын жарыялады. Кваңянда оралы көгүнкүрө мамлекетибизде азырга чейин текшерип аныкталган биринчи маржан таш көгүнкүрө. Бул дүйнөдө аз көрүлүүчү маржан таш өсүп жетилип калтына турган деңиз океан көгүнкүрө. Үңкүрдүн көлөмү болжол менен 1491.7 чарчы метр, эң чоң диаметри 56.3 метр, тереңдиги 16.6 метр, аз дегенде азыркыдан 3200 жыл мурда калтанган. Венесуэлада 24-нчү күн арт-артынан 7 балдан ашуун күчтүү жер титиреп, ордокула Каракас сыяктуу көптөгөн жерлерде жер титирөө сезими күчтүү болду. Венесуэла өкмөт тарабынын жалпы агуулдандыруусунда катуу титирөөдө учурда аз дегенде 164 киши көз жумуп, 971 киши жараланды. Жунго жер титирөөнүн өлчөө станциясы торунун өлчөп бекитүүсүнө негизделгенде, жергиликтүү убакыт 24-нчү күнү саат 18:04 өткөндө, Бейжин убакыты бүгүн саат 6:04 өткөндө, Венесуэланын ордокуласы Каракаста 7.1 балл жер титиреп, титирөө кайнардын тереңдиги 10 километр. Жергиликтүү маалымат алаачылардын кабарына негизделгенде, биринчи жолу күчтүү жер титиреп 1 мүнөткө жетпей эле, дагы жолу 7.5 балл күчтүү жер титиреген. Мен азыр турган жер Каракас, апат эң оор көрүлгөн райондордун бири. Артымдагы бул курулуш бүткүлдөй кулаган. Куткаруучулар, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу жана эл иштери коргоонуу тармактары Нах майданда куткаруу аракетин улаш жайтырууда. Учурда жергиликтин каттоо системасы убактылуу токтоду. Венесуэланын убактылуу зунтуму Родригес ошол күнү аталган мамлекеттин чукул абалга киргенин жарыялады. Ал мындай деди: күчтүү жер титирегенден кийин аз болгону 20 реттен ашуун жер титирөө акыты көрүлдү. Ордокула Каракаста көп көчөдөгү курулуштар кулады. Каракастын айланасындагы Майкуэтия Симон Илералык учакча курулуш курулмасы оор бузулгандыктан жабылды. Родригес бул аптадагы бүт мамлекет окутуусу жана зарыл болбогон кыймылдарды күчтөн калтырганын жарыялады. Каракастын айланасындагы Миранда штаты Чакао шаарынын мансаптары 24-нчү күнү аталган шаардын көп жеринде курулуштардын жер титирөө кулаганын, камалып калган 18 жараланууну куткарып чыкканын айтты. Лагуарна штатынын деңиз жээгиндеги курулуштар оор зыянга учурады. Венесуэлага коңшу мамлекет Колумбиянын көп жеринде дагы жер титирөө сезими болду. Учурда эч кандай кишинин жараланып көз жумуусу жөнүндө маалымат жок.
1: Жунго жер титирөөнүн өлчөө станциясынын өлчөө бекитүүсүнө караганда Бейжин убакыты бүгүн саат 6:30 өткөндө Жапония Бинжоонун чыгыш бөлүк жакын айланасындагы деңиз өрөөндө 6.9 балл жер титирип, жер титирөө кайнарынын тереңдиги 50 километр. Жапония маалымат аралчыларынын кабарына караганда бул жолку жер титирөө көрүлүп узун өтпөй, Жапония метеорология базараты жер титирөө даражасын 7.2 баллга жогорулаткан. Жер титирөө борбор Жапониянын чыгыш түндүк бөлүгүндөгү Яншоу ооданынын жакын айланасындагы деңиз өрөөнө жайгашкан. Жапониянын чыгыш түндүк райондорунун көп жерлеринде жер титирөө сезими күчтүү болуп, жер титирөөдө кеминде 6 киши жаракаттанган.
0: АКШ жана Пакистан мансаптарлары 24-нчү күнү АКШ жана Ирандын техника мүнөздүү сүйлөшүүсүнүн ушул айдын 30-нчу күнү уламдуу алып барыла турганын, конкрет ордунун бекитилбегенин айтты. Иран бул тууралуу убактылуу жооп кайтарган жок. АКШ зунтуму Трамп 24-нчү күнү дагы жолу мындай деди: Иран Иралдык атом энергия аппаратынын Ирандын өзүк жабдууларына карата текшерүүсүн кабылдоого эч кошулду. АКШлык кызматчылар буга катышат. Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гари Бабат ошол күнү мындай деди: эң акыркы келишим кандыргасында баардык жазалоону толук акырлаштыруу шартында гана өзүк жабдууларын текшерүү кеңеш темаларын талкуулайт. Иран учурда Иралдык атом энергия аппаратынын чабуулга учураган өзөк жабдуулары жана өзөк материалдары районуна кирүү планына уруксат кылбаган. Кормуз деңиз кысыгынан өтө балын жакшылоо сыяктуу фактордун таасиринен улам Иралдык нефт баасы 24-нчү күнү айкын төмөндөдү. Нью-Йорктогу 20 ай мезгилде товар баасы артууна $70 төмөндөп, 3-нчү айдын башынан берки эң төмөн деңгээлге түштү. Иралдык алтын мезгилде товар жана нак товар баасы 24-нчү күнү жалпылай ар унциясынын баасы $4000 өткөлдөн төмөндөп, 2025 жылы 11-нчү айдан берки эң төмөн деңгээлге түштү.
1: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 24-нчү күнү мындай деди: Орусия армиясы Сумей, Харков сыяктуу багыттарда Украина армиясы өзгөчө согушуу аскери бөлүгүнүн адамсыз система борбор сыяктуу нишандарга сокку берди. Дагы Сумей районундагы бир тургундар түйүнүн тизгиндеди. Украина куралдуу бөлүгү баш колбашчылык штабы 20

0: Франция бүт мамлекетинин күндөлүк орточо температурасы 30 Цельсий градуска жетип, жалгачтуу 2 күн тарыхый эстеликти жаңылаган. Франциянын көпөлөк өлкөсү дагы эң жогору даражалуу жогору температура эскертүүсүндө турат. Таасири бул жолу 44 миллион кишиге жетти. Жогору температуралуу аба ырайынын таасиринен Франциянын батыш бөлүгүндөгү Финистрия өлкөсүндө бул жолу 68 000 түтүн үй бүлөнүн электри токтогон. Англия аба ырай идарасынын 24-күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, ошол күнү бир бөлүк райондун температурасы 36 Цельсий градустан ашып, 1957-жылдан берки 6 айдагы бир күндүк эң жогору температура эстелигин бузгандыгын алгач чарымда тактады.
1: Эл аралык олимпик комитетинин жалпы жыйналышы 24-күнү олимпик баш мыйзамына түзөтүү киргизүү долбоорун кабылдап, дене тарбиянын саясий бейтараптык баянын күчөттү. Аталган түзөтүү киргизилген долбоордо мындай башыкталды: Эл аралык олимпик комитети ар кандай маалда бейтараптыкты сактоосу керек. Өкмөт, маданият, коом жана экономика басымынын таасирине учурабастык керек. Эл аралык олимпик дене аракет комитети

0: Күндө сыяктууларды өз ичине алат. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орун учур терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыз.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-6-26 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 5-нчи айдын 12-нчи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачыла табанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: 9-нчу кезекти жуңгу Азия Европа көргөзмөсү Шинжаң Өрөмчүдө башталды. Жуңгу Коммунисттик партиясы борбордук комитети, саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говуяндын орун басары зонлиси, Дин Шөшөн катыштары сөз сүйлөдү.
2: 9-нчу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнүн көргөзмөгө катышуу кызыл уга кайрадан жаңы бийиктикти жаратып, 27 мамлекет жана район көргөзмөгө катышты, ары өз алдынча сарай жайгаштырды.
1: Кабарчы сарайларды иликтеп көргөзмөдөгү кара илим техниканы чөкмөгөн кайда сезинди.
2: Менин Азия Европа көргөзмөсү менен чогуу өсүп жетилүүм.
1: Жибек жолунун дүркүрөп өнүгүүсүнүн чогуу баарланып ачып жиберүү жаңы барагын чогуу жазалатындагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар.

0: эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Шенхуа агенттигинин кабары. 9-чу кезектүү Жунгазы Европа көргөзмөсү кечээ 6-айдын 25-чү күнү Шинжаң Үрүмчүдө башталып, Жөнгө Коммунисттук партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Ковьяндын орун басары зуңлиси Дин Шөйшан катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Дин Шөйшан мына буларды көрсөттү. Аз Европа чоң кургактык эзелтен маданият чуурулушу соода жүгүртүүчү жер. Бүгүнкү күндө бир алкак бир жолдо орток куруу, эл аралык кызматташуу түйүндүү районуна айланды. Төрага Ши Цзиньпин Жибек Жолорогун өрүш алдырып, Азия Европа кызматташуу саласын үзгүлтүксүз кеңиртип, Азия Европанын кызматташуу деңгээлин жогорулатууну баса көрсөткөн. Жакынкы жылдардан бери Жөнгө Азия Европада каргайсыз жак менен бир жолдо тыныч кызматташуу, ачып жиберип сыйдыруучул болуу, өз ара үйрөнүү, өз ара үлгү алуу, өз ара пайда жеткирип орток жеңишке жетүүдө бекем туруп, ар кайсы салада кынактуулуу кызматташууну тыңгылыктуу жылыштатып, байыркы жибек жолу жаңы жашоо күчүн оргутуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөттү. Дин Шөйшан мына буларды билдирди. Очурда эл аралык кырдаал татаал, өзгөрмөлүү болуп Азия Европа районундагы миллиондогон элдин тынычтык, бейпилдикке болгон үмүтү. Гүлдөнүп орток илгерилөөгө болгон талпынуусу. Мурдакы ар кандай мезгилге салыштырганда дагы ан сайын күчтүү. Биз Жибек жолу рухунун жетектөөсүндө ынтымактуу эпкиндүү илгерилеп, өз ара пайда жеткирүү кызматташуусунун ан сайын көп мол, мөмө байлоосун төртмөктөп район жана дүйнөнүн өнүгүүсүн ан сайын көп туруктуулук жана оң энергия кошуубуз керек. Ал мындай төрт түрдүү сунушун ортого койду. Биринчи, өнүгүү стратегиясын чиркештирүүн уландуу тереңдештирип, саясаттык сүйлөшүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекеттин талабын бириктирүү түйүнүн, таламды жууурулуштуруу түйүнүн, келечектеги арттыруу түйүнүн төп табуу керек. Экинчи, жогору деңгээлде ачып жиберүүн уландуу кеңиртип, таможня бажысы менен таможняга жатпаган бажы оочасын төмөндөтүп, түзүм тибинде ачып жиберүүнү байсалдуу жылыштатып, жакшы болгон район экономика соода кызматташуу экологиясын жаратуу керек. Үчүнчү, көп кайнарлуу жогору берекеттүү туташтыруу торун уландуу куруп, негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну жана эреже өлчөм, жумшак туташтыруусун күчөтүп, кишилердин карым каттоосун, техника оборот кылуу, каржы жүрүштүрүүнүн сайын оңтойлуулаштырууну илгери сүрүү керек. 4-чү, жаңы аракет энергиясын уландуу жетиштирип зоройтуп өнүктүрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү оңтун ийгерип, эл эми техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун төртмөктөп, ан сайын ийкемдүү кесип желеси, камдоо желесин жаратуу керек. Дин Шөйшан мына буларды көрсөттү. Жөнгө Коммунисттук партиясынын күчтүү жетекчилиги жана бүт мамлекет элинин зор күч менен колдоосунда Шинжандын ар түрдүү иштери тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирип, кебетесинде зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Биз Шинжандын өз жеринин өзгөчөлүгүнө ылайык келүүчү жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүүлүктөөсүн абалкыдай колдоп, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун бачымжылыштатып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланууну илгери сүрүү барышындан сайын зор ролубузду көрсөтөбүз. Казакстандын орун басары зуңлиси Жуманкарын, Кыргызстандын орун басары зуңлиси Акумбеков, Пакистан элдик парламентинин орун басары башчысы Мустафа Башталоо эмине катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Ачылуу аземинин алдында Дин Шөйшан көргөзмөнүн көргөзмө сарайына келип сарайларды аралады. Ары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен өз ара таасирлешип алмаштырды. 6-айдын 24-чү күндөн 25-чү күнө чейин Дин Шөйшан айрым-айрым Жуманкарын, Акумбеков, Мустафа менен көрүшүп, орток көңүл бөлгөн маселелери боюнча пикир алмаштырды. Дин Шөйшан мындай билдирди. Жөнгө тарап ар кайсы тарап менен саясий өз ара ишенүүнү дагы бир демжиге арттырып, өз ара өзөктүү талам жана оорчундуу көңүл буруучу иштерди бекем колдошуп, ар кайсы салада кынактуулуу кызматташтыкты бекемдеп кеңиртип, гуманитардык алмаштырууну тыгыздаштырып, көп жактуулуу кандырга ичинде шайкешүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекет жана ар кайсы мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Чет элдик жогору даражалуу мансаптарлары көргөзмөнүн өткөрүлүшүн кызуу куттуктап, Жөнгөнүн район жана дүйнөнүн тынч өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарыл ролуна жогору баа берип, Жөнгө тарап менен кол кармашып, бир алкак бир жолду чогуу курууну жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатып, экономика, соода, каржы салуу жана негизги жабдуу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эки тарап байланышын жаңы деңгээлге көтөрүүнү төртмөктөөсүн үмүт кылды.
0: Кечөө 6-айдын 25-чү күнү Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9-чу кезектүү Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө башталды. Жер шарындагы көөнө жаңы достор бул майдан Жибек жолундагы болжошуу ачып жиберүү болжошуусуна чогуу келип, өз ара туташтыруу кесиптерди чиркештирүү, экономика соодада орток жеңүүдө ынактуулуу кызматташуу көпүрөсүн куруп, Азия Европа кесиптеринин шайкештүү өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмө көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын, көрсөтүү мазмунун жана тейлөө системасын өстүрдү. Хуарун электр энергиясы жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Шинжаң чоң району өнүгүү бөлүмү саясат анализдөө жана жоспорлоп пландоо жардамчы директору Шү Күн мындай деди. Бул жолу универсал энергия, чоң керектүү, чоң ден соолук, шаар курулушун жүргүзүү 4 чоң кесип иштери саласын алып, 9 кесип иштери бирдиги менен бирлешип жарык көрүп, Хуарундун көп кайнарлуу кесип иштери жайгаштыруусун жана Шинжаңда каржы салып, куруу жүргүзүү, кесип боюнча жардам берип жөлөө сыяктуу өнүгүү жетишкендиктерин стролук көрсөтөбүз. Хуарун электр тобу Шинжаң менен болгон жан жактуу стратегиялык кызматташууну уландуу тереңдештирип, көп кайнарлуу кесип жайгаштыруусу аркылуу жергиликтен өнүгүүсүнө кубат ыгарат. Шанган сооданы өнүктүрүү идарасы Шанган жолу жер шаары менен туташтыруу негизги темасында Шанган образ сарайын тургузду. Шанган сооданы өнүктүрүү идарасы Батыш Бөлүк районунун башкы өкүлү Жоу Хун мындай деди. Шинжаң Азия Европанын борбору. Ушундай жакшы зат жүгүртүү өрүшү бар. Камдоо желесинин өз эле аябай чоң, абдан жакшы ролун көрсөтөт. Шинжаңдын оңту аябай көп. Шанганңдын шериктиктери жөнүнөн айтканда аябай жакшы өрүш. Бир аялдама ыңгайында Орто Азиялык достор Шинжаңдык достор менен көрүшкөлү болот. Бул соо деле болбостон дагы тейлөө акча мамиле зат жүгүртүү кино теле маданият дагы илим техника бар. Ошондой эле сөзсүз Шинжаң менен кызматташуудагы бир түйүн. Бул кезектүү көргөзмөдө сооданы илгери сүрүү, каржы салып кызматташуу, керектөөнү кеңиртүү, кызматташууда жаңылык жаратуу, 4 чоң салага үйрүлүп, 80 майдандан ашуун жаңы түшүмдү туңуш жарыялоо, экономика сооданы чиркештирүү, соодагер чакырып каржы киргизүү атай темалуу кыймылдарын пландады. Жунго тынч окуян мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги жер шаарындагы 180ден ашуун мамлекет жана райондогу тейлөө торуна сөөнүп, бир алкак бир жолдон чек ара сыртындагы түрлөрүн 5 триллион юандан ашуун опурталык камсыздоосу менен камдады. Шериктиктен практика көрүүчү баш көзөмөлдөөчүсү Ли Жалян мындай деди. Көргөзмөнүн кесип ажатын төп шайкештирип, Орто Азия районунун экономика соода кызматташуусу, чет элде каржы салуу, чек ара аттаган опурталды камсыздоо, сооданы оңтойлуу улаштыруу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, камсыздандыруу байлыгын чек ара аттоо ажаты менен төп чиркештирүүнү бүт күчүбүз менен түрткөктөйбүз. Башталуу Азия менен нак майданында ачып жиберүү, жаңылык жаратуу, кызматташуу, ортоок жеңүү, жунголук, чет элдик коноктордон көргөзмөгө катышкан керхана өкүлдөрүнүн пикир алмаштыруудагы жогору жыштык сөзүнө айланды. Иран мамлекет сарайынын жүргүзүү жооптуусу Махади Махабади мындай деди. Бул жолу көргөзмөгө катышуу үчүн соода кызматташуусун кол өнөр буюмдары жана кээ бир техникалык жактакы алмаштыруу көрсөтүүлөрдү алып келдик. Көргөзмөгө көп жолу катыштык. Жунго керханалары жана башка Азия Европа мамлекеттери менен алмаштыруу кызматташууну бир демчи күчөтүп, Жунго Шинжаңдын каттоо район ордо артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, ортоок жеңишти ишке ашырууну үмүт кылабыз. Россиянын көргөзмөгө катышкан соодагери Ван Светлана мындай деди. Жунго базарын ичкерилей иштеп, жүргөнүбүзгө 10 жылдан ашты. Шинжаң бизден зарыл кызматташуу өнөгүбүз. Ушул өрүштөн пайдаланып, Жунгонун батыш бөлүк базарлары менен кызматташууну бир демчи кеңиртип, Россиянын ансайын көп сапаттуу түшүмдөрүн Жунго үй бүлөлөрүнө киргизүүнү үмүт кылабыз.
1: Кечөө 6 айдын 25-чү күнү басмадан чыккан Шинжаң гезити стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Жибек жолу барагын жазалы. 9-чу кезектүү Жунгаз Европа көргөзмөсүнүн башталгандыгын кызуу куттук таймзатындагы баш макаласын жарыялады.
0: Станциябызга бары. 6 айдын 24-чү күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан жунголук жана чет элдик сыйлуу мейман өкүлдөрү менен жолугушту. Шанши өлкөлүк парткомдун орун басары Шужеси, өлкө башчысы Чаокан катарлуулар катышты. Эркин Тунияз мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитет Шинжаң кызматына жогору даражада маани берди. Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доору Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жунхуа улуту ортоктулку таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, Жуңгу Коммунисттик партиясынын Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү бачым түртмөктөйт. Биз Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүн ачып жиберүү өрүшү аркылуу ар кайсы жактар менен кол кармашып ачып жиберүү жана өнүгүү жаңы мөртүнөн орток баарланып, Азия Европа кызматташтыгынын жаңы саласын орток ачып, гүлдөнгөн жана өнүккөн жаңы келечекти орток жаратып, орток пайдаланып, чогуу жеңишке жетүү жаңы барагын орток жазып чыгууну үмүт кылабыз. Тажикстан өнөр жай жана жаңы техника министрлигинин биринчи орун басары министри Курбан Зода Исожан.

0: Хуаның тобу чекту шеріктігінен башқа іш белгілөөчісі Вэн Шуган. Хэбэй Ронгшида электрон, электр шаймандары тобу чекту шеріктігінен башқа іш белгілөөчісі Пэн Баучун. Қатарлулар сөз сөйліп мұндай білдірді. Көргөзмөнің зарыл ролын көрсөткөніне жоғыр даражада баракелді айтабыз. Ары нақтылу қызматташтықты тереңдету, қызматташтық саласын кеңірту сияқты жақтарда арзуларын ортоға қойды. Қатышту мамлекеттерден министр даражалу сыйлу меймандары, жергіліктен акимчілік мансаптарлары, жүнгөді тұрышту елчілер қатышты. Айыл чарба айыл қыштақ министерлігі, таможна баш мекемесі, мамлекеттік аштық жана заттық материалдарды запас сақтой идарасы, мамлекеттік сода өнер жайчылар бірлешмесінен қатышту жетекчілері, Бордо шөлкі автоном район шаарлардан қатышту жетекчілері, жана Шанган өзгөчө акимчилик райондук өкмөттүн өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандын катыштуу жетекчилери, катыштуу керханалардын сыйлуу меймандары катышты. Ван Жэншин, Ван Лин катарлуулар жолугушууга катышты.
1: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу кызуулугунда дагы жаңы бийиктик жаратылды. 27 мамлекет жана район, эл аралык уюм, мамлекет ичиндеги 31 өлкө, автоном район, шаар, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны, ошондой эле Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын 3000 жакын карахана жана аппараты көргөзмөгө катышты. Көргөзмө Азия Европа айланасындагы жөрөлгөлүү соода өнөктөштүгүн тереңдетүү негизинде чыгыш түштү.

0: Канчалык түшүмдөрү Европа, Азия, кол өнөр көркөмдөр буюмдары, ар кайсы мамлекеттердин илимде жаңылык жаратуу түшүмдөрү бир сахнада көргөзмөлөндө. Тоңгуш жолу орнотулган Тайланд сарайында жашаан камыш, кокус, лианво сыяктуу ысык алкак мөмөлөрдү көргөзмөлөдү. Тайландтын жөнгөдөкү баш элчиканасы, айыл чарба башкармасынын экинчи даражалуу элчиси, министр кеңешчиси Джови Хоң мындай деди. Тайланд ысык алкак мөмөлөрдүн мекени, мөмө Тайландтын жөнгөгө экспорттой турган биринчи чоң түрдөгү дыйканчылык түшүмдөрү. Бул жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, биз жашаан мөмөлөрдү ошондой эле мөмөдөн жасалган түшүмдөрдү алып келдик. Ары жергиликтеги саякат карханалары менен кол кармашып, экономика, соода менен саякаттын кош багыттагы кызматташтыгын төртмөөктөйбүз. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндөгү негизги мейман өлкө катарында Хубей каржы салуу кызматташтык көргөзмө районуна 24 кархана топтолуп, жаңы энергиялуу жана акыл жөндөмдүү товар аптуунасы, фото электрон маалыматы, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу кесип жетишкендиктерин алып келди. Хубей өлкөсү соода назараты тышкы соода башкармасынын 4-чү даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Ко Хуй мындай деди. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Хубей өлкөсү Орто Азиядагы 5 мамлекет менен болгон импорт экспорт жалпы суммасы 1 миллиард 630 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 26.5% артты. Биз бул жолку Азия Европа көргөзмөсүнө таянып, Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон кесиптерди шайкештирүү, техникадан орто баарлануу жана маданияттын жуурулушусун сызыл тереңдетип, Азия Европадагы ар кайсы мамлекет базарларынын ажатын жан жактуулуу чиркештирип, кол кармашып өзара пайда, нарып жеткирүү, ортоок жеңишке жетип өнүгүүнү ишке ашырууну үмүт кылабыз.
1: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө 300 ашуун дүйнөдөгү 500 күчтүү, жөнгөдөгү 500 күчтүү борбор карханалары, жергиликтүү мамлекет менчигиндеги карханалары, жарнагы базарга салынган шериктиктер жана кесиптешкен, кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул жогору жаңы техникалуу карханалар чогулуп көргөзмөгө катышып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңылык жаратылган түшүмдөр жана алдыңкы катардагы техникаларды батышка карай жайгаштырууну тездетти. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угуңуздар. Көргөзмөдө кесип саласындагы көптөгөн баштагы карханалар туңгуш жолу көргөзмөгө келип, мыктуу техникаларын, жогору даражалуу жабдууларын алып чордондо майданга чыкты. Көргөзмөдө жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы долбоорлорду алгач жарыялоо туңгуч көргөзмөлө туңгуч оюн өрүшүн атайы орундаштырып, илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктерин Азия Европа базарларына бет алдырууга көпүрө курду. Жунго Жоңчу тобу чектүү шериктигинин кызматкери Лирун Канг мындай деди. Шуан Кун желелеш жаңы энергиялуу машина маркесин жарыялайбыз. Жунго Жоңчу тобунун ар кайсы саладагы түшүмдөрүн жан жактуулуу көрсөтөбүз. Мында жаңы энергиялуу соодага иштетүүчү аптоуна, нур электр энергиясын сактоо, жашыл суу тек жабдуусу, акыл идиректүү кен, жүк ташымал жабдуулары, шаар релистүү каттоосу, акыл жөндөмдү асырап коргоо тейлөөсү сыяктуу көптөгөн саладагы Жоңчунун 30 түрдөн ашуун баштаак түшүмүн каптаган. Бул кезектүү көргөзмөнүн кесиптешкен, универсалдашкан, нактылуулашкан түпкүтүсү барган сайын жаңырып, кесип өнүгүсүнүн алдыңкы жээгин жана чек араттаган соода ажатын такан чыктап, туңгуш жолу аштык кесип көргөзмө району, чек ара тургундары өз ара базары соода көргөзмө району, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрү атайы району, жашыл өнүгүү атайы району орундаштырылып, кесипти көрсөтүү кыскалыгын толуктап, кызматташуу көрүнүшүн молуктурду. Елайтхы энергия жабдуу жарнак чектүү шериктиги жашыл өнүгүү атайы районунан орун алды. Шериктик сатуу борборунун орун басары

0: Juno 80'nin altında adamsın doğul temreminin kişileri cüp olup, bulutup bir geçişken. Nak maydanda eğer gözeyneki septelip takıngandan giyin tiyan şamba oda kölü, Kanas Kölü'nün görünüşü göz aldığına gelgen. Madaniyet yaratmandık sene zattığımız madaniyet muraslarda Tuyunur rayonunda zattığımız madaniyet muras ustaları kamera ikel jasap, kalıp basıp nuskasın çıkarsa, jan jağındak çoğu ekrandan zattığımız madaniyet murasını sanarıp teştirip aylandıru yetişkendigin okşuşarımda görsötkön. Şinjan madaniyet sayakatka karjı salu tobunun kızmatkeri. Gülpiya Mehmetimin köpçülükü en jaŋı madaniyat, jaratmandık tüşümdörgün görsötüp jatkanın aytıp mındай dedi. Биздин көрсөтүү районубуз Күсөн таш үңкүрү туундусу Шинжанга келсеңиз белек бар желелеши. Атлет сонор маданият жаратмандыгы Шинжаң ажайыпканасынын 5 жылдыз чыкты чыгыштан мамлекет коохары желелеши сыяктуу 5-10 желелеши маданият жаратмандык түшүмдөрүн чордонду көрсөтүп, жалпы 40 түр 400 чыныгы буюмду көргөзмөлөгөн. Pakistan sarayında koldu jasalgan mis asbaptara, jakut şuru, bermet buyumdara, Bulgarı çamadan som kemenin jörülgülü koldu tokulgan gilem gözdün joğusun alıp, göttükün gürü örümündür görgüzme seksinin altında tanda bağısın suramcılagan. Görgüzme sodagere Aliye, bulcul kazı Avrupa görgüzmesinin göptü gütkön. Aliye mınday dedi. Bulcul biz alıp gelgen düşümdür biz abdan göp. Pakistan'ın uygoy teresi, gebir cıgaştan jasalgan kolun ör buyumdara, jana gilem siyaktular var. Бул жолку көргөзмө бир түрдө алмаштыруу ыңгайы. Көргөзмө ар кулан сайын көп алмаштыруу алып барып, өзүбүздүн түшүмдөрүбүздү жүнгүлүк досторго ошондой эле башка мамлекеттерге тааныштырууну үмүт кылабыз.
1: Алгачкы таанышуудан эски доско чейин, көргөзмөгө катышуучу соодагерден каржы салуучу соодагерге чейин Жүңгү Азия Европа көргөзмөсү түркүм-түркүм кархананын жибек жолуна тамыр тартып, Азия Европада терең тамыр жайган өсүп жетилүү жолуна күбө болду. Шинчи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги туңгуч кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнөн баштап уландуу катышып келет. Катышпай калган кези жок. Көргөзмөдөн пайдаланып Азия Европа базарларын туташтырып, жоңуй дарылар улуттук эмчилик дарыларынан четелге бет алуусун түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдан кабарын угасыздар. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө Шинчи Каң дарыгерлиги 6 көргөзмө районунда Шипайы, тиш, бекемді, сұйықтығы, зукам талқан дарысы сияқты классик Шинжан жоңи дарылары, ұлыттық емчілік дарыларын тең арымда көрсетті. Шеріктіктен башқа еш белгілі өтісінің жардамчысы Ми Шоңвей мұндай деді. Көргөз мөнін бұшып жетілген сода чиркеш түрі механизмі арқылы біз Қазақстан, Өзбекстан қатарды көптігін мамлекеттерден сатучу соодагерлерінен жол байлығы менен чиркештіріп, Орта Азия ошондой эле ел аралык базарды жеңиштүү туташтырды. Бир алкак бир жол жоңи дары материалдары илим техника кесип бакчасын куруп, Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү жоңи дары дармек түшүмдөрүнүн мамлекет дарбазасынан чыгып, дүйнөгө бет алуусуна мүмкүндүк жараттык. Жакында Керхана автоном райондун тоңгуш түркүмдөгү жасоочулук кесибинин жеке түрдөгү чемпион керханалары тизимдигине тандалып, чемпион болгон жеке түрдөгү түшүм дал өзгөчө ооз көңдөйү жоңуй эмчилигинин жасалуу дарысы шипайы тиш бекемдөө суюктугу болду. 2025 жылкы сатылуу соммасы 500 миллион юандан ашып, бүт мамлекеттеги ооз көңдөйү жоңуй эмчилигинин жасалуу дары базарынын биринчи катарына өттү. Ми Шоңвей мындай деди. Нак майдандагы соода маяги аркылуу максатнама мүнөздүү заказды көбөйтүп, кээбир кесип түрлөрүбүздүн орун алуусун, чек араттаган кээбир камдуу желеси курулушун көбөйтүп, чет элдеги кызматташ өнөктөштөрүбүз менен экспорт жолубузду ачтык. Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, кырдарларга кол жеткизип эле калбай, кесиптин алдыңкы катардагы бет алышын ансайын анык көрдүк. Бул керханабыздын райондук медициналык дары-дармек керханаларынан эл аралашкан керханаларга карай тип өзгөртүүсүнүн алгылыктуу секирик тактасы.
0: 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери Жүңгү Азия Европа көргөзмөсү Шинжандын жибек жолу өрүшүнө таянып ачып жиберүүнү кеңиртип, Азия Европа кызматташтыгын тереңдетүүнүн өнүгү зор өзгөрүүсүнө күбө болду. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсү мындан мурдакы негизде кандай урпак жаңылап даражасында өсүү болду? Дагы канткенде Шинжандын экономика өнүгүсү сыртка ачып жиберүүсүнө кубаты ыйгарып тездигин ашырат. Станциябыз кабарчысы Жаң Йиң, Абдурахман райондук өнүгүү жана слаат комитети экономика изилдөө оорду каржы салуу башкармасынын башчысы Ваң Йиңпинди атайын сөзгө тарткан. Эми кабардан угуңуздар. Ван Йинпин, бул кезектүү көргөзмө жыйыны Бир Сарай, Көп Район жайгашуусун колдонуп, негизги майдан сарайын каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, жашыл өнүгүү, маданият саякатты жоорулуштуруу, жибек жолу кызматташтыгы сыяктуу атайын районго бөлүнүп, окшобогон бөлүккө карата атайын негизги темалык уюмду септеп. Көргөзмөнү универсал мүнөздүү көргөзмөдөн кесиптешкен, төптөшкөн, кесип кызматташтык өрүшүнө даражасын өстүрө турганын. Жаңыдан тургузулган жаңы сапаттуу өндүргүч күч атайын району жасанды акыл жөндөм.

0: Эгер аттаган соодага карай бир демдитип өзгөртүүсүн бачым түртмө өттөйт. 2025-жылы Шинжандын тышкы соодасынын артуу тездиги бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турган. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө каржы саатын илгери сүрүү, механизм курулушун тереңдетип, соодагер чакырып каржы киргизүү логикасын төрү, жалаң түйүндөн кесип келеси жалпытулуксуна чейин даражасын өстүрүп, элчкана менен карханалар сүйлөшүү жыйыны, Орто Азияга экспорттоо чиркештирүү жыйыны сыяктуу механизмдерде жаңылык жаратып, Шинжандын тышкы соода кызматташтык жолун бирдемжи кеңиртет. Ван Йинпинг мындай деди. Көргөзмө кесип харитасынын соодагер чакыруу алдыңкы сексине өзгөртүп, кызматташтыкты бир жолу деле сүйлөшүүдөн узун мезгил кызматташууга бурду. Кош багыттуу каржы салуу кызматташтыгын күч алтуу. Шинжандан турган бул көпүрө оочасын чегарадан өтүүчү жерден кесипти көтөрүүчү жерге карай даражасын өстүрүүсүнө жардам тиет. Жалпы жагынан караганда 9-чу кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнүн ачылуусу Шинжандын Орто Азия жана Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен жан жактуулуу кызматташтыгын күч сала түртмөктөп, Шинжандын мамлекет ичиндеги өлкө, район, шаарлар менен болгон өнүгүүсүн стратегиялуу чиркештирүүсүн тыгыздаштырып, Шинжандын ан сайын жакшы, ан сайын тезден ачып жиберүү тибиндеги экономика жаңы бийиктигин жаратуусун илгери сүрөт.
1: Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү болсо Шинжандын ачып жиберилген образын көрсөтүп, Азия Европанын экономика соода байлыгын туташтыруучу өзөктүү терезе жана түйүн өрүш. Ар кайсы чоң чек ара ооздору, универсал бажыдан оолак райондор болсо, Шинжанды сыртка карата ачып жиберүүдөгү алдыңкы жээк база. Бүгүнкү күндө Жуңгу Европа кезекчи поездунун батыш жолундагы зарылуу бөлүмчө түйүн катары. Толтура жүк баскан Жуңгу Европа кезекчи поездары Алатоо оозу чек ара оозунан чыгып, мамлекет чек арасынан тепчип өтүп, Европанын ортосуна карай жүрүп, өз ара туташкан зат жүгүртүү торун тыгыз токуду. Эми кабардан угуңуздар. Мен Алатоо оозу шаардык жоорулушкан маалымат аралчысы борборунун кабарчысы Суңүйүлүң. Ушул учурда мен Алатоо оозу чек ара оозунун үй ичиндеги контейнер алмаштырып, жүктөө кампасынын ак майданындамын. Артымдагы эбегеси зор көпүрө ыңгайындагы кран ары бери жүрүп, толтура жүк баскан Жуңгу Европа кезекчи поездары чек арадан чыгуудан мурдакы алмаштырып жүктөө жумуштарын бүтүрүүдө. Баятан таможнадан өтүү текшерүүсү бүткөндөн кийин Жуңгу жазуучулугунун толтура жүктөгөн Жуңгу Европа кезекчи поезу чек ара оозунан өтүп нишан жери Польшанын Маласевичке карай жүрдү. Азырга чейин Алатоо оозу чек ара оозунан каттаган Жуңгу Европа, Орто Азия кезекчи поездары 4000 кезектен ашып, былтыркыга салыштырганда 1 ай мурда болду. Алатоо оозу темир жол чек ара оозу аркылуу каттаган Жуңгу Европа, Азия кезекчи поезд линиялары 128ге жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каптап, ташыган зат түрлөрү, аптоо ууна тетиктери, машина жабдуулар, электрон түшүмдөрү, күндөлүк буюмдар сыяктуу 200дөн ашуун түрдү камтыды. Алатоо оозу темир жол чек ара оозу жыл бою токтобой жумуш алып баруу курбатын дайындады. Жуңгу темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо оозу вокзалынан техника жардамчы инженери Жаңбен мындай деди. Орточо 2 саат деле кайткан кезекчи поезддун жүгүн алмаштырып жүктөй алабыз. Күнүнө орточо каттаган кезекчи поезд туруктуу 22ден жогору болууда.
0: Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Коргосун Орусал бажыдан Оолак районунун импорт экспорт жалпы наркы 8 миллиард 737 миллион юан болуп, көптөгөн мамлекетибизде өндүрүлгөн товарлар бул жерден тезден чет элге чыккан. Эми кабардан угасыздар. Мен Коргос шаардык жоорулушка маалымат аралчысы борбордун кабарчысы Фаң Чихыңмын. Түштөн мурда саат 10:00 Коргосун Орусал бажыдан Оолак району ичиндеги ар кайсы чоң чек ара аттаган электрондук соода карханалары абдан шашылыш болду. Коргос, Жунгуан, Жырда, Идралак соода чектүү шериктигинин өлчөмдөшкөн кампада сактуу кампас ичинде айыруу, оромолоо, аптоунага жүктөө тартиби менен алып барылып, ар бир барча Орто Азия орусча тамгадагы белги чапталган оромолор Коргос таш жол чек ара оозу аркылуу Орто Азия Европа базарына ташылуу алдында турат. Шериктиктин орун басары баш директору Ниу Шин мындай деди. Менин артымдагы жүктөлүк ташылып жатканы бизден Өзбекстанга жөнөтүлүүчү 7-чи аптоуна күндөлүктү дүрдүйнө жана аптоуна тетиктери 5 күндө чек ара сыртында кыгырдарлардын колуна жеткирилет. Азырга чейин шериктигибиз 2 миллиард юандык соода сомасын бүтүрдү. Тамонидан өткөрүү жогору берекеттүү жабдуулардын кемелдүү болуусу Коргос универсал бажадан оолак райондун кесип чогултуу күчү сызыл күч алды. Бакчы райондо чек араттаган электрондук соода караханаларынын 45 чогулду. Жалаң жүктү чек арадан өткөрүп орто жолдо алмаштыруудан акырындык менен товар дайындап, кампада сактап, айырып, зат жүгүртүп сатуу бир толкулашкан кемелдүү кесип челеси калыптанды.

0: Коргосун Урсал Бажыдан Уулак райынын башкаруу комитети ишканасынын орун басары мудуру Мару Хуан мындай деди. Биз чек араттаган электрондук сооданы чогултуу артыкчылыгын чоңойтуп, соода зат жүгүртүүнү өзөк кылып, импорт, экспорт, иш кошуу, биодары дармек, жаңы материал сыяктуу өзгөчө кесиптерди күчтүү иштеп, байланыштуу карканаларды орун алууга электирип, жол экономикасын орун алуучу экономикага карай тип өзгөртүүнү түртмөктөйбүз.
1: Эми Тарбагатайга барабыз. Быйыл 6 айда бакты чек ара оозундагы чек ара эле базары таможня жабык тижарат жүргүзгөнүнүн 7 жылдыгын утурлап алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мен Тарбагатай аймактык жоорулушка маалымат аралжы борборунун кабарчысы Дотина болом. Мен азыр бакты чек ара оозу Жебек жолу маданият товары базарындамын. Бул жер чек ара эли базарындагы зарыл 2-нчи даражалуу соода базары. Негизинен Казакстан менен айланасындагы 18 мамлекеттен импорт кылынган товарлар сатылат. Бул жерден көптөгөн саякатчылардын көздүн жоосун ала турган товар кандыргаларынын арасында нары бери жүрүп, түрдүү товарларды сатып алганын көрөсүз. Шинжаңдагы туңгуш чек ара эли базарынын тебин өзгөртүп өнүгү сынак түйүнү катарында бакты чек ара оозу чек ара эли базары 2019 жылы тижаратка киришкен. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин чек ара эли базарынын соода товар наркы 608 миллион юанга жетип, окшош мезгилдеги

0: реттен ашты. Чөйчөк шары Юан Шыңхы асыл тукумдуу бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин башчысы Жан Шаопинг эң алгачкы катышуучулардын бири. Ал мындай деди: кооператив мүчөлөрү дыйканчылык менен алектенүү негизинде дагы көп чек ара эл базары соодасынан киреше киргизди. Көпчүлүктүн турмушу ан сайын жакшырууда. Бакты чек ара эл базарында азыр чөнтөк телефондо өтүнүч кылуу, акылы директүү таможнадан өтүү ишке ашырылды. Чек ара эл күнүнө 8000 юандык бажы кечирим кылуу соммасы менен темичке, сыгырдан сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүн импорт кылат.
1: Шингуан агымыштар бааламасы. Эми станциябыздын Жибек жолунун дүркүрөп күлдөнүүсүнөн чогуу баарланып, ачып жиберүү жаңбарагын чогуу жазалатындак Шингуан агымыштар бааламасын угасыздар. Жөнгү Азия Европа көргөзмөсү 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын сызыл өстүрүп, көргөзмө жөндөмүн кылдаштырып, Орто Азияны ичкерилей ачып, Азия Европага таасир көрсөтүп, эч эле кеңири эдаралык таасир күчкө ээ универсал мүнөздүү соода өрүшүнө айланды. Шинжаң жөнүндө айтканда, бул сахна өзгөчө тарыхый ыйык милдетти аркалады. Ошондой эле жогору деңгээлде сыртка чыгып жиберүүнүн бекем арышына күбө болду. Сандуу маалымат эң жакшы түшүндүрмө боло алат. 14-5 жылдык чоспор мезгилинде Шинжаңдын тышкы соодасы сызыл 4 жыл 200 миллиард юан, 300 миллиард юан, 400 миллиард юан, 500 миллиард юандан турган 400 миллиард юан даражалуу тепкичтен алып өтүп, 2025 жылы тышкы сооданын артуу темпи бир жумуштан көп берекет жаратып, бүт мамлекет боюнча чемпион болду. Бул токтоосуз секирип турган сандар жөнгөнүн батышка карай ачып жиберүү чоң эшигинин барган сайын чоң ачылып жаткан бекем ишеним кайратын көрсөтүп, ошондой эле Шинжаңдын ички кургактыгынын киндигинен ачып жиберүү алдыңкы жээгине карай арыш таштаган тарыхый мүнөздүү секирүүсүн көрсөтүп берди. Жибек жолу узунга созулуп, тоо деңизди алкыды. Кызматташтыктан чогуу баарланып, келечекке чогуу аттанды. Бүгүнкү күндө Шинжаң мамлекет ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Азия Европа алтын жолу сым картасын сызыл жаркытып, мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү көпөрөө оочасын бекем термелбей жаратууда. Биз 9-чу кезектүү жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн башталуусунан улам бул салтанаттуу жыйындан сайын көп нактылуу кызматташтык күрөөнү себилип, Азия Европа кургактыгында тамыр тартып, көптөп өзара пайда жеткирип, ортоок жеңишке жетип, шайкештүү өнүгүүнүн бүтүндөй жаңы жооп кагазын жазарын күтөбүз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Борбордук коомдук кызмат бөлүмү жакында 2025 жылкы мамлекеттик ыктыярдуу тейлөө жүргүзүүдөгү 400 озот типтер тизмесин жарыялады. Автоном районубуздан 9 чыгаан тип тизмеден орун алды.
1: Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Шинжаңдын почто кесибинин кесиптик кирешеси жалпы 4 миллиард 770 миллион юан болуп, окшош мезгилдекиден 9.7% артты. Жеткисүү кесип мөлчөрү жалпы 459 миллион 317 миңди бүтүрүп, окшош мезгилдекиден 11.3% артты.
0: Шинжаң 2026 жылдык жай мезгилдик жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо саясатын үгүттө кеңеш берүү жыйыны 6 айдын 27 күнү Шинжаң каттоо кесиптик техника ташөөсүндө өткөрүлөт. 300-дөн ашуун Шинжаң ичи сыртындагы жогору окуу жайлардын катышуусу бекитилди.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрүмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда тырак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 28-39 Цельсий градус, ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Qorlada gün açıq bolup artdan gün ala bulutlar atabana temperaturası 28 градус, жылуу 35 градус ысык, чыгыш

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолукку зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Наркоз дарылары жана рок оору дарыларын доктурдун көрсөтмөсү боюнча иштетүү керек. Алып сатуу, уулу зат кылмышына чатылуусу мүмкүн. Торпон шаары балдар тубаса жүрөк оорусун аксыз иргеп текшерүүнү жолго коюп, 170 000 баланын саламаттыгын коргоду. Уулу затка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз? Күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез төмөндөткөнгө болот деген мазмундарда. Бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети акпарат жарыялоо жыйынын ачып, наркоз дарылары жана рок оорулар дарыларын башкарууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жумха эл республикасынын уулу затка тыйым салуу законуна негизделгенде, уулу зат апийим, хроин, музча уу, метил, фенил, профил, амин сыяктуу заттарды өз ичине эле алып калбастан мамлекет тизгиндөөнү белгилеген кишини кумар кыла ала турган жана башка наркоз дарылар жана рок оору дарыларын өз ичине алат. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети мындай эскертти. Наркоз дарылар жана рок оорулуу дарыларына ылайыктуу иштетүү, ооруну дарылоо, ооруну тизгиндөөгө пайдалуу. Артыкча иштеткенде кумар болуп калуу жана башка тескери таасирлерди келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жогорудагы дарыларды сөзсөз доктордун көрсөтмөсү боюнча рецепт боюнча сатып алуу, өлчөмдү иштетүү. Иштетүү барышында доктордун көрсөтмөсү боюнча мөөнөттү кайта текшертүү керек. Өз алдынча сатып алып иштетүүгө же дары мөлчөрүн теңшөөсүнө болбойт. Убакыт өткөн жана ашып калган наркоз дарылар жана рок оору дарыларын белгилеме боюнча дарылоо аппараттарына кайтарып берүү керек. Башкаларга сатууга болбойт. Наркоз дарылар жана рок оору дарыларын алдап сатып алуу, алдап сатуу, алып сатуу уулу зат кылмышына чатылуусу мүмкүн. Ар байланыштуу закондук жоопкерчиликти үстүнө алат. Юми таблеткасы, фори, балин сыяктуу бир бөлүк дарылар айрыкча наркоз дарылары жана рок оорулар дарылары тизмесине киргизилбеген болсо да, бирок окшош эле кумар кылуу опурталы бар. Ылайыктуу иштетилбесе нерв, тынык системасына зыян жеткирүү сары өмүрүнө кооп алып келүүсү мүмкүн. Сатып алганда, иштеткенде байкас кылуу, сергек болуу керек. Жакында Турпан шаары 0 жаштан 18 жашка чейин болгон балдардын тубаса жүрөк оорусун аксыз иргеп текшерүү кызматын жалпы беткей баштап, балдардын саламаттыгын коргоону жирөө оозу кылып, бүт ченжирлүү дарылоо тейлөөсү аркылуу өспүрүмдөр балдардын саламаттыгын коргоону чебин бекемдеди. Быйыл Турпан шаары Жалын журту балдар жүрөк саламаттыгын коргоо курулушун жолго коюп, балдар тубаса жүрөк оорусун иргеп текшерүү кызматын жолго коюу долбоорун түзүп, эчтүктүлүк менен иргеп текшерүү кошулган мектеп, балдар бакчасында чордонду текшерүү кошулган, айланып иргеп текшерүүнү биргелештүү аргасын колдонуп, 3 жыл убакыт коромжулап бүт шаардагы 170 000 баланы жалпы беткей аксыз иргеп текшерүүнү иш жүзүнө ашырууну пландады. Иретке тургузуп иргеп текшерүү, операция кылып куткаруу, дарылоо, аралап башкаруудан турган 3 жалпы беткей каптоону иш жүзүнө ашырып, мыктуу, күчтүү эл турмушу чаралар аркылуу өспүрүмдөр балдардын сой өсүп жетилүүсүн коргоду. 12-нчи күнүнө чейин Турпан шаары жалпы 6500 артык баланын тубаса жүрөк оорусун эргеп текшерди. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө уулу затка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз деген сабатты айтып беребиз. Бул 6-чы айдын 26-чы күнү 39-чу жолку эл аралык уулу затка тыйым салуу күнү. Уулу затка тыйым салуу бүтүнө көңүл бөлө турган маселе. Уулу зат бир күн түгөбөсө, биздин уулу затка тыйым салуубуз бир күн дагы токтобойт. Уулу зат кандай зыян пайда кылат? Уулу затка жолукканда кандай оор акыбети бар? Уулу заттан баш тартууда биз кандай иштөөбүз керек? Бирдикте биз сөзсүз билеге тийиштүү уулу затка тыйым салуу билимдерин түшүнүүбүз керек. Уулу зат деген эмне? Мамлекетибиздин кылмыштуу иштер законунун 357-чи тароосундагы белгилемеге негизделгенде апийим, хроин, метилфенил амин, музчау, морфин, наша, кокаин жана мамлекет тизгиндөөнү белгилеген кишини кумар кыла турган башка наркоз дарылар жана руху оору дарыларын көрсөтөт. Кайсыл жоруктар уулу затты колдонуу эсептелет? Көп учурай турган уулу зат колдонуу жоругунан тамеки тартуу, күйдүрүп тартуу, мурду менен шимирүү, ичүү, өкүл салуудан турган 5 түрү бар. Уулу зат колдонсо эмне үчүн кумар болуп калат? Жыйынтыктаганда, уулу зат колдонгондо кумар болуп калуу уулу зат менен адам денесинин өз ара таасир көрсөтүшүнүн натыйжасы. Бир жагынан уулу заттын бир орток өзгөчөлүгү бар. Ал болсо да адам денесине киргенден кийин адамдын мээсиндеги үйрөнүү, эсте сактоо менен байланыштуу нерв системасына таасир көрсөтүп, барган сайын руху жагынан сөөнүп алуусун. Психикалык кумарды пайда кылып, ошол дарыны иштетүүнү кубалашуу аракетин калыптандырат. Дагы бир жагынан уулу зат адам денесине киргенден кийин адам денесинин нормал тепе-теңсиздигин бузуп

тепе теңдигин сактаганга болот. Эмне үчүн уулу зат колдонуунун жакшы эместигин билип туруп дагы кээ бирөөлөр уулу зат колдонот? Жаштар өспүрүмдөр жаңы заттарды кабылдоосу бир кыйла тез болгон топ. Уулу зат колдонуунун көптөгөн себептери болуусу мүмкүн. Мисалы, дос кармоодо байкабастык, караманча кызыгуу, дүүлүгүгө талпынуу, башкалардын көкүтүүсү, аздыруусу, начар үй бүлө чөйрөсүнүн таасири же таалайсыноо психикасы бар болуп, бир жолу татып көрсө маселе көрүлбөйт деп карап, натыйжада барган сайын терең батып калуу сыяктуу бар. Бирок жекенин субъектив фактору чечүүчү роль аткарат. Уулу зат колдонбостук үчүн өмүрдү кадырлап, уулу заттан катаң баш тартуу керек. Уулу затты колдонуунун адам денесине болгон зыяны. Биринчи, дайым колдонгондо бүт тенедеги сөөк булчуңдары тартышып калуу, жаман сапаттуу жогору ийет ысуу, мээ кан тамырлары жаракаттануу, бөйрөк жөндөмү оор жаракаттануу, чукул мүнөздүү жүрөк булчуңга кан жетишпестик, жүрөк булчуң оорусу жана жүрөк ыргаксыздыгын келтирип чыгарат. Кээ бирөөлөр жогору даражада толкундануу себебинен тартышып калуу мүнөздүү тарайуу себебинен жүрөк булчуң үзүлүшүн келтирип чыгарат. Экинчи, чоң мээ нерв клеткаларына тикелей зыян жеткирип, нерв клеткаларынын өзгөрүшү некроз донусун келтирип чыгарып, чукул жана өнөкөт мүнөздүү руху кедерги пайда кылат. Үчүнчү, жаңы типтеги уулу заттын денеге сөөнүп алуусу айрыкча хроюн сыяктуу жөрөлгөлүү уулу заттарга жетпесе да, бирок руху жагынан сөөнүп алуусу аябай күчтүү болуп, оңой эле кумар болуп калат. Уулу зат колдонуу үй бүлөгө зыян жеткирет. Биринчи, ата энелердин уулу затты колдонуусу балдардын психикалык саламаттыгына таасир көрсөтөт. Балдардын аракети көбүнчө чабыл кылуу жана каршылык көрсөтүү мүнөзүнө ээ болот, ары оңой эле законго кайчы кылмыш өткөрүү жолуна басып калат. Экинчи, уулу зат колдонуп кумар болуп калгандан кийин тынсызданып, оңой ачуулана турган, дүйнөдөн тажай турган болуп калат. Жоросу, балдары жана үй бүлөсүнө болгон сезими солгундайт. Бул кооз үй бүлөнүн бузулушун келтирип чыгара турган маңыздуу себеп. Үчүнчү, уулу затты колдонуунун жогору суммалуу чыгашасы уулу зат колдонуучуларды көп карыздар кылып ойрондойт. Төртүнчү, уулу зат колдонуучулардын денелик жана рух саламаттыгына аябай зор зыян жеткирип эле калбай, дагы коомдун өтө зор байлыгын жоготуп, мамлекет экономикасынын өнүгүүсүнө таасир жеткирет. Көп түрдүү кылмыш келтирип чыгарып, коом амандыгын бузат, коом маанайын бузуп, жаш урпактарга зыян жеткирет, ары бүт коомдун маданийлик сапарына үкүс пайда кылат.

Уулу заттын турмушка чабуул кылып кирүүсүнүн алдын алуу. Биринчи. Жаштар өспүрүмдөр туура кишилик турмуш карашын тургузуп, караманча үздүрлөнүгө талпынбастыгы, дүйнөлүк түрүнү кубалашпастыгы, сонорго ээрчибестиги. Экинчи. Уулу затка байланыштуу билимдерди үйрөнүү жана ийгерүү. Уулу заттын түрү, зыяны сыяктууларды түшүнүү. Уулу затка тыйым салуу таанымын күчөйтүп, өзүн коргоону үйрөнүп, уулу заттын чабуулуна теңтайлаштыруу жөндөмүн жогорулатып, турмушта жаштар өспүрүмдөрдү уулу зат тартууга кызыктыруу аргасын айырмарандырып билип, бекем идеялык коргоону чебин тургузуу. Үчүнчү. Уулу зат колдоно турган, уулу зат алып сата турган достор менен аралашпастык. Уулу зат колдонуучулар, уулу зат аткесчилери менен бир катарда турбастык. Уулу заттын оорну дарылай турганы, баш оору жана азаптан кутулдура турганы, кишиге кубаныч алып келе турганы сыяктуу ар түрдүү жалган жасалма сөздөргө ишенбей, өзүнүн таасирге учурабастыгын коргоо керек. 4. Жаштар өспүрүмдөр уулу заттан сактануу таанымын тургузуп, ичиле турган же өкүл кылып сала турган буюмдардан өзгөчө сергек болуу. Келүү кайнары ачык болбогон же бейтааныш кишилер камдаган азыктык, суусундуктардан сергек болуу. Башкалардын аздыруусуна кулак салбастык. Бейтааныш кишилердин белегин каалагандай кабылдабастык. Тамеки тартуудан баш тартып, уулу заттан алыс туруу, уулу затка жакын келбестик. 5. Уулу затка тыйым салуу өзүнүн аткарууга тийиштүү өмүрлүк милдети. Уулу заттан үй бүлө сыртында баш тартуу, үй бүлөсүндөгүлөргө күйүнү, айланасындагы кишилерге өмүрдү кадырлоо уулу заттан баш тартууну эскертүү. 6. Руху оору дарыларына сүйүнүп албастык, доктурдун көрсөтмөсү боюнча иш көрүү. 7. Ата энелер балдардын соо, жакшы турмуш адатын жетилдирүү, балдарды соо өсүп жетилүүгө жетектеп, уулу заттын зыянынан алыс тургузуу, өзү үлгү болуп, уулу затты жуктуруп алуудан баш тартуу. 8. Балдардын амандыгын сактоо татаал соо орундарына баруудан мүмкүнчүлүктүн барынча сактануу. Баланын мүнөзү жана аракетинде нормалсыздык байкалса, сергек болуу.

9. Мектептер окуучуларга болгон жаңы типтеги уулу заттын алдын алуу тарбиясы кызматын күчөйтүп, идеяны бирдикке келтирип, таанымын жогорулатып, окуучулардын өзүн коргоо тааны жана жөндөмүн өстүрүп, уулу зат кылмышынын алдын алуу үгүт тарбия кызматын жалпы бетке кулаш жайылдыруусу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уулу затка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз деген сабат да айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантып урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез темпте төмөндөтүүгө болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет күнгө кактангандан кийин тери отто ысып кызарып кетет. Толук каймактуу сүттү музда сактагандан кийин кирим пактасы менен ысыган орунга ар жолунда 5 мүнөт чапты. Күнгө кактангандан кийин теринин температурасы жогорулап, кан тамырлар кеңейип, сезгенич фактору кое берилет. Уй сүтү курамындагы белок менен май коргоо пардасын пайда кылып, суу курамын кулпулап коёт. Төмөн температура кан тамырларды жырылтып, жылуулуктан жаракаттанууну жеңилдетет. Толук каймактуу сүттүн өнүмү майсыздандырылгандан жакшы. Анткени май терин ал сайын жакшы тынычтандырат. Машгулат кылганда муздатылган уй сүтү же музда сакталган уй сүтү менен кирим пактасы же даакинин ымдап, кызарган жерге чаптап, ар 2 мүнөттө бир жолу уй сүтүнө кайта чылап, жалпы 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин чаптоо керек. Чаптап болгондон кийин таза суу менен жеңил жууп, нымдуулук сактоо суюктугун сүрсө болот. Ысык сүт иштетпестикке байкас кылуу, өтө узун чаптабастык керек. Бүгүн күн нуруна кактангандан кийин бетиңиз алмадай кызарып кетсе, алоэ желимин сүртүүгө шашпай алды менен муздак сүттү чаптаңыз. Ашканадагы чукул куткаруу буюмдарын күнгө кактагандан кийин бет чаптагы менен калыбына келтирүүдөн дагы аябай пайдасы тиет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез темпте төмөндөтүүгө болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу курчагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмө көздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмө көздө Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жайы бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмө көздө ХБ Шинжаң кезекчи поездунун Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поездунун каттаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмө көздө эң сүйүктүү жоолукчан күрөш кылуучу Кыжа улуңду тааныштырабыз. Кадырлуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу тиңда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

кымбаттуу радио огармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Тамыз мезгилинде Манас мамлекеттик шалбаа жер бакчасындагы мезгил куштары бир мезгил көбөйүүнү баштан кечирип, түр тобунун көлөмүндө тарыхтагы жогору жаңы деңгээл жаратты. Учурда Манас мамлекеттик шалбаа жер бакчасы Өзөктүү районундагы жап-жашыл камыштары шамалда ыргалып, туташ кеткен суук алдак гүлдөрү арт-артынан ачылып, топтунук көл бетинде суу толкуп турат. Бул жерде карна, көк кытан, ак кытан катарлуу куш чөжөлөрү жумуртка жарып чыгып, энесинин азык берүүсүн тиктеп, дагы бир жагында

айна толгон аккуулар энесине ээрчип суу бетинде жайдары сүзүп жашоо күчкө толгон көрүнүштү калыптандырды. Манас мамлекеттик шалба жер бакчасы башкаруу идарасынын башчысы Жаң Жэнкүн кабарчыга мындай деди. Азыр күзөткөн абалдан караганда бул куш чөжөлөрү абдан суу. Биз булардын тынчын алууну азайткандан тышкары чалгындап тизгиндөө барышында каршылаштарынын аларга зыян жеткирүүсүнүн алдын алабыз. Учурда куш чөжөлөрүнүн тамыз ысыктан коопсуз өтүүсүнө чыныгы кепелеттик кылуу үчүн жакындан көңүл буруп жатабыз. Дүйнө мезгил куштарынын 3-чү көчүү линиясындагы Манас мамлекеттик шалба жер бакчасы мезгил куштарынын маңыздуу байырлоочу жана көбөйүү мекени. Манас ооданы жакынкы жылдардан бери шалба жердин экологиясын коргоо жана калыбына келтирүү кызматын сызыл алга жылыштатып, эгин жерден шалба жерге кайтаруу, жайыттан шалба жерге кайтаруу, көлчөктөн шалба жерге кайтаруу катарлуу чараларды колдонуп, шалба жердин экология чөйрөсүн сызыл жакшылады. Жаң Жэнкүн экология чөйрөнүн сызыл жакшылануусу барган сайын көп мезгил куштарын бул жерде байырлап көбөйүүгө эликтиргенин тааныштырып мындай деди. Азыркы статистика абалынан караганда шалба жер бакчабызда көбөйгөн көк кытан, ак кытан, кызыл тумшук өрдөк, балыкчы чардак, сур жабайы каз катарлуу мезгил куштарынын саны тарыхтагы эң жогору чекке жетип 30 миңге жакындашты. Бул шалба жер бакчасы чөйрөсүнүн барган сайын жакшыланып жатканын чагылдырып турат.

Жакында баалуу балык түрлөрүн өз алдына көбөйтүү арымын тез этүү, тодун хава дайрасындагы балык түрлөрү байлыгын толуктоо жана калыбына келтирүү боюнча көбөйтүп коюп берүү кыймылы Санжы шаарынын тодун хава Лужуаңсы суу сактагычында өткөрүлдү. 67 000 талы Шинжаң жалаң эрим балыгы чабагы суу сактагычына коюп берилди. Шинжаң жалаң эрим балыгы муздак суу балыгы түрүнө таандуу болуп, мамлекет жагынан 2-чи даражалуу, автоном район жагынан 1-чи даражалуу корголо турган балык түрү. Автоном райондук тодун хава дайрасы алабы суу иштери башкаруу борбору Лужуаңсы суу сактагычында жалаң эрим балыгын жасанды көбөйтүү пунктин куруп, кесиптик коллективти киргизип, жасанды көбөйтүүнү кулаш жайылдырды. 6 жыл изденүү аркылуу Шинжаң жалаң эрим балыгын жасанды көбөйтүүдө илгерилүү болду. Шинжаң ИХ Остер балыгы илим техника чектүү шериктигинин изилдөөчүсү Жифун мындай деди. Жылына 300 000 тал айланасында жумуртка жыйып алабыз. Чабактардын катарга кошулуу салыштырмасы 40%-дан 50%-га чейин болуп жатат. Быйылкы байлык текшерүүдөн караганда жогору агымда биз 2024 жылы жана 2025 жылы коюп берген чабактар байкалган. Жетилүүсү абдан соо болгон. Алар чакан бир түр тобун калыптандырып, суу сактагычынан 30 км-ден 50 км-ге чейин болгон чөлкөмдөкү көптөгөн жерде чакан типтеги балык түрлөрүнүн байырлаганын байкадык. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Тардуудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Слушитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Слушитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзүлүн табыз кымбаттуу радио огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жайы бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жайы бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы расмий башталды. Кыймыл 11-нчи айдын акырына чейин жалгашат. Бүт бир жылда жогору окуу жайды бүтүргөндөрдүн 1000 адам иреттелүү жүргүзүү пландалды. Жумуш ордунда тереңдей чөгүү формасында нактылуу иштөө аркылуу окуу бүтүргөндөрдүн кесиптик планы бүдөмүк болуу, кызмат тажрыйбасы кемчил болуу маселеси чечилет. Шинжаң Сфан жогору техникумо, Шинжаң агартуу шөөнүн бүтүргөн окуучулары жакында өткөрүлгөн туңгуш майдан кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылында Сайбак райондук жаштар өспүрүмдөр кыймыл борборуна келип, бала бакча окутуучулук жумуш орду кызматын туюнду. Шинжаң Сфан жогору техникумо, акча мамиле тейлөөсү жана башкаруу кесибин бүтүргөн окуучу Сания Кожакун мындай деди. Бала бакча окутуучулук кызматына карата талпынуу жана кызыгуу болсо дагы, бирок эзелтеден кесипке терең чөгүп көрбөгөмүн. Кесип жактан туюнуу апталыгы кыймылы кесип аттап мага бул кызматты түшүнүү кезметин жаратып берди. Бир апталык нактылуу такшалуу менин сабырдуулугум жана ой бөлүшүү жөндөмүмдү зор даражада өстүрдү. Ошондой эле менде окутуучулук салакат күбөлүгүн алуу, бала бакча агартуу кесибине аттануу ою жаралды. Бул жолу нактылуу иш жүзүндөлүктөн ээ болгон натыйжаларды үйрөнүү, турмушка сиңдирип, белеселүүлүк менен өзүмдөн озуп өтүп, универсал жөндөмүмдү уландуу өстүрөмүн. Үрүмчү шаардык жалпылык жумушка орундаштыруу тейлөө борбору жогору окуу жай орто техникум бүтүргөндөрдү жумушка орундаштырууга жетекчилик кылуу бөлүмүнүн башчысы Ченайдын тааныштыруусунча бул жолку кесиптик туюнуу апталыгы кыймылында он канча шериктик менен биргелешип аракетке келип, керхана нак майданын көздөн көчүрүү, жумуш орду нактылуу машыгын кылуу, кесип ээлери сабак өтүү, бирге бир кесип жетекчилигинен турган төрт чоң өзгөчө бөлүктү тургузуп, сабак назар

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жай бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзуланта биз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө ХБИ Шинжаң кезекчи поездунун Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поездунун каттаганын тааныштырабыз. Алтынчы айдын 20-чы күнү түштөн мурда ышкырык доошунун жаңыруусуна ээрчи ХБИ Шинжаң кезекчи поезу Шыжажоан Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поезу Шыжажоан экономика техника ачып өнүктүрүү району жол көпүрө атайын линиясынан жолго чыкты. Мындан улам ХБИ өлкөсүнөн Шинжаңдын түштүк районуна тикелей каттай турган темир жол товар обороту жолу расмий жалгаштырылды. Таныштырууга караганда бул линияда Шыжажоанды товар чогулуу түйүнү, Үрүмчүнү райондор боюнча таратуу борбору кылган товар обурат тору жаратылып, ХБИ менен Шинжаңдан турган эки жерди жалгаштырып, тейлөө кесиби боюнча Шинжаңга жардам бере турган асыл темир жол товар обурат жолу болуп калат. Бул жол ачылган Шыжажоандан Кашкарга каттай турган кезекчи поезда тоом-тоом түйүн бир толкулаштырылган ташмал үлгүсү колдонулуп, Үрүмчү тоомуна таянып товарларды Кашкарга бүт поезд боюнча ташуу ишке ашырылып, илгери түштүк Шинжаңдын товарларын Үрүмчүдө алмаштыруу, таш жол аркылуу экинчи жолу ташуудай жөрөлгөлүү товар оборот аргасы түбүнөн өзгөртүлүп, түштүк Шинжаң багытындагы универсал товар оборот өздүк каржысы төмөндөтүлүп, бүт барыштагы ташмалдоо убакты зор даражада кыскартылып, ХБИ өлкөсүнөн Түштүк Шинжаң районуна тикелей бара турган темир жол кезекчи поезу боштугу толтурулуп, ХБИ менен Шинжаңдын түштүк түндүк бүт районун жалгаштыра турган кемелдүү жүк ташмал чынжыры чиркештирилди.

Хэбэй-Шинжан кезекчи поезу Кашкарга чейин узартылып, Хэбэй-Шинжан эки жердин кесип кызматташтыгы, экономика соода байланышы үчүн оңтойлуу көпүрү, ошондой эле Шинжанга дишандуу жардам берүү кызматын мыкты товар оборот тирөөч менен камдады. Хэбэй-Шинжан кезекчи поезу 2025 жылы 10

беру кызматын мыкты товар оборот тирөөч менен камдады. Хэбэй Шинжаң кезекчи поезу 2025 жылы 11 айдын 30 жарылды. Азыр Хэбэй Шинжаң кезекчи поезу араптада 2 жолу туруктуу ташуу ирет санын сактап, арайда орточо эсеп менен 8 иреттен 10 иретке чейин каттайт. Бул жолку Кашкар атайын поезу 9 ирет каттаган күнгө чейин Хэбэй Шинжаң кезекчи поезу 49 ирет каттап 5078 өлчөмдүү жүк сандыгы ташылды. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хэбэй Шинжаң кезекчи поездун Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поездун каттаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантта биз кымбаттуу радио угармандары, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө эң сүйүктүү жолуктан күрөш кылуучу Хожа Улуңду тааныштырабыз. Хожа Улуң наам атакка берилбей, эл үчүн нактылуу иш кылды. Батымдуу болуп, сынак кылууга батынып, Шинжаңды гүлдөндүрүүгө өзүн арнады. Бул Хожа Улуңдун бул жергеге калтырып кеткен эң чыныгы сүйүүсү. Айыл шаарча кадырынан кадам сайын Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрү базарын ачуу жана даңктуу марке курулушундагы баштамчы болууга чейин каалыс, нукура, элчил сезими, талыкпай чымырканган нактылуу иштөө стили менен Хожа Улуң Шинжаңдын маданият саякат көмөскөгүчүн өрчүтүп, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүп сатуу жолдорун кеңиртип, журчулуктун кирешесин арттырып байуусуна жардам берди. Ал кыска жана кызуулукка толгон өмүр аркылуу жаңы доордогу эл кызматкерлеринин алгачкы мүдөөсү жана жоопкерчилигин чечмеледи. Жылы Хожа Улуң Шинжаңда чек ара районго жардам берүүгө келген үй бүлөдө туулган. Кичинесинен эле алгы муундардын чек ара райондо тамыр тартуу, чек ара районду гүлдөндүрүүдөй өзүн арноо рухуна мураскердик кылган. Кызматка катышкан соң бийик ары суук, жапалуу Моңгол күрө малчылык районунда ал биринчи чепке терең чөгүп, журчулукка чын пейил тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, караштуу райондогу ар бир кыштакта анын кадам миздери калды. Журчулук шашкан, кыйналган, камсанаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелердин чечкели боло тургандарын дароо жүзөлөштүрүп, чечүү кыйын болгондоруна айла кылып, жардам талап кылды. Бир жылы кычыраган кышта калың кар жаап жол тосулуп калды. 40 канча километр алыстыктагы кыштакта бир казак карыя капсыздуу моолоп, эти ысыганы басылбады. Хожа Улуң мындан кабар тапкан соң дароо айылдык доктуркананын доктурлары менен чогуу борочого карабай 4 сааттан ашуун жөө жүрүп карыянын үйүнө барып, маалында дарылап куткарды. Борошодо кар адамга айланып калса дагы, бирок карыянын кооптон арылганын көрүп, Хожа Улуңдун жүрөгү жылуулукка бөлөндү. Жүрчүлүктүн таламында майда иш жок. Бул Хожа Улуң баштан акыры бекем туруп келген өлчөм. Негизги катмарда кызмат кылган мезгилде ал жүрчүлүктүн арыз талабын астайдыл бир жактылуу кылып, саясат жактан кеңеш сураган ар бир ишке сабырдуулук менен жооп берип, кайчылык талаш тартыштарды чымырканып чечти.

Al baştamçılık menen malçılık rayonu jolu, kıştak darajalı darlı üyün kurup, malçılardan saparga çıgu kıyın bolu, darlanu kıyın bolu, gireşen arttıru kıyın bolu dayı kıyınçılıktardı çeçip, жорчулукка жакын болгон, эл жүрөгүн жылыткан ар бир нактылуу аракет аркылуу аролу жорчулугунун моюндоосуна ээ болду. Батымдуу болуп сынап көрүп, кыйын абалдардан чыгып, жаңылык жаратуу хожолугунун жаңылык жаратып жоопкерчилигин аткаруусундагы айкын өзгөчөлүк. 2020 жылы илдет соккусуна кабылгандыктан Моңгол Күрөө ооданынан айыл чарба түшүмдөрү сатылбай калды. Маданият саякат кесиби дагы солгундады. Ал кезде Моңгол Күрөө ооданынын орун басары аким милдетин аткарып жаткан ал билеселүүлүк менен жоопкерчилик аркалап жалпыга нарп жеткирүү боюнча түз баянда көрсөтүп, товар сатып, дыйкандарга жардам берүүнү баштамчылык менен сынак кылды. Ал иште нөл негизден баштап, жаңы маалымат аралыгы жүргүзүү жана түшүмдөрдү жайылтуу чеберчилигин күнү-түнү изилдеп, ар күнү саарда түз баянда көрсөтүп, товар сатууда бекем турду. Түз баян көрсөтүп, товар сатуу акырлашкан соң, дароо күнүмдүк кызматтарга киришип, күнүнө орточо эсеп менен 10 сааттан ашуун кызмат кылды. Ал түз баянда көрсөтүп, товар сатууну атыз башына көчүрүп келип, чын пейили жана нактылуу көрүнүш аркылуу Моңгол Күрөөнүн жакшы түшүмдөрүн тааныштырып, аз-аздан тажрыйба жыйып, мыкты арым менен өсүп жетилди. Ошол жылы кышта Хожоолуң кызыл жамын чартынып, карлуу талаада ат чаптырган кыска видео бүт интернетте кызуулукка бөлөнүп, 600 миллион реттен артык коюлуу мөлчөрү тулпар журту Моңгол Күрөөнү көпчүлүктөн назар чөлкөмүнө киргизди. Алкого ээ болуунун артында адаттагы кишилердин ойлоп жетүүсү кыйын болгон чымыркануу бар эле. Интернетте алкого ээ болгону соң, ал өкмөт кызматынын төмөн чегинде бекем туруп, алгачкы мүдөнү өзгөртпөй, болоттой эреже түздү. Бардык түз баянда көрсөтүп, товар сатуунун бүткүл барышы жалпыга нарп жеткирүүнү негиз кылуу. Соода сунушу кабылдабастык. Бир тийин дагы жекелик талам албастык. Чыныгы түрдө агым мөлчөрүн элди байытып, айыл чарбаны гүлдөндүрүүдөгү эл турмушу пайдасына айландыруу болду. Кийинки кызматтарда ал Пинвей Шинжаң айыл чарба марке образын жаратууга чымырканып, эгүү иш кошуп иштөөдөн товар обороту аркылуу сатууга чейин болгон бүт чынжырлуу кайнарын сүрүштүрүү системасын жаратып, катаң сапат өлчөм аркылуу Шинжаң айыл чарба түшүмдөрүнүн жакшы наамын коргоду. Анын түрткүсүндө Пинвей Шинжаңга бүт Шинжаңдагы канча жүз түрдүү өзгөчө түшүм жыйналып, 10 чоң түшүм чебин калыптандырды. Маркет таасир күчү мамлекет боюнча алдыңкы катарда туруктуу туруп, жалпы 50 миллиард юандан ашкан сатуу соммасына түрткү болуп, 20 миңден ашуун журчулуктун жакын айланасында жумушка орундашуусуна күч кошту. Алдагы баштамчылык менен 50 реттен ашуун жалпыга нарп жеткирүү боюнча жар жөлөк болууну кулаш жайылдырып, жалпы 11 миллион 100 миң юандан ашуун акча жана заттык буюм селби кылып, өзүмсүз салым кошуу аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү.

чын пейил менен улуу иштерге аттануу, нактылуу иштеп алгачкы мүдөнү жаркытуу 2026 жылы 1 айда Хыжаулуң айыл чарба түшүмдөрүн электрондук соода аркылуу сатуу кыймылын сүрөткө алып жатканда капыз аттан жыгылып дүйнөдөн өттү. Анын өмүрү дыйкандарга жардам берүүнүн биринчи чебинде токтоп калганы болсо да, бирок нактылуу иштеп, кыйын маселелерди чечүү, алгачкы мүдө аркылуу эл жүрөгүн жылытуу руху дагы да көп кишини ал бүтүрүп боло албаган иштерге аттанууга шыктандырууда. Бүгүнкү күндө Тен Шандын түштүк түндүгүндө мөмөлөрдүн кушкер жыты баары жерди каптап, маданият саякат гүлдөнүп, анын нактылуу иштөө руху жана элчилдик сезимине түбөлүк мураскерди кылынып, кызыл жамынча артынып ат чаптырган бейне Шинжаңдын жогору

орус апатуу өнүгүүсүнөн доор жооп кагазына түбөлүк өрнөк болуп оюлду. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар. Ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, слушатель абонтор терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот.

0: Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде азыраак жаан жаайт.
1: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп артынан булуттана тең төмөн температура 22 Цельсий градус, эң жогору температура 33 Цельсий градус болот.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Жөнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары зоңлиси Тиңшөйшиң Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду.
0: Борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү курпасынын 10-чу курпасы Шинжаң Уйгур автоном районуна ачык текшерүү жашырын текшерүү абалын чагылдырды.
1: 9-чу кезектүү Жүнгаз Европа көргөзмөсү Шинжаңга карчы салбатындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү.
0: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Жүнгө жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгынын ачылуу аземе театры Махабаттары Үрүмчүдө коюлду.
1: Автоном райондун 36-чу жолкун мамлекеттик жер күнү негизги тема үгүт кыймылы өттү.
0: 2026-чы жылдык мамлекеттик көзү ажиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышы Курлаш шаарында башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордук радио телевизия баш станциясынын кабары. 6 айдын 25-чи күнүнөн 26-чу күнүнө чейин Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары зоңлиси Тиңшөйшиң Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, артыкчылык өзгөчөлүктөрдү көрүнүктөндүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым жылыштатуу керек. Тиңшөйшиң Жүнгө Европа кезекчи поезд Үрүмчү чогултуу борборуна барып, Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү район курулушун жылыштатуу сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды көрсөттү. Жүнгө Европа кезекчи поезду Азия Европа эл аралык ташымалынын жаңы түзүлүшүн ачып, Шинжаңдын өнүгүүсүнө зор оңуттарды алып келди. Район орду артыкчылыгын көрсөтүп, айланадагы мамлекеттер менен экономика соода кызматташуусун тереңдештирип, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын күчөп жаратуу керек. Көп ыңгайдагы бирлешме ташмалды иштиктүү өнүктүрүп санарып, акыл жөндөм аркылуу күч кубат ыйгарууну күчөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поездунун коопсуз, туруктуу, шыдыр жүрүү абалын сактоо керек. Жайкы энергия иштетүүнүн жогору каркыны жакындады. Тиңшөйшиң мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы ири сандуу маалымат борборун аралап, энергия камдоосун камсыздоо жана Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү сыяктуу кызматтарды ичкеле ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңдын көмүр, нефит, табигый газ, шамал, күн нуру байлыгы мол. Энергия өндүрүш камдоосун жакшы кармап, тескеп башкарууну күчөтүп, жергиликтин энергия иштетүү ажатын өнүмдүү канааттандырып, бүт мамлекеттин жогору каркынан утурлап алып, жайды жакшы өткөрүүсүнө күчөп тирек болуу керек. Мамлекеттик энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасы курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, жаңы энергиянын өнүгүүсү менен Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жолун илимий жоспорлоп жайгаштырып, таза электр энергиясын шыдыр жеткирүү толук керектөөнү ишке ашыруу керек. Шинжаң 1 август болот темир тобунда зарыл салада энергия үнөмдөп, көмүртекти азайтууну текшерип изилдегенде, Тиңшөйшиң мына буларды баса көрсөттү. Кош көмүртек нишанын ишке ашыруу мамлекеттин орчундуу стратегиялуу чечими. Алдыңкы техниканы изилдеп өнүктүрүү жана жайылтуу эпкинин арттырып, кесип өнүгүүсүнүн жашыл тип өзгөртүүсүн илгери сүрүү керек. Тиңшөйшиң Шинжаңда жүрүп, Шинжаң жеңил өнөржай кесиптик техника шөйянына барып, Улуттар районунун жогору даражалуу агартуу өнүгүүсү сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучи Ши Цзиньпин Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо, узакка бейпил башкарууну ишке ашыруунун ачкычы адамда, түп негизи агартууда деп көрсөткөн. Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгөчө социализм медиасы аркылуу рухту такшалтып, адам тарбиялоодо бекем туруп, мурал тургузуп, адам тарбиялоо түпкү милдетин жүзөлөштүрүп, жоңку алуутуу орток толку таанымын бекем уютуу керек. Байлык артыкчылыгын такаанчыктап, агартуу илим техника ишмерлерин бир толку өнүктүрүүнү түртмөктөп, кесип менен агартууну жоролуштурууну тереңдетип, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнү колдоо керек. Жумуштандыруу тарбиясы менен жетектеп тейлөөнү күчөтүп, ан сайын көп мектеп бүтүргөн окуучуларды Шинжаңга тамыр тартып, Шинжаңга салым кошууга шыктандыруу керек. Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдык негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялаганда Тиңшөйшиң Шинжаң баш шуучи Ши Цзиньпиндин чынайы табыштоосун эстеп бекем сактап, жаңы башталуу түйүнүндө түрдүү кызматтарды ан сайын жакшы иштөөгө чымырканып, Шинжаңдын ан сайын кооз болочогун жаратуусун үмүт кыла турганын билдирди.
1: Станциябызга бара. Башуучу

0: Кичин пиңдигин кооп сөндүрүш жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктардын рухун терең нерсил жүзөлөштүрүү үчүн кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү аргасына негиз борбордун кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы 6 айдын 11-чү күнүнөн 6 айдын 25-чү күнүнө чейин Шинжаң Уйгур автоном районуна карата кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү боюнча ашкере текшерип тамызын аралоо алып барды. Жакында баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы автоном районго ашкере текшерип тамызын аралоо абалын чагылдырды. Баалоо кыдырып текшерүү группасынын башчысы Ван Баавын ашкере текшерип тамызын аралоо абалын жалпыга улактандырды. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чиншао Чиаң позиция билдирип сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Ван Баавын мына буларды көрсөттү. Шинжаң Уйгур автоном райондук партком жана өкмөт кооп сөндүрүш кызматына жогору даражада маани берип, Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгөчү социализм идеясын жетекчи кылып, эл баардан жогору, өмүр баардан жогору дегенди бекем туруп, өнүгүү жана коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, жергиликтеги партия өкмөт жетекчи кадрлардын кооп сөндүрүш жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, бир даражаны кармап, катмар сайын жүзөлөштүрүүнү кармап, жөнгө салуу үлгүсүн иштен мурда алдын алууга карай тебезгөртүүгө түртмөктөөнү негизги линия кылып, түпкүрүнөн жөнгө салуу, ас салуу 3 жылдык аракеттин терегине карай жылыштатып, орчундук коопсуздук опуртарын бүт күчү менен алдын алып жоюп, автоном райондун кооп сөндүрүш кырдаалынын уландык туруктуу жакшы багытка бет алуусун түртмөктөөдө. Бул жолку ашкере текшерип тамызын аралоодо автоном райондун керхана кооп сөндүрүш негизги тулку жоопкерчилигин ийине жеткире жүзөлөштүрбө, бир бөлүк кесип тармактарында көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жүзөлөштүрүүдө айырмалык сактаруу, бирөө аркылуу башкаларын билип, опурдал көмүскө кырсыктарды башкарып тизгинде эпкини жетерсиз болуу, түйүндү кесип саласында коопсуздук опурталы орунту сыяктуу маселелер сакталганы байкалып, учурда кооп сөндүрүш кырдаалы дагы эле катаң арытат алы. Ван Баавын мына буларды баса көрсөттү. Кооп сөндүрүш жоопкерчилигине бекем кадарып чыңдап, бирөө аркылуу башкаларын билип, коопсуздук алдын алуу кызматын күчөтүү керек. Идея таанымды жогорулатып, батыл күрөшүп, орунтуу маселелерди чыныгы чечип, кооп сөндүрүш кызылсызыгын бекем кайтаруу керек. Автоном райондун ар даражалуу партком жана өкмөттөрү, ар кайсы байланыш тармактары, ар кайсы керханалардын жоопкерчилигин бекем чыңдап, коопсуздуктун алдын алуу ар түрдүү чараларын жүзөлөштүрүүнү бүт күч менен жакшы иштөө керек. Уланды төп күчөп, кооп сөндүрүштү түпкүрүнөн жөнгө салуу, ас салуу 3 жылдык аракетин терең жылыштатып, адам себептүү алсыздыкты күчөп чечип, керханалардын коопсуздукту башкаруу система курулушун күчөтүп, кооп сөндүрүш илим техника тирегин күчалтуу керек. Орчундо опурталдарды башкарып тизгиндөөнү бекем кармоо, жалган иштөө жоруктарына катаң соккуруу, маалымдоо жыбыштарын катаң чыныгы аныктоо, бирөө аркылуу башкаларын билип, түзөтүүнү чыныгы жакшы иштөө сыяктуу жактарына үйрүлүп, кызмат эпкинин күчөп арттыруу керек. Катаң болуу тарабында бекем туруп, закон аткаруу боюнча артынан жандырып текшерүүнү катаңдаштырып, шайкештирүү, шайкешүүнү күчалтып, истилчиликтиги жөнгө салууну тереңдештирип, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруу сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Ван Баавын мына буларды көрсөттү. Жергиликтүү партия өкмөттүн негизги жооптулары өз районунун кооп сөндүрүш кызматынын биринчи жооптуу кишиси, ошондой эле маселе жашырын коопун түзөтүүдөгү биринчи жооптуу киши. Саясий ордун чыныгы жогорулатып башчы Ши Цзиньпиндин кооп сөндүрүш жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктарынын рухун ичкерлей силдештирип жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитети Гоуяндын чечим орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөн тарбиясын бириктирип, кудаш жайдырып, ашкере текшерип, тамызын абал билүүдө чагылдырган маселе жашыруун коопту түзөтүп, өзгөртүүнү чыныгы жакшы кармап, закон белгилемеге кайшы аракеттердин жоопкерчилигин катаң териштирип, ары закон белгилеме боюнча кылмышын чиркештүрүүнү жүзөлөштүрүп жолго коюп, текшерип бир жаңсылыгыруу жоопкерчилигин териштирүү жана түзөтүп жүзөлөштүрүү абалын баарында чагылдырып, орчунду өзгөчө чоң окуялардан чечкин сактанып тосуп, эл журтчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугу менен коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы камсыздоо керек. Чин Шао Чаң мындай билдирди. Борбордун кооп сөндүрүштү баалоо чалгындап текшерүү группасы ашкере текшерип тамызын абал билип, Шинжаңдын кооп сөндүрүш кызматына каратылган бир жолку ичкерлей туюну жана күчтүү жетектөөсү саналат. Биз чалгындап текшерүү группасы көрсөткөн маселелерге карата ар бир тароосу боюнча салыштырып түзөтүү долбоорун алып чыгып, бүт барыштуу жабык алкактагы механизмди куруп, милдетин ичкелештирип, убакыт чегин айкындаштырып, харитасын илип күрөш алып барып, жалпы беткей соңуна чейин түзөтүп жүзөлөштүрүп, коопсуз жөнгө салуу урбаты менен түп маңыздуу коопсуздук деңгээлин системаны өстүрөбүз. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар башчу Ши Цзиньпиндин кооп сөндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жолжобо тастыктардын рухун ичкерилеп үйрөнүүнү силдештирип, кооп сөнүгүшүнүгүн бекем тургузуп, кооп сөндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, партия өкмөт бирдей жооптуулору бир кызмат ордунда кош жоопкерчилик тарткылоо, тең кармап чогуу башкаруу, жоопкерчиликсиз кылгандардын жоопкерчилигин териштирүү жана үч башкаруу үч сөзсүздө бекем туруп, түйүндү сала опурталы жана карыктын айланасындагы орчундуу окуя жашыруун кооптуу жалпы бетке страта текшерип, кең коопсуздук опурталы жашыруун кообун чоң жагынан страта текшерип, жөнгө салынуу терең жылыштатып, орчундуу өзгөчө чоң кооп сөндүрүш окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугу менен коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бар күчү менен коргоо керек. Законсуздарына сокку берип кайчылык кылгандардын жөнгө салуу, катаан позициясын сактап, жаза аткарууну ашташтырууну күчөтүп, законго кайчы кызматта чекилик кетирүү, чириктешүү маселелерин бир толкулуу салыштырып текшерип, окшош арымда жоопкерчилигин териштирип бир жаңсыны кылып, жоопкерчиликсиз кылгандардын жоопкерчилигин сөзсүз териштирип, жоопкерчилигин катаан териштирип, белгилемеге кайчылык кылгандарды сөзсүз териштирүүдөй күчтүү сигналды сызылып кое берип, катуу чочутуу калыптандыруу керек. Баалоо чалгындап текшерүү группасы Нах майданда аптаным райондук партком жана өкмөткө орчундуу окуя жашыруун кооптун жоопкерчилигин териштирүү бүтүрүүгө тапшыруу талонун тапшырды. Атайын түрдүү текшерүү группасы текшерүүдө байкалган партия мүчөлөрү кадрларына чатыштуу тартып законго кайчылык кылуу маселеси чыгуу үчүн кадрларды башкаруу укук чеги боюнча байланыштуу тартип текшерүү ревизия органдарынын бир жаңсылгаруусуна тапшырды. Юсупжан Мамат, Каден Кабен, Борбордун кооп сөндүрүштү баалоо чалгындап текшерүү группасы 10-чу группасынын байланыштуу мүчөлөрү, автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин байланыштуу жооптулары, автоном райондун байланыштуу тармактары жана кооп сөндүрүш комитетинин байланыштуу мүчө орундарынын жооптулары жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 25-чи күнү түштөн кийин жунгого экспорттоо Казакстан атайын майдан кыймылы жана 9-чу кезектүү жунго эл аралык импорт көргөзмөсү соодагер чакыруу тааныштыруу Шинжан кыймылы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Казакстандын орун басары зоңлеси Жумангарын, автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз айрым-айрым куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жумангарын мындай билдирди. Бул жолку кыймылды өткөрүү төрага Ши Цзиньпин жана зоңтун Токаевдин эки мамлекеттин кош тараптуу соода ортак таанымын кеңейтүү жөнүндөгү зарыл иш чарасын жүзөлөштүрүү, ошондой эле Казакстан менен Жунгонун түбөлүк жалпы беткей стратегиялык өнөктөштүк байланышын тереңдетүүнүн бейнеси. 2025 жылы эки мамлекеттин соода суммасы 48 миллиард 700 миллион Америка долларына жетип, дагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда кош тараптуу соода көлөмүн кеңейтүүдөн сапатын өстүрүп берекетин арттырууга карай бурулуш жасады. Ары камдоо курулмасын көп кайнарлуу кылдаштырууну түртмөктөдү. Жунго Шинжан, Казакстан менен Жунгонун соода зарыл дарбазасы. Ошондой эле Жунгонун Орто Азия экономика кызматташтыгын чиркештирүүнүн алгылыктуу түйүнү. Биз Жунго керканаларынын Казакстандын өндүрүш соодагерлери менен болгон кызматташтыгын тереңдетүүсүн, Казакстан түшүмдөрүн сатып алуу, бирлешип каржы салган керканаларды ортоок курууну кеңейтүүсүн, ары Казакстандык Орто Азия, Европа Азия экономика биримдигин ан сайын чоң район базарларга кеңейтүүнүн ишенимдүү өрүшү кылууну ак жүрөктүк менен сунуш кылабыз. Эркин Тунияз мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин жана зоңтун Токаевдин стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Казакстандын түбөлүк жалпы беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы үзгүлтүксүз тереңине нактылуулукка карай жүрүүдө. Жунго Шинжан Казакстан менен жогорапиялык орду жагынан коңшу, гуманитардык жактан жакын, баштан бойго Казакстан менен кызматташтыктын биринчи чарчы тобунда жүрүп келет. Учурда Шинжан төрага Ши Цзиньпин менен Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, жоңку алуутуу ортоок толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү кеңейтүүдө. Казакстан керканаларынын Шинжандын сыртка карата ачып жиберүү өрүшүнөн пайдаланып, Казакстандын ан сайын көп сапаттуу дыйканчылык түшүмдөрүн, өзгөчө керектөө буюмдарын Жунго базарына киргизүүсүн каршы алабыз. Биз чек ара аттап таможнадан өтүү, зат жүгүртүү ташымалы, соода тейлөөсү сыяктуу саясаттык камсыздандыруу системасын сызыл жакшыртып, кош тарап керканаларынын кызматташтыгын коргойбуз. Казакстан Абай областынын башчысы Вали, Казакстан соода жана бир туркулаштыруу министрлигинин орун басары министри Абдылда Беков куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жунго эл аралык импорт көргөзмө идарасынын орун басар башчысы Гы Хуң 9-чу кезектүү Жунго эл аралык импорт көргөзмөсүнө үгүт тааныштыруу жасап, Казакстандын ан сайын көп карканаларынын көргөзмөгө катышып, Жунгонун өнүгүү жаңы мүртүнүн ортоп барланусун каршы алды. Жунго менен чет элдин өнөр жай соода саласындагы өкүлдөрүн ак майданда тааныштырдыары кызматташтык ажатын жарыялады. Жунго менен Казакстандын жыйынга катыша турган керканалары тереңдей кеңешип чиркешти. Казакстандын Жунгодо туруштуу баш элчиси, министр даражалуу сыйлуу меймандар, катыштуу тармактардын өкүлдөрү катышты. Жоли Эфен, соода министрлигиндеги катыштуу жолдоштор, автоном райондогу катыштуу орундар менен акча мамиле аппараттарындагы жооптуулар катышты. Кыймылды соода министрлигинин тышкы сооданы өнүктүрүү иштери идарасы, Жунго эл аралык импорт көргөзмөсү идарасы, автоном райондук соода назараты, Казакстандын Жунгодо туруштуу баш элчиканасы, Казакстандын соода саясаты өнүгүү борбору ортоп баш болуп өткөрдү. Бул жолку кыймыл чоң базардан ортоп баарлануу, Жунгого экспорттоо маркеси желелеш кыймылдарынын бири катарында Казакстан керканаларынын Жунгого экспорттоону кеңиртүү өрүшүн куруп, ан сайын көп Казакстан түшүмдөрүнүн Жунго базарына кирүүсүн түртмөктөөнү максат кылды.
0: Станциябыз кабара. 6-чы айдын 25-чү күнү түштөн кийин 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Ачтык кесиби көргөзмө району ачылды. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм сапасы сактоо идарасы парткруппасынын шуучуси, идара башчысы Ли Хуаншин, сарайдын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мындай билдирди. Бул кезектүү көргөзмө өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, туңуш жолу ачтык кесиби көргөзмө районун ачып, мамлекеттин Азия Европа ачтык өндүрүү сатуу кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттердин ачтык оборотун жандуу иштеп, заманбап ачтык кесибинин өнүктөрүнүн стратегиялуу иш чарасын толук айгинелеп берди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң баштан бойго ачтык коопсуздугун бекем кармоо мамлекеттин чоң иштери катарына карап, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн жаратып, Шинжаңдын курбатынын жетишинче мамлекет ажатына тейлөө жүргүзүп, Жунго тамак ажасына ан сайын көп Шинжаң ачтыгын толтурууну түртмөктөдү. Биз Шинжаң артыкчылыгын такынчыктап, түшүм курбатын туруктуулаштыруу, курулмасын теңшөө, оборотун чыдарлаштыруу, марке жаратуу сыяктуу кызматтарды сызыл жакшы кармап, асыл сапаттуу өзгөчө ачтык май кесибин чоңойтуп күчөтөбүз. Карын керканалардын ачтык сарасындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү, техника алмаштыруу, кесип кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Шинжаңдын ачтык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн чогуу түртмөктөсүн каршы алабыз. Ли Хуаншин мындай билдирди. Бул кезектүү көргөзмөдө ачтык кесиби көргөзмө районун тургузду. Бул ачтык өндүрүү сатууну чиркештирүүнү тереңдетип, ачтык базардын оборотун жандандырдагы зарыл иш чарасы. Ошондой эле бир алкак бир жолдун жогору сапатта өнүгүүсүнө чогултушуп, ачтык экономика соода кызматташтыгын кеңиртүүдөгү зарыл түйүн. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң ачтык түшүм курбатын токтоосуз өстүрүп, ачтык кесип желесин сызыл узартып, нарк желесин өстүрүп, камдоо желесин жаратып, мамлекеттин ачтык коопсуздугун камсыздоого зарыл салым кошту. Ар кайсы райондогу ар кайсы орун жана түрдүү ачтык керканалары көргөзмөгө катышууну оңот деп билип, артыкчылыгын өз ара толуктоо, өз ара нарп жеткирип, өз ара пайдалануу бир демдей күч алтып, ан сайын көп кесип түрлөрүн жүзөлөштүрүп, орун арасын илгери сүрүп, ан сайын көп экономика соода кызматташтыгынын тереңине нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөсүн үмүт кылам. Ачтык кесип көргөзмө району Жибек жолун ачтык аркылуу туташтырып, Шинжаңдын келечегинин канкыча үзүрлөнүүнү негизги тема кылып, көргөзмө аянты 5000 чарчы метрден ашып, асыл ачтык май, азык түлүктөрү жана кылдаттап иш кошулган түшүмдөр, заманбап ачтык машина жабдуулары, ачтык илим техника жетишкендиктеринен турган 3 чоң бөлүккө бөлүнүп, ачтык кесибинин жаңы жетишкендиги, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн чордондуу көрсөтүп, Шинжаңдын жакшы ачтык майы маркесин сызыл жаркытты. Ошону менен бирге баштагы ачтык керканаларынын Шинжаң сапары кыймыл өткөрүлөт. Шөйбүн катышты.
1: Бүгүн 6-чы айдын 26-чы күнү түштөн мурда 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңга каржы салуу атындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарына көңүл буруңуздар. Тааныштыруу алкагында автоном райондук соода назараты, автоном райондук партком акча мамиле ишканасы алдарты болуп, бүт Шинжаңдын жалпы толкуу соодагер чакыруу багыты, акча мамиле колдоо саясатын тааныштырып, көргөзмөгө катышкан керканаларды анык саясат жетектөөсү менен камдады. Артынан Кашкар аймагы, Комуз шаары, Тарбагатай аймагы, Хотен аймагы сыяктуу аймак облас шаарлар, ошондой эле Үрүмчүк Анчуанпуу экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Шинжаң иле кесиптерди шайкештирүү бакча району, өзгөчө кесип артыкчылыгы, түйүндүү соодагер чакыруу багыты, бакча район көтөрүмдүүлүк курбаты, телегейлештирүү тейлөө камсыздоосу сыяктуу жактарды

0: Емерчиктей түйүндү тааныштырып сөз сүйлөдү. Тарбагатай аймактык соода идарасы партгорпасынын орун басары шудеси, идара башчысы Чан Вейлон мындай деди. Тарбагатай аймагынын 5 кошулган 2 кесип системасы, шамал энергия күн нуру байлыгы жана чек ара оозу байлыгын түйүндү тааныштырдык. Биз дагы Черкешкен түйүндүү карканалар үчүн карқана эсеп дептерин тургузуп, карканаларды Тарбагатайды көздөн көчүрүп текшерибизилдөөгө сунуштайбыз. Жунго Азия Европа көргөзмөсүнүн каржы салуу өрүшүнө сүйөнүп, каржы салуу чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, таңктуу марке дүкөнү Xiaor тейлөө позициясы аркылуу карканалардын Тарбагатайга каржы салуусуна тейлөө жүргүзөбүз. Нак майданда бетме-бет тааныштыруу аркылуу көргөзмөгө катышкан карканалар Шинжаңдын район ордо артыкчылыгын, байлык артыкчылыгын, кесиптерди телегейлештирүү, ошондой эле ар кайсы аймак облас шаарлардын каржы салуу багытын ансайын тике тереңдей түшүндү. Араб Бирлешме Амырлыгы Жунго Шинжаң Соодагерлер Коому жана Айылдаштар Коомунун башчысы Аблет Мамет мындай деди. Биз эбагале Шинжаңда кесип турбатына каржы салдык, түрлөр сызыл жүргүзүлүүдө. Бул жолу биз дагы кээ бир Араб Бирлешме Амырлыгынын сарайын алып келдик. Бул түрдүү өрүштөр аркылуу Шинжаң менен өтө көп жактагы алмаштырууларды бирдемчи алып барып, кээ бир кызматташтык оңуттарын издейбиз. Кырдарлар менен соодагерлерди черкештирүү тейлөө сапат берекетин күчөтүү үчүн бул кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү айрыкча 12-чи номерлуу көргөзмө сарайынын түндүк капталына Шинжаңга каржы салуу боюнча кырдарлар менен көрүшүү залы орундаштырылган. Жер жерлердин соодагер чакыруу, үгүт фильмдерин айландырып коюу, 14 аймак облас шаардын өнүгүү оңутун чордондуу көрсөтүү, аймак облас атайын майдан тааныштыруу кыймылдарын өткөрүү, ар кайсы аймак облас шаарлардын залда туруш атайын кызматкерлери күн бою кырдар соодагерлерди күтүп алып, кеңеш берүү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу бир аялдама ыңгайында Шинжаңдын каржы салуу көмүскөгү үчүн өкмөт менен карканалардын тереңдей алмаштыруу кызматташтыгын аралыксыз илгери сүрүү нишанын ишке ашырууну түртмөктөдү.
1: 6 айдын 25 күнү кечте 9 кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүнүн Жунго жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгынын ачылуу аземи театры Махабатыры Үрүмчү маданият борбор театрканасында коюлду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. Музыкалуу драма Махабатыры Батыш Бөлүк ыр патшасы Ван Лобендин өмүрүн негизги линия кылып, ошол арыстаган жер, табанчындык кыз, жаштык ыры сыяктуу көрөрмөндөрдүн кулагына тааныш ырларды чогорулуштуруп көптөгөн убакыт мейкиндиги айкарышкан баянды укмасын колдонуп, Ван Лобендин өмүрүнүн акырындагы эстемелерин анын канча бөлүктөгү кишилик жашоо кечирмишин байланыштырган. Көрөрмөн Вишаули мындай деди: мурда анын ырларын гана билчүмүн. Бул театрда көргөндөн кийин кээ бир ырлардын Ван Лобендин турмушу менен тыгыз байланышы бар экенин билдим. Мени эң эле таасирлендирген болсо анын музыкага болгон кызуу сүйүүсү болду. Мейли кандай жумуш болбосун, сен тек гана кызуу сүйүүңдү бекем кармарып, ал үчүн бедел төлөп, баардыгын бир жака кайрып коюуң керек экенин түшүндүм. Аталган театрга даңктуу артист Жанголи режиссерлук кылган ары баш ролун алган. Музыка жагында негизги чыгармачылык топ Батыш Бөлүктүн элдик ырларынын адепке көркөмүнөр өзөгүн сактап калуу негизинде заманбап музыка иштөө техникасын жогорулаштырып, чөрөлгөлүү элдик музыка менен электрондук музыка оркестрлештирип, музыка иштөөдө чек аттап чогорулушун ишке ашырган. Жанголи мындай деди: Ван Лобин мырзанын өмүрүндөгү жетишкендиктерин Шинжаңдан айырып карууга болбойт. Махабат ырында камтылган мааниси эр аял ортосундагы мээр махабат гана болбостон, анын Шинжаңга болгон кызуу сүйүүсү дагы кишилер арасындагы өз ара кызуу сүйүүгө каратылган. Биз ошол дордогу кишилердин баардыгы анын ырын угуп келгенбиз. Көптөгөн кишилер эргистен көздөрүнө ысык жаш алып, кошо ырдашып, заматта көптөгөн ооз эстемелерди эскеришти. Мен бул түрдүү сезимдин Шинжаңда ансайын күчтүү болоруна ишенем. Билүүгө барганда 9 кезекти Жунго Азия Европа көргөзмөсүнүн Жунго жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгы 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлүп, Жунго жана чет элдин асыл театры көргөзмө оюн номерлерин кооз өнөр чыгарма көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурас көргөзмөсү, маданият маеги сыяктуу он канча түрдөгү тордо жана тордон тышкары кыймылдарды алып чыгып, көптөгөн мамлекеттин асыл сапаттуу адабий көркөмүнөр чыгармаларын чогултуп, көрөрмөндөргө бир майдан маданият салтанатын тартуулайт.
0: Бүгүн 6 айдын 26 күнү түштөн мурда автоном райондук партком, партия мектеп, акимчилик чоюуна Ши Цзиньпин партия курулушу идея назариясын үйрөнүбүз чилдештирүү боюнча талкуу жыйынын өткөрдү. Жунго коомдук илимдер академиясы, Бейжин Шван дашөөсү сыяктуу көптөгөн орундардан келген адис окумуштуулар бул жолку талкуу жыйынга катышты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Талкуу жыйында адистер кызмат иш үзөндүүлүгүнө бирлештирип, партиянын жаңылык жаратуу назариясын көңүлгө уютуп, рухтарын сомдоп, партия курулушу аркылуу Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн жетектеп, партиянын саясий курулушу, кадрларды тарбиялоо курсу, жогору окуу жайлардын идея саясий окутуу изилдөө сыяктуу негизги темаларды эмерчиктей, терең түшүндүрүү жана талкуу алып барды. Бейжин Шван дашөөсү Жунго Коммунисттик партиясы партия тарыхы, партия курулушун изилдөө шуянынын орун басар башчысы профессор Ван Фэн жаңыдоор партиянын жаңылык жаратуу назариясы аркылуу көңүлдү уютуп рухту такшалтуудай тарыхый тажрыйбасында бекем туруу боюнча пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. Ал бул жолку талкуу жыйыны Шинжаң боюнча Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүбүз чилдештирүүнү кулаш жайдырууда зарыл жетектөө ролу бар деп карай турганын айтып мындай деди. Биз маалында назария үйрөнүүнү кулаш жайдырдык. Маңызы жагынан айтканда бул бир жолку назариянын алдыңкы катарда басып, назария менен куралданууунун бейнеси. Биз Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын биздин ар даражалуу партия уюмдарынын курулуу барышына изчилдештирип, негизги катмар партия уюмдарынын күрөш калкандык ролун дагы бир демжий күчөтөбүз. Жыйында адистер мындай билдирди. Ши Цзиньпиндин партия курулушу идеясын сызыл талкуулап, Шинжаң иш түзүндүгүн такканчыктап, назария жетишкендиктерин тарбиялоо курсу менен негизги катмар партия курулушу чыныгы берекетине айландырып, окутуу изилдөө деңгээлин өстүрүп, жогору сапаттагы партия курулушу аркылуу Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө кепилдик кылууга жетектейбиз. Автоном райондук партком, партия мектеп, акимчилик шуяны, партия тарыхы, партия курулушу окутуу изилдөө бөлүмүнүн мудуру, доценти Фанши мындай деди. Партия мектептин окутуучусу катарында Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын партия мектеп окутуусуна баштан бойго сиңирип, партия мектептин алгачкы мүдөөсүнө бекем кадалып, партия мектеп окутуусунда толук төп, терең, анык баяндоону ишке ашырып, партия мүчөлөрү кадрлардын назариялык сапатын, партиялуулук сапатын өстүрүп, кадрлардын партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун илимий аргаларын ийгерүүсүнө жардам берип, улутту гүлдөндүрүү орчундуу милдетин аркалай алган бийлик аткаруучу белдүү кадрлар кошуунун жаратуу керек.
1: 6 айдын 25-чи күнү түштөн мурда автоном райондун 36-чы жолку мамлекеттик жер күнү негизги тема үгүт кыймылы Турпан шаары буйрукта өттү. Эми станциябыз кабарчысы Левидин кабарынан угасыздар. Быйылкы мамлекеттик жер күнү үгүт кыймылынын негизги темасы бир сөөм жерди кадырдап жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрүү болду. Кыймылдын ак майданында негизги тема базары илимди жалпылаштыруу үгүт району, таасирдеши оюн району, сүрөт көргөзмө району, сүрөткө түшүп таака кылуу районунун өз ичине алган райондорду тургузуп сүрөт кат тааныштыруусу, ошондой эле айдоо жерди коргоо колдонмосун таратуу аркылуу калкка жерди коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Саякатчы Лу Шиньюй мындай деди. Мындан кийин биз дагы иштиктүү түрдө жерди коргоп, катыштуу сабаттарды үгүттөп, көпчүлүктү жерди сүйүү, биз өмүр сүрүп жаткан байлыкты кадырлоо мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Кыймылда Комул шаары, Турпан шаардык жаратылыштык байлык тармактарынын катыштуу жооптары, айдоо жер кызыл сызыгын бекем кайтаруу, жерди өнүмдүү тыкан иштетүүдөгү типик тажрыйбаларын тааныштырды. 2024 жылы 9 айдан бери Комул шаары шаардагы уйкуда жаткан булуң пычкактагы жердер, таары жерлер, керексиз жерлерден пайдаланып, жалпы 35 чакан бакча куруп, 10,59 гектар шаар бекер сакталма булуң пычкактарды жыйралтып, узактан берки шаарды жөнгө салуусунда кыйынчылык алып келген көзгө чалдыкпаган балит башараман кунарсыз жер кыйын маселесин чечип, жерден пайдалануу берекети жана шаар кебете чөйрөсүн тең арында өз түрүн ишке ашырды. Турпан шаары Эдикот району бүт Шинжаңда алды менен айдоо жерди чөлкөмгө бөлүп, санарып аркылуу айдоону кыдырып чалгындоону жолго коюп, бир жерде бир чөлкөм кызматкери болуу, бир айдоо жердин бир санарып чөм билиги болуу үлгүсүн орун алдырып, бир номер аркылуу жерди башкаруу механизмди жаңырык жаратты. Турпан шаардык жаратылыштык байлык идарасы партия группасынын мүчөсү, 3-чү даражалуу текшерип изилдөө кызматкери Тенжиң мындай деди. Ар айдоо жердин атайын тандоо чардарек номуру бар. Кыймылдуу турпатта дайымдашкан техникалык сактануу кыдырып текшерүүсүн ишке ашырып, кесиптик кыдырып текшерүү коштолгон карык топтук алдын алуудай кош кабат көзөмөлдөө торун калыпташтырдык. Биз санартпаш турар аргасы аркылуу кыдырып текшерүү өздүк наркын зор даражада төмөндөттүк. Жакынкы жылдардан бери автоном району айдоо жер саны, сапаты, экологиясынан турган үчтү толкулаштырып коргоодо бекем туруп, айдоо жерди коргоо кызылсызыгын бекем кайтарып, жерден өнүмдүү тыкан пайдалануу аркылуу өнүгүн кайында өзгөрүш жасоону түртмөктөп, экономика коомдун өнүгүүсүндө күч сала керек болду. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты айдоо жерди коргоо көзөмөлдөө башкармасынын орун басары башчысы Тыңшыңдоң мындай деди. Кийинки карымда айдоо жери жайгашуусун секин-секин тереңдештирип, айдоо жерди коргоо жана мамлекет зымын

0: жашылдануу мейкиндиги атайын төрүү жоспорун жакшы түзүп, жердин тыкан өнүмдү пайдалануу сапатын өстүрүп берекетин ашыруну сызыл түртмөк деп, мөлчөрүн ашыруу сактармасынын жер алтыны чечкенин кылдаштырып, жер байлыгынын пайдалануу берекетин жалпы беткей өстүрдүк.
1: 6 айдын 25-чи күнү 2026 жылдык мамлекеттик көзү ажиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышы Корла шаары Байынкулун кесиптик техника шөяны дене тарбия майданында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарынан угасыздар. Мөрөй талашуу жарышынын эрлер группасы тоңгуч майдан жарышында таймашка түшкөн эки тарап Шинжан командасы менен Шанхай командасы болду. Жарыш калыптуу убакыт ичинде 1-1 упай менен тең болду. Түйүн топ алкагында Шинжан командасы 1-1 айырмасы менен жеңишке жетип, соңунда натыйжасы 3-2 каршы 2 упай болду. Шинжан командасынын топчусу Билал Ясын мындай деди: "Биздин командадагылардын жашы эң кичик, жашы эң улуусу 18 жаш, эң кичиги араң 16 жаштан 17 жашка чейин. Башка командадагылардын бардыгы 21 жаштан 22 жашка чейин, 30 канча жаштагысы дагы бар. Шинжан туңгуш жолу мамлекеттик көзү ажиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышын өткөрдү. Бул биздин негизги майданыбыз, биз бар күчүбүздү салып ан сайын жакшы натыйжага кол жеткиребиз." Калыптуу футбол жарышына окшобой турганы, көзү ажиздер футбол жарышы абдан өзгөчөлүккө жана таймашуу мүнөзүнө ээ. Жарыш майданында ичине коңгуроо салып жасалган футбол ар бери жылганда чыккан шыңгыраган доош мыйзамына негиз денаракетчилер топ жолун айырмаландырып, орун негизине өкүм кылат. Жарышка катышкан денаракетчилер бүт барышында күн нурунан коргонуучу көз маскесин тартынып, вартардан башкасы бүтүндөй угуу сезимине таянып, учурашуу сезими жана командадагылардын шайкешүүсүнө негиз ордун алмаш пас берип, вартарга тейбүү сыяктуу аракеттерди бүтүрөт. Байдандын четинде жетектөөчүлөр менен вартарчы бийик тоошто кыйкырып, төп жетектеп, көзү ажиздерге гана таандуу футбол жарышы кызуулук мелодиясын пайда кылат. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштерин Жүнгө Майыптар бирикмеси, Жүнгө Майыптар Олимпик комитети баш болуп өткөргөн. Автоном райондук майыптар бирикмеси менен Байынкулун Моңгол автоном областык эл өкмөт өткөрүүнүн үстүнө алган. 6 айдын 26-чы күнү түштөн мурда өткөрүлгөн ачылуу аземинде Тянжин, Гуандун, Фудзян, Юннан, Шанхай, Шинжан сыяктуу өлкө район шаарлардын 10 өкүлдөр командасынан жалпы 135 денаракетчи жана машыктыруучу чордонду жарк этти. Жарыш мезгилинде 10 команда группага бөлүнүп, айланмалуу упай чогултуу жарышын алып барат. 6 айдын 29-чу күнүнөн 30-чу күнүнө чейин эргөө жарышы, чечүүчү жарыш алып барылат. Автоном райондук майыптар бирикмеси парти группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Чанжин мындай деди: "Биз мындай жарышты өткөрүүнү үстүбүзгө алуу аркылуу коом ар саласындагыларга майып денаракетчилердин эч бошош бой баатырдык менен жанырып күрөш жасоо рухун, айрыкча жарыш майданындагы көзү ажиз футбол денаракетчилердин өздөрүнүн дене курбат чегинен алкып, караңгылыктан коркпой, караңгылыктан жарыктыкка умтулуу аңсоосун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. Бул биздин жаңы доордо өрүш алдыра турган коом оң энергиясы."
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын Шингуан агым иштери бааламасы түрмөгүндө караңгы жарыш майданында аңсоого талпынып, жанырып жарышуунун өзүнө таандуу нуру бар деген кабарды бастары. Көзү көрбөй тургандар футболу өзгөчө мүнөзгө ээ таймаштыруу, денаракетчи көрүү сезимин жоготуп, футбол коңгуроосунун үнүнө таянып, орун айырмалайт. Угуу сезими, жанашуу сезими жана команданын шайкешүүсүнө таянып, чабуул жана коргонун аяктайт. Ар жолку пас берүү, вартарга топ берүүнүн баары денесинин эң жогору чегине болгон бөсбөтү эсептелет. Бул жолку жарышта Шинжан командасынын бейнеси назарды урду. Команда мүчөлөрүнүн көбү 16-17 жаш курагандагы балдар, тажрыйбасы өзүнөн ашып түшкөн каршылашынын алдында алар айырмадан коркпой, батымдуулук менен чечкин көрүшүп, жарыштын жакшы баштарысын колго келтирип, караңгы жарыш майданында көздү чагылдыра турган жаштык нуру жаркырап турду. Бул жолку мамлекет ражалуу жарыштын мааниси эч ак жарыш майданынан алып өттү. Бул Шинжандын майыптар денаракетчилер үчүн көрсөтүү көзүнөгүн куруп, журчулукка көзү көрбөй турган денаракетчилердин кишенден алып өтүп, батымдуулук менен алдыда жүрүүдөй бейнесин чыныгы көрсөттү. Караңгы жарыш майданы аңсоону ишке ашырат. Жанырып жарышуунун өзүнө таандуу нуру бар. Көзү көрбөй турган азаматтар арысын кызуу сүйүп талпынып, кыйынчылыкка каршы күрөш аркылуу токтоосуз өзүн күчтөндүрүү денаракет рухун жандуу түшүндүрүп берди. Бул түрдү бекем туруу жана алга басуу күчү ар бир кишинин урматтоосуна жана үйрөнүүсүнө татыктуу.
1: 6 айдын 25-чи күнү 2026 бир алкак бир жол мамлекеттеринин жуңгодо туруштуу элчилери велосипед желелеш жарышы, Шинжаң шаяр аялдамасы жарышы акпарат жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчылары Ван Йин, Ранчи Чаолардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бир алкак бир жол мамлекеттеринин жуңгодо туруштуу элчилери велосипед жарышын мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч ойнотуу дене аракетин башкаруу борбору жуңго велосипед дене аракетчилери коому ар кайсы жергиликтүү өкмөт менен биргелешип баш болуп өткөргөн мамлекет даражалуу эл аралык дене тарбия алмаштыруу жарышы эсептелет. Бул кезектүү жарыш минүү дене аракетин данакер кылып күсөн маданият тамыры жана түштүк Шинжаң экологиялык көркүн туташтырып эл аралык адамгерчилик соода алмаштыруу өрүшүн куруп берет. Жарыш 7-чи айдын башында каттатуу башталып, 8-чи айдын 16-чи күнү Шаяр ооданында башталат. Шаяр оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү орун басар акими Пан Сонван мындай тааныштырды. Биз автоном райондук велосипед коому менен биргелешип көбүрөөк жеринен линияны чалгындоону алып барып, зор мөлчөрдө дайындык кызматтарды иштедик. Учурда ар түрдүү кызматтар тартиптүү жылыштатылууда. Биз бул жолку жарышты бир ирээтки жибек жолу образын чагылдырган, Шинжаңдын тартымдуулугун бейнелеген, алмаштыруу өз ара үлгү алууну илгери сүргөн жогору сапаттагы эл аралык дене тарбия салтанатына бүт күчүбүз менен айландырабыз. Акпарат жарыялоо күнү дагы жарыштын көрүү системасы, асыл жарыш жолу жана келүү кызматташтык долбоорун жарыялады. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч ойнотуу дене аракетин башкаруу борбору кесиптүү өнүгүү башкармасынын башчысы Ли Жен мындай деди. Шинжаңдын көркү, өнүгүү, жашоо күчү дүйнөгө чыныгы. Астролог жалпы беткей Шинжаңды көрсөтө алат. Ошону менен бирге бул жолку жарыш аркылуу шаяр менен бир алкак бир жол боюндагы мамлекет шаарлардын достук алмаштыруусунун алып баруусун түртмөктөнү үмүт кылабыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 17-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 20-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 19-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 30-44 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 22-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 21-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатель абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар Улут Элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдыста катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчор менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңдашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио кугармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кугармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кугармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Артыш шаарынын Каттайлак айылы Сайгыштагындагы коон тажрыйбасы кирешени арттыруу жолу жөнүндө изденди. Боролтогой удандык жуурлушма маалымат аралжылары борбордун мудуру Ли Шиньюэ түз баянда көрсөтүү аркылуу айылдык штактарды жандандырды. Каракаш ооданы Шиндун 60-чы номурлуу күзгү буудай жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызынын моо башы түшүмү 704.2 килограммга жетти. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын Каттайлак айылы Саяк штагындагы коон тажрыйбасы жөнүндө айтып беребиз.

Altın çayda jılуу жел бетти аймалап, арты шары каттайла кайлы Сайгыштагынын айдоолорунда жашоо күчү оргуп турду. Жакында Сайгыштагынын коон тажрыйба атызына келгенде, тилкелүү коон айдоосу жашылдык жамынып, коон сабактары текши таралып, жалбырактары жап-жашылары коюу өскөнүн, толук бышкан коондордун жалбырактар арасына жашырынып өсүүсү кишини сүйүндүргөн көрүнүш көз алдыбызга тартылды. Мындан толуп ташкан мол түшүм үмүтү көрүнүп, жайдагы айылгыштагы айдоолоруна жашоо күч кошуп турганын көрүп алууга болот. Сайгыштагынын коон тажрыйба атызынын алдыңкы мезгилинде кичик ийме бастырманын эгинчилик үлгүсү колдонулуп, майса жетиштирилип, барба иштеп башкарылды. Температуранын туруктуу жогорулоосуна ээрчи азыр ылымта бастырманын жапкычын алып салып, коон майсалары үстү ачык жерде табигый өсүп, тамыз ысыктагы өсүү ыргагына шайкештирилди. Кесиптерди өнүктүрүү үчүн бир арым алдыда жүрүү жөнүндө изденүү керек. Мурдагы кыштак тургундарынын таракай эгинчилик менен алпырышуусу, сорту башаламан, техникасы артта калган, пайдасы туруктуу болбостуктай эгинчилик кыйын абалын чечүү үчүн Сай кыштак тургундары комитети жөрүлгөлүү эгинчилик ой өрүшүнүн дилгирлик менен алкып, караманча желге ээрчип, кең көлөмдө эгинчиликти кеңиртпей, алды менен сынак кылуу, артынан кеңиртүү, кирешени туруктуу арттыруудан турган өнүгүү ой өрүшүн туруктуу сактады. Кыштак шартка карай иш көрүп, жер байлыгын жандандырып, 15 өлчөмдөшкөн коон тажрыйба атызын көңүл коюп бардыкка келтирип, атайын сапаттуу коон үрөнүн сынак кылып өстүрүү, салыштыруу, тандап жетиштирүүгө иштетип, чыныгы айдоо сынагынан пайдаланып, өз кыштагынын суу топурагына эң шай келе турган, кирешени арттырууга эң түрткү боло турган өзгөчө мөмө-чөмө кесиби жолун төп тапты.

Адаттагы эгинчилик айдоолоруна окшобой турганы бул коон тажрыйба атызы кыштактын кесип тажрыйба майданы жана баюу үлгү атызы. Бул жолку сынагы иретинде өстүрүүдө бишекчи коону, сай коону, кара коон, пайзабат коонунан турган төрт түрдүү өзгөчө коон түрү алдын тандалды. Мунун ичинде ары сай кыштагынын жергиликтүү эски сапаттуу сорттору, ары сырттан киргизилген өзгөчө сапаттуу сорттор дагы бар болуп, түрү мол. Ар кайсынын өзгөчөлүгү бар. Көп түрдүү сортту тең арымда өстүрүү, окшош чөйрөдө салыштырып жетиштирүү аркылуу жергиликтүү коон сорту менен сырттан киргизилген коон сортунун ошол кыштактын топурак, климат, суу топурак шартындагы өсүүгө шайкештүүлүгү, начар шартка тең тайлаштыруусу, түшүм сапаты жана өсүү доорунда түшүмү жогору, даамдуу, сатылуусу жакшы, барбаштап башкаруу оңой болгон сапаттуу сорттор төп тандап чыгылды.

Егинчилик үлгүсүндө сайгыштагы алдыңкы мезгилдүү кичи кийме бастырмада майсаны барбай иштеп башкаруу кийинки мезгилдик үстү ачык жерде соо майса жетиштирүүдөн турган илмий эгинчилик үлгүсүн колдонууда жаңылык жаратты. Кичи кийме бастырманы жасоо жөнөкөй өздүк наркы бир кыйла төмөн. Майса жетиштирүүнүн алгачкы мезгилинде ичке бамбук жаа формасындагы тирекке тунук ылымта бастырма жалбырагын шайкештиргенде кум бороон, төмөн температура катарлуу аба ырайынын таасирине өнүмдүү теңтайлаштырып, ылымта бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун туруктуулаштырып, коо майсаларынын туруктуу өсүүсү соо майсалардын тамыр тартуусуна чыныгы кепелеттик кылууга болот. Температура жогорулап, коон майсалары туруктуулашкандан кийин ылымта бастырма жапкычын маалында алып салып, мөмө чөмөлөрдү үстү ачык жерде табыйга өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, күн нурун толук кабылдатып, кант курамын жыйып, мөмө чөмөлөрдүн сапаты жана даамынын таттуулук даражасын өнүмдүү өстүрүүгө болот.

Майса жетиштирүүдөн айдоолорду барбайыштап башкарууга чейин бул коон тажрыйба атызынын бүт барышына кыштак тургундары комитети баш болуп жооптуу болду. Кыштак кадрлары баштактык менен айдоолорду тамыр тартып, кыштактагы эгинчилик чеберлери менен бирге бүт барыштуу из кууп барбайыштап коргоду. Сугаттоо, жер семирткич берүү, дарт жана курт кумурска зыянын алдын алып тизгиндөөдөн турган ар бир алкакты ишкелей карады. Ошону менен бирге түрдүү коон сорттордун өсүү сандуу маалыматы, өсүү өзгөчөлүгү, барбайыштап башкаруудагы кыйын түйүндөрдү конкрет эстелекке алып, окшош болбогон сортторду өстүрүү абзелдүүлүгү жана кем жерлерин жан-жактылуу салыштырып, айдоолорду чыныгы айыл чарба техникасы сабакканасына айландырып, сынак иретинде өстүрүү барышында өлчөмдөшкөн, көбөйтүүгө боло турган эгинчилик тажрыйбаларын жыйнады.

Коон Тажирба айдоосун Барбайштап башкарууга жооптуу Сай кыштагынын кадыры Пархат калып мындай деди. Мурда кыштак тургундары коон өстүргөндө тажрыйбасына сөнүп, таалай сынап көрөт эле. Коон жакшы өспөсө, жакшы баада сатылбайт болучу. Азыр алды менен сынак иретинде өстүрүп, кайсыл сорттун жакшы өстүрүлө турганын, кайсынысынын түшүмү жогору, кайсынысынын жакшы сатыла турганын аныктап, техниканы толук ээлеп, сынак кылып, натыйжа жараткандан кийин, анан кыштак тургундарын баштап бирге өстүрөбүз. Көпчүлүк камсыз өстүрөт, көңүлүбүз дагы катыр жам.

Азыр 15 мо коон тажрыйба айдоосундагы 4 түрдүү коондун өсүү абалы текшип болуп жатат. Быйыл коон бышып жыйнап алынып, сортторду салыштырып, өнүмүн текшерүү жана базарда өкүм кылуу бүтүрүлгөндөн кийин кыштак сай кыштагынын көлөмдөштүрүп өстүрүүсүнө эң шай келе турган мөмөчөмө сорту жана бышкан эгинчилик үлгүсүн тандап чыгат. Божомолдонушунча, келер жылы бүт кыштактагы кыштак тургундарына жалпы бетке жайылтып, кыштак коллектив үлгү көрсөтүп, түрткү болуу, көлөмдөштүрүп өнүктүрүү үлгүсү аркылуу кыштак тургундарынын илмий эгинчилик техникасын үйрөнүүгө колмо-кол түрткү болуп, өзгөчө мөмө-чөмө кесибин орток өнүктүрөт.

15 моо жердеги тажрыйбатызы жаңы кесиптерди жетилдирип, жаңы үмүттөрдү аркалады. Кичинекей коон тажрыйбатызы каттайла кайлы Сайык кыштагынын өзгөчө кесиптери жөнүндө издеген. Кыштак тургундардын келечесин арттырууга күч кошкону, кыштак коллектив экономикасын зоройткондон жандуу иш жүзүндүүлүгү. Сайык кыштагы коон тажрыйбатызында сынак иретинде эгүү натыйжасына сөөнүп, өзгөчө мөмөчөмө өстүрүү көлөмүн мыкты арым менен кеңиртип, эгинчилик техникасын сызыл кылдаштырып, мөмөчөмө сапатын өстүрүп, сатуу жолдорун кеңиртип, өзгөчө мөмөчөмө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү таттуу түркүккө айландырып, кыштак тургундарынын эшик алдында эле келечесин туруктуу арттыруу, чыныгы байууну ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ие кылат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштакты аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын каттайла кайлы Сайык кыштагындагы коон тажрыйбатызы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Баюунун мыкты чеберлери. Бурултокой ууданында мындай бир мудур бар. Ал сансыздаган эс алуу күндөрүнөн кечип, камераны атыз башына тууралады. Тек гана бир жарым жылда ал эч кандай ак албай, дыйкандарга жалпылык чыргалчылык боюнча жардам берүү кыймылын түз баянда көрсөтүп, 55 000 айыл чарба кошумча түшүмүн айылынан чыгарып, жаңы доордоку маалымат кызматкерлеринин эң кызуу алгачкы максатын өз үстүнө алды. Ал Бурултокой ууданы жуурлушма маалымат аралчы борборунун мудуру Ли Шиньюй. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Ли Шиньюйнун түз баян аркылуу зат сатып алып, айлык штактарды серпилткен аңгемесин айтып беребиз.

Түзбаян көрсөтүү барышында Ли Синьюэ жаңы маалымат аралжы номер аркылуу жөнөкөй тилин чыныгы көрүнүш менен бүт мамлекеттеги тордосторго бурул токой ооданынын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырды. Ал түз баян көрсөтүү барышында мындай деди. Алтай жүгөрүсү түндүк кеңдик 45 градустук алтын алкагынын табигы белеги. Өңгү кар суусу менен согарылып, түн жана күндүздүн температура айырмасы менен азыктандырылып, ар бир тал даны толук дүмдөп бышыргандан кийин алтындай жаркырайт. Жумшак жана таттуу, жеңил тиштесеңиз аябай жегиликтүү. Күндүзү ал кызмат ордунда бекем туруп иштеп жаткан маалымат аралжысы кызматкери. Жумуштан түшкөндөн кийин ал башы оту менен киришип, жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берген тор алып баруучусу. Жергиликтен жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолдорунун шыдыр болбостугундай кыйын маселелерге түшүпканда Ли Синьюэ дилгирлик менен журтуна жардам берүү жоопкерчилигин өз үстүнө алды. Ал тордон пайдаланып, район коргонун кандай бузуп таштоо үстүндө кайра-кайра изденип, чечкин түрдө жеке номурун жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берүү өрүшүнө өзгөртүп, агым мөлчөрүн журтунун өзгөчө түшүмүнүн цифрлуу көпүрөсүнө айландырып, жергиликтен Ашкабак, жүгөрү, кургатылган буурчак сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн бүт мамлекеттеги тордосторго тааныштырды. Ли Синьюэ мындай деди. Түз баян көрсөтүү үйүндөгү адам саны 20 канча адамдан бирдемде эле 200 канча адамга жетти. Ашкабактын сатылуу мөлчөрү уланды ашты. Заказ талону 1 орундуу сандан 100 орундуу, 1000 орундуу, 10000 орундуу санга жетти.

Күчүм тандап, сынак кылып түшүндүрүп, саткандан кийинкиге чейин дийшиңүү бүт барышын өзү кол салып иштеп, айылынын өзгөчө түшүмүнүн тааныштыруусу болуп эле калбай, жана дагы сапат өткөлүн кармоочусу болду. Азырга чейин ал эс алуу убактынан пайдаланып, 200 канча майдан жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берүү түз баян көрсөтүү кыймылын кулаш жайылдырып, 20 канча түрдүү жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеңиштүү сатып, экономикалык өнүмүн 1 миллион юандан тикелей ашырып, агым мөлчөр аркылуу айылдаштарга чыныгы нарып жеткирди. Анын карашынча ал тек гана бир компартия мүчөсү, бир акпарат аралжысы кызматкеринен баш тартып болбой турган жоопкерчилиги. Ли Шиңюэ мындай деди. 8 сааттан сырт уландуу түз баян көрсөтүү чынында жапалуу. Бирок жакшы айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, дыйкандарга көбүрөөк нерсе сатып берсем, көңүлүмдө аябай кубанам.

түз баян көрсөтүп, зат саткандан башка лишинг үйө жана эсеп номер аркылуу 100 ашуун кыска видео жарыялап, Бурул Токой ооданынын көл көрүнүшү, элдик үрүп адаттары жана айыл аңгимесин толук чагылдырды. Ал жаңы маалымат аралжылары аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жашоо күчүн кошууда бекем туруп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун ачып эле калбай, камера, тил аркылуу жергиликтин дыйканчылык, малчылык жана маданият саякат байлыгын жуурлушма өнүгүүсүнүн жандуу картинасын тикелей баяндап, экран алдындагы көрөрмөндөргө кесип гүлдөнгөн, экологиясы көркөм, гуманитардык чыты коюу болгон Бурул Токойдун жаңы келбетин көрсөттү. Дишиңе мындай билдирди. Мындан кийин дыйкандарга жардам берүү кесибин улантуу бекем туруп иштеп, жаңы маалымат аралжыларынан жакшы пайдаланып, журтубуз үчүн улантуу тейлөө кылып, чыныгы аракетим аркылуу жоопкерчиликти өз үстүмө аламын. Жуурлушма таратуудан жалпылык жыргалчылык түз баян көрсөтүүсүнө чейин дейшиң үйө экран алдындагы агым мөлчөрү менен эле токтоп калбай, өрүш абзелдүүлүгүн атыз башындагы чыныгы өнүмгө айландырды. Ал журтуна болгон терең мээр махабатын баш оту менен түз баянда көрсөтүп, лай баткакка жабышып калган кыска видеого айландырды. Ал Шиңйө деген ат менен жаңы доордогу жуурлушма маалымат аралжыларынын доор деле эстемек алып калбай жана бир экран аркылуу айылдакылардын баюу арзуусун чыныгы иш жүзүнө ашыра ала турганын далилдеди.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө бурулду коюуданы жуурлушма маалыматтар алжы борборунун мудуру Ли Шиньюэнүн айрыкчтактагы түз баян таратып мал саткан аңгемеси.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандары, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр Биң Туандын күзгү буудайы арт-артынан бышып, түштүктөн түндүккө карай мол түшүм алынып, кеңири атыздарда буудайлар ыргалып, комбайндардын доошу гүрүлдөйт. Биң Туан 3-чү шысы Томчок шаары 51-чи туандын катары кеткен буудай атызында бардык жери сапсары болуп, машактары толуп, чоң типтеги комбайндер нары бери өтүшүп, буудай жыйып, дандарын айырып жатты. 51-чи туан 3-чү лендин экинчи түтүнү тайыры жүсүп мындай деди. Комбайым менен орубай абай оңтойлуу болду. 90 моо жердин буудайын 2-3 саат деле жыйып болдук. 51-чи туандын күзгү буудайынын эгүү көлөмү 43 миң моо болуп, жергиликте негизден түшүмү жогоруда туруктуу. Шорго байымдуу Шиндуң 59-чу номурлуу буудайды өстүрөт. Бүт туан боюнча буудайдын орточо моо башы түшүмү туруктуу 520 кг. 51-чи туан айыл чарба жана токой жайлоо борборунун кызматкери Акай Эминжан тааныштырып мындай деди. Дыйканчылык техниктери окшобогон жердеги буудайлардын бычуу абалына карай оруу планын төп түзүп, азырга чейин биздин жайкы жыйым теримге катышкан комбайндарыбыздын саны 35 болуп, алтын жайдын этегинде бардыгын жыйып болобуз деп турабыз. Кийинки арымда азыктык күн карамасынан 10 миң моо, дандуу жүгөрүдөн 23 миң моону кайра эгүү планыбыз бар. Азыр Биң Туан 5-чи ши Шуанхы шаарынын 78 миң моо күзгү буудайы орула баштады. Ши Туан Лен 3 даражалуу орун дыйканчылык машинелери жабдууларын теңшөөнү алдын биргелки орундаштырып, кайсыл жери бышса ошол жерди жыйып, буудайдын бүт камбага кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Биң Туан 1-чи шысы Арал шаарынын 440 миң моо күзгү буудайын оруу кызматы да куйругулаш башталды. Ар кайсы сатып алуучу керканалар сатып алууга кепелеттик кылууну жакшы иштеп, ачтыкты саткан замат акчасы колуна тийүүгө чыныгы кепилдик кылды.

Жакында Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы баштаак болуп, Шыйханзада шөөсү, Шинжаң айыл чарбада шөөсү, Тарымда шөөсү сыяктуу көптөгөн жогору окуу жайлары жана айыл чарба саласындагы адистер менен бирге атайын түрдү текшерип өткөрүп алуу, адистер группасын куруп, Каракаш ууданынын Шиндуң 60-номурлуу күз

көрүнүктүү болду. Болжолку текшерип өткөрүп алган жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызы Каракаш ууданы Жаң Жер айылы Бегылык кыштагынын үлгү көрсөтүү эгин жеринин жалпы көлөмү 200 мо. Негизги жалпылаштырылган сорто Шиндун 60-чы номурлуу көзгү буудай үлгү көрсөтүү атызы 12.5 сантиметрлик аралык таштап, окшош кур аралыгында машина менен иштөө үлгүсүн. Суу жери семирткич бир толкулашкан жогору өнүмдүү суу үнөмдөй турган тамчылатып сугаттап өстүрүү алдыңкы техникасын колдонуп, бүт барышын илмий кулаш жайдыруу, өлчөмдөштүрүп атыз башкарып, буудайдын жогору түшүмүнүн туруктуу болуусуна бекем негиз салды.

Бул жолку түшүмүн өлчөө айыл чарба айыл кыштак министрлигинин мамлекет боюнча ачтыктан жогору түшүм алууну өлчөп текшерип өткөрүп алуу аргасы сынак иретинде жолго коюлат. Аргасын катаң өлчөм кылып өлчөмдөштүрүп жолго коюлат. Адистер группасы үлгү көрсөтүү атызында каалаган убакытта 3.18 мо туташ тилкелүү атызда нак майданда түшүмүн өлчөйт. Түшүмүн өлчөп текшерүү барышында кызматчылар каалаган кезде үлгү алып, аралашмасын чыгарып жиберип, кесиптик аппарат менен суу курамын өлчөп, нак майданда салмагын өлчөп, эсептөө сыяктуу өлчөмдөшкөн барышта түрдүү сандуу маалыматты төп жыят. Текшерип өлчөө аркылуу буудайдын аралашмалык салыштырмасы 3.57%, даннын суу курамы 12.56% болуп, ачтык өндүрүш өлчөмүнүн суу курамы 13% болуусу боюнча сындырып эсептеп түзөткөндө эң акырында бекитилген үлгү көрсөтүү атызынын нак түшүм ченеми моо башына 704.2 kg болгон. Бул үлгү көрсөтүү атызын Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы эгин изилдөө орду, Каракаш айыл чарба тажрыйба базасы менен Хотен аймактык айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору биргелешип жараткан болуп, эгүүдөн жыйып алууга чейин бүт барышына техникалык из кууп тейлөө алып барган.

Айлык иштакты гүлдөндүрүүнү ишмерлер негизи менен бекемдөө үчүн Аксуу шаары 2026 жылдык жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялоо кызматын дилгири кулаш жайылдырды. Быйыл жаңыдан көбөйгөн айыл чарба машинелерин башкаруу ары коопсуздук тажрыйбасы атайын түр боюнча тарбиялоо классы жакында башталды. Назария менен иш жүзүндө көз ара биргелештирилген үлгү аркылуу курсанттарды дыйканчылык машинелерин коопсуз иштетүү техникалык жөндөмүн бышык ийгерүүсүнө жардам берди. Жакында Аксуу шаарынан ар кайсы айыл шаарчаларынан келген 31 курсант бул жолку атайын тарбиялоого чордондуу катышты. Тарбиялоо классы дыйканчылыктын бош кезинен пайдаланып, 18 жаштан 60 жашка чейин болгон айыл чарба машинелерин иштетип жаткан же иштетүүнү каалаган. Ошондой эле аны оңдоо ары дыйканчылык эгиндерин эгип жыюу менен алпурушкан дыйкан малчылардын жагдайына карай сабак орундаштырып, алардын дыйканчылык машинелерин иштетүү деңгээлин чыныгы жогорулатуу. Шинжаң айыл чарба радио телевизия мектебинин Аксуу шаардык бөлүмчө мектебинин кадры Ван Ю мындай деп билдирди. Бул жолку тарбиялоонун өзөктүү максаты дыйкандардын коопсуз иштетүү таанымын жогорулатып, иштөө барышын калыпташтырып, ошол аркылуу коопсуздук упурталын берекеттүү төмөндөтүп, айыл чарбанын өндүрүш берекетин жогору көтөрүп, сабак дыйкандардын кыскалыктарын каратмалуу түрдө толуктайт. Жакынкы жылдардан бери Аксуу шаары жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялоо классын 2 кезек ачып, жалпы 180-ден көбүрөөк дыйканды тарбиялады. Тарбиялоо мазмуну дагы жогору өлчөмдүү атыз башкаруу, көптөлдөй турган койлорду жогору берекеттүү багуу сыяктуу ошол жердин айыл чарба өнүгү муктажына шай келе турган иш жүзүндө колдонула турган сабактарды өз ичине алат. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу радиогармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызыман. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы "Кол жолук болом ыйыңа" деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 26-нчы күнү жума, дыйкандар календары боюнча 5-нчы айдын 12-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хуң Сын менен көрүштү.
1: Ши Цзиньпин Бенгал Зонлиси менен көрүштү.
0: Ши Цзиньпин мамлекет төрага буйругуна кол койду.
1: Ши Цзиньпин Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жертөөгө байланыштуу Венесуэла убактылуу зунтууна абал суруу телеграммасын жиберди.
0: Ли Чанг Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хуң Сын менен көрүштү.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 23-нчү жолку жыйналышы Бейжинде жабылды. Жолуу жыйналышты башкарды.
0: Дин Шойчан Шинжаңда текшерүү иликтөөдө болду.
1: 1-июль жакындап ар кайсы жерлерде кызыл саякаткызып, кишилер кызыл издерди издеп күрөшүү күчү чогултушту.
0: Гоуян маалымат ишканасы 15-5 жылды баштап арым алыбатындагы желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, 15-5 жыл мезгилинде жаңча энергия система курулушун башымдатууга байланыштуу жоспор абалын тааныштырды.
1: Иран менен Оман Хормуз деңиз кысыгын келечекте башкаруу жана тейлөө жүргүзүү иштерин талкуулады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 6-нчы айдын 26-нчы күнү түштөн мурда ЖКП борбордук комитетинин баш ижиси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин эл сарайында Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатанын төрагасы Хуң Сын менен көрүштү. Ши Цзиньпин Камбожа эл партиясы курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктап, Камбожа эл партиясынын Камбожага жетекчилик кылып, мамлекет курулушу жана улутту гүлдөндүрүү иштеринин жаңы кырдаалын үздүксүз жаратуусун каалады. Ши Цзиньпин мындай билдирди: «Былтыр 4-нчү айда мен Камбожада мамлекет иштери сапарында болуп,

0: Uja менен чогуу тынчтыкты чогуу коргоп, өнүгүнү чогуу жоспорлоп, гүлдөнүнү чогуу жаратып, Жунго-Камбожа тагдырдаш орток толкуу курулушу мыкты жылыштатып, адамзат тагдырдаш орток толкуу соңгурууну түртмөктөө үчүн үлгү тургузууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Учурда эл аралык жана район кырдаалында татаал, терең өзгөрүүлөр көрүлүп жатат. Жунго-Камбожа эки мамлекет кол кармашып, өзгөрмөлүү кырдаалда көтөрүмдүүлүктү көрсөтүп, башаламандыкта туура жолду сактап, райондун тынычтыгы, өнүгүүсү үчүн ансайын көп туруктуулук кошуусу керек. Биринчи, стратегияда өзара ишенүү негизин бекемдесек, тараптар тарыхтан күч кабылдап, өнөрлүү болгон сайын өргө чаап, ансайын илгерилеп, өзара ишенишүү деңгээлин жаңы бийиктикке жогорулатсак. Жунго-Камбожа менен партиялар ара карым катууну тереңдетип, партияны башкаруу, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, партиянын бийлик аткаруу жөндөмүн чогуу жогорулатууну каалайт. Экинчи, өнүгүп гүлдөнүү жолунда байсалдуу жүрсөк, тараптар өнөр жайды өнүктүрүү коридорун жана балык күрүч коридорунда нактылуу илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөсөк, Жунго-Камбожанын эркин соода келишими көмүскө жөндөмүн толук кое берип, нактылуу кызматташтык табылгалары менен эл турмушун ансайын нарп жеткирүүнү түртмөктөп, Жунго-Камбожа достугунун эл ырай негизин токтоосуз бекемдесек. Үчүнчү, ар кимибиз өз мамлекетибиздин узакы бейпилдигин коргосок, Жунго-Камбожа тарап менен коопсуз өнөктөштүк байланышын куруууну каалайт. Жунго-Камбожа тараптын телеграф алдамчылыгын жоюп тазалоо кайраты менен аракетин жогору даражада алкыштайт. Камбожа жак менен чогуу телеграф алдамчылык жаман өсмөсүн түбүнөн жоюуга уландуу күч кошууну каалайт. Төртүнчү, стратегиялык шайкешүүнүн үлгүсүн тургузсак, Жунго-Камбожанын бир Жунго принцибин бекем сактап, Жунго тарап орто койгон олуттуу түшүнүк жана демилгелерди алды менен колдогонун алкоо калат. Жунго-Камбожа менен шайкешүүнү күчөтүп, район кошуна достугунун негизги жагы жана кызматташып, ортук жеңишке жеткен чоң багытты ансайын жакшы коргоону каалайт. Хунсен мындай деп билдирди. Мен өзүңүздүн Камбожа Жунго бекем достугу, ошондой эле жаңы доор дайымдуу Камбожа Жунго тагдырдаш орток толкусун кол кармашып курууга берген дилгер бааңызды толук куптайм. Өзүңүздү өзөк кылган Жунго Коммунисттик партиясы борбордо комитетинин туура жетекчилигинде Жунгонун дүйнөнүн назарына отурган өнүгү жетишкендиктерин колго келтирип, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер, асыресе Камбожанын өзүнө алган жер шары түштүк мамлекеттеринин туруктуулугу жана өнүгүүсүнө зарыл салымдарды кошконун чын көңүлдөн куттуктайм. Жунгонун Камбожа өкмөтү эл партиясынын өзүндүк мамлекет абалынан шай өнүгүү жолун тандоосун колдогонуна, Камбожа экономика коом өнүгүүсү жана мамлекеттин өзөктүү таламын коргоосун колдогонуна рахмат. Мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Камбожа жак баштан бойго Жунго менен болгон достукта бекем туруп, бир Жунго принцибин бекем аткарып, Жунгонун мамлекеттин бүткүлдөй бирдиктүүлүгүн ишке ашыруу, ар кандай формадагы Тайвандын өз алдынчалыгы бөлчөктөө жоргуна караштырууда көрсөткөн баардык чымыркануусун чечкин колдойт. Камбожа жак Жунго менен беш бурчтуу стратегия жана бир алкак бир жолду чогуу куруу демилгесин жалгоону күчөтүп, экономика, коопсуздук сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетүүнү каалайт. Телеграф алдамчылык кылмышын түпкүрүнөн жоюу, Камбожанын учурдагы кызматынын алдыңкы иш түрү. Камбожа Жунго менен телеграф алдамчылыгына сокку берүү, закон аткаруу кызматташтыгын тыгыздаштырууну каалайт. Камбожа өзүңүз орто койгон төрт чоң жер шар демилгесин бекем колдойт. Ары Жунго менен чогуу түзөлөштүрүп, райондор кала берсе дүйнөнүн тынч гүлдөнүүсүнө дилгир салымдарды кошууну каалайт. Камбожа эл партиясы Жунго коммунисттик партиясы менен узун мезгил тыгыз кызматташтыкты сактайт. Камбожа жак Жунго жак менен чогуу эки партиянын алмаштыруу кызматташтык жаңы эскертмесин жакшы түзөлөштүрүп, Камбожа Жунго тагдырдаш орток толкуу курулушуна күч кошууну каалайт.
1: 6 айдын 26 күн түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин эл сарайында Жунгого расмий сапар менен келген Бенгал зунлиси Тарых менен жолугушту. Эки мамлекет жетекчилери жаңы доор Жунго Бенгал тагдырлаш орток толкусун куруунун чогуу жарыялап, эки мамлекет байланышынын ансайын жогору деңгээлде өнүгүүсүн түртмөктөдү. Ши Цзиньпин мындай билдирди. Жунго жак Жунго Бенгал байланышын өнүктүрүүгө баштан бойго жогору даражада маани берип, жалпы Бенгал элине караткан ынак коңшу досторчу саясатында бекем турат. Мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жунго жак Жунго Бенгал достугу чоң багытында термелбей бекем турат. Баштан бойго Бенгал жактын ишенүүсүнө арзыгыдай жакшы досу, жакшы коңшусу, жакшы өнөктөшү.

0: Бұйыл Чунго Коммунистық партиясы құрылғандығы бүріуді бекем тұруға, мамлекеттің өнігі алға елгерлі тағдырын өз қолуызда бекем ғармауды чың тұруға сөендік. Чунго тарап Бенгалдың мамлекет өз алдын чалығын, елік құқығын жана территория бүтіндігін қорғосын қолдойды. Бенгал менен мамлекетті башқару тажырпаларын алмаштыруын күчетіп, арғайсы атмарлардың қарымға тосын тығыздаштырып, стратиялы сүйлөшуін тереңдетіп, саясиде өзара шенуін чыңдап, бер-берінің өзікті қызықчылығы жана олыпты көңіл бұрғандарына байланышты мәселелерді уланду өзара қолдоуну қаалайды. Ши Цзиньпин мындай бышықтады. Чунго коңшылар менен ынак өтү, коңшыларды камсыз кылуу, коңшыларды байытуу саясатында жана жакын өтүү, ак жүрөк болуу, нарп жеткирүү, сыйымчыл болуу түшүнүгүндө бекем туруп, Чунго жаңы өнүгүүсү аркылуу айланадагы мамлекеттерди өзгөлтүксүз жаңы мөрттөр менен камдап, жаңы кыймылдаткыч күч алып келет. Чунго Бенгалдын жаңы өкмөтүнүн бийлик жүргүзүү иштеринин шыдыр болуусун колдоп, Бенгал менен бир алкак бир жол жогору сапатта ортоктук куруп, өнүгүү стратегиясын терең жалгап, өнүгүү тажрыйбаларын алмаштырып, түйүндүү кызматташуулар тартып жоспорлоп, жашыл, төмөн көмүртектүү, санар ве экономика сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскө күчүн казып, даярдоо, маданият, агартуу, жергилик сыяктуу алмаштырууларды кулаш жайдырып, Чунго Бирма Бенгал экономика коридор курулушун жылыштатып, район байланышын шыдырлаштырууну күчөтүүнү каалайт. Чунго Бенгал менен чогуу БМУ сыяктуу көп тараптуу кандыргалар ичинде карым каттоо жана көмөктөшүүнү күчөтүп, барабар тартыптуу дүйнөнүн көп уюлдашуусу, жалпылай нарптуу, сыйымчыл экономиканын жер шаарлашуусун ортоктук түртмөктөп, Чунго Бенгал эки мамлекеттин жолдуу укук таламы жана жер шаар түштүк мамлекеттеринин ортоктук таламын ан сайын жакшы коргоону каалайт. Тарих Чунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттуктап мындай билдирди. Чунго улуу мамлекет, Бенгал тышкы иштер саясатында баштан бойго зарыл орунду ээлейт. Бенгалдын касторлоого арзый турган ишенчтүү өнөктөшү. Эки мамлекет байланышынын жаңы доор Бенгал Чунго тагдарлаш ортоктук толкусу жаңы деңгээлине жогорулагандан абдан кубанычтамын. Өзүңүздүн күчтүү жетекчилигиңизде Чунго улуу өнүгү жетишкендиктерин колго келтирди. Чунгочо замандаштыруу Бенгалдын үйрөнүү үлгүсү. Бенгал Чунго тарап менен партиялар ара алмаштырууну күчөтүп, бир алкак бир жолду ортоктук куруп, экономика, соода, өз ара байланыш шыдырлаштыруу, айыл чарба, илим техника, жашыл энергия, агартуу, саламаттыкты сактоо сыяктуу салалардагы кызматташтык алмаштыруун тыгыздаштырып, Бенгалдын замандаштыруун ишке ашыруусуна күч кошууну үмүт кылат. Бенгал тарап бир Чунго принцибин бекем сактайт. Тайванды Чунго территориясынын айрылбас бир бөлүгү деп карайт. Ар кандай формадагы Тайван өз алдынчалыгына каршы туруп, БМУ кеңешинин 2758 номерлуу чечиминин беделин чечкен коргойт. Өзүңүз адамзат тагдарлаш ортоктук толкусун куруу түшүнүгүн жана төрт чоң жер шаар демилгесин ортого койдуңуз. Бул дүйнөнүн тыныч өнүгүүсү, эл аранын калыс адилет үлгүн коргоодо аябай зарыл маңызга ээ. Бенгал Чунго менен чогу эл аралык район иштеринде шайкешүүнү күчөтүп, экинчи дүйнө согуш жеңишинин табылгалары жана БМУ'ну өзү кылган эл аралык тартыпты чогуу коргоону таптакыр колдойт ары каалайт. Ваң И жогорудак көрүшүүгө катышты. Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 6 айдын 26 күнү 77 номерлуу, 78 номерлуу, 79 номерлуу төрага буйругуна кол койду. 77 номерлуу төрага буйругунда мындай дейилди. Чунхуа Эл Республикасы Туар Маркес Закону Чунхуа Эл Республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин 23 жолку жыйналышында 2026 жылы 6 айдын 26 күнү өзгөртүлүп кабылданып, азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 78 номерлуу төрага буйругунда мындай дейилди. Мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин Чунхуа Эл Республикасы катталган адыс бухгалтерлер закону конуна түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими Чунхуа Эл Республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин 23 жолку жыйналышында 2026 жылы 6 айдын 26 күнү кабылданды. Азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 79 номерлуу төрага буйругунда мындай дейилди. Чунхуа Эл Республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитети 23 жолку жыйналышынын 2026 жылы 6 айдын 26 күнкү чечимине негиз Гуанчжоу жаратылыштык байлык министри милдетинен калтырылсын.
1: 6 айдын 26 күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жер тирөөгө байланыштуу Венесуэланын убактылуу зунтуңу Родригеске абал суроо телеграммасын жолдоду. Ши Цзиньпин мыналарды билдирди. Венесуэлада күчтүү жер титиреп, кишилердин оор даражада жараланганын, көз жумганын жана мал мүлүктүн зыянга учураганынан кабартап, чочуп кетти. Мен Чунго өкмөтү жана Чунго эл атынан көз жумгандарга терең аза билдирип, көз жумгандардын тууган уруктары жана жаракаттангандардан чын ыкластуу абал сурайм.

0: Жүнгө Венесуэланын апаттан куткаруу жана апаттан кийинки кайрадан куруусуна жардам берет. Венесуэла өкмөтүнүн жетекчилигинде Венесуэла элинин тезден апатты жеңип, мекен жайын кайрадан куруусуна ишенем.
1: 6 айдын 26 күн түштөн кийин Гоуян сонлесу Ли Чанг Бейжиндеги сарайында Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хон Сын менен көрүштү. Ли Чанг мындай билдирди: "Бүгүн түштөн мурда баш шужи Ши Цзиньпинг өзүңүз менен маектешип, эки мамлекет байланышын бирдемче тереңдетүүнү жоспорлодуңуздар. Жүнгө Камбожа менен саясийде өзара ишенүүн тереңдетип, өнүгүү стратегияларын жалгоон күчөтүп, соода, негизги жабдуу, айыл чарбачылык сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын кеңейтип, эки мамлекет элдеринин бактын ан сайын жакшы күчөтүүнү каалайт. Учурда эл аралык кырдаал барган сайын термелип, тынышсыз болууда. Жүнгө Камбожа ан сайын бекем ынтымакташып, сырткы опурдал ат салышууларга кол кармашып теңталашып, эки мамлекеттин ортак таламын коргоосу тийиш." Хон Сын мындай билдирди: "Камбожа менен Жүнгө бекем достордон. Эки мамлекет байланышы жаңы доор дайымдуу Камбожа Жүнгө тагдырлаш ортак толкусун куруу жаңы баскычына кирди. Камбожа Жүнгөнүн узун мезгилден бери Камбожага камдаган кымбаттуу колдоосу менен жардамына рахмат айтат. Ары Жүнгө менен ар саладагы нактылуу кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт." Ужалмон жолугушууга катышты.
0: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 23-чү жолку жыйналышы 26-чү күнү түштөн кийин Бейжин эл сарайында жабылды. Комитет башчысы Жаулыжи Жаулы жыйналышын башкарды. Жыйналышта добушка коюу аркылуу жаңыдан өзгөртүлгөн товар марке закону, катталган адис бухгалтерлер законуна түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечим кабылданды. Гуанжи ООНу жаратылыштык байлык министри милдетинен калтыруу чечим кылынды. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин Шанган өзгөчө акимчилик районуна, Хуанган чек аравозу порту жак чек аравозу району жана байланыштуу узартылган райондорго карата башкаруу таандуулугун жолго коюу укугун ыйгаруу жөнүндөгү чечими добушка коюп кабылданды. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 2025 жылдык борбор бышык чотун тастыктоо жөнүндөгү чечими добушка коюп кабылданып, 2025 жылдык бышык чоту тастыкталды. Жыйналышта добушка коюу аркылуу мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн толумдуулугу жөнүндөгү баяндама кабылданды. Жыйналышта добушка коюу аркылуу Ваң Жоңлин, мамлекеттик эл курултай чөйрө жана байлык коргоо комитетинин орун басары мудур мүчөлүгүнө, Зың Пинг мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орун басар мудурлугуна дайындалды. Жыйналышта байланыштуу добушка коюу иштери бүткөндөн кийин Жаулыжи сөз сүйлөдү. Жаулыжи мындай бышыктады: "Закон аркылуу башкаруунун үлгүтө тарбиясы мамлекети жалпы элге закон аркылуу башкаруунун узун мезгилдүү негизги кызматы. Закон чыгаруу толук жүрүшүн үлгүтөп түшүндүрүү, толук жүрүштүү эл демократиясы зарыл түшүнүгүнүн закон чыгаруу кызматындагы зарыл чагылдырылуусу. Законду жолго коюуга жакшы маанай жаратууга пайдалуу. Толук жүрүшүнө ширетүү, түр тургузуу сыяктуу ар кайсы алкаларда үгүттөп түшүндүрүүнү күчөтүү деп бекем туруп, ар кайсы жактардын закон чыгарууга болгон моюндоосун, закон белгилемелерге болгон түшүнүгүн илгери сүрөп, закон чыгаруу барышынын закон билимдерин жалпылаштыруу, закон аркылуу башкаруу рухун көкөлөтүү барышын айлануусуна бөлгө түзүү керек. Арга ыкмада жаңылык жаратып, маалымат жарыялоо жыйналышы, маалымат билдирүүчү механизми, закон аткаруу маек жыйналышы сыяктуу формалардан жакшы пайдаланып, журчулук угуп түшүнгөн, түшүнө алган, оңой кабылдай алган сөз жана аргаларды колдонуп, закон чыгаруу үгүт түшүндүрүүнү беделдүү, төп, өнүмдүү жакшы аткарып, закондун кишилер көңүлүнөн ан сайын тереңдей орун алуусуна бөлгө түзүү керек. Жалпы журчулуктун катышуусун кеңиртип, ачык закон чыгарууда бекем туруп, закон чыгаруу жоспору жана планы, закон алгачкы долбоору, закондун расмий нускасын закон боюнча коомго жалпылай жарыялап, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуу керек. Коомдун көңүл бөлгөндөрүнө жооп кайтарып, ар кайсы тараптар ортого койгон закон чыгаруу пикир сунуштарды астайдыл изилдеп, күмөндүү иштерди түшүндүрүп, ортог таанымдуу уютуу керек. Жабылуу жыйналышынан кийин 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23-чү атай тема лекциясын өткөрдү. 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 26-чү күнү түштөн кийин Бейжин эл сарайында негизги законго ант берүү аземин өткөрдү.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 6 айдын 26 күнү түштөн мурда Бейжинде Бенгал Зунлис Тарых менен көрүштү. Жаулыжи мындай билдирди: "Жүнгө Бенгал жөрөлгөлүү дос коңшулар, бүгүн түштөн мурда төрага Ши Цзиньпинг өзүңүз менен жолугушуп, эки мамлекет байланышынын узак өнүгүүсү үчүн жаңы картина сызып бердиңиздер. Жүнгө Бенгал менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымын сүйлөштүрүп, тынычтыкта чогуу жашоонун беш түрдүү принцибин көкөлөтүп жана үстүндө көрсөтүп, саясийде өзара ишенүүн тереңдетип, Жүнгө Бенгал байланышынын үзгүлтүсү өнүгүүсүн төртмөктөн каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Бенгал элдик парламенти менен чогуу закон чыгаруу, көзөмөлдөө кызмат тажрыйбаларын алмаштыруун тереңдетүүн каалайт." Жаулыжи дагы Жүнгө экология чөйрө закон жыйнагынын байланыштуу абалдарын тааныштырды. Тарых мындай билдирди: "Бенгал менен Жүнгөнүн достугу узарган сайын бекемделип келет. Жүнгө менен болгон кызматташуу Бенгалдын ан сайын жакшы өнүгүүн ишке ашыруусуна күч кошот. Бенгал бир Жүнгө принцибин бекем сактап, төрага Ши Цзиньпинг орто койгон желелеш жер шаар демилгесин колдойт. Ошол күнү түштөн мурда Бенгал Зунлис Тарых Тиянанмен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак койду.
0: 6 айдын 20

0: Мамкетүз таш катмага жатпаган энергияны көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү түртмөктө менен катар көмүр, нефит, газ сыяктуу таш катма энергиясын өндүрүү негизин бекемдеп, батыштан электрин чыгышка жеткирүү сыяктуу энергия жеткирүү чоң күрөө тамыр курулушун күчөтүп, жаң чарба, жаң кесип турпатындагы түрлөрдү дилгер курат. 15-5 жылда энергия түйүндүү түрлөр жана жаңы кесип турпатындагы карыз салуулардын туруктук адамды артуун сактап, жалпы көлөмү 20 триллион юандан ашуусу болжонду.
1: Бүгүн 39-нчу жылкы эл аралык баңгизатка тыйым салуу күнү. Ар кайсы жерлер жаш өспүрүмдөрдүн дары буюмдарын башаламан иштетүүсүнүн сактануунун негизги тема кылат. Көп түрдүү формадагы үгүт тарбия кыймылдарын кулач айдырды. Гуандун, Жэйяң, Жаңсу, Сужоу баңгизатка тыйым салуу билимдеринин жөрөлгөлү маданият жана кызыктуу оюндарга жоролоштурду. Хунан, Чаңшанын баңгизатка тыйым салуу тармактары 140 000 техника мектебинин окуучусуна баңгизатка тыйым салуу билимдерин үгүттөдү. Чоңчиң, Жэжаң сыяктуу жерлерде эл сакчылары баңгизатка тыйым салуу чакан сабаканасын ачып, окуучуларга баңгизатты таануу, баңгизатты айырмаландырууну үйрөттү. Ички Монгол, Юннан сыяктуу жерлердин коом коопсуздук органдары олжого алган түрдү баңгизаттарды зыянсыздаштырып жоюп быржактылуу кылды. Бүт мамлекеттин көчмөндөрдү башкаруу аппараттары жана темир жол элдик абагаттуу коом коопсуздук органдары поезд бекети учак күтүү имаратына сөнүп жөрөлгөлүү жана жаңыча баңгизаттардан сактануу жөнүндө илим жалпылаштырып үгүттөө алып барды. Жунго деңиз сакчы идарасы менен таможина алакчылыкка соку берүү тармактары баңгизатка тыюу салуу калкасын жан жактылуу бекемдеди. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жакында тордо сатылуучу түйүндүү өнөр жай түшүмдөрү тизмеси 2026 жылкы нускасын жарыялады. Мөлчөрү көп, чөлкөмү кеңири. Керектөөчүлөр кеңири колдонгон 99 түрдүү өнөр жай түшүмүн башкаруу чөлкөмүнө киргизип, физикалык курулма сыяктуу жактарда сапат коопсуздук опурталы сакталуу мүмкүнчүлүгү бар өнөр жай түшүмдөрүнө түйүндү үйрүлөт.
0: Бүгүн картайганда күтүүнү тейлөөчүлөр кесиптик толумдуулук түзүмү убактылуу аткаруу белгилемеси расмий жарыяланып, мамлекеттин картайганда күтүүнү тейлөөчүлөр кесиптик толумдуулугун тургузуп, үйрөнчүк даража, орто даража, жогору даража, үч даражага бөлүүнү айкындады. Аталган кесип алып урушуучуларды картаңдардын жөндөмүн баалоо сыяктуу бирикме кесиптик өнөр жөндөмүнө ээ болуусун талап кылат.
1: Мамлекеттик радио теле баш идарасы жакында башкаруу эскертүүсү AI микро кыска фильмди түр катмарга бөлүү өлчөмүн жарыялады. Карыз салуу суммасы 800 000 юандан ашкан же өзгөчө сюжеттеги AI микро кыска фильмдерге карата түйүндү микро кыска фильм боюнча башкарат. 300 000 юандан 300 000 камтыйт, 800 000 юангече 300 000 юанга жетпесе айрым-айрым демедеги микро кыска фильм башка микро кыска фильм боюнча башкарат. Бул өлчөм 2026 жылы 7 айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлат.
0: Жакында мамлекетибиздин так генератор сыйымдуулугу эң чоң суу тартып энергия чогултуу электр станциясы Тентай суу тартып энергия чогултуу электр станциясы жалпы этке ишке кириштирилип электр таратты. Электр станциясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу 1 700 000 киловатт. 1 600 000 кишинин бир жылдык турмуштук электр иштетүү муктажын канааттандырат.
1: Бүгүн мамлекеттин зарыл энергия түрү Дадохы, Шуанжанкоу суу электр станциясындагы алгачкы генераторлор группасы торго жалганып электр таратты. Электр станциясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу 2 000 000 киловатт. Селден сактанып суу тескүү сактоо жана электр таратуу жөндөмүнө ээ. Бардык генераторлор өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 7 700 000 киловатт саатка жетет.
0: Бүгүн Жаутун тоннели жеңиштүү туташтырылып, Чоңчиң Күнминг жогору ылдамдуу темир жолунун бүт линиясындагы 91 тоннель толугу менен туташты. Чоңчиң Күнминг жогору ылдамдуу темир жолунун бүт узундугу болжолу 700 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км. Салынып бүтүп поезд каттагандан кийин Күнмингден Чоңчиңге чейинки поезддун жетүү убакты 2,5 саат айланасына чейин кыскарат.
1: Бүгүн кеч Борбордук радио теле баш станциясы Борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалуулары менен маек берүүсүндө Гевинияз Зуңлиси Орый Бахты атайын сөзгө тартканы көрсөтүлөт. Орый Бах төрага Си Цзиньпин ортого койгон бир алкак бир жолду чогуу куруу сыяктуу көп түрдүү демилгелерди мактап, бул демилгелер жүнгө жана дүйнөгө кенен өнүгүү кизметин алып келет деп карады. Берүү дагы Борбордук теле жаңылыктары сыяктуу жаңы маалымат аразыларында тең арында торго жүктөлөт. Венесуэла саламат сактоо министрлиги 25-нчү күнү мындай билдирди. 24-нчү күнү Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жер титирөөдө учурда 235 киши көз жумуп, 4300 ашуун киши жараланды. Жунгонун Венесуэлада туруштуу баш элчиканасы жарыялаган кабарга негизделгенде, учурда 200 жунголук жаран көз жумган. Венесуэла мамлекеттик өкүлдөр курултайынын төрагасы Жорги Родригес 25-нчү күнү мындай билдирди. Венесуэланын көп мөлчөрдөгү имараттары жер титирөөдө зыянга учурады же кулап түштү. Көз жумгандар, жараландардан башка дагы өтө көп кишинин издарайги жок. Венесуэланын түндүк бөлүгүндөгү Лагуая штаты ушул жолку жертирөөдөгү Орапат району. Венесуэла мамлекеттик телестанциясынын 25-нчү күнү жарыялаган мейкиндикте тартылган сүрөтүндө көрсөтүлүшүнчө, аталган штаттын баш калаасы Лагуаяда жолдор жарылган, зор мөлчөрдөгү тургундар жана автоунаалар оор даражада зыянга учураган. Лагуая штатындагы Апат районунда соода борборунун бүткүлдөй ойрондолгонун, башка дүкөндөр менен тургундар районундагы оор даражада ойрондолгонун көрүп турабыз. Мындан башка аталган штаттын бир бөлүк жерлеринде электр дагы эле тартыш, Венесуэла бүт мамлекетчил көмүндө чукул иштерге теңтелашуу механизмин козготту. Өкмөттүн куткарып жардам берүү отряды, дарылоо кызматкерлери жана чоң типтеги курулуш машиналары арт артынан апатка учураган ак майданга келип куткаруу кызматын сызылгулаш айтырды. Венесуэланын убактылуу зунтуңу Родригес 25-нчү күнү көп түрдүү чараларды жарыялап, күчтүү жертирүү апат абалына теңтелашты. Эл аралык куткарып жардам берүүнү шакештирүү, кайра куруу жана жардам берүү корун куруу сыяктууларды камтыйт.
0: Иран чыгыш иштер министри Аракчи 25-нчү күн мыналарды билдирди. Ал Оманнын чыгыш иштер баш вазыры Бадыр менен ошол күнү телефондо сүйлөшкөнүн, тараптар уландуу сүйлөшө турганын, ушул аркылуу Хормуз деңиз кысыгын келечекте башкаруу жана тейлөө иштерин айкындай турганын дагыбир жолу бышыктады. Ошол күнү деңиз колту карап мамлекеттер кызматташтык комитетине мүчө мамлекеттер чыгыш иштер министрлери АКШнын мамлекет катчысы Рубио менен Бахрайнда министр даражалуулар жыйналышын өткөрдү. Өлчөмдүү Пур жер шаары энергия шериктиги 25-нчү күн жарыялаган баяннамада мындай деилген: 24-нчү күнү 78 кеме Хормуз деңиз кысыгынан өтүп, Иран согуш жарылгандан берки бир күндөгү эң жогору каттоо рекордун жаратты. Бул кагылышуудан мурдагы деңгээлдин болжол менен 57%на барабар. Баяннамада мындай көрсөтүлдү: жакынкы мезгилде Хормуз деңиз кысыгынан айрылган кемелер, кагылышуу себептүү узун мезгил токтоп калган кемелер болбой эле калбай, дагы жакында эле деңиз кысыгына кирген кемелерди өз ичине алат. Бул сапарга чыгуу кыймылынын алгачкы кадамда калыптуу нукка түшкөнүн чагылдырат. Мындан башка кээ бир маалымат аралчыларынын Ирак нефти экспорт кылуучу мамлекеттер уюму ОПЕКтен чегинип чыгууну ойлошуп жатат дегенине карата, Ирак нефт министрлиги бул айтымды төгүнгө чыгарды. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сыралия зуңдисин Нетаньяху 25-нчү күнү Ливандын түштүк бөлүгүнөн аскер чегиндирбей турган дагыбир жол айтты. Ал дагы Ирандын өзөк куралына ээ болуусуна мүлдө жол койбой турганын бышыктады. Сыралия мамлекет коргоону министри Катыз дагы ошол күнү мындай деди: Сыралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгү, Сырия ошондой эле Газа алкагындагы байланыштуу райондордо мөөнөсүз турат.
1: Белоруссия зунтуңу Лукашенко 25-нчү күнү жакында иш сапарга келген Украина зунтуңу Зеленский өкүлү менен жолугушканда, Украинага Белоруссияны кагылышууга сүйрөп кирүүгө урунбоону эскерткенин билдирди. Зеленский ошол күнү маалымат жарыялап мындай деди: Белоруссия кандай чара колдонуп кырдаалдын туруктуулугун коргоону билет. Украина жак мындан мурда Белоруссиянын Украина Белоруссия чек арасына орноштурган сигнал жабдуусу Украинага адам сучак учурууга жардам бере алат деп айтып, Белоруссиядан байланыштуу жабдууларды күчтөн калтырууну талап кылган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооко чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жайы бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө ХБ Шинжаң кезекчи поездунун Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поездунун каттаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүздө эң сүйүктүү жолукчан күрөш кылуучу Хожа Улуңду тааныштырабыз. Кадырлуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио огурмандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү өздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Тамыз мезгилинде Манас мамлекеттик шалба жер бакчасындагы мезгил куштары бир мезгил көбөйүүнү баштан кечирип, түр тобунун көлөмүндө тарыхтагы жогору жаңы деңгээл жаратты. Учурда Манас мамлекеттик шалба жер бакчасы Өзөктүү районундагы жап-жашыл камыштары шамалда ыргалып, туташ кеткен суук алдак гүлдөрү арт-артынан ачылып, топтунук көл бетинде суу толкуп турат. Бул жерде карна, көк кытан, ак кытан катарлуу куш чөжөлөрү жумуртка жарып чыгып, энесинин азык берүүсүн тиктеп, дагы бир жагында айына толгон аккуулары энесине ээрчип, суу бетинде жайдары сүзүп, жашоо күчкө толгон көрүнүштү калыптандырды. Манас мамлекеттик шалба жер бакчасы башкаруу идарасынын башчысы Жаң Жэнкүн кабарчыга мындай деди. Азыр күзөткөн абалдан караганда, бул куш чөжөлөрү аптан суу. Биз булардын тынчын алууну азайткандан тышкары, чалгындап тизгиндөө барышында каршылаштарынын аларга зыян жеткирүүсүнүн алдын алабыз. Учурда куш чөжөлөрүнүн тамыз ысыктан коопсуз өтүүсүнө чыныгы кепелеттик кылуу үчүн жакындан көңүл буруп жатабыз. Дүйнө мезгил куштарынын 3-чү көчүү линиясындагы Манас мамлекеттик шалба жер бакчасы мезгил куштарынын маңыздуу байырлоочу жана көбөйүү мекени. Манас ооданы жакынкы жылдардан бери шалба жердин экологиясын коргоо жана калыбына келтирүү кызматын сызыл алга жылыштатып, эгин жерден шалба жерге кайтаруу, жайыттан шалба жерге кайтаруу, көлчөктөн шалба жерге кайтаруу катарлуу чараларды колдонуп, шалба жердин экология чөйрөсүн сызыл жакшылады. Жаң Жэнкүн экология чөйрөнүн сызыл жакшылануусу барган сайын көп мезгил куштарын бул жерде байырлап көбөйүүгө эликтиргенин тааныштырып мындай деди. Азыркы статистика абалынан караганда шалба жер бакчабызда көбөйгөн көк кытан, ак кытан, кызыл тумшук өрдөк, балыкчы чардак, сур жабайы каз катарлуу мезгил куштарынын саны тарыхтагы эң жогору чекке жетип 30 миңге жакындашты. Бул шалба жер бакчасы чөйрөсүнүн барган сайын жакшыланып жатканын чагылдырып турат.

Жакында баалуу балык түрлөрүн өз алдына көбөйтүү арымын тез этүү, тудун хаба дайрасындагы балык түрлөрү байлыгын толуктоо жана калыбына келтирүү боюнча көбөйтүп коюп берүү кыймылы Санжы шаарынын тудун хаба Лужуаңсы суу сактагычында өткөрүлдү. 67 миң талы Шинжаң жалаң эрим балыгы чабагы суу сактагычына коюп берилди. Шинжаң жалаң эрим балыгы муздак суу балыгы түрүнө таандуу болуп, мамлекет жагынан 2-чи даражалуу, автоном район жагынан 1-чи даражалуу корголо турган балык түрү. Автоном райондук тудун хаба дайрасы алабы суу иштери башкаруу борбору Лужуаңсы суу сактагычында жалаң эрим балыгын жасанды көбөйтүү пунктин куруп, кесиптик коллективти киргизип, жасанды көбөйтүүнү кулас жайылдырды. 6 жыл изденүү аркылуу Шинжаң жалаң эрим балыгын жасанды көбөйтүүдө илгерилүү болду. Шинжаң ИХ Остер балыгы илим техника чектүү шериктигинин изилдөөчүсү Жифың мындай деди. Жылына 300 миң тал айланасында жумуртка жыйып алабыз. Чабактардын катарга кошулуу салыштырмасы 40%дан 50%га чейин болуп жатат. Быйылкы байлык текшерүүдөн караганда жогору агымда биз 2024 жылы жана 2025 жылы коюп берген чабактар байкалган. Жетилүүсү абдан соо болгон. Алар чакан бир түр тобун калыптандырып, суу сактагычынан 30 километрден 50 километрге чейин болгон чөлкөмдөкү көптөгөн жерде чакан типтеги балык түрлөрүнүн байырлаганын байкадык. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүлүн табыз кымбатуу радио огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жайы бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жайы бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы расмий башталды. Кыймыл 11-нчи айдын акырына чейин жалгашат. Бүт бир жылда жогору окуу жайды бүтүргөндөрдүн 1000 адам иреттелүү жүргүзүү пландалды. Жумуш ордунда тереңдей чөгүү формасында нактылуу иштөө аркылуу окуу бүтүргөндөрдүн кесиптик планы бүдөмүк болуу, кызмат тажрыйбасы кемчил болуу маселеси чечилет. Шинжаң Сфан жогору техникуму, Шинжаң агартуу шөөнүн бүтүргөн окуучулары жакында өткөрүлгөн Туңгуш майдан кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылында Сайбак райондук жаштар өспүрүмдөр кыймыл борборуна келип, бала бакча окутуучулук жумуш орду кызматын туюнду. Шинжаң Сфан жогору техникуму, акча мамиле тейлөөсү жана башкаруу кесибин бүтүргөн окуучу Сания Кожакун мындай деди. Бала бакча окутуучулук кызматына карата талпынуу жана кызыгуу болсо дагы, бирок эзелтеден кесипке терең чөгүп көрбөгөмүн. Кесип жактан туюнуу апталыгы кыймылы кесип аттап мага бул кызматты түшүнүү кезметин жаратып берди. Бир апталык нактылуу такшалуу менин сабырдуулугум жана ой бөлүшүү жөндөмүмдү зор даражада өстүрдү. Ошондой эле менде окутуучулук салакат күбөлүгүн алуу, бала бакча агартуу кесибине аттануу ою жаралды. Бул жолу нактылуу иш жүзүндөлүктөн ээ болгон натыйжаларды үйрөнүү, турмушка сиңдирип, белеселүүлүк менен өзүмдөн озуп өтүп, универсал жөндөмүмдү уландуу өстүрөмүн. Үрүмчү шаардык жалпылык жумушка орундаштыруу тейлөө борбору жогору окуу жай орто техникум бүтүргөндөрдү жумушка орундаштырууга жетекчилик кылуу бөлүмүнүн башчысы Ченлайдын тааныштыруусунча бул жолку кесиптик туюнуу апталыгы кыймылында 10 канча шериктик менен биргелешип аракетке келип, керхана нак майданын көздөн көчүрүү, жумуш орду нактылуу машыгын кылуу, кесип ээлери сабак өтүү, бирге бир кесип жетекчилигинен турган 4 чоң өзгөчө бөлүктү тургузуп, сабак назариясы окутуусунун чектемесинен толук арылып, окуучуларды мектептен чыгып, биринчи чептеги жумуш ордуна барып, чыныгы кесип чөйрөсүн чар тараптуу сезиндирип, кемелдүү кесип тартиби менен таанышып, өзүнүн жөндөмүндөгү кыскалыктарга тикелей бет алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Бул жолку кыймыл 3 күндөн 5 күнгө чейин болгон жумуш ордунда туюнуу өзөк кылынып, окуу бүтүргөн окуучуларды жумуш орду жоопкерчилиги, маяна өлчөмү, кесип өнүгүү келечеги жана жумуш орду жөндөмү талабын тикелей ийгерүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Үрүмчү шаарындагы ар кайсы район оодандардын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары ар кайсы жогору окуу жайларга таянып, окуу бүтүргөн окуучулардын саны, үйрөнгөн кесиби, кызмат издөө мүдөсү катарлуу негизги маалыматтарды аракет урпатында чиркештирип, караштуу райондогу асыл сапаттуу керхана, кесиптик орундардын байлыгы менен уландуу тыгыздаштырып, түркүмгө бөлүп, кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын кулаш жайдырат.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жай бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзуланта кымбаттуу радио көрөрмандар, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө ХБИ Шинжаң кезекчи поездунун Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поездунун каттаганын тааныштырабыз. Алтынчы айдын 20-чы күнү түштөн мурда ышкырык доошунун жаңыруусуна ээрчи ХБИ Шинжаң кезекчи поезу Шыжаруан Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поезу Шыжаруан экономика техника ачып өнүктүрүү району жол көпүрө атайын линиясынан жолго чыкты. Мындан улам ХБИ өлкөсүнөн Шинжаңдын түштүк районуна тикелей каттай турган темир жол товар обороту жолу расмий жалгаштырылды. Таныштырууга караганда бул линияда Шыжаруанды товар чогулуу түйүнү, Үрүмчүнү райондор боюнча таратуу борбору кылган товар обурат тору жаратылып, ХБИ менен Шинжаңдан турган эки жерди жалгаштырып, тейлөө кесиби боюнча Шинжаңга жардам бере турган асыл темир жол товар обурат жолу болуп калат. Бул жол ачылган Шыжаруандан Кашкарга каттай турган кезекчи поезда тоом-тоом түйүн бир тулкулаштырылган ташмал үлгүсү колдонулуп, Үрүмчү тоомуна таянып товарларды Кашкарга бүт поезд боюнча ташуу ишке ашырылып, илгери түштүк Шинжаңдын товарларын Үрүмчүдө алмаштыруу, таш жол аркылуу экинчи жолу ташуудай жөрөлгөлүү товар оборот аргасы түбүнөн өзгөртүлүп, түштүк Шинжаң багытындагы универсал товар оборот өздүк каржысы төмөндөтүлүп, бүт барыштагы ташмалдоо убакты зор даражада кыскартылып, ХБИ өлкөсүнөн түштүк Шинжаң районуна тикелей бара турган темир жол кезекчи поезу боштогу толтурулуп, ХБИ менен Шинжаңдын түштүк түндүк бүт районун жалгаштыра турган кемелдүү жүк ташмал чынжыры чиркештирилди. ХБИ Шинжаң кезекчи поезу Кашкарга чейин узартылып, ХБИ Шинжаң эки жердин кесип кызматташтыгы, экономика соода байланышы үчүн оңтойлуу көпүрө, ошондой эле Шинжаңга дишандуу жардам берүү кызматын мыкты товар оборот тирөөч менен камдады. ХБИ Шинжаң кезекчи поезу 2025 жылы 11 айдын 30 күнү сынак түрүндө каттоо баштагандан бери жүрүү сапаты жана өнүмү сызыл өстү. 2026 жылы 4 айда ХБИ Шинжаң кезекчи поезу расмий түрдө мамлекеттин темир жол жүрүү каритасына киргизилип, туруктуу поезд ирет саны, туруктуу линия, туруктуу поезд каттоо ишке ашырылды. Азыр ХБИ Шинжаң кезекчи поезу ар аптада 2 жолу туруктуу ташуу ирет санын сактап, ар айда орточо эсеп менен 8 иреттен 10 иретке чейин каттайт. Бул жолку Кашкар атайын поезу 9 ирет каттаган күнгө чейин ХБИ Шинжаң кезекчи поезу 49 ирет каттап 5078 өтүгү ташылды. ташылды.

жарандыгы ташылды. Эми ырга кезек берели ыргуңуздар, ырдан соң дө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Перизулантабыз кымбатуу радио угармандары, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө эң сүйүктүү жолуктан күрөш кылуучу Хожа Улуңду тааныштырабыз. Хожа Улуң наам атакка берилбей, эл үчүн нактылуу иш кылды. Батымдуу болуп, сынак кылууга батынып, Шинжаңды гүлдөндүрүүгө өзүн арнады. Бул Хожа Улуңдун бул жергеге калтырып кеткен эң чыныгы сүйүүсү. Айыл шаарча кадырынан кадам сайын Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрү базарын ачуу жана даңктуу марке курулушундагы баштамчы болууга чейин каалыс, нукура, элчил сезими, талыкпай чымырканган нактылуу иштөө стили менен Хожа Улуң Шинжаңдын маданият саякат көмөскөгүчүн өөрчүтүп, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүп сатуу жолдорун кеңиртип, журчулуктун кирешесин арттырып байуусуна жардам берди. Ал кыска жана кызуулукка толгон өмүр аркылуу жаңы доордогу эл кызматкерлеринин алгачкы мүдөөсү жана жоопкерчилигин чечмеледи. Жылы Хожа Улуң Шинжаңда чек ара районго жардам берүүгө келген үй бүлөдө туулган. Кичинесинен эле алгы муундардын чек ара райондо тамыр тартуу, чек ара районду гүлдөндүрүүдөй өзүн арноо рухуна мураскердик кылган. Кызматка катышкан соң бийик ары суук, жапалуу Моңгол күрө малчылык районунда ал биринчи чепке терең чөгүп, журчулукка чын пейил тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, Караштуу райондогу ар бир кыштакта анын кадам миздери калды. Журчулук шашкан, кыйналган, камсанаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелердин чечкели боло тургандарын дароо жүзөлөштүрүп, чечүү кыйын болгондоруна айла кылып, жардам талап кылды. Бир жылы кычыраган кышта калың кар жаап, жол тосулуп калды. 40 канча километр алыстыктагы кыштакта бир казак карыя капсыздуу моолоп, эти ысыганы басылбады. Хожа Улуң мындан кабар тапкан соң, дароо айылдык доктуркананын доктурлары менен чогуу борочого карабай, 4 сааттан ашуун жөө жүрүп карыянын үйүнө барып, маалында дарылап куткарды. Борошодо кары адамга айланып калса дагы, бирок карыянын кооптон арылганын көрүп, Хожа Улуңдун жүрөгү жылуулукка бөлөндү. Журчулуктун таламында майда иш жок. Бул Хожа Улуң баштан акыры бекем туруп келген өлчөм. Негизги катмарда кызмат кылган мезгилде ал журчулуктун арыз талабын астайдыл бир жактылуу кылып, саясат жактан кеңеш сураган ар бир ишке сабырдуулук менен жооп берип, кайчылык талаш тартыштарды чымырканып чечти. Ал баштамчылык менен малчылык району жолу, кыштактары жалуу дарылуу үйүн куруп, малчылардын сапарга чыгуу кыйын болуу, дарылануу кыйын болуу, кирешин арттыруу кыйын болуудай кыйынчылыктарды чечип, журчулукка жакын болгон, эл жүрөгүн жылыткан ар бир нактылуу аракет аркылуу аролу журчулугунун моюндоосуна ээ болду. Батымдуу болуп сынап көрүп, кыйын абалдардан чыгып, жаңылык жаратуу Хожа Улуңдун жаңылык жаратып жоопкерчилигин аткаруусундагы айкын өзгөчөлүк. 2020 жылы илдет соккусуна кабылгандыктан Моңгол күрө ооданынан айыл чарба түшүмдөрү сатылбай калды. Маданият саякат кесиби дагы солгундады. Ал кезде Моңгол күрө ооданынын орун басары аким милдетин аткарып жаткан ал билеселүүлүк менен жоопкерчилик аркалап жалпыга нарп жеткирүү боюнча түз баянда көрсөтүп, товар сатып, дыйкандарга жардам берүүнү баштамчылык менен сынак кылды. Ал иште нөл негизден баштап, жаңы маалымат аралыгы жүргүзүү жана түшүмдөрдү жайылтуу чеберчилигин күнү түнү изилдеп, ар күнү саарда түз баянда көрсөтүп, товар сатууда бекем турду. Түз баян көрсөтүп товар сатуу акырлашкан соң дароо күнүмдүк кызматтарга киришип, күнүнө орточо эсеп менен 10 сааттан ашуун кызмат кылды. Ал түз баянда көрсөтүп товар сатууну атыз башына көчүрүп келип, чын пейили жана нактылуу көрүнүш аркылуу Моңгол күрөөнүн жакшы түшүмдөрүн тааныштырып, аз-аздан тажрыйба жыйып, мыкты арым менен өсүп жетилди.
Ошол жылы кышта Хожа улуң кызыл жамын чартынып, карлуу талада ат чаптырган кыска видео бүт интернетте кызуулукка бөлөнүп, 600 миллион реттен артык коюлуу мөлчөрү тулпар журту моңгул күрөнү көпчүлүктөн назар чөлкөмүнө киргизди. Алкого ээ болуунун артында адаттагы кишилердин ойлоп жетүүсү кыйын болгон чымыркануу бар эле. Интернетте алкого ээ болгону соң ал өкмөт кызматынын төмөн чегинде бекем туруп, алгачкы мүдөнү өзгөртпөй, болоттой эреже түздү. Бардык түз баянда көрсөтүп, товар сатуунун бүткүл барышы жалпыга нарып жеткирүүнү негиз кылуу. Соода сунушу кабылдабастык. Бир тийин дагы жекелик талам албастык. Чыныгы түрдө агым мөлчөрүн элди байытып, айыл чарбаны күлдөндүрүүдөгү эл турмушу пайдасына айландыруу болду. Кийинки кызматтарда ал Пинвей Шинжаң айыл чарба марке образын жаратууга чымырканып, эгүү иш кошуп иштөөдөн товар обороту аркылуу сатууга чейин болгон бүт чынжырлуу кайнарын сүрүштүрүү системасын жаратып, катаң сапат өлчөм аркылуу Шинжаң айыл чарба түшүмдөрүнүн жакшы наамын коргоду. Анын түрткүсүндө Пинвей Шинжаңга бүт Шинжаңдагы канча жүз түрдүү өзгөчө түшүм жыйналып, 10 чоң түшүм чебин калыптандырды. Марке таасир күчү мамлекет боюнча алдыңкы катарда туруктуу туруп, жалпы 50 миллиард юандан ашкан сатуу соммасына түрткү болуп, 20 миңден ашуун журчулуктун жакын айланасында жумушка орундашуусуна күч кошту. Ал дагы баштамчылык менен 50 реттен ашуун жалпыга нарып жеткирүү боюнча жар жөлөк болууну кулаш жайылдырып, жалпы 11 миллион 100 миң юандан ашуун акча жана заттык буюм селбик кылып, өзүмсүз салым кошуу аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү.

Чын пейил менен улуу иштерге аттануу, нактылуу иштеп алгачкы мүдөнү жаркытуу 2026 жылы 1 айда Кыжаулуң айыл чарба түшүмдөрүн электрондук соода аркылуу сатуу кыймылын сүрөткө алып жатканда капыз аттан жыгылып дүйнөдөн өттү. Анын өмүрү дыйкандарга жардам берүүнүн биринчи чебинде токтоп калганы болсо да, бирок нактылуу иштеп, кыйын маселелерди чечүү, алгачкы мүдө аркылуу эл жүрөгүн жылытуу руху дагы да көп кишини ал бүтүрүп боло албаган иштерге аттанууга шыктандырууда. Бүгүнкү күндө Тен Шандын түштүк түндүгүндө мөмөлөрдүн кушкер жыты баары жерди каптап, маданият саякат гүлдөнүп, анын нактылуу иштөө руху жана элчилдик сезимине түбөлүк мураскердик кылынып, кызыл жамынча артынып ат чаптырган бейне Шинжаңдын жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн доор жооп кагазына түбөлүк өрнөк болуп оюлду. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

0: Кымбаттуу радиогармандар, уақыт байланышы менен бүгүнкү одон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү одон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар. Ансайын көп тартып
1: Урматтуу кармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу кармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, Чен Тен Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин Шоутин.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукку зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Наркоз дарылары жана рок оору дарыларын доктурдун көрсөтмөсү боюнча иштетүү керек. Алып сатуу

Улуззат кылмышына чатылуусу мүмкүн. Торпон шаары балдар тубаса жүрөк оорусун аксыз эргеп текшерүүнү жолго коюп, 170 миң баланын саламаттыгын коргоду. Улуззатка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз? Күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез төмөндөткөнгө болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети акпарат жарыялоо жыйынын ачып, наркоз дарылары жана рокорлор дарыларын башкарууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жумха эл республикасынын уулузатка тыйым салуу законуна негизделгенде, уулузат апиэм, хроин, музча уу, метил, фенил, профил, амин сыяктуу заттарды өз ичине эле алып калбастан мамлекет тизгиндөөнү белгилеген кишини кумар кыла ала турган жана башка наркоз дарылар жана рокорлор дарыларын өз ичине алат. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети мындай эскертти. Наркоз дарылар жана рокорлор дарыларын ылайыктуу иштетүү, орну дарылоо, орну тизгиндөөгө пайдалуу. Артыкча иштеткенде кумар болуп калуу жана башка тескери таасирлерди келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жогорудагы дарыларды сөзсөз доктордун көрсөтмөсү боюнча рецепт боюнча сатып алуу, өлчөмдү иштетүү. Иштетүү барышында доктордун көрсөтмөсү боюнча мөөнөттү кайта текшертүү керек. Өз алдынча сатып алып иштетүүгө же дары мөлчөрүн теңшөөсүнө болбойт. Убакыт өткөн жана ашып калган наркоз дарылар жана рокору дарыларын белгилеме боюнча дарылоо аппараттарына кайтарып берүү керек. Башкаларга сатууга болбойт. Наркоз дарылар жана рокору дарыларын алдап сатып алуу, алдап сатуу, алып сатуу уулузат кылмышына чатылуусу мүмкүн. Ар байланыштуу закондук жоопкерчиликти үстүнө алат. Юми таблеткасы, фори, балин сыяктуу бир бөлүк дарылар айрыкча наркоз дарылары жана рокорлор дарылар тизмесине киргизилбеген болсо да, бирок окшош эле кумар кылуу опурталы бар. Ылайыктуу иштетилбесе нерв, тынык системасына зыян жеткирүү сары өмүрүнө кооп алып келүүсү мүмкүн. Сатып алганда, иштеткенде байкас кылуу, сергек болуу керек. Жакында Турпан шаары 0 жаштан 18 жашка чейин болгон балдардын тубаса жүрөк оорусун аксыз эргеп текшерүү кызматын жалпы беткей баштап, балдардын саламаттыгын коргоону жирөө оозу кылып, бүт жанжырлуу дарылоо тейлөөсү аркылуу өспүрүмдөр балдардын саламаттыгын коргоону чебин бекемдеди. Быйыл Турпан шаары Жалын журту балдар жүрөк саламаттыгын коргоо курулушун жолго коюп, балдар тубаса жүрөк оорусун эргеп текшерүү кызматын жолго коюу долбоорун түзүп, эчтүктүлүк менен эргеп текшерүү кошулган мектеп, балдар бакчасында чордонду текшерүү кошулган, айланып эргеп текшерүүнү биргелештүү аргасын колдонуп, 3 жыл убакыт коромжулап бүт шаардагы 170 миң баланы жалпы беткей аксыз эргеп текшерүүнү иш жүзүнө ашырууну пландады. Иретке тургузуп эргеп текшерүү, операция кылып куткаруу, дарылоо, аралап башкаруудан турган 3 жалпы беткей каптоону иш жүзүнө ашырып, мыктуу, күчтүү эл турмушу чаралар аркылуу өспүрүмдөр балдардын сой өсүп жетилүүсүн коргоду. 12-нчи күнүнө чейин Турпан шаары жалпы 6500 артык баланын тубаса жүрөк оорусун эргеп текшерди. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө уулу затка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз деген сабатты айтып беребиз. Быйыл 6 айдын 26 күнү 39 жолку эл аралык уулу затка тыйым салуу күнү. Уулу затка тыйым салуу бүттүүнө көңүл бөлө турган маселе. Уулу зат бир күн түгөбөсө, биздин уулу затка тыйым салуубуз бир күн дагы токтобойт. Уулу зат кандай зыян пайда кылат? Уулу затка жолукканда кандай оор акыбети бар? Уулу заттан баш тартууда биз кандай иштөөбүз керек? Бирдикте биз сөзсүз билеге тийиштүү уулу затка тыйым салуу билимдерин түшүнүүбүз керек. Уулу зат деген эмне? Мамлекетибиздин кылмыштуу иштер законунун 357 тароосундагы белгилемеге негизделгенде апийим, хроин, метилфенил амин, муз жабуу, морфин, наша, кокаин жана мамлекет тизгиндөөнү белгилеген кишини кумар кыла турган башка наркоз дарылар жана руху оору дарыларын көрсөтөт. Кайсыл жоруктар уулу затты колдонуу эсептелет? Көп учурай турган уулуу зат колдонуу жоругунан тамеки тартуу, күйдүрүп тартуу, мурду менен шимирүү, ичүү, өкүл салуудан турган 5 түрү бар. Уулуу зат колдонсо эмне үчүн кумар болуп калат? Жыйынтыктаганда уулуу зат колдонгондо кумар болуп калуу уулуу зат менен адам денесинин өз ара таасир көрсөтүшүнүн натыйжасы. Бир жагынан уулуу заттын бир орток өзгөчөлүгү бар. Ал болсо да адам денесине киргенден кийин адамдын мээсиндеги үйрөнүү, эсте сактоо менен байланыштуу нерв системасына таасир көрсөтүп, барган сайын руху жагынан сөөнүп алуусун. Психикалык кумарды пайда кылып, ошол дарыны иштетүүнү кубалашуу аракетин калыптандырат. Дагы бир жагынан, уулу зат адам денесине киргенден кийин адам денесинин нормал тепетеңсиздигин бузуп, уулу заттын таасиринде жаңы тепетеңдик абалы, дене сөөнүп алууну пайда кылат. Эгер уулу затты колдонууну токтосо, жайсызданат. Тек ан сайын көп мөлчөрдөкү уулу затты үздүксүз кабылдаганда гана анан адам денесинин жаңы тепетеңдигин сактаганга болот. Эмне үчүн уулу зат колдонуунун жакшы эместигин билип туруп дагы кээ бирөөлөр уулу зат колдонот? Жаштар, өспүрүмдөр жаңы заттарды кабылдоосу бир кыйла тез болгон топ. Уулу зат колдонуунун көптөгөн себептери болуусу мүмкүн. Мисалы, дос кармоодо байкабастык, караманча кызыгуу, дүүлүгүгө талпынуу, башкалардын көкүтүүсү, аздыруусу, начар үй-бүлө чөйрөсүнүн таасири же таалайсыноо психикасы бар болуп, бир жолу татып көрсө маселе көрүлбөйт деп карап, натыйжада барган сайын терең батып калуу сыяктуулар. Бирок жекенин субъектив фактору чечүүчү рол аткарат. Уулу зат колдонбостук үчүн өмүрдү кадырлап, уулу заттан катаң баш тартуу керек. Уулу затты колдонуунун адам денесине болгон зыяны. Биринчи, дайым колдонгондо бүт тенедеги сөөк булчуңдары тартышып калуу, жаман сапаттуу жогору ет ысуу, мээ кан тамырлары жаракаттануу, бөйрөк жөндөмү оор жаракаттануу, чукул мүнөздүү жүрөк булчуңга кан жетишпестик, жүрөк булчуң оорусу жана жүрөк ыргаксыздыгын келтирип чыгарат. Кээ бирөөлөр жогору даражада толкундануу себебинен тартышып калуу мүнөздүү тарайуу себебинен жүрөк булчуң үзүлүшүн келтирип чыгарат. Экинчи, чоң мээ нерв клеткаларына тикелей зыян жеткирип, нерв клеткаларынын өзгөрүшү, некроз донусун келтирип чыгарып, чукул жана өнөкөт мүнөздүү руху кедерги пайда кылат. Үчүнчү, жаңы типтеги уулу заттын денеге сөөнүп алуусу айрыкча хроин сыяктуу жөрөлгөлүү уулу заттарга жетпесе да, бирок руху жагынан сөөнүп алуусу аябай күчтүү болуп, оңой эле кумар болуп калат. Уулу зат колдонуу үй-бүлөгө зыян жеткирет. Биринчи, ата энелердин уулу затты колдонуусу балдардын психикалык саламаттыгына таасир көрсөтөт. Балдардын аракети көбүнчө чабыл кылуу жана каршылык көрсөтүү мүнөзүнө ээ болот. Ар оңой эле законго кайчы кылмыш өткөрүү жолуна басып калат. Экинчи, уулу зат колдонуп кумар болуп калгандан кийин тынсызданып оңой ачуулана турган, дүйнөдөн тажай турган болуп калат. Жоросу, балдары жана үй бүлөсүнө болгон сезими солгундайт. Бул кооз үй бүлөнүн бузулуусун келтирип чыгара турган маңыздуу себеп. Үчүнчү, уулу затты колдонуунун жогору суммалуу чыгашасы уулу зат колдонуучуларды көп карыздар кылып ойрондойт. Төртүнчү, уулу зат колдонуучулардын денелик жана рух саламаттыгына аябай зор зыян жеткирип эле калбай дагы коомдун өтө зор байлыгын жоготуп, мамлекет экономикасынын өнүгүүсүнө таасир жеткирет. Көп түрдүү кылмыш келтирип чыгарып, коом амандыгын бузат.
коом маанайын бузуп, жаш урпактарга зыян жеткирет ары бүт коомдун маданилик сапарына үкүс пайда кылат. Уулу заттын турмушка чабуул кылып кирүүсүнүн алдын алуу. Биринчи, жаштар өспүрүмдөр туура кишилик турмуш карашын тургузуп, караманча үзүрлөнүүгө талпын бастыгы, дөөлүк түрүнү кубалаш бастыгы, сонорго ээрчи бестиги. Экинчи, уулу затка байланыштуу билимдерди үйрөнүү жана ийгерүү, уулу заттын түрү, зыяны сыяктууларды түшүнүү, уулу затка тыйым салуу таанымын күчөйтүп, өзүн коргоону үйрөнүп, уулу заттын чабуулуна тең тайлаштыруу жөндөмүн жогорулатып, турмушта жаштар өспүрүмдөрдү уулу зат тартууга кызыктыруу аргасын айырмалаандырып билип, бекем идеялык коргонуу чебин тургузуу. Үчүнчү, уулу зат колдоно турган, уулу зат алып сата турган достор менен аралашпастык. Уулу зат колдонуучулар, уулу зат аткесчилер менен бир катарда турбастык. Уулу заттын ооруну дарылай турганы, баш оору жана азаптан кутулдура турганы, кишиге кубаныч алып келе турганы сыяктуу ар түрдүү жалган жасалма сөздөргө ишенбей, өзүнүн таасирге учурабастыгын коргоо керек. Төртүнчү, жаштар өспүрүмдөр уулу заттан сактануу таанымын тургузуп, ичиле турган же өкүл кылып сала турган буюмдардан өзгөчө сергек болуу, келүү кайнары ачык болбогон же бейтааныш кишилер камдаган азыктык, суусундуктардан сергек болуу, башкалардын аздыруусуна кулак салбастык, бейтааныш кишилердин белегин каалагандай кабылдабастык, тамеки тартуудан баш тартып, уулу заттан алыс туруу, уулу затка жакын келбестик. Бешинчи, уулу затка тыйым салуу өзүнүн аткарууга тийиштүү өмүрлүк милдети. Уулу заттан үй бүлө сыртында баш тартуу, үй бүлөсүндөгүлөргө күйүнүү, айланасындагы кишилерге өмүрдү кадырлоо уулу заттан баш тартууну эскертүү. Алтынчы, руху оору дарыларына сөөнүп албастык, доктурдун көрсөтмөсү боюнча иш көрүү. Жетинчи, ата энелер балдардын соо, жакшы турмуш адатын жетилдирүү, балдарды сой өсүп жетилүүгө жетектеп, уулу заттын зыянынан алыс тургузуу, өзү үлгү болуп, уулу затты жуктуруп алуудан баш тартуу. 8.

Ча. Балдардын амандыгын сактоо татаал сорундарына барудан мүмкүнчүлүктүн барынча сактануу. Баланын мүнөзү жана аракетинде нормалсыздык байкалса, сергек болуу. 9. Мектептер окуучуларга болгон жаңы типтеги уулуу заттын алдын алуу тарбиясы кызматын күчөйтүп, идеяны бирдикке келтирип, таанымын жогорулатып, окуучулардын өзүн коргоо тааны жана жөндөмүн өстүрүп, уулуу зат кылмышынын алдын алуу үгүт тарбия кызматын жалпы бетке кулаш жайылдыруусу керек. Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уулуу затка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз деген сабат да айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез темпте төмөндөтүүгө болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет күнгө кактангандан кийин тери оттой ысып кызарып кетет. Толук каймактуу сүттү музда сактагандан кийин кирим пактасы менен ысыган орунга ар жолунда 5 мүнөт чапты. Күнгө кактангандан кийин теринин температурасы жогорулап, кан тамырлар кеңейип, сезгенич фактору кое берилет. Уй сүтү курамындагы белок менен май коргоо пардасын пайда кылып, суу курамын кулпулап коет. Төмөн температура кан тамырларды жырылтып, жылуулуктан жаракаттанууну жеңилдетет. Толук каймактуу сүттүн өнүмү майсыздандырылгандан жакшы. Анткени май терин ансайын жакшы тынычтандырат. Машгулат кылганда муздатылган уй сүтү же муздак сатылган уй сүтү менен кирим пактасы же даакинин ымдап, кызарган жерге чаптап, ар 2 мүнөттө бир жолу уй сүтүнө кайта чылап, жалпы 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин чаптоо керек. Чаптап болгондон кийин таза суу менен жеңил жууп, нымдуулук сактоо суюктугун сүрсө болот. Ысык сүт иштетпестикке байкас кылуу, өтө узун чаптабастык керек. Бүгүн күн нуруна кактангандан кийин бетиңиз алмадай кызарып кетсе, алой желимин сүртүүгө шашпай алды менен муздак сүттү чаптаңыз. Ашканадагы чукул куткар буюмдарын күнгө кактагандан кийин бет чаптагы менен калыбына келтирүүдөн дагы аябай пайдасы тиет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез темпте төмөндөтүүгө болот деген сабатты айтып бердик.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Артыш шаарынын Каттайлак айылы Сайгыштагындагы коон тажрыйбасы кирешени арттыруу жолу жөнүндө изденди. Боролтогой удандык жуурлушма маалымат аралжылары борборунун мудуру Ли Шинъюэ түз баянда көрсөтүү аркылуу айылдык штактарды жандандырды. Каракаш ооданы Шиндун 60-чы номурлуу күзгүбү удай жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызынын моо башы түшүмү 704.2 килограммга жетти. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүздө Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбат радио огармандар, берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын Каттайлак айылы Сайык штагындагы коон тажрыйбасы жөнүндө айтып беребиз.

Алтынчайда жылуу жел бетти аймалап, Артыш шаары Каттайлак айылы Сай кыштагынын айдоолорунда жашоо күчү оргоп турду. Жакында Сай кыштагынын Коон тажрыйба атызына келгенде, тилкелүү Коон айдоосу жашылдык жамынып, Коон сабактары текши таралып, жал барактары жап жашылары коюу өскөнүн, толук пышкан Коондордун жал барактар арасына жашырынып өсүүсү кишини сүйүндүргөн көрүнүш көз алдыбызга тартылды. Мындан толуп ташкан мол түшүм үмүтү көрүнүп, жайдакы айыл кыштак айдоолоруна жашоо күч кошуп турганын көрүп алууга болот. Сай кыштагынын Коон тажрыйба атызынын алдыңкы мезгилинде кичи кийме бастырманын эгинчилик үлгүсү колдонулуп, майса жетиштирилип, барбай иштеп башкарылды. Температуранын туруктуу жогорулоосуна ээрчи азыр ылымта бастырманын жапкычын алып салып, Коон майсалары үстү ачык жерде табигый өсүп, тамыз ысыктагы өсүү ыргагына шайкештирилди. Кесиптерди өнүктүрүү үчүн бир арым алдыда жүрүү жөнүндө изденүү керек. Мурдагы кыштак тургундарынын таракай эгинчилик менен алпырышуусу, сорту башаламан, техникасы артта калган, пайдасы туруктуу болбостуктай эгинчилик кыйын абалын чечүү үчүн Сай кыштак тургундары комитети жөрөлгөлүү эгинчилик ой өрүшүнөн дилгирлик менен алкып, караманча желге ээрчип, кең көлөмдө эгинчиликти кеңиртпей, алды менен сынак кылуу, артынан кеңиртүү, кирешени туруктуу арттыруудан турган өнүгүү ой өрүшүн туруктуу сактады. Кыштак шартка карай иш көрүп, жер байлыгын жандандырып, 15 өлчөмдөшкөн Коон тажрыйба атызын көңүл коюп бардыкка келтирип, атайын сапаттуу Коон үрөнүн сынак кылып өстүрүү, салыштыруу, тандап жетиштирүүгө иштетип, чыныгы айдоо сынагынан пайдаланып, өз кыштагынын суу топурагына эң шай келе турган, кирешени арттырууга эң түрткү боло турган өзгөчө мөмө-чөмө кесиби жолун төп таптык.

Энен сырттан киргизилген коон сортунун ошол кыштактын топурак климат, суу топурак шартындагы өсүгү шайкештүүлүгү, начар шартка тең тайлаштыруусу, түшүм сапаты жана өсүү доорунда түшүмү жогору, даамдуу сатылуусу жакшы, барбаштап башкаруу оңой болгон сапаттуу сорттор төп тандап чыгылды.

Егінчілік үлгісінде сайғыштағы алдыңғы мезгілді кішік ийме бастырмада майсаны барбай іштеп башқару, кейінгі мезгілдік үсті ачық жерде соу майса жетіштірудөн тұрған илми егінчілік үлгісін қолдануда жаңылық жаратты. Кичик ийме бастырманы жасоо жөнөкөй өздүк наркы бир кыйла төмөн. Майса жетиштирүүнүн алгачкы мезгилинде ичке бамбук жаа формасындагы тирекке тунук ылымта бастырма жалбырагын шайкештиргенде кум бороон, төмөн температура катарлуу аба ырайынын таасирине өнүмдүү тең тайлаштырып, ылымта бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун туруктуулаштырып, коо майсаларынын туруктуу өсүүсү, соо майсалардын тамыр тартуусуна чыныгы кепелеттик кылууга болот. Температура жогорулап, коон майсалары туруктуулашкандан кийин ылымта бастырма жапкычын маалында алып салып, мөмө чөмөлөрдү үстү ачык жерде табигый өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, күн нурун толук кабылдатып, кант курамын жыйып, мөмө чөмөлөрдүн сапаты жана даамынын таттуулук даражасын өнүмдүү өстүрүүгө болот.

Майса жетиштирүүдөн айдоолорду барбайштап башкарууга чейин бул коон тажрыйба атызынын бүт барышына кыштак тургундары комитети баш болуп жооптуу болду. Кыштак кадрлары баштактык менен айдоолорду тамыр тартып, кыштактагы эгинчилик чеберлери менен бирге бүт барыштуу из кууп барбайштап коргоду. Согаттоо, жер семирткич берүү, дарт жана курт кумурска зыянын алдын алып тизгиндөөдөн турган ар бир алкакты ишкелей карады. Ошону менен бирге түрдүү коон сортторунун өсүү сандуу маалыматы, өсүү өзгөчөлүгү, барбайштап башкаруудагы кыйын түйүндөрдү конкрет эстелик алып, окшош болбогон сортторду өстүрүү абзелдүүлүгү жана кем жерлерин жан жактылуу салыштырып, айдоолорду чыныгы, айыл чарба техникасы сабакканасына айландырып, сынак иретинде өстүрүү барышында өлчөмдөшкөн, көбөйтүүгө боло турган эгинчилик тажрыйбаларын жыйнады.

Коом тажрыйба айдоосун барбай иштеп башкарууга жооптуу Сайык иштагынын кадры Пархат калып мындай деди. Мурдагы иштак тургундары коон өстүргөндө тажрыйбасына сөнүп, таалай сынап көрөт эле. Коон жакшы өспөсө, жакшы баада сатылбайт болучу. Азыр алды менен сынак иретинде өстүрүп, кайсыл сорттун жакшы өстүрүлө турганын, кайсынысынын түшүмү жогору, кайсынысынын жакшы сатыла турганын аныктап, техниканы толук ээлеп, сынак кылып, натыйжа жараткандан кийин, анан кыштак тургундарын баштап бирге өстүрөбүз. Көпчүлүк камсыз өстүрөт, көңүлүбүз дагы катыр жам.

Азыр 15 моо коон тажрыйба айдоосундагы 4 түрдүү коондун өсүү абалы текшип болуп жатат. Быйыл коон бышып жыйнап алынып, сортторду салыштырып, өнүмүн текшерүү жана базарда өгүм кылуу бүтүрүлгөндөн кийин кыштак сай кыштагынын көлөмдөштүрүп өстүрүүсүнө эң шай келе турган мөмөчөмө сорту жана бышкан эгинчилик үлгүсүн тандап чыгат. Божомолдонушунча, келер жылы бүт кыштактагы кыштак тургундарына жалпы беткей жайылтып, кыштак коллектив үлгү көрсөтүп, түрткү болуу, көлөмдөштүрүп өнүктүрүү үлгүсү аркылуу кыштак тургундарынын илмий эгинчилик техникасын үйрөнүүгө колмо-кол түрткү болуп, өзгөчө мөмө-чөмө кесибин ортоо өнүктүрөт.

5 моо жердеги тажрыйбатызы жаңы кесиптерди жетилдирип, жаңы үмүттөрдү аркалады. Кичинекей коон тажрыйбатызы каттайла кайлы сай кыштагынын өзгөчө кесиптери жөнүндө издеген. Кыштак тургундардын келечесин арттырууга күч кошкону, кыштак коллектив экономикасын зоройткондун жандуу иш жүзүндүүлүгү. Сай кыштагы коон тажрыйбатызында сынак иретинде эгүү натыйжасына сөөнүп, өзгөчө мөмөчөмө өстүрүү көлөмүн мыкты арым менен кеңиртип, эгинчилик техникасын сызыл кылдаштырып, мөмөчөмө сапатын өстүрүп, сатуу жолдорун кеңиртип, өзгөчө мөмөчөмө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү таттуу түркүккө айландырып, кыштак тургундарынын эшик алдында эле кирешесин туруктуу арттыруу, чыныгы байууну ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштакты аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын каттайла кайлы сай кыштагындагы коон тажрыйбатызы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Баюнун мыкты чеберлери. Бурултокой ууданында мындай бир модур бар. Ал сансыздаган эс алуу күндөрүнөн кечип, камераны атыз башына тууралады. Тек гана бир жарым жылда ал эч кандай ака албай, дыйкандарга жалпылык жыргалчылык боюнча жардам берүү кыймылын түз баянда көрсөтүп, 55 000 айыл чарба кошумча түшүмүн айылынан чыгарып, жаңы доордоку маалымат кызматкерлеринин эң кызуу алгачкы максатын өз үстүнө алды. Ал Бурултокой ууданы жуурлушма маалымат аралчы борборунун мудуру Ли Шиньюй. Бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Ли Шиньюйнун түз баян аркылуу зат сатып алып, айыл кыштактарды серпилткен аңгемесин айтып беребиз.

Түзбаян көрсөтүү барышында Ли Шиньюэ жаңы маалымат аралжы номер аркылуу жөнөкөй тил чыныгы көрүнүш менен бүт мамлекеттеги тордосторго Бурул Токой ууданынын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырды. Ал түз баян көрсөтүү барышында мындай деди. Алтай жүгөрүсү түндүк кеңдик 45 градустук алтын алкагынын табигы белеги. Өңгү кар суусу менен согарылып, түн жана күндүздүн температура айырмасы менен азыктандырылып, ар бир тал даны толук дүмдөп бышыргандан кийин алтындай жаркырайт. Жумшак жана таттуу, жеңил иштесеңиз аябай жегиликтүү. Күндүзү ал кызмат ордунда бекем туруп иштеп жаткан маалымат аралжысы кызматкери. Жумуштан түшкөндөн кийин ал башы оту менен киришип, жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берген тор алып баруучусу. Жергиликтен жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолдорунун шыдыры болбостугундай кыйын маселелерге түшүпканда Ли Шиньюэ дилгирлик менен журтуна жардам берүү жоопкерчилигин өз үстүнө алды. Ал тордон пайдаланып, район коргонун кандай бузуп таштоо үстүндө кайра-кайра изденип, чечкин түрдө жеке номурун жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берүү өрүшүнө өзгөртүп, агым мөлчөрүн журтунун өзгөчө түшүмүнүн сыйфырлуу көпүрөсүнө айландырып, жергиликтен Ашкабак жүгөрү, кургатылган буурчак сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн бүт мамлекеттеги тордосторго тааныштырды. Ли Шиньюэ мындай деди. Түз баян көрсөтүү үйүндөгү адам саны 20 канча адамдан бирдемде эле 200 канча адамга жетти. Ашкабактын сатылуу мөлчөрү уландуу ашты. Заказ талону 1 орундуу сандан 100 орундуу, 1000 орундуу, 10000 орундуу санга жетти.

Күчүм тандап, сынак кылып түшүндүрүп, саткандан кийинкиге чейин дийшиңүү бүт барышын өзү кол салып иштеп, айылынын өзгөчө түшүмүнүн тааныштыруусу болуп эле калбай, жана дагы сапат өткөлүн кармоочусу болду. Азырга чейин ал эс алуу убактынан пайдаланып, 200 канча майдан жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берүү түз баян көрсөтүү кыймылын кулаш жайылдырып, 20 канча түрдүү жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеңиштүү сатып, экономикалык өнүмүн 1 миллион юандан тикелей ашырып, агым мөлчөр аркылуу айылдаштарга чыныгы нарып жеткирди. Анын карашынча ал тек гана бир компартия мүчөсү, бир акпарат аралжысы кызматкеринен баш тартып болбой турган жоопкерчилиги. Ли Шиңюэ мындай деди. 8 сааттан сырт уландуу түз баян көрсөтүү чынында жапалуу. Бирок жакшы айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, дыйкандарга көбүрөөк нерсе сатып берсем, көңүлүмдү аябай кубанам.

түз баян көрсөтүп, зат саткандан башка эле ишиң үйө жана эсеп номур аркылуу 100 ашуун кыска видео жарыялап, Бурул Токой ооданынын көл көрүнүшү, элдик үрүп адаттары жана айыл аңгимесин толук чагылдырды. Ал жаңы маалымат аралжылары аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жашоо күчүн кошууда бекем туруп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун ачып эле калбай, камера, тил аркылуу жергиликтин дыйканчылык, малчылык жана маданият саякат байлыгын жоорлушма өнүгүүсүнүн жандуу картинасын тикелей баяндап, экран алдындагы көрөрмөндөргө кесип гүлдөнгөн, экологиясы көркөм, гуманитардык чыты коюу болгон Бурул Токойдун жаңы келбетин көрсөттү. Дишиңге мындай билдирди. Мындан кийин дыйкандарга жардам берүү кесибин улантуу бекем туруп иштеп, жаңы маалымат аралжыларынан жакшы пайдаланып, журтубуз үчүн улантуу тейлөө кылып, чыныгы аракетим аркылуу жоопкерчиликти өз үстүмө аламын. Жоорлушма таратуудан жалпылык жыргалчылык түз баян көрсөтүүсүнө чейин дейшиң үйө экран алдындагы агым мөлчөрү менен эле токтоп калбай, өрүш абзелдүүлүгүн атыз башындагы чыныгы өнүмгө айландырды. Ал журтуна болгон терең мээр махабатын баш оту менен түз баянда көрсөтүп, лай баткакка жабышып калган кыска видеого айландырды. Ал Шиңйө деген ат менен жаңы доордогу жоорлушма маалымат аралжыларынын доор деле эстемеге алып калбай жана бир экран аркылуу айылдакылардын баюу арзуусун чыныгы иш жүзүнө ашыра ала турганын далилдеди.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгө издеп бурулта коюуданы жуурлушма маалымат аралжы борборунун мудуру Ли Шиньёнун айрык штактагы түз баян таратып, мал саткан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.